0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Эфир «Радио «Свобода»».
8: Женю Радиос.
9: Экономика шiandien.
10: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos Institutas.
11: Sveiki, mėlėjai, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos Instituto prezidentė. Iš antros pakopos per atvertą langą išėjo jau 40% žmonių. Todėl klausimas ir visiems likusiems žmonėms, kas jų laukia, ir vienas aktualiausių klausimų visiems yra anuitetų išmokėjimo tvarka. Žinau, kad žodis yra sunkiai ištariamas, bet ką jis reiškia, šiandien mums papasakos ponia Daiva Gerulytė, sodros anuitetų skyriaus vadovė ir patyrusi investuotoja, kuri tikrai daug dirbo privačiame sektoriuje, todėl tikiu, kad turi platų akiratį. Sveiki, Daiva.
12: Sveiki.
11: Tai kasgi yra tas anuitetas, kaip žmogui suprasti, kodėl sukaupus tam tikras lėšas savo pensijai, jis negali jų pasiimti iš karto visų ir reikia pasiimti po truputį.
12: Taip, aš netgi dar iš karto jūs ir pataisysiu, nepasimti jas po truputį, bet sodra įsipareigoja jam mokėti visą jo gyvenimą, nesvarbu, kiek jisai ten sumokėjo ir ten baigės jo pinigai ir nesibaigė. Tai va, o jeigu grįžtant prie anuiteto, tai taip, na, pas mus pasirinkta naudoti tą sudėtingesnį terminą, anuitetas, jeigu pasižiūrėtumėm pas kokius nors švedus, tai dažniausiai tai sako premium pensija. Ta prasme, tai yra papildoma pensija, kurią tu gauni. Ir jeigu mes sakome pensija, tai jau visi suprantame.
11: Visi supranta,
12: taip, kad tai yra mokama visą gyvenimą, jo, ir indeksuojama, ir na, na, panašiai. Tai va, tai anuitetas žodis baisus, bet jo viduje viskas labai paprasta. Sodra dirba su pensijų anuitetų fondu taip, kad žmogui būtų kas mėnesį išmokama ne mažesnės išmokos, kaip sprendime priimtos, visą likusį jo gyvenimą.
11: Ar teisinga sakyti, kad tai yra savotiškas draudimas nuo ilgo gyvenimo trukmės?
12: Absoliučiai taip, absoliučiai taip, todėl kad nei vienas iš mūsų nežinome, kiek mes gyvensime. Tai mūsų aktuarai na, kasmet vertina, kiek vidutiniškai jau sulaukia pensinio amžiaus žmonės dar gyvens ir mato tendenciją, nu, turbūt ir visi mes matome tendenciją, kad žmonės gyvena vis ilgiau, bet to dabar jaunimas turi tą madą ilgamžiškumo, ta prasme, sveikai gyventi, kad kuo ilgiau gyventų, tai reiškiasi mūsų gyvenimas ir toliau ilgės ir na, turime kažkaip užsitikrinti, kad pajamų tam ilgam gyvenimui ištektų.
11: Tai galima sakyti, kad žmogus, na, jeigu įsivaizduotume, kad mes atsiduriam negyvenamoj saloj ir turime kažkiek tai vandens, geriamo vandens ir nežinom tiksliai, kada mus išgelbės, tai mums svarbu paskirstyti tą vandenį taip, kad tikrai užtektų ir geriau, kad jo liktų, kai mus išgelbės, negu kad pritrūktume iki tos dienos.
12: Su vandeniu tai būtų panašiai jo, jeigu mes na, savo asmeniniai sąskaitoje turėtumėme tam tikrą pinigų sumą, lygiai tas pats ir paskirstytumėm ją kažkokiam tai laikotarpiui. Bet kas gaunasi šiuo atveju? Reiškia, mes visą gyvenimą savęs skriaudžiame, nes naudojame mažai vandens arba mažai pinigų, kuriuos turime sukaupę, nes nežinome, kiek mes gyvensim. Ir gali taip nutikti, kad ateina jau pagalba arba gyvenimo pabaiga, o pinigų mes ar vandens dar neišnaudojame. Bet visą gyvenimą tą vat, pensijoje mes kankinomės iš, su mažom pajamom. Tuo tarpu pensijų anuitetų fondas užtikrina, kad na, mes gautumėm adekvačią išmoką. Tai yra pagal vidutinę ne tik mano, bet visų panašaus amžiaus žmonių vidutinę gyvenimo trukmę. Reiškia, kai kurie žmonės gyvens trumpiau, kai kurie ilgiau ir vieni kitus finansuos. Tai ta tokia, kaip sakyt, toks sisteminis požiūris į pinigų panaudojimą taip, kad jie būtų ir orus, ir visą gyvenimą.
11: Ir dažniausiai žmonėm rūpi, kas nutiks, jeigu aš numirsiu anksti išėjęs į pensiją, tai į tai atsako ta specifinė išmokos forma, apie kurią papasakokit plačiau, kad gali paveldėti artimieji, ar ne?
12: Taip, tikrai taip. Vėlgi, mes siūlome trijų rūšių pensijų anuitetus. Tai vienas tas standartinis, kurio išmokos yra pačios didžiausios, tai yra jisai be jokių priedų, tai kai žmogus miršta, išmokos ir baigėsi. Tačiau yra du paveldimi anuitetai. Vienas be investavimo rizikos, kitas su investavimo rizika. Tai didžioji dalis žmonių renkasi be investavimo rizikos. Tai yra rizika investuoti prisijimo sodra, o žmogui tenka tik tais jau tas uždirbtas pelnas. Ir plus dar paveldėjimas. Tai reiškia, na, šiuo metu mes siūlome iki 85 metų. Tai būtų taip, kad mes išmokėsime išmokų ne mažiau kaip iki 85 metų. Tai yra, jeigu žmogus mirtų anksčiau, tai tos išmokos, kurios jam neišmokėtos iki to amžiaus, bus išmokėtos jo paveldėtojams. Reiškia, iki vidutinės na, gyvenimo trukmės, tai yra tų, kas išėjo į pensiją, vidutinė gyvenimo trukmė dabar yra maždaug apie 85 metus, na, tų, kas įsigyja pensijų anuitetą. Reiškia, na, mes vienaip ar kitaip išmokėsime tą pinigų dalį. Na, tik tai labai nedidelė dalis virš 85 metų na, bus jam neišmokėta arba jo paveldėtum. Na, bet tai yra, kaip sakyt, draudimo kaina.
11: Ir sulaukus to amžiaus, tada žmogus jau liks tik su sodros. Pensija.
12: Ne, jisai nelieka su sodros pensija, jam ir toliau, mokamas
11: taip, anuitetas.
12: Jam ir toliau mokamas anuitetas, tada jisai jau gyvena, kaip sakyt, kitų sąskaitą.
11: O tas būdas, kai žmogus prisima investavimo riziką, ar tai irgi yra sodros anuitetas, ar tai yra privataus fondo anuitetas?
12: Tai yra toks kombinuotas produktas. Tai yra sodra, kad jau vien pavadinimas, ką sako, atidėtas. Tai reiškia, anuiteto mokėjimą mes atidedame iki 85 metų ir mes jau mokėsim nuo 85 metų tokį standartinį anuitetą be jokio paveldėjimo, bet didžioji dalis pinigų, ten apie 80% lieka pensijų fonde ir žmogui išmokamo periodinėmis išmokomis. Tai yra pačioj pradžioj tos išmokos yra padalinamos iš tiek mėnesių, kiek liko iki 85 metų ir kiekvieną mėnesį tam tikras fiksuotas pensijų fondo vienetų skaičius yra konvertuojamas į pinigus ir išmokamas žmogui. Ir kadangi pensijų fondo kaina kiekvieną dieną keičiasi, nes na, pensijų fondas investuoja, bet rizika atitenka žmogui, tai reiškia, kiekvieną mėnesį žmogui išmokama skirtingo dydžio išmoka. Jinai yra kintama, tai va čia ir yra, kad jis prisima investavimo riziką. Tai šis produktas nėra labai populiarus, nes ir investuojančių žmonių Lietuvoje nėra labai daug. Nes jeigu jūs pasiliksite turto išsaugojimo fonde, kur maža rizika, na, tai jūs, na, nieko gero, kaip sakyti, iš to investavimo neuždirbsite. Bet matyt, tai yra tinkama tiem, kas pasilikė, vat, su atidėto anuitetu pensijų fonde, pasirinktų jauno amžiaus pensijų fondą,
9: kuris yra agresyvesnis, taip, ir gali uždirbti daugiau, taip, bet ir pralaimėti.
12: Bet gali ir pralaimėti, bet per tuos vidutiniškai 20 metų, na, vis tiek kažką tai daugiau jisai uždirbs. Taip. Bet čia jau žmogui, kaip sakyt, tam, kuris, kaip sakyt, nebijo kai kuriais atvejais matyti minusą savo sąskaitoje, arba kad mažėja, tai didėja jo išmokos ir panašiai. Tai tas, kuris žiūri tokią, na, truputį ilgesnę perspektyvą.
9: Bet pasitikslinkim, tai yra privataus fondo. Iki 85 metų,
12: taip, tuomet lieka pensijų fonde, taip.
9: Ir manau, kad aš turiu paaiškinimą, kodėl mažai žmonių tuo naudojasi, nes aš irgi buvau tikra, kad sulaukus pensinio amžiaus mano pinigai automatiškai nukeliauja į sodrą. Ir kad yra toks pasirinkimas, tikrai labai, labai mažai apie tai yra kalbama. Ir man atrodo, kad tai yra va didžiausias prieštaravimas, nu kaipgi aš pasirinkau kaupti privačiame fonde, o dabar neatsiklausė manęs, pinigus atiduos sodrai. Vadinasi, aš galiu sulaukusi pensinio amžiaus pasirinkti, likti savo fonde, prisimti tą investavimo riziką, reiškia, viskas bus kaip ir iki šiol.
12: Tad šioks
9: toks sviravimas, bet aš gaunu savo reguliarias išmokas ir vėliau vis tiek galiu jau sulaukus to jau tokio rizikingesnio amžiaus jau patekti į sodros glėbį.
12: Tikrai taip. Ir šitoj vietoje mes dar apie paveldėjimą nekalbėjome. Tai kol neišmokėti visi pinigai iš pensijų fondo, jie yra paveldimi. Tai lygiai taip pat, kol žmogus jaunas kaupia ir jeigu jis jaunas numiršta, jo pinigai iš pensijų fondo yra paveldimi, tai ir lygiai taip pat turint atidėtą anuitetą, kol jam mokama periodinė išmoka ir pensijų fonde dar kažko yra likę, tas yra paveldima, jam bus išmokėta, bet čia jau ką sodrai pervedė ten apie 20%, ta dalis jau nebus išmokėta.
9: Pafilosofuokime šiek tiek, ką apie mūsų tautiečius sako tokie skaičiai, kad beveik 70% žmonių renkasi būtent tą paveldimą anuitetą. Kodėl jiem taip rūpi, nes šiek tiek mažiau jie patys gauna, ar ne, bet jiem rūpi, kad tie pinigai atitenka paskui jų paveldėtoje.
12: O čia jau tikrai ne mano sritis filosofavimas, na, bet matyti Lietuvio gene yra tas labai didelis rūpestis savo artimaisiais. Ar ne, ne tik apie save galvoti, bet ir apie savo artimuosius. Žiūrėkit, ir mūsų mamos, kai tik atvažiuoji, tai tu daugiau valgyk, tai čia gal tau dar kažką įdėti. Ta prasme, jau kitą kartą galbūt net savo nepasiliks, bet būtinai atiduos. Arba svečias, jeigu atvažiuoja, nu, tai jau vos ne iki, kaip sakyt, alpulio primaitins, privašins. Tai čia, na, matytas jau yra ir ne iš mūsų, iš šito geno iš mūsų.
9: Ir atvėrus langą, žinoma, daugeliu žmonių yra rūpestis, jeigu dar daugiau žmonių pasitrauktų. Tai ar tas sodros anuitetų modelis, ar jis liks tvarus? Iki kiek gali sumažėti jūsų žmonių anuitetų savininkų skaičius, kad jūs vis tiek galėtumėt garantuot, kad viskas veikia?
12: Na, kai žmogus pradeda gauti anuitetą, tai jis jau gauna visą gyvenimą, tai yra, jisai negali pasitraukti. Na, čia padaryta buvo tokia, na, turbūt pasaulyje analogų neturinti išimtis, kad galima nutraukti anuitetą, jeigu už mažą sumą įsigijai. Šiaip, na, taip nėra daroma. Va, taigi tie, kas jau yra anuitetų fonde, jie ir bus visą gyvenimą pensijų anuitetų fonde. Dabar kalbant apie fondo tvarumą ir naujai ateinančių žmonių skaičių, taip naujai ateinantis žmonės, jie papildo fondą, na, fondas jaučiasi didesnis, svarbesnis rinkoje. Dabar jau mes artėjom prie 100 milijonų, artėtumėm greičiau, jeigu daugiau šitą ateitų, jeigu nebūtų pasitraukusių tiek. Bet tai nesvarbu, fondas, jisai yra jau tvarus šiuo metu ir pats save išsilaiko, nes mes jau šiemet daugiau kaip 7 milijonus gavome iš 3%, tai yra tie atskaitimai, na, kuriuos nuskaito nuo žmonių, kurie per anksti
9: išeina.
12: Taip. Yra pervedami į anuitetų fondą ir mes šituos pinigus esame į rezervą pasidėję, vat, na, tokiems, kaip sakyt, sunkiems laikams, jeigu tokie ateityje būtų. Tai šitas mums, kaip sakyt, mums leidžia jaustis labai saugiai, nes, na, galbūt kažką tai su vidutinė gyvenimo trukme prasiskaičiavom, gal žmonės ilgiau gyvens, tai kad mums nepritrūktų pinigų, tai tie pinigai tikrai labai padeda. Kitas dalykas, mums labai gerai pasitarnavo pastarųjų metų finansų rinkų, kaip sakyt,
9: augimas,
12: taip ir graža. Tai yra, mes savo tikslus investavimo į rizikingai, į akcijas pasiekėm greičiau, negu mes planavome. Ir reiškiasi, mes realizuoti pelną, na, mes pelną etapais realizuojam ir tada jau investuojame saugiai, mes tą padarėme greičiau ir mes užsitikriname, kad, na, mūsų, kaip sakyt, išmokos bus mokamos labai ilgą laiką jau iš to sukaupto pelno ir, na, kitų investicijų į obligacijas. Ir mums net investavimo strategijos nereikėjo keisti, nes dar prieš metus mes galvom, kad, na, galbūt reikės keisti investavimo strategiją, kas reikštų lėtesnį indeksavimą. Bet kadangi, sakau, viskas taip gerai augo, tai mes tokį buferį iš pelno susikaupėme, kad mums nereikia investavimo modelio keisti. Mes toliau galime investuoti taip pat pagal tokį patį principą, kad didžiąją dalį investuojam į akcijas, uždirbam pelną, indeksuom, mes netgi savo indeksavimo tempą padidinome, ant tie gerai mes gyvenome ir, ta prasme, jokios rizikos nematome esamiems anuitantams.
9: Labai įdomu, nes tai, ką jūs pasakojat, realiai yra atsakas žmonėm, kurie kritikuoja pensijų fondus ir pensijų kaupimą, nes jūs ir sakot, kad augimas kapitalo rinkoje yra toks, kad leidžia tikrai ir netgi ir sodros investicijas tvarkyti labai tvariai. Taip. Ir dabar priejome kito labai aktualaus visiems klausimų arba priekaišto, kad anuitetai nėra indeksuojami. O jūs jau užsiminėt apie indeksavimą. Paaiškinkit, kaip.
12: Tikrai taip. Įstatymas nenumato prievolės indeksuoti. Tai yra, įstatymas tik sako, anuiteto išmokos neturi mažėti. Tačiau įstatymas apibrėžia mūsų misiją. Tai yra, pensijų anuitetų fondas turi valdomas taip, kad jisai būtų ir tvarus, ir kad suteiktų kuo didžiausią naudą pensijų anuitetų gavėjams. Na, o kaip tą naudą suteikti? Tai yra didinant išmokas. Ir tai vat iš to ir išsivystė mūsų investavimo modelis, kuris leidžia mums indeksuoti. Tai todėl mes sakome, mes neturim įsipareigojimo indeksuoti. Bet mes siekiame ir kol kas matome, kad sėkmingai tiek iki šiol indeksavome ir nematom priežasčių, kodėl to negalėtumėm daryti ateity.
9: Tai yra geros valios aktas, taip galėčiau pasakyti?
12: Nu, ne tai, kad geros valios, bet gero darbo.
9: Ir gerų rinkų rezultatų, bet ir geros valios. Bet ar anuitetų fondas yra visiškai atskirtas nuo to pay as you go to sodros, kuris paremtas einamosiomis įmokomis ir einamosiomis išmokomis. Ar tarp jūsų yra pakankamai skaidri riba?
12: Tikrai taip, nes pensijų anuitetų fondas turi savo atskirą biudžetą nuo to valstybinio socialinio draudimo fondo, kurį tvirtina Seimas atskirai. Valstybės kontrolė mūsų audituoja atskirai. Administravimas vyksta būtent iš pačio fondo, ne iš valstybės duodamų pinigų, ne iš valstybinio socialinio draudimo įmokų. Tai yra iš tų 2,5%, kuriuos nuskaito, kai žmogus įmoka už pensijų anuitetą savo įmoką. Tai yra pats save išsilaiko, na, yra toks, kaip sakyt, būna
9: fondas
12: tos...
9: fonde.
12: Jo, fondas fonde, bet jisai visiškai savarankiškas, na, tiesiog tarsi prielipas prie sodros infrastruktūros, nes vėlgi mes naudojame sodros infrastruktūrą, na, kažkiek tai mokame už tai, bet, na, šiaip veikiame visiškai savarankiškai ir savo atskirą netgi tarybą turime, nes yra sodros taryba, o yra mūsų nepriklausoma ekspertų taryba, kuri prižiūri mūsų veiklą. Tai, na,
9: ir jums tikrai... daugiau reikia matematikų, aktuarijų.
12: O taip.
9: Ir jūs pati iki darbo sodroje pradžios aktyviai ir investavote ir vadovavote įvairiom kompanijom. Papasakokit šiek tiek, nes manau, tai irgi lemia pasitikėjimą.
12: Taip, aš finansų maklerio licenciją gavau 1994 metais.
9: O, kai... tai turėjo būti viena pirmųjų.
12: Na, 100 kažkelintoji buvo tuo metu jau. Va, ir po kelių privačių nedidelių maklerio kontorų aš atsiradau taupomajam banke finansų maklerio skyriuje. Ir po to labai, na, greitai pradėjau karjerą tą kryptim, kad aš supratau, kad man labai įdomu valdyti didelius portfelius. Tai vėlgi, man gyvenimas taip vis pametėdavo galimybių, kad kai taupomojo banko ižde buvo nuspręsta, kad dalį pinigų reikia investuoti užsienyje, nes buvo ruošiamas bankas privatizavimui, paskolų duoti negalėjo, o pinigų daug iš klientų. Tai aš pasiprašiau, kad aš noriu vat, užsiimti šito portfelio kūrimu, organizavimų visos tos veiklos ir po to, kai pensijų fondai atsirado, vėlgi, aš sakau, aš noriu dabar pereiti į šitą sritį, man įdomu, kaip toliau vat, ir plačiau investuoti ne tik į obligacijas, bet na, plačiai po visas finansų rinkas ir tada perėjau į pensijų fondų valdymą, išvažiavau dar į Švediją, tai ten dar pasižiūrėjau ir švediškos tos kultūros investavimo ir kaip ten jie fondus valdo ir tą visą specifiką, o po to, kai Lietuvą sugrįžau, sakau, nu, negi aš visą laiką būsiu šitoj srity, reikia kažko naujo, bet nuo investavimo netitrukau. Pabandžiau savo startuolį kurti, supratau, kad ne, iš manęs verslininkė nelabai, tai tada Invegoj koinvesticinę fondą mes kūrėme ir turėjom suburti verslo angelus, tai va čia inicijavau, kad susiburtų jie į angelų asociaciją, na, pavyko, dabar jau ta asociacija pakankamai, kaip sakyt, stipri yra investuotojų startuolius, bet, na, aš tuo tarpu supratau, kad ne, šita investavimo sritis ne mano yra. Man patinka ta ana, kur,
9: tokia, jo,
12: kur yra strategijos tokios, na, pasaulyje, kas darosi, ekonomikoje, geopolitikoje, visą kitą, taip. Ir pamačiau, kad šita sodra yra perdodamas pensijų anuitetų mokėjimas, ir galvoju, ten jiems reikės ką nors su investavimu, nes turbūt sodroj nėra. Va, tai man jie tada ir visą tą projektą atidavė, sako, o tu galvot vystyk visą tą projektą. Tai va, taip atsiradau prieš 6 metus sodroj.
9: Labai, labai įdomi istorija. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir tęsime pokalbį su Daiva Gerulyte, sodros anuitetų skyriaus vadove ir, kaip dabar žinome, taip pat ir investicijų valdytoja. Likite su Žinių radiju.
13: Ekonomika šiandien.
10: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
3: Čia Žinių radijas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: klausotės žinių radio.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos. Čia Informacijos anatomija. Kalbėsim dabar apie konspirologiją, konspiracinės teorijas. Čia prieš porą metų KTU tyrimas parodė, kad ko ne pusė, 40 su trupučiu, man atrodo, procentų lietuvių turi galvoje kažkokių sąmokslo teorijų. Nu, žinot, yra jų įvairiausių, ar ten pedofilai valdo valstybę, ar kas ten dar, virusas sukurtas laboratorijoje išplito ir dirbtinai sukurtas. Ir daugybė kitų, matyt, mes čia galim prisiminti sąmokslų, kurie neturi tokio faktologinio, mokslinio argumentuoto paaiškinimo. Ir žmonės griebėsi įvairių paaiškinimų, kurie trumpi, paprasti ir jiems atrodo gana įtikinami. Tai kodėl žmonės taip elgiasi? Ką daryti su žmonėmis, kurie tiki, kad viską valdo Landsbergiai, ar kas ten dar? 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje, junkitės prie mūsų. Ir čia jau prisijungia studijoje daktaras Alfredas Buiko, jis yra Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas, sveiki, tyrinėtojas, kaip tik sąmokslo teorijų, ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Mindaugai, ačiū, kad
4: sveiki.
3: Vos netiesi iš Kazakstano čia į žinių radiją. Gerai, tai gal pradėkim nuo pradžių vis dėlto, kodėl net 40 ar daugiau ar mažiau procentų mūsų bendrapiliečių taip lengvai patikė, Alfredai, sąmokslo teoriją.
5: Šiaip jie, jeigu tik 40, tai čia dar visai neblogi skaičiai.
3: Jūs mano daugiau? Da?
5: Aš beveik garantuotas, kad daugiau. Tai yra keletos problemų su sąmokslo tyrimų metodologija. Pirma, žmonės yra linkę net pažinti savo pačių sąmokslo teorijų. Tai yra, čia sėdintis irgi greičiausiai tikim sąmokslo teorijom. Pavyzdžiui, techniškai įsitikinimas esą FSB verbuojami žmonės Lietuvoje planuoja padegti IKEA, irgi yra sąmokslo teorija, tik tai, kad buvo įvykęs. Čia problema su sąmokslo teorijom, vien todėl, kad yra numatomas sąmokslas, nereiškia, kad jos iš principo neteisingos. Čia viena iš tų problemų. Antra, kuo daugiau yra nerimo, tuo labiau žmonės nori paaiškinimo, kuris leistų matyti pasaulį kaip tvarkingą, struktūruota ir prasminga visuma, nebūtinai linksma visuma, nebūtinai malonė visuma, bet yra kur kas linksmiau tikėti, kad tu esi baudžiamas Dievo už savo nuodėmes, negu galvoti, kad tau tiesiog nepasisekė ir siaubingi dalykai tiesiog tau atsitinka.
3: Nes toks pasaulis susideda iš visko.
5: Yra tas galvoti, jog pasaulyje blogis egzistuoja todėl, kad kažkas yra už jį atsakingas, ir tada, jeigu mes tuos kažką galėtume įveikti ir pašalinti, problemos išsispręstų, yra paradoksaliai kur kas labiau optimistinis požiūris, negu nuostata, kad pasaulyje tiesiog tokie dalykai vyksta, tiesiog
3: taip gyvena. Čia iš tokios smegenų tiks noro kontroliuoti turbūt viską ir suprasti paprastai, čiagi nieks nesigilins į 14 infliacijos priežasčių, pasakys, finansų ministerija kalta ir visiems aišku.
4: Čia kai mokslininkas kalba apie šitą dalyką, tai aš pagalvojau, Aurimai, jūs kartais vedat tokią laidą, kur ekspertus pasikviečiat ir paprašot paaiškinimų įvairiausių. Ir tie paaiškinimai paaiškintojai kartais paima visiškai per savaitę kokius nors atsitiktinai įvykusius faktus ir mėgsta įžiūrėti įvairiausius priežastinius ryšius. Jeigu antradienį Ruginienė susitiko su viceministru, o penktadienį vyriausybės nutarimų kas nors patvirtinta yra, tai be jokios abejonės turi būti priežastinis ryšys. Mm. Kitaip čia negali būti.
3: Vakar kaip tik prisiminėjo epizodą, Skirmantą Malinauską, mūsų kolegą kalbinau, ir jis iškėlė tą darbinę tokią hipotezę, kad visa šita šiukšlių krizė yra verslininkų, kurie nori pasiimti rinką, rinkos

0: na, tais ekspertų ratais, sakykim, kad tu turi gerą labai motivaciją viduje jomis tikėti. O kodėl? Nes tu galvoji, kad tu esi toks pateptasis, pašventasis, tu žinai paslaptį.
1: Tikrąją tiesą.
0: Tikrąją tiesą. Ir iš to, kad yra tikra, tu žinai tikrąją tiesą, tu žinai, kas organizavo šiukšlių krizę, tu išeini į gatvę ir tu jautiesi, na, toks aukštesnis už kitus, nes kiti tai to nežino. Ir čia toks elementas yra sąmokslo teorijos, kad turi susidaryti toks tam tikras įspūdis, kad tai nėra visiškai akivaizdi tiesa, kurią visi žino. Tai turi būti kažkas, kas, na, suprask, žino tik tai pateptieji.
2: Taip, čia jau prieš 5-6 metus buvo visai neblogas psichologinis tyrimas, kuris pastebėjo, jog egzistuoja akivaizdžios koreliacijos tarp narcisizmo, nesutrikimo, tiesiog polinkio į narcisizmą, polinkio laikyti save pagrindiniu pasaulio veikėjų, polinkiu žiūrėti į pasaulį per tokią, kaip tai mane veikia, kiek čia aš esu šitame susijęs prizme ir tikėjimo sąmokslo teorijomis. Ir visi žmonės kažkiek turi šito dalyko, bet panašu, kad sąmokslo teorijos, jos taip pat ne tik tai, kad paaiškino, jomis yra malonu tikėti, nes kur kas yra maloniau galvoti, kad tu turi kažkokį ypatingą žinojimą, tai ir maloniau, ir jautiesi saugiau. Nes galvo, jeigu aš turiu šitą ypatingą žinojimą, vadinasi, aš galiu tam pasiruošti. Tas labai matėsi per COVID-19 pandemiją, kai žmonės Jungtinėje karalystėje padegė 5G bokštus, dabar visi 5G naudoja, niekas nesirga COVID-u, niekam tas neberūpė, jeigu taip sąžiningai, bet tuo metu jie degino bokštus, nes tai suteikė, kad ir minimalų placebo pojūtį, kad vat, aš dabar kažkaip galiu visą šitai sutvarkyti, aš kažkaip galiu šitai valdyti, aš galiu tai kontroliuoti, vadinasi, viskas kas yra tvarkoj ir man nereikia bijot.
3: Tai čia kyla iš tam tikro tokio psichologinio saugumo jausmo, nes aš matau prieš akis to žmonės, kurie turi visus atsakymus į visus gyvenimo klausimus. Viską jie žino. Ir iš tikrųjų jie jaučiasi tokie galbūt viduje aukštesni, kad net su tokia šypsena, tai tu čia nieko nesupranti, jeigu tu čia klausimų darai, taigi viskas čia man aišku.
0: Aurimai, bet gal taip sakant, tai vyksta ne tiek iš to, na, yra dalis tavo psichologinio saugumo jausmo, žinoma, ir virš šenybės jausmo. Ir pasižiūrėkim, ženkim sekantį žingsnį ir kas iš to, o iš to yra tai, kad aš nepriimu naujos informacijos. Aš į naują informaciją, kuri prieštarauja va šitam nupasakotam pasaulio vaizdui, aš į ją nežiūriu. Ir atrodytų galbūt ir nieko tokio, na, va čia sako, tik 40%, 40, gal tai per daug ir nesikeičia tas procentas, tik tai anksčiau, na, ne taip akivaizdu buvo, neturėjom dirbtinio intelekto, neturėjom socialinių tinklų ir panašiai. Galbūt tai yra tam tikras, na, pastovus skaičius, tik tai skirtingai išlenda. Bet kas atsitinka, kai tu, na, pasiduodi va šitam, kaip sakė kolega, lengvesniam galvojimui, ir aš čia taip pagalvojau, ogi tu esi lobis telefoniniam sukčiam.
3: Kodėl?
0: Nes todėl, kad žmogus, kuris išjungia galvojimą, kritinį galvojimą, perskaitė antraštį ir pradėjo tikėti, arba kas nors pašnipždėjo ar panašiai, įgavai tą, galvoji, kad įgavai tam tikrą imunitetą, tada pradedi, na, gesinti informaciją, kuri tam šitam dalykui prieštarauja. Ir jeigu toks žmogus, na, patenka telefoniniam sukčiui, tai jis irgi parduoda tau iš karto istoriją. Gal netgi pasako, tik niekam nesakyk, kaip jie sako, tau ekskluzyvinis pasiūlymas investuoti į Nigerijos obligacijas ar dar kažką, tik tai niekam nesakyk. Ir žmogus vietoj to, kad, na, kritiškai tai pažiūrėtų, galvoja, kad, na, turi to pasitikėjimo, ir iš čia dalinai visi šitie dalykai kyla. Turbūt vienas vardiklis, kuris padengia visus šitos žmonės, tai yra, na, nepasitikėjimas tais, kurie yra už to galvojimo tvoros. Nepasitikėjimas.
3: Ir čia yra bėda. Nepasitikėjimas. Tu nepriimi jokios kitos nuomonės.
0: Taip. Nepasitikėjimas institucijomis, nepasitikėjimas kitais bendrapiliečiais. Ir, na, tau gali sakyti, na, patikimo žiniasklaidos priemonės, kurios 8 kartus prafiltravo faktus. Tau gali sakyti, na, nežinau, teisėjai gali sakyti, mokslininkai su 8, taip sakant, doktorantūros komisijų patvirtintais, ne Sinkevičiaus, bet normalių komisijų patvirtintais išvadomis, ir tu vis tiek netikėsi. Tai va tas nepasitikėjimas, ko gero, praktiškai gal čia mokslininkas ir pasakytų, kad nepasitikėjimo indeksas turbūt

0: Šalyse, kuriuose yra labiau normalizuota korupcija, tai čia būtų, sakykime, na, Rusija, bet tas pats Kazakstanas, Baltarusija, Kinija, sąmokslo teorijos yra dažnesnės reiškinys negu tos, kuriuose korupcijos indeksas yra mažesnis. Priežastis dvi. Viena vertus korupcija reiškia, kad šalies institucijos neveikia taip gerai, kaip turėtų. Kuo daugiau korupcijos, tuo jos prašiau veikia. Geras pavyzdys yra Kongo, demokratinė Kongas. Tenais, jeigu tu sąžiningai, čia tiesa, prieš 10 metų buvo, bet jei sąžiningai mokėtum visus mokesčius, tai sumokėtum 230% pelno. Kas iš principo reiškia, kad nefunkcionuoja tokia situacija. Ir Konge, kaip ir kitose šalyse, yra labai išplitusios sąmokslo teorijos, pavyzdžiui, pas juos aiškinant pirmą ir antrąjį Kongo karą. Ten iš tikrųjų buvo prisijungusios kitos šalys, bet yra teorijų, jog amerikiečiai visą tai sukūrė, patys suplanavo, panašiai. Kodėl taip yra? Kai žmogus yra įpratęs gyventi tokioj nesaugioj situacijoje ir kai nuolatos mato, kad dalykai yra pasiekimi per nesąžiningą ar nu, tam tikrą požeminį šešėlinį variantą, visiškai logiška daryti išvadą, kad dalykai tikrovėje irgi yra taip pat pasiekimi. O kai mes šnekam apie sąmokslo teoretikus, pakankamai daug jų yra tie, kurie 20-30 metų, bet yra daug jų, kurie 40-50-60 ir kurie gyveno, kai kurie užaugo per, pavyzdžiui, sovietmečio žlugimą ir 90-osius, kai iš tikrųjų viskas taip veikia. Ir vien todėl, kad situacija pasikeitė, nereiškia, kad jų pats požiūris būtinai pasikeis. Iš jų požiūrio taško, nu, tuo metu, kai formavosi, išliko toks bendras požiūris, kad dalykai neatsitinka tiesiog todėl, kad buvo susitarta ir buvo pasirašyta, turėjo būti kažkoks pašalinis, slaptas, šešėlinis susitarimas, kad tai iš tikrųjų būtų įgyvendinta.
1: Nu, aišku, čia įdomios sąsajos, ta konspirologija, nedemokratija, korupcija, bet na, tas matyta, tas dėsningumas nelabai paaiškino, kaip tada Amerika įsirinko tokį prezidentą.
0: Ten yra
1: demokratinė laisva šalis, o vat prezidentas konspirologijos toks
0: apaštalas. Labai svarbu suprasti, kad JAV daugeliu atveju, čia mes jie žiūrim iš šonų ir matom vieną šalį. Bet JAV yra federacija. 50 su kitom vietom, tai yra, pavyzdžiui, Puerto Rico daugiau teritorijų, kurios radikaliai skirtingos. New Hampshire'as, Kalifornija, Oklahoma ir Florida, apie Floridą visi esat girdėję istorijų, yra labai skirtingos vietos su skirtingais požiūriais. Ir net ta pati Kalifornija, ten Hollywoodas ir 100 km už Holivudo, kur prasideda meto gamyklos, irgi labai skirtingos vietos. Ir šitas tam tikras vat, bendrumo reiškinys laisvai gali su tuo būti susijęs.
1: Bet vat, kažkaip demokratija neapsaugo nuo to, kad net į pačius aukščiausius postus ateina žmonės, kurie pardavinėja sąmokslo teorijos.
2: Yra valstybių ir visuomenių, kurios išsirenka prezidentus, na, iš tikrųjų, kurie ten kažkokius ritualus naktimis atlikinėja ir iš kaukolių vaikų kraują geria, ar ten kokius nors, na, gyvates ką nors daro. Tai, na, buvo toksai Rumunijos diktatorius antro pasaulinio karo metais maršalas Antonescu. Ir jisai tikėjo, pavyzdžiui, kad galima valios pastangomis nuo sifilio išsigydyti. Ir žmogus gydėsi nuo sifilio valios jėgomis, nu, dėja pasimirė. Bet
1: kraujo nuleidimu ne taip seniai ligas gydė.
2: Trumpą išrinko ne todėl, kad jisai sąmokslo teorijomis tiki, yra krūva visokiausių kitokių faktorių. Ir vėlgi, politiniai retoriko ir politinėse kampanijose, na gerai, sąmokslo teorijų tai jau gal taip čia per daug būtų kalbėti. Nors irgi, na, man atrodo, dar mes prieš panašiose gyvenome, prieš kokį pusmetį ar gal metus, buvo daug garbių ir net mokslininkų, apžvalgininkų, kurie drąsiai ateidavo va pas jūs čia į studiją ir sakydavo, kad iš tikrųjų vyriausybė Žemaitaitis viską valdo. Ir iš tikrųjų čia yra Žemaitaitis karalius ir Žemaitaitis kam ką pasako, tą visi ir vykdo. Na ir jeigu tu blaiviam protę ateini ir čia kalbi tokius dalykus, nu tai tu sieki savo politinių taškų tam tikrų. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad yra tam tikra žinoma riba, kada jau visai skiedi nesąmonės, bet aš manau, kad nespjauna ir politikai kartais įmesti kokį iš tokių dalykų, kurie būtent uždeda visas varneles kas ant tų norėjimų tikėt, kad maždaug yra kažkoks dirigentas, kuris jau čia tampo visus už virvučių.
0: Ir svarbiausia, kad tie politikai, kurie yra opozicijoje, tuo metu būtent būna labiau sąmokslo teoretikai. Mes tą dabar matom. O pavyzdžiui, ankstesniai vyriausybei, kai konservatoriai sėdėjo, kaip tik socdemai tuos pačius dalykus pasakodavo.
2: O jūs va, čia yra įdomu, nes o tai mokslas gali pagrįst va šitą teiginį, o kitaip mes jūs apkaltinsim
0: ten
2: toj.
0: Ten buvo ta bėda, jog sąmokslo teorijos, čia du dalykus norėjau pasakyti. Pirmas, sąmokslo teorijos, jos yra kaip Ušinskis ir parentas buvo pastebėję, nu, sąmokslo teorijos yra pralaimėtojams. Fainesni dalykai, nes jos leidžia paaiškinti, kodėl situacija įvyko tokia, kaip įvyko, vietoj to, kad reiktų pripažinti, kad nes būna atveju, žinot, šio mūsų visuomenėje labai dažnai pamirškama, galima daryti viską teisingai ir vis tiek pralaimėti. Taip. O vat sąmokslo teorijos leidžia išspręsti šitą vidinį konfliktą, kad aš viską dariau teisingai, bet vis tiek pralaimėjau. Kaip čia taip gavosi? Antras reikalas, yra viena šalis pasaulyje, kurioje nėra sąmokslo teorijų. Pavyzdžiui. Šiaurės Korėja. Kodėl? Nes ten yra tik dvi nuomonės. Tai tiksliau, ten tik tai viena nuomonė, Kim Jong-uno nuomonė ir visų kitų nuomonių. Tiesiog nėra. Jos nepasireiškia.
1: Bet mes nežinom, gal jos plinta, žinot, virtuvėse.
0: Gal, bet pastebėjot, sąmokslo teorijos, nu jas mes atpažįstam, kai jos gali būti skleidžiamos oficialiais kanalais, per televiziją, per laikraščius, dar kažkur. Tam, kad jos funkcionuotų, reikia bent kažkokio laisvos kalbos
1: demokratijos lygio.
0: Demokratijos lygio, ar bent jau demokratijos imitavimo, kaip Rusijoje.
1: Bent kažkokių alternatyvių nuomonių.
0: Pastebėjot, Rusijoje yra daug sąmokslo teorijų, bet yra tos, kurios labai aiškiai turi valstybės pritarimą apie piktuosius anglosaksus, kurie sukėlė Ukrainos karą. Bet vat tokių sąmokslo teorijų, kurios kaip pas mus, esą Putinas mirė prieš 20 metų ir ten jo pakaitalas vis dėlė, šitos pastebėt kur kas labiau prispaustus ir kur kas tylesnės, kodėl, nes jos netitinka autoritarinio režimo nuostatų ir todėl jums neleidžiama pasireikšti. Tai tikrai nereikia pernelyg daug smerkti sąmokslo teorijų, nes tam tikras sąmokslo teorijų egzistavimas yra kaip tam tikras širdies ritmas. Tai yra normali veikiančios demokratijos išraiška. Problema su širdies ritmu, kai jis yra pernelyg greitas, pernelyg daug, nu, nes tada, sakykim, va tada yra problemos. Lygiai kaip sąmokslo teorijos tampa normaliu naratyvu, tai yra visi kiti naratyvai yra išmušami, kodėl nes likusi visuomenė nepasitikė oficialiais naratyvais ir todėl savų susikuria, čia yra problemos. Bet bendrai dėl to, kad kai kurie žmonės tiki, jog JAF niekada nenusileido mėnulyje, arba kad JAF nusileido mėnulyje, pamatė, kad jis iš tikrųjų yra didelis ateivių laivas, nuskrido atgal ir apsimetė, kad to niekada neįvyko, čia nėra kažkas tokio iš principo siaubingai žalingo.
2: Bet čia vėlgi aš pats pasakiau ir dabar noriu apsisukti ir apginti tam tikrą prasme politikus, nes na, įsivaizduokime, kad kurį laiką patransliavus tokias žinias apie ten Žemaitaičio visagalybę, pavyzdžiui, ar dar apie kokius nors tokius dalykus. Paskui tau pačiam, taip sakant, transliuotojui yra sudėtinga, nes žmonės įtiki tokiais dalykais. Ir jau kai įtikėjo, tai ką tu dabar ateisi, sakysi, kad oi, žinokit, aš nu, ne tą sakiau. Va čia minėjo tą Kongo Demokratinės Respublikos pavyzdį. Kongas tai buvęs Zairas, tai tokia milžiniška valstybė Afrikos pačiam centre. Ir aš pagalvojau, kaip jau profesinis, taip sakant, rinkimų konsultantas, nu jeigu 20 milijonų žmonių tiki tom sąmokslo teorijom ir tau reikia jų balsų, Nu tai ką? Tai sukuri savo kažkokią panašią ir jau įsipaišai. Tai politikai tam tikra prasme, jie irgi yra įkaitai.
1: Na, ta konkurencija turbūt Žemaitaitis pardavinėja, kad viskas čia konservatorių valdoma, konservatorių, kad čia Žemaitaičio. Nu.
2: Da, bet tu tampi pats netgi įkaitų kartais, tu kaip ir, na, gal netgi nori kovot su jom, bet tu negali, nes tu esi apribotas visuomenės nuomonės.
1: Bičiuliai, jeigu galima, klausytojai daug rašo, bet vieną Broniaus komentarą išrinkau. Bronius sako, na vyrai, apie ką kalbat? Kokia tema? Neįmanoma nieko suprast. Kažkoks žodžius kratinys, eikit dirbt. Ačiū, Broniu, už tokį palinkėjimą, bet grįžtant prie temos. Man atrodo, kad, nu, kalbam apie sąmokslo teorijas. Jeigu ne nuo pradžių kas klausot, tai bandom geriau suprast, kodėl jos egzistuoja, kiek jos padeda demokratijai, kiek jos trukdo. Bet man atrodo, man ta užkliuvo mintis, regis Mindaugai, paties išsakyta, kad na, pavojinga užsidaryti savo informaciniam burbule ir iš vis nepriimti jokių alternatyvių nuomonių, negirdėti kitų žmonių, sakyt, kad aš vieną žinau tiesą ir daugiau niekas. Kodėl vis dėlto tai yra, nes man atrodo, tai yra svarbi problema daugeliui mūsų, gal net kai kam ir veidrodį reiktų pasižiūrėti šią. Na, vis dėlto atrodo, kad jo nuomonė visada pagrįščiausia, o tas, kuris kalba kažką, jis nurašytų.
2: Aš tai tokį norėčiau pasakyti, na, paprastą patarimą žmonėms, kur mes dažniausiai užsidarom netgi savo burbule, tai ko gero socialiniuose tinkluose. Mes matome panašiai mąstančių žmonių, nebe Zuckerbergo pagalbos, nebe Facebook'o ar Metos pagalbos, tai, kuri tau pateikia turinį, kuris tau patinka. Ir ilgainiui tu dar ten vieną kitą uždraudi, užbanini ir panašiai. Ir ilgainiui žiūrėk.
1: Ir mes skaitom tik tai, kas patinka.
2: Taip. Tai vienas iš tokių būdų. Pavyzdžiui, pas mane juostoje aš specialiai laikau ten kokie ir Janutenė ir panašius žmonės, tam, kad turėčiau na, įvairialybę. Nereiškia, kad aš tikiu jais visais, bet aš matau kelis dalykus ir tada jau jeigu kyla koks nors klausimas, na, tada galiu geriau pasižiūrėti. Tai tam, kad šito išvengti, bet čia turbūt, kaip įsivaizduokim, kaip raumenys turbūt, tam, kad, na, kad jeigu tu darysi, na, vieną judesi, tik tai vieną judesi visą laiką, tai tada jie, na, surambės ir tu daugiau nieko negalėsi padaryti. Dėl to tau reikia lygiai taip pat, kaip kad raumenys mankštinti. Tai lygiai taip pat reikia mankštinti protą.
1: Pasiskaityk, pasivaikščiot po tuos diskursus kairios, dešinius, marginalius, antisisteminius.
0: Taip, bet tada čia yra pavojus, nes jei žmogus eina tenais nepasiruošęs, iš tikrųjų gana lengva visu tuo įtikėti.
1: O kaip pasiruošti?
0: Yra tam tikras vakcinavimo dalykas. Aš iš tikrųjų esu taip vakcinuotas, aš savo jaunystėj buvau 16 labai pasinešęs ant sąmokslo teorijų, čia viena priežasčių, kodėl sugebu apie tą
1: vakciną. Jeigu trumpai atradai, kas ta vakcinacija tada, nes mūsų laikas jau beigi sako.
0: Bus su jėmis pakankamai susipažinusiam, ne internete, o vadginai kalbantis su žmonėmis, pageidautina suvokiant, kad tada tie, kurie jomis tiki, irgi yra tokie patys žmonės. Tas bendrai padeda. Antra, su internetu bendrai yra ta bėda, kad mes gaunam tiek informacijos, kad nu žmogaus smegenys negali susitvarkyti. Čia yra šitas. Tai bendrai aš siūlyčiau vengti politinių diskusijų internete. Jie labai norisi, visada galima eiti į barą. Turime į ten žymiai geresnę vietą. Ir žymiai
1: kai tu matai gyvą žmogų už diskusijos, taip, visai kitaip.
0: Matykim
1: gyvą žmogų. Iš esmės, va čia yra esmė, sakot, vakcinacijos. Ne tik tai kažkokį tai profilį ar bot ar dar kažką. Alfredas Buiko, sąmokslo teorijų tyrinėtojas, Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Ačiū jūsų išvalgas. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likit su Žinių radiju.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka šiandien dirbo prie pulto ir mes pradedam žinių radijo ryto programą. Laida Ryto Espresso artimiausias keletą valandų padėsim jums atnaujinti žinių srautą po nakties. Šiandien yra Liepos 30-oji, ketvirtadienis, jau į antrą pusę persirito 31-oji šių metų savaitė. Šiandien yra tarptautinė draugystės diena, nuo vardadienį švenčia Donatilė, Jovilė, Nord Tautas ir Radvilė. Tiek apie vardadienius ir svarbiausius momentus, kuriuos gali šiandien minėti draugystę pasižyminti žmonės, galbūt draugus savo geriausius galite pasveikinti. Tarptautinė draugystės diena būtent šiandien Liepos 30-ąją ir yra. Na, daugiau apie aktualijas dabar jūsų dėmesį naujausiose šio ryto žiniose. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis Lenkijoje susitiko su ministru pirmininku Donaldu Tusku. Lyderiai kalbėjosi apie oro gynybos stiprinimą, investicijas Ukrainoje ir tolesnę paramą kovojant su Rusijos agresija. Vladimiras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos saugumas yra svarbus ir Lenkijos bei visos Europos saugumui. Jis taip pat informavo Tuską apie neseniai Vašingtone vykusių derybų rezultatus. Tai pirmasis Ukrainos prezidento vizitas Lenkijoje po pastaruoju metu įtemptų abiejų šalių santykių kilusių dėl istorinių faktų nesutarimų. Be to, netgi buvo priimtas sprendimas atimti iš Ukrainos lyderio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą. Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos smūgiai Irake pareikalavo aukų. Per bendrą operaciją prieš Irano remiamas ginkluotas grupuotės žuvo mažiausiai 10 sukarinto alijanso narių, dar keli buvo sužeisti. Vašingtonas ir Jadas teigia, kad smūgiai surengti reaguojant į atakas prieš Jungtinių valstijų pajėgas. Ir Saudo Arabijos naftos infrastruktūra. Tuo metu Irako liaudės mobilizacijos pajėgos smūgius pavadino šalies suvereniteto pažeidimu. Situacija dar labiau didina įtampą regione. Irakas jau daugelį metų yra viena pagrindinių jungtinių valstybių ir Irano geopolitinės priešpriešos arenų. O šalies valdžia siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp abiejų konkuruojančių valstybių. Lietuvos vyriausiai rinkimų komisija svarstys ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 metų Seimo rinkimų kampanijas padarė šiurkščius politinio finansavimo pažeidimus. Tyrimo duomenimis partijos ir prezidento rinkimų kampanijos galėtų būti finansuojamos juridinio asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai draudžia įstatymai. Komisija siūlo įpareigoti Žemaitaitį į valstybės biudžetą grąžinti beveik 10 tūkstančių eurų neteisėto finansavimo, galimai neteisėto finansavimo. Tai jau ne pirmas VRK tyrimas dėl Nemuno Aušros. Anksčiau partijai dėl šiurkščių finansavimo pažeidimų buvo neskirta daugiau kaip 240 tūkstančių eurų siekianti valstybės dotacija. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Jie aptars nacionalinio stadiono, nacionalinės koncertų salės, kongresų centro ir kitų sostiniai svarbių projektų įgyvendinimo eigą bei tolesnius darbus. Nuo Seimo pirmininkas lankysis Šiaurės Lietuvoje, jos Zolikas šiandien vyks į Joniškio ir Pakruojo rajonus, kur susitiks su savivaldybių vadovais, verslo ir sveikatos sektoriaus atstovais. Per vizitą bus kalbama apie regionų verslą, žemės ūkį, sveikatos paslaugų prieinamumą ir kultūros paveldo išsaugojimą. Visai netrukus naujausia orų prognozė, likite su žinių radiju.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiuo Šiandien lietaus nenumatoma, debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje, pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
4: Reklama.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

moteris bet kuo, tik kuris jinai stamba.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dilgėlinių šeimos medis gimpi-gimpi, dar žinomas kaip gelintis medis, daugiausia augantis Australijos atogrąžų miškuose, vadinamas vienu pavojingiausių augalų pasaulyje dėl itin skausmingų toksinų, kurie gali sukelti kančias mėnesiams ar net metams. Iki 10 metrų aukščio užaugančio medžio kamienas, lapai ir vaisiai padengti plaukeliais, kurie prisilietus prie augalo, jodą suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Štai kelių inspektorius dar 1866 metais rašė, kad jo arklys nusidegino šių augalų, išprotėjo ir per 2 valandas nugaišo. O jau 20-ame amžiuje gamtosaugos pareigūnui Erniui Raideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Skausmas tęsėsi 2 metus, o pareigūnas pavadino jį 10 kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
3: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
2: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamas yra dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
3: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Ryto espreso.
7: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Apie sugrįžtančius vasariškus orus praneša hidrometeorologijos tarnyba. Šiandien Delfi.lt publikuoja šį tekstą. Sugrįžta vasariški orai, temperatūra vietomis šoktelės net iki 32 laipsnių šilumos. Šiandien mūsų šalies orus lems aukštos lėgio sritis. Debesuotumas šalyje bus nepastovus ir nevienodas, daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose. Giedresni orai džiugins vakarinę šalies dalį, tačiau vakarop debesys visur sklaidysis, dangus giedrės. Lietaus tikimybė išliks maža, vėjas bus nepastovios krypties ir pūs silpnai. Į mūsų šalį skverbsis šilto oro masė, todėl temperatūra popietę pakils iki 29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Ateinančią naktį vyraus giedri ir mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, papūs nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienio diena, tai jau rytoj diena, aukštas lėgios rytis pamažu trauksis į rytus, iš vakarų artės šaltasis atmosferos frontas. Pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta ir sausa, lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietryčių pietų vėjas. Į šalį plūstels karštesnio oro masė, todėl temperatūra šoktels iki 32 laipsnių šilumos. Tik prie jūros bus laipsnių, kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtys su perkūnija. Per perkūniją vietomis papūs stiprus iki 18 metrų per sekundę siekiantis vėjas. Nuo šeštadienį per šalį nutys atmosferos frontų sistema. Debesuotumas savaitgalį bus nepastovus. Naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, tik per perkūniją gūsiai kai kur sieks iki 17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažymės iki 17 laipsnių šilumos, nuo dieną pakils iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje iki 21 laipsnių. Sekmadienį lietus trauksis, išliks vasariškai šilta, naktį vėjas iki 16 laipsnių, o dieną šils iki 27, pajūryje vėl iki 21 laipsnių šilumos. Tad tokie orai mūsų laukia artimiausia keletį dienų, apie tai skelbia hidrometeorologijos tarnyba su kolegomis iš delfi.lt. Delfi.lt rašo taip pat apie kalbą, kuri virto fiasko. Trumpo kalba virto fiasko, taip rašo Delfi. Ar kas supranta, ką aš sakau? Taip cituojamas Amerikos prezidentas. Liepos 24-ąją Vašingtono Waldorf Astorija viešbutyje pakartota pasikesinimo nužudyti prieš 3 mėnesius sutrikdyta iškilminga spaudos laisvė skirta vakarienė. Ir šį kart pompastiškas renginys sulaukė labai didelio dėmesio. Tik ne dėl nemalonaus incidento, kai taip, kad nutiko pavasarį, o dėl jos metu Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo rieštos kalbos, kurioje netrūko nei nevykusių kelių, nei žydinėjimo, nei pilstimo iš tuščio į keurą. Bene ryškiausio 80-mečio Baltųjų rūmų šeimininko, 80-mečio tiksliau Baltųjų rūmų šeimininko žurnalistų bendruomeniai pasakytos kalbos akcentu tapo jo pasisakymai apie dar vieną kadenciją, kurios remiantis bent jau dabartinę šalies konstituciją būti jau nebeturėtų. Trumpas atgaivino kalbas apie trečią kadenciją, konkrečiai sakė, kad ketvirtą kartą sieks prezidento posto, nors ir primiktinai tvirtino, kad juokauja. Labai džiaugiuosi galėdamas pranešti apie savo ketinimus, čia tokia sensacinga žinia apie savo ketinimus ketvirtą kartą siekti Jungtinių valstybių prezidento posto. Ir savo pareiškimą iliustravo užsidėdamas raudono kepuraitės užrašų Trump 2028, primindamas, kad Baltųjų rūmų žurnalistų vakarienė šiais metais rengiama jau antrą kartą ir vėl prabilo apie save. Kaip ir mano kadencija, antras kartas visada geresnis, o trečiasis bus dar geresnis, tik juokauju, taip sakė Donaldas Trumpas, kuris cituoja šį kartą BBC. Jeigu galėjo pasirodyti, kad 80-mečio Jungtinių valstybių prezidento pokštas apie trečią kadenciją neįtin vykęs ar skoningas, netrukus paaiškėjo, kad tokių abejotinos vertės ir skonio pasisakymų per tą kiek ilgiau nei valandą trukusią kalbą vakarienės dalyvai sulaukė ne vieno ir ne dviejų. Kaip skelbė CNN, savo kalboje Trumpas pavardėmis minėjo ir įžeidinėjo žurnalistus, kritikavo politinius oponentus, ne kartą bandė nesėkmingai juokauti, o kartais atrodė kaip reikiantį tūžęs ant jam kalbą rašiusių žmonių. Kaip kad žadėjo Baltųjų rūmų atstovė Caroline Leavitt, vakarinės metu sėdėjusi šalia prezidento, kai kurios Trumpo remarkos iš tikrųjų buvo itin kandžios, tačiau iš esmės kalba nuo ne vieno eksperto buvo tiesiog nuobodi. Vien ko vertas buvo Trumpo bandymas sudominti susirinkusiosios Waldorf istoriją sietynais. Matote tos puikus sietynus, aš jums apie juos galiu viską papasakoti. Dėl kažkokių priežasčių taip kalbėjo prezidentas Trumpas. CNN žurnalistė Betsy Klein pati dalyvavusi vakarienėje sakė, kad dauguma žmonių kalbant Trumpui buvo įkišę nosis į telefonus arba tiesiog šnekučiavusi tarpusavyje. Kiti prie desertų stalo gardžiavusi saldėsiai, džiaugėsi progą apsilankyti tualete ir tiesiog mankštino kojas, sukdami ratus vestibiulyje. Na, bet čia kita vertus CNN cituojama, tai CNN labai nemėgsta Donaldo Trumpo. Vienas iš nejaukiausių vakarienės momentų, mano Delfi, tyla įsivyrausi po labai nevykusio Trumpojo kelio apie seksą. Kaip skelbė The Mirror, Trumpas pareiškė šventai tikys kongreso narių kadencijos ribotimų būtinybę ir pasidalijo esą istoriją iš gyvenimo. Nevo vienas jo pažįstamas senatorius kartą gavo žmonos žinutę, kurioje rašoma, kai grįši namo, noriu, kad nedelsdamas užkiltum laiptis į mėgavimį ir ten su manim būtum. O jis buvo priverstas atsakyti, kad abiejų dalykų padaryti negali. Vietoj juoko įsigalėjus mirtinai tylai, Trumpas buvo priverstas daryti tai, ką apie ką košmarus sapnuo kiekvienas bandantis juokauti, paaiškinti, ką jis norėjo pasakyti. Na tai vat, tokia keista atrodo, bent jau už pasakojimų Donaldo Trumpo kalba buvo, bet kartais taip jam jau pasitaiko, apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. Trumpo kalba virto fiasko. Ar kas supranta, ką aš sakau? Štai taip cituojamas Jungtinių valstijų prezidentas portale delfi.lt. O dabar keliamės į lrt.lt. LRT cituoja ekonomistę, kuri kalba apie ateinantį sezoną maisto kainoms. Tikėtina, kad ateinantį sezoną maisto kainos bus aukštesnės, štai taip praneša lrt.lt. Lietuvos degalinėse laikantis aukštoms degalų kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad joms suvaldyti yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemokų planas. Tačiau esą kol kas jį taikyti nėra pagrindo. Vis dėlto ekonomistai sako, kad siūlomų priemonių poveikis būtų ribotas. Dienos temoje ekonomistė Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stankutė ir ekonomistas Romas Lazutka. Ekonomistė cituojama čia Lietuvos atveju, veiksmingos priemonės, manyčiau, gal jau arba buvo panaudotos, arba jau yra neveiksmingos, nes iš ties tai, kas buvo padaryta su akcizų mokesčių reformomis, pakenkė Lietuvos apmokestinamai bazei, kuri yra drastiškai sumažėjusi. Jeigu būtų bent jau toks vyriausybės įsipareigojimas nedidinti akcizų ar netgi peržiūrėti, kalbėti, tai būtų galbūt geras žingsnis. Bet kokiu nors kitų papildomų realių žingsnių kol kas nevertinčiau, kad jie galėtų būti efektyvūs. Taip pat, kaip sakė kolega, žinant valstybės biudžeto įtampas, manyčiau, kad priemonių taikymas turėtų būti tik tikslinis. Net jei jau būtų taikoma, bet jų poveikis irgi bus labai ribotas. Štai taip apie kainų mažinimo priemonės kalba ekonomistai. Visą interviu su jais galite paskaityti portale lrt.lt. Na dabar 6:00 ir jau 27 minutės po trumpos pertraukos naujausios žinios per Žinių radiją. Likite su mumis.
6: Ryto espreso.
0: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Visų dėmesį į naujausios žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis Lenkijoje susitiko su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Lyderiai kalbėjosi apie oro gynybos stiprinimą, investicijas Ukrainoje ir tolesnę paramą kovojant su Rusijos agresija. Nuo Rusijos raketų smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 gyvybės. Centrinėje Ukrainoje netoli Kryvyj Riho balistinė raketa Iskander pataikė į privatų namą, žuvo 6 žmonės, tarp jų 2 mergaitės, 5 ir 12 metų. Dar 8 žmonės buvo sužeisti. Rusijos raketų ataka taip pat smogė Kyjevui, sostinėje žuvo vienas žmogus, kilo gaisrai keliose rajonuose. Ukrainos prezidentas prieš ataką perspėjo apie galimo didelio masto raketų ir dronų smūgį. Jis paragino gyventojus laikytis oro pavojaus signalų. O Jungtinių valstijų kariuomenė surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadovybė. Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Vadovybė vėlų trečiadienio vakarą pranešė, kad jos pajėgos sėkmingai baigė galingą smūgių bangą prieš Iraną, reaguodamos į įvykdytus bandymus paleisti raketas prieš Jungtinių valstijų pajėgas. Smogė 10 Islamo revoliucinės gvardijos taikinių, įskaitant karinius vadovavimo centrus. Taip pat Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos smūgiai į rake pareikalavo aukų. Per bendrą operaciją prieš Irano remiamas ginkluotas grupuotės žuvo mažiausiai 10 sukarinto alijanso narių, dar keli buvo sužeisti. Vyriausia rinkimų komisija šiandien svarstys ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 metų rinkimų kampanijas padarė širkščius politinio finansavimo pažeidimus. Tyrimo duomenimis partijos ir prezidento rinkimų kampanijos galėtų būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai draudžia įstatymai. VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį į valstybės biudžetą grąžinti apie 9 500 eurų neteisėto finansavimo. Tai jau ne pirmas VRK tyrimas dėl Nemuno Aušros. Anksčiau partijai dėl širkščių finansavimo pažeidimų buvo neskirta daugiau kaip 240 tūkstančių eurų valstybės dotacija. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Vilniaus meru Valdu Benkunsku.

0: Europoje bebūtų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
1: Orai. Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
2: Reklama. Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: Kur vidaus reikalų ministras ketina rasti lėšų pareigūnų atlyginimams? Į klausimą atsako pats Martynas Katelynas.
7: Taip, aš asmeniškai turiu kelis variantus, kaip didinti pobūdį, ne kiek suma konkrečia, bet pobūdį, kaip jisai didėtų, kadangi, kaip ir kalbėjot, norėčiau ne fragmentiškai kiekvienais metais, o tai ilgalaikį 3 ar gal 5 metų planą turėti, tai yra 3 variantai, didinti tiesiog procentaliai atlyginimus, kaip tai buvo darimo iki šiol, sakykime, 5-7-10 ar kažkiek procentų, tada galima didinti pagal ekonomikos augimą, kad padengtų infliaciją ir kažkiek dar pridėtų papildomai, ir galima judėti link kažkokio nustatyto tikslo procentaliai nuo BVP. Daug saugumo sričiai. Bet ką norėčiau pabrėžti, ir tai yra labai svarbu, aš dar laukiu tikslių duomenų, bet labai svarbu pabrėžti tai, kad iš tiesų mes skiriame pinigus, bet ne visada galime tiksliai garantuoti, kad jie pasiekia pareigūnas. Konkretus mano pavyzdys. Pareigūnas uždirba šiek tiek daugiau minimalios algos, į darbą atvyksta savo 24 metų senumo automobiliu, ir atsisėda į tarnybinį automobilį, kuris vertas 3-4 metų jo atlyginimo ir važinėja dirbdamas su itin, nenoriu sakyti prabangiu, bet brangiu naujų automobiliu. Tai galbūt tos prioritetus reikėtų ir įstaigų ir institucijų viduje persidėlioti, galbūt infrastruktūriniai projektai, galbūt automobilių parko atnaujinimas galėtų šiek tiek palaukti, nes tikrai manau, kad pareigūnas ir su 2 metų ir 8 metų senamu automobiliu savo pareigą atliktų taip pat sąžiningai ir taip pat tinkamai. Tai jeigu mes susidėliosime ir viduje institucijų prioritetus, galbūt tie skiriami pinigai galėtų pasiekti daugiau pareigūnų, negu tiesiog nugulti kažkur į infrastruktūrą ar automobilių parkus.
6: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje pozicija, taip kalbėjo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Šįryt 8:05 laidoje svečiuosis švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Kviečiam klausytis.
5: Eterio citata.
1: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių apie nuomininkų ir nuomotojų aktualijas, rašo delfi.lt portalas. Po tokių nuomininkų tenka bendrauti ir su policija. Brokerė papasakojo, su kuo susiduria savininkai. Istorija apie užsienietį, kuriam buvo atsisakyta išnuomoti būstą, nes šis esą skirtas tik lietuviams, sukėlė daug diskusijų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai dėl diskriminacijos įspėjus nekilnojamo turto agentūrą, nekilnojamo turto brokeriai atkreipė dėmesį kitą šios situacijos pusę. Kaip apsaugoti būsto savininkų turtą ir kartu neperžengti įstatymų ribų? Neseniai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamo turto agentūrą, atsisakiusi išnuomoti būstą užsieniečiui, nes šis esą buvo skirtas tik lietuviams. Ši situacija ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sprendimas paskatino diskusijas nekilnojamo turto bendruomenėje. Šią temą savo Facebook'o paskyroje pasisakė nekilnojamo turto brokerė Gitana Dernobaitė. Jis sako, kad ši istorija iškėlė problemą, su kuria nekilnojamo turto brokeriai susiduria kone kasdien. Šiuo savo įrašu jis sutiko pasidalinti su Delfi būsto skaitytojais. BDR draudžia mums tikrinti nuomininkų tapatybę, o istorijų apie nusiauptus namus yra labai daug. Todėl rasti patikimą nuomininką tampa labai atsakinga užduotis, sakė brokerė. Anot jos, sprendimas, kam patikėti būstą, niekada nebūna lengvas, tačiau jis neturėtų būti grindžiamas vien žmogaus tautybę ar kilmės šalimi. Išrinkti nuomininką visada yra atsakingas sprendimas. Kartais tiesiog žinau, kad tas žmogus bus geras nuomininkas. Ir nesvarbu, kokioje tautybė iš kokios šalies atvykęs, aš tiesiog žinau, sako taip Dernobaitė. Brokeriai yra šia sako, kad jai pačiai ne kartą yra tekę įtikinėti būsto savininkus, nesivadovauti iš ankstinėmis nuostatomis. Net galiu nuomininką užstoti prieš savininką, į savininkų kelią įtarimą nuomininko kilmės šalis, pajamos, gal net odos spalva ir dar nesuklydau. Vis dėlto, anot pašnekovės, būna situacijų, kai intuicija verčia būti atsargesniai. Jei vidinis balsas sako, tikrin giliau, tikrinu, tariuosi su savininku ir taip, turiu pripažinti, yra buvę atveju, kai nereikėjo vienam ar kitam žmogui išnuomoti būsto. Ji neslepia, kad per savo darbo praktiką yra susidūrusi ir su itin nemaloniomis situacijomis. Mano praktikoje yra tekę 3 kartus po nuomininkų bendrauti su policija. Kartą tai buvo net kriminalinė policija, nes buvo išnuomojusi būtą ginklų ir narkotikų prekeiviui. Sena ta istorija. Čia paminėsiu tik, kad tai buvo lietuvis, taip sakė moteris. Pasak jos, dėl tokių patirčių, kai kurie brokeriai ir būsto savininkai tampa atsargesni. Tačiau tai nereiškia, kad sprendimai priimami vien pagal tautybę. Ar yra tautybė, kurių vengiu? Taip. Gal todėl, kad melavo, apgavo, pasakė netiesą, pripažįsta jie. Brokerės teigimu, didžiausia problema yra ne žmogaus kilmė, o ribotos galimybės apsaugoti būsto savininkų interesus. Ypač tais atvejais, kai nuomininkas palieka skolų ir išvyksta iš Lietuvos. Mūsų įstatymai nelabai saugo nekilnojamo turto savininką. Jei nuomininkas nesumokėjo ir išvyko iš šalies, surasti jį praktiškai nėra jokių galimybių. Apsaugoti savininką gali tik prašydamas didesnio depozito. Vieno mėnesio depozitas tikrai yra per mažas, taip sako nekilnojamojo turto brokerė. Delfi būstas primena, kad diskusijos dėl nuomininkų atrankos įsiplėskė po istorijos, apie kurią jau rašė anksčiau naujienų portalas. Į Lietuvą dirbti atvykęs užsienietis, ieškojęs būsto nuomai iš nekilnojamo turto agentūros, sulaukė atsakymo, kad konkretus būtas nuomojamas tik lietuviams. Vyras dėl to elgesio kreipėsi į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Išnagrinėjusi aplinkybes, tarnyba nustatė, kad atsisakymas išnuomoti būstą vien dėl asmens tautybės pažeidė lygių galimybių įstatymą. Nekilnojamo turto agentūrai buvo skirtas įspėjimas. Tarnyba pabrėžė, kad būsto nuomotojai ir tarpininkai gali pasirinkti nuomininką pagal objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, mokumą ar kitus su sutarties vykdymu susijusius aspektus. Tačiau tautybė ar kilmė negali tapti priežastimi atsisakyti sudaryti nuomos sutartį. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt apie išnuomotą būstą ir nuomojamus būstus. Po tokių nuomininkų tenka bendrauti ir su policija. Brokerė papasakojo, su kuo susiduria savininkai ir kiek įvairių problemų sudaro nuomininkai nuomotojams. Apie tai galite paskaityti naujienų portale delfi.lt. O dabar keliamės į TV3 LT. Po kelių mėnesių naujas smūgis gyventojams, kainų šuolis pas jus ir parduotuvėse. Lietuvoje degalų kainos per metus augo sparčiausiai visą Europos Sąjungoje. Didesnis metinis šuolis fiksuotas tik Bulgarijoje. Nepaisant to, kad pasaulinės naftos kainos pastaruoju metu sviruoja, ekspertai aiškina, kad Lietuvoje degalų brangimą lėmė ne tik tarptautinė situacija, bet ir mūsų vidiniai sprendimai. 2026 metų birželį degalų ir tepalų asmeniniam transportui kainos Europos Sąjungoje padidėjo bent 13% palyginti su 2025 birželiu. Tai vyko po itin spartaus metinio augimo balandį ir gegužę, lyginant su tais pačiais 2025 mėnesiais. Visose Europos Sąjungos valstybėse degalų ir tepalų kainos 26 metų birželį buvo didesnis nei prieš metus, tačiau metinis kainų augimas buvo lėtesnis nei gegužę. Gegužės mėnesį 4 Europos Sąjungos šalyse šios kategorijos metinė infliacija viršijo 30%. Eurostat duomenimis 26 birželį palyginti su 25 birželiu didžiausias metinis degalų ir tepalų kainų augimas užfiksuotas Bulgarijoje, tada Lietuvoje, Rumunijoje, Suomijoje ir Liuksemburge. Tuo metu mažiausias augimas registruotas Vengrijoje ir Lenkijoje. Palyginti gegužę su 26 metų, gegužę, tai 25 su 26, dizelino kainos Europos Sąjungoje vidutiniškai taip pat paaugo. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atkreipė dėmesį, kad metinis ir mėnesinis degalų kainų pokytis lyginti gana sunku, nes juos iškreipė skirtingos priemonės, kurie Europos Sąjungos valstybės narės imasi siekdamas suvaldyti energijos kainų krizę, kilusią dėl konflikto Irane ir Hormūzo sąsiaurio uždarymą. Pasak ekonomisto, svarbės ne tik pačios priemonės, bet ir jų taikymo trukmė. Iš dalies šį klausimą atsako ir pats Eurostat pranešimas. Pavyzdžiui, Lenkijoje fiksuotas vienas mažiausių metinių degalų kainų augimų – 5,8% palyginti su 25 metų birželiu. Ši šalis yra žinoma dėl itin aktyvių fiskalinių priemonių, kuriomis siekiama sušvelninti energijos krizės poveikį, todėl šiuo atveju matome jų rezultatą. Lietuvoje situacija kitokia. Vyriausybė buvo sumažinusi akcizą dizelinui, tačiau ši lengvata buvo panaikinta nuo birželio 15-osios. Antroje birželio pusėje akcizai grįžo į įprastą lygį, o tai prisidėjo prie spartesnio metinio degalų kainų augimo, nes dizelino akcizas palyginti su 25 metais padidėjo 6,5%. Anot pašnekovo, Lietuvoje spartesnį degalų kainų augimą lėmė du pagrindiniai veiksniai. Pirma, sumažinto dizelino akcizo panaikinimas ir antra, kitose Europos Sąjungos valstybėse, Lenkijoje, pavyzdžiui, taikytos platesnės arba ilgiau galiojusios energijos kainų poveikį švelninančios priemonės. Tai prašo tv3.lt apie kainas, kurios jau greitai galės mus stebinti taip pat parduotuvėje, nors jau daugelį tikų stebina net ir šiandien. Po kelių mėnesių naujas smūgis gyventojams, kainų šuolis pas jus ir parduotuvėse. Apie tai rašo tv3.lt. Na bet jeigu jau kainos auga, tai daugėja tuo pačiu Lietuvoje ir milijonierių. O lrt.lt dalinasi tokia skambia antraštė, Lietuvoje daugėja milijonieriumi. Kaip Lietuvoje daugėja milijonierių? Kaip tapti vienu iš jų? Štai nacionalinis transliuotojas nusprendė galbūt dalinti patarimus, kaip tapti milijonieriais. Šveicarijos banko UBS duomenimis milijonierių skaičius Lietuvoje 25 metais augo 8% ir pasiekė 11,5 tūkstančio. Norint palyginti jų gretas, reiktų kurti savo verslą arba ilgai ir nuobodžiai investuoti, sako LRT kalbinti finansų ekspertai. Pernai Lietuvoje atsirado 921 naujas milijonierius, teigiama UBS banko apžvalgoje. Norint tapti milijonieriumi, reikėtų pradėti savo verslą arba ilgai ir nuosekliai investuoti. Dviejų asmenų namų ūkis 1 milijonui eurų turtų galėtų sukaupti per 30 metų. Tam reikėtų investuoti bent po maždaug 600 eurų per mėnesį, be būsto paskolos įmokų. Pastaraisiais metais Lietuvoje milijonieriai tapo savo darbovečių akcijų opcionais pasinaudoję samdomi darbuotojai. Daugeliui namų ūkių milijonas ir arčiau nei jiems galėtų pasirodyti, sakė Swedbank investavimo strategas Vytenis Šimkus. Tuo metu Jekaterinos Govinos teigimu, matyt, sunkiausias kelias tapti milijonieriumi Lietuvoje yra dirbti samdomą darbą. Tiesa, yra išimčių, labai aukšto lygio vadybininkai arba geri pardavėjai atlyginimais nesiskundžia. Be to, pastaraisiais metais milijonierių atsirado ir tarp akcijų opcionais pasinaudojusių lietuviškų bendrovių darbuotojų. Yra žinomi Vinted ir Revolut pavyzdžiai. Apie tai, kad tarp jų darbuotojų buvo po akcijų pardavimo atsirado milijonierių, LRT yra sakė ir brolis Defense Group atstovai. Pernai Lietuvoje milijonierių skaičius augo sparčiausiai pasaulyje. UBS apžvalgoje teigiama, kad visoje rytų Europoje fiksuotas 28% gyventojų turto augimas. Palyginti vakarų Europoje siekia 17%. Didžiausias milijonierių skaičiaus augimo tempas stebimas rytų Europoje, pirmaujant Lietuvoje, kurių skaičius per metus išaugo 8%. Po jo seka Turkija, Latvija ir Vengrija, kurių augimo tempas viršyje 5%. Joje dar pastebima, kad augant turtui pasaulyje gilėja ir nelygybė. 25 metai buvo išskirtiniai. Asmeninis turtas visame pasaulyje išaugo daugiau nei 10%. Tai sparčiausias tempas per daugelį metų. Tačiau augimas buvo nevienodas. Nors vidutinis turtas išaugo pastebimai, daugumoje rinkų medianinis turtas iš tikrųjų sumažėjo. O tai pabrėžia didžiančią atskirtį tarp turtingiausių ir likusios visuomenės dalies. Taip nurodė ekonomistai. Tiesa, kaip pastebėjo Šimkus, Lietuvoje turto nelygybė yra kur kas mažesnė problema nei pajamų nelygybė. Tai prašo naujienų portalas LRT.lt. Kaip tapti milijonieriumi? Lietuvoje daugėja milijonierių. Šią temą dalinasi įžvalgomis Edgaras Savickas iš LRT.lt. 6:51 Lietuvoje laikas trumpai pertraukai. Nu, toliau tęsime ryto espreso su naujausiamis žiniomis. Likite kartu.
1: Ryto espreso.
0: Čia žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Įžvalgomis apie Lietuvos santykius su jungtinėmis valstijomis dalinasi konservatorius Matas Maldeikis.
5: Kryptis, ponia Maldeikė, šaliai kaip Lietuvai reikiausiai reikės pasirinkti vieną iš trijų pasaulio galiūnių, su kuria mes esam, turim labai gerus santykius. Tai jau turbūt labai keista būtų, jeigu Rusiją pasirinktume, nepasirinksim Kinijos veikiausiai.
6: Klausimas, žiūrėkit, draugauti su dešimke visada norisi, bet klausimas, ar ta dešimke tave renkasi. Tu gali su jie draugauti ir ką nori daryti, bet klausimas ir jinai bus su tavim. Tai čia lygiai apie tą patį. Klausimas yra, ką aš noriu paaiškinti. Tu gali daryti, ką nori Jungtinių Amerikos valstijom. Taip praeitos kadencijos mūsų užsienio politikos ir Taivano pozicija ir Kinijos pozicija didesnė dalimi atliepė Jungtinių Amerikos valstijų požiūrį dėl Kinijos, dėl to, kad mes suprantam, kur eina jų santykiai. Žinot, kas atsitiko? Atėjo Trumpas ir tai turėjo būti mums labai labai naudinga. Nes Trumpas visada savo retorikoje už jo stovi pramonė. Už Bideno stovi finansai, už Trumpo stovi pramonė. Pagal logiką Trumpas turėjo būti labai antikiniškas. Jisai ateina ir jisai atsisėda su Putinu ir Xi Jinpinu ir sako, žiūrėkit, davai ant trijų čia pasidalinam. Zonas, teritorijas ir kitus dalykus. Tu negali turėti tokios va strategijos, kad remsios tuo ir čia viskas taip išsispręs. Problema, kad ta pusė turi savo interesus. Čia yra toks stipras, atsiprašau, tam tikras autizmas toksai, kad aš padarysiu ir tada automatiškai kiti reaguos. Kiti turi savo interesus. Jungtinės Amerikos valstijos turi savo logiką ir jos stato naują pasaulio tvarką, kur Lietuva yra matomi Europos Sąjungos kontekste, o ne tai, ką jinai čia nais pasakys.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Seimo konservatorius Matas Maldeikis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Rusijos raketų smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 gyvybės. Centrinėje Ukrainoje netoli Kryvyj Riho balistinė raketa Iskander pataikė į privatų namą. Žuvo 6 žmonės, tarp jų ir 2 vaikai. Dar 8 žmonės sužeisti. Rusijos raketų ataka taip pat smogė Kyivui. Sostinėje žuvo bent vienas žmogus, kilo gaisrai keliuose rajonuose. Ukrainos prezidentas prieš pat ataką perspėjo apie galimą didelio masto raketų ir dronų smūgį. Jis paragino gyventojus laikyti oro pavojaus signalų. Jungtinių valstybių kariuomenė šiandien surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, pranešė centrinė vadovybė. Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas. Vadovybė vėlų trečiadienio vakarą pranešė, kad jos pajėgos sėkmingai baigė galingą smūgių bangą prieš Iraną, reaguodamas į vakarį įvykdytus bandymus paleisti raketas prieš Jungtinių valstybių pajėgas. Smogė dešimtims Islamo revoliucinės gvardijos taikinių, įskaitant karinius vadovavimo centrus. Taip pat Jungtinių valstybių ir Saudo Arabijos smūgiai Irake pareikalavo aukų. Per bendrą operaciją prieš Irano remiamas ginkluotas grupuotė žuvo mažiausiai 10 sukarintų alijanso narių, dar keli buvo sužeisti. Vyriausia rinkimų komisija šiandien svarstys ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 metų rinkimų kampaniją padarė šiurkščius politinio finansavimo pažeidimus. Partijos ir prezidento rinkimų kampanijos galėtų būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai draudžia įstatymai. VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį į valstybės biudžetą grąžinti apie 9,5 tūkstančio eurų neteisėto finansavimo. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Jie aptars nacionalinio stadiono, nacionalinės koncertų salės, kongresų centro ir kitų sostiniai svarbių projektų įgyvendinimo eigą ir tolesnius darbus. Seimo pirmininkas lankysi Šiaurės Lietuvoje, kur susitiks su savivaldybių vadovais, verslo ir sveikatos sektorius atstovais. Vizito metu bus kalbama apie regionų verslą, žemės ūkį, sveikatos paslaugų prieinamumą ir kultūros paveldo išsaugojimą. Argentinos vakarinėje San Juano provincijoje sudužus ugniagesių sraigtasparniui žuvo bent 7 žmonės. Orlaivis dalyvavo pratybose prieš išvykdamas į kaimyninę provinciją padėti gesinti kelias dienas siautėjančių gaisrų, bei sudužo taip viename iš gamtos parkų. Ryšys su baze nutrūko trečiadienio rytą apie 10 valandą. Su giliu liūdesiu gavome žinę apie mūsų provinciją vykusią sraigtasparnio avariją, taip sakė vietos gubernatorius. Pasak jo, tarp žuvusiųjų ugniagesiai, policijos pareigūnai ir civilinės saugos darbuotojai. Naujausia orų prognozė visai netrukus.
3: Prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
4: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Gal viena pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
7: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
10: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
11: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Per pastaruosius daugiau nei 100 metų gimstamumas Lietuvoje niekada nebuvo toks žemas, koks yra dabar. Užpernai visoje mūsų šalyje gimė 19 tūkstančių kūdikių, o pernai dar mažiau, jau tik 17,5 tūkstančio. Sunku patikėti, bet net per antrąjį pasaulinį karą gimstamumas šalyje buvo žymiai, ko ne pustrečio karto didesnis nei yra dabar. Palyginkime, tarpukario Lietuvoje kasmet gimdavo po 55-60 tūkstančių vaikų. Antrojo pasaulinio karo metu gimstamumas buvo sumažėjęs nuo 20-30%, bet vis tiek 1941 metais gimė 43 tūkstančiai, 42 metais 38 tūkstančiai, 43-aisiais per 40 tūkstančių. 1944 metais maždaug 42 tūkstančiai, o 45 metais apie 45 tūkstančiai vaikų. Taigi net per didžiausią ir siaubingiausią karą šalyje kasmet gimdavo daugiau nei dvigubai daugiau kūdikių nei gimsta dabar. O juk dabar gyvename maksimalios gerovės sąlygomis, tokios, žvelgiant į istorinę perspektyvą, niekada nesame patyrę. Tačiau mirtingumo rodikliai siekia jau kitokių rekordų. 2024 metais Lietuvoje mirė 37 400 žmonių. Beje, mirusiųjų pastaruosius 2 metus Lietuvoje fiksuojama lygiai 2 kartus daugiau nei gimusiųjų. Ir kol kas demografai nemato jokių prošvaisčių, kad vaizdas imtų šviesėti. Demografinė duobė tik gilės. Iš tikro savo nykimo mastais mes išsiskiriame visoje Europoje. Priminsime, kad 1990 metais Lietuvoje gyveno 3 milijonai 700 tūkstančių gyventojų, o dabar jų turime 2 milijonus 890 tūkstančių. Sumažėjimas per 35 metus siekia daugiau nei 23%. Šiandien vienai reproduktyvaus amžiaus moteriai mūsų valstybėje tenka viso labo 1,32 vaiko. O kad valstybė ir tauta nemažėtų, reikėtų, kad šis rodiklis siektų bent 2,1 vaiko. Tiesa, iš tikro padėties šalyje, ypač atskirose jos regionuose, yra dar blogesnė nei atrodo, nes suvidurkinant duomenis vaizdas tampa kiek šviesesnis. Šiaip jau paribio savivaldybėse gimstamumas yra pasibaisėtinai žemas, negana to, kas 15 metų vis dar dvigubai sumažėjantis. Todėl pastaruoju metu net trečdalyje Lietuvos savivaldybių per metus gimsta mažiau nei po 100 kūdikių. O prognozės ir remiasi į paminėtus duomenis ir jos negailestingos. Jeigu niekas nesikeis iki 2050 metų, vaikų Lietuvoje gali sumažėti dar apie 30-40%. Visos šios negatyvios demografinės tendencijos turi reikšmingos įtakos valstybės gyvybingumui, ateities tvarumui, tiesą sakant viskam, ekonomikai, socialinės apsaugos sistemai, taip pat ir švietimo sistemai ir ypač mokyklų tinklui. O nuo mokyklų tinklo ir mokyklų dydžio labai priklauso ir ugdymo kokybė. Demografinės tendencijos šalyje viską taip išbalansavo, kad mokyklų dydžiai nebesuvokiami. Vienose mokyklose mokosi 60 mokinių, kitose 1800. Bet kitaip ir būti negali, jeigu pakenčiami gimstamumo rodikliai ir tendencijos liko vos keliose savivaldybėse – Kauno mieste ir Kauno rajone, Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, Vilniaus mieste, na ir gal dar Trakų rajono savivaldybėje. O visur kitur 3-4 nuosmukiai. Tarkime, 1995 metais visoje Ignalinos rajono savivaldybėje gyveno 3140 vaikų iki 10 metų amžiaus, o po 25 metų jau mažiau nei 900. Drastiškai vaikų sumažėjo ir Skuodo, Anykščių, Švenčionių, Molėtų, Biržų rajonų savivaldybėse. Tai lėmė ir didžiulį mokyklų skaičiaus mažėjimą. Statistika liudija, kad per ketvirtį amžiaus Pagėgių savivaldybėje mokyklų skaičius sumažėjo 9 kartus, Alytaus rajone 8 kartus, Skuodo rajone daugiau nei 7,5 karto, Anykščių rajone daugiau nei 7 kartus, Ignalinos rajone 7 kartus, o Švenčionių, Molėtų, Biržų, Varėnos, Lazdijų, Šilalės ir Joniškio rajonuose daugiau nei po 6 kartus. Galbūt kitaip ir būti negali, bet paribio savivaldybių gyventojams ir bendruomenėms skaudu regėti nesibaigiantį nykimą ir traukimąsi. Dar liūdniau, kad tai ne pabaiga, nes skirtingo amžiaus vaikų skaičiai liudija, kad dar daug mokyklų teks uždaryti. Tarkime, jeigu šiuo metu Pasvalio rajono savivaldybėje gyvena 230 18-mečių ir tik 136 trimečiai, darosi aišku, kad mokyklų skaičių šioje savivaldybėje ir toliau teks mažinti. Nesunku apskaičiuoti ir kiek klasių sumažės, tarkime, Kaišiadorių rajono savivaldybėje, jeigu dabar joje gyvena 315 18-mečių ir 173 mečių. Aišku viena, kad ilgainiui mokyklų skaičius Lietuvoje mažės ir vis daugiau savivaldybių turės tik po vieną ar po dvi gimnazijas. Jau dabar taip yra mažosiose savivaldybėse, bet greitai bus ir didesnėse. Tai reiškia, kad daugies mokinių, kurie į mokyklas bus vežiojami geltonaisiais autobusiukais ir kelionės atstumas iki mokyklos jiems vis ilgės. Tai taip pat reiškia, kad švietimo paslaugų prieinamumas įvairiuose Lietuvos regionuose bus labai skirtingas. Ir galiausiai tai veda prie to, kad jaunų šeimų migracija į didmiesčius Lietuvoje nesiliaus. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: reklama.
1: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
2: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Ryto espreso.
6: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, laikas dar vienai spaudos apžvalgai. Delfi šįryt rašo apie iš Baltarusijos nematytus metodus. Po žinios apie dar vieną slaptą tunelį aiškėja nauji faktai. Pasienyje su Baltarusija jau kurį laiką stebima nauja tendencija. Migrantai į Europą bando patekti slaptais požeminiais tuneliais. Šios tunelius įvertinę ekspertai įsitikinę, jie įrengti taip profesionaliai, kad tai padaryti galėjo specialistai iš artimųjų rytų. Vien čia savaitę valstybės sienos apsaugos tarnyba paskelbė apie du Varėnos rajone aptiktus tunelius iš Baltarusijos. Abu jie nebaigti statyti maždaug 1,5 metro aukščio. Balandį tokių tunelių į Vilniaus rajoną atšliužė 30 migrantų, tuomet jie sugauti tik po didžiulės operacijos, pakeltas sraigtasparnis, policijos pareigūnai ir kinologai su šunimis. Tai pakankamai naujas reiškinys apie tokį neteisėtą sienos kirtimo būdą, sakė vadas generolas Rustamas Liubajevas. Kalbant apie Lietuvos ir Baltarusijos sieną, tai nauja. Mūsų kolegos Lenkijos pasieniečiai su tuneliai susidūrė dar užpernai. Pasakiau, Lenkijos kolegos pasidalino savo patirtimi, todėl Lietuvos pasieniečiai šiek tiek tam pasiruošė. Sakykime, ne visai netikėtas buvo tas reiškinys, kai mes pirmą kartą aptikome jį. Šiais metais šiai dienai turime apie 10 nustatytų vietų arba tunelių. Iš tunelio išlindo apie 180 migrantų. Lenkai paskelbė pernai radę 4 tunelius, didžiausias aptiktas gruodį, kaip ir jie atkeliavo 180 migrantų, daugiausia afganistaniečių ir pakistaniečių. Didžioji dalis jų iškart sulaikyta. Įkliuvo ir juos į Vokietiją, nuvežti turėjo 2 žmonių kontrabandininkai, 69 Lenkas ir 49 Lietuvos pilietis. Tunelio ilgis 50 metrų Baltarusijos pusėje ir 10 metrų Lenkijoje. Jo aukštis 1,5 metro. Jis prakastas miške per medžių šaknis, sutvirtintas rastais. Atradus šį tunelį, Lenkijos vidaus reikalų ministro pavaduotojas Česlavas Mročekas teigia, kad prie tokių projektų darbuosi specialistai iš artimųjų rytų. Tai jiems pasakoja sulaikyti užsieniečiai. Šių tunelių kasimu susiję migrantai iš Kurdistano. Taip teigia Lenkų atstovai, pridurdami, kad visa atsakomybė tenka Baltarusijos valdžiai, kurie viską organizuoja. Liubajevas prisipažino, nustebintas tokio metodo, nes jis reikalauja daugybės pastangų ir tai yra vienkartinis kelias, nes pažeidimai iškart fiksuojami ir tuneliai užverčiami. Iškarsti tokį tunelį tikrai reikia nemažai ir laiko, ir žmonių, taip pat reikalinga tam tikra logistika, nes tas tunelis kasamas, jisai sutvirtinamas, reikalinga mediena ir dažniausiai mums pavyksta nustatyti tas vietas, kur vyksta kasimo darbai. Atitinkamai išstatomi patruliai, slapukai, kitos priemonės ir mes laukiam nekviestų svečių, pasakojo taip jis. Birželio pabaigoje fiksuotas atvejis, kai migrantams pavyko nepastebimiems atvykti tuneliu, tačiau Liubajevas tikina, kad šie užsieniečiai jau sulaikyti. Ten ten, kur tas incidentas įvyko, kaip tik mūsų stebėjimo sistema šiek tiek buvo atitraukta nuo sienos linijos dėl landšafto ypatumų, dėl to ir ne iš karto pavyko aptikti tą tunelį, tačiau laiku tą irgi pastebėjo mūsų pareigūnai ir jisai taip pat buvo užverstas, taip sakė jis. Pasak generolo, visa tai negali vykti be Baltarusijos pareigūnų pagalbos. Nors jie tiesiog greičiausiai nedalyvauja, kasant, tačiau suteikia galimybę tą daryti pasienio ruožę, aprūpina žmonės medieną taip pat. Šiems tuneliams kasti nenaudojama jokia technika, tik kastuvai. Pakankamai didelės grupės migrantų kasa tą tunelį, ką matome pagal seisminio fiksavimo įrangą, vidutiniškai kasimo darbai gali vykti nuo 3 iki 5 dienų. Priklausomai nuo to, kokio ilgio kasamas tunelis. Ilgiausias tunelis, kurį mes aptikome, kalbant apie Lietuvos Respublikos pusę, buvo 25 metrai. Sunku pasakyti, kiek jo buvo Baltarusijos pusėje, šio tunelio gylis yra apie 8 metrus. Tai giliai. Paklaustas apie, ar tokį tunelį gali iškasti bet kas, generolo vertinimu, tam reikia specifinių žinių ir tokių žmonių ieškoma tarp migrantų. Iš to, ką matome Lietuvos Respublikos pusėje, tai daroma pakankamai profesionaliai. Sutvirtinamos sienos, naudojama mediena ir tos medienos paprastai nerasi. Reikia užtikrinti tam tikrą logistiką, kad tie rastai iš viso atsirastų tenai. Britų dienraštė The Telegraph kalbinti ekspertai atkreipė dėmesį, kad labai panašus tunelis kaip Lenkijoje, kas yra nuremiamos teroristinės organizacijos, pavyzdžiui, Hamas ar Hezbollah. Jei ieškote tokių tunelių specialistų, turite ieškoti jų artimuosiuose rytuose, kalbėjo istorikė ir strategė Lynette Nussbacher. Buvusi Izraelio žvalgybos pulkininkė, Sarit Zahavi, teigia, kad variantų yra labai įvairių. Ar Hezbollah, arba bent kita Irano remiama grupuotė galėtų tai padaryti? Taip. Ar jie yra vieninteliai? Ne. Tikriausiai ta gali ir kiti. Nuo kurdų kovotojų, iki pradedant kurdų kovotojų Sirijoje ir baigiant Islamo valstybėje. Liubajevas paklausęs apie tokius pasvarstymus, sakė, kad jiems sunku tai vertinti. Kiek man teko girdėti, pavyzdžiui, Gazos ruožė, tai ten ištisai yra vos nepažeminiai miestai. Tai sunku man pasakyti, ir jie panašus tie tuneliai, ir tos technologijos, kurios ten buvo naudojamas, taip pat naudojamas ir pas mus. Jį tik glumina, kad po tiek nesėkmių migrantai toliau bando šį metodą. Nelabai suprantam, kodėl vis naudojamas tas metodas. Aišku, tuneliai kasami ten, kur gruntas leidžia tai daryti. Tai daugiausia mūsų pietinė siena su Baltarusija pusė, Varėnos pasienio rinktinės ruožas. Ten daugiausia mes aptinkame tų tunelių. Pasakiau, pasieniečių turima įranga jau dabar leidžia efektyviai atrasti tunelius, o praeitą savaitę jie išbandė žvalgytuvus, leidžiančius aptikti ertmes žemėje. Šią įrangą pasidalino su mumis Lenkijos kolegos, kurie tokį įrangą įsigijo ir pasitvirtino kaip papildomą priemonę. Artimiausiu metu mes irgi pirksime analogišką įrangą, kuri taip pat padės mums dar tiksliau nustatyti tas vietas, kur vyksta kasimo darbai ir kur migrantai neteisėtai bando patekti į Lietuvą. Tai prašo portalas delfi.lt tekstą apie tunelius iš Baltarusijos nematyti metodai. Po žinios apie dar vieną slaptą tunelį aiškėja naujesni faktai, apie kuriuos ir rašo delfi.lt. Na, LRT rašo apie maisto atliekas. Problema tik Vilniuje. Kaip su maisto atliekomis tvarkosi kiti Lietuvos regionai, aiškinasi LRT LT. Vilniaus regione užvirtusi atliekų krizė sukelia įvairių diskusijų, bet vienas pastebėjimas skamba itin dažnai. Kiti regionai su maisto atliekų rūšiavimu susitvarko ir be oranžinių šiukšlių maišelių. Portalas LRT paklausė kitų šalies regionų, kaip su maisto, virtuvės ir kitomis atliekomis tvarkosi likę šalies regionai. Jau kurį laiką Vilniaus regionas susiduria su atliekų krize, kurios viena priežasčių netinkamai rūšiuojamos maisto atliekos. Sostinėje jau porą metų taikoma oranžinių šiukšlių maišelių sistema, kai gyventojai kviečiami maisto atliekas rūšiuoti juose, o sukaupus į maišelį įmesti į mišrių atliekų konteinerius. Tiesa, Vilniuje įrengti ir specialiai maisto atliekoms skirti šiukšlių konteineriai, tačiau didelė dalis jų gyventojams tiesiog nėra prieinami. Visgi, kitokia situacija pastebima kituose Lietuvos regionuose. Daugelį jų galima naudotis atskirais maisto atliekų konteineris, ir kaip savivaldybės bei atliekų tvarkymo centrai komentavo portalo LRT LT, visai nesvarbu, į kokį maišelį maisto ir virtuvės atliekos sudėtos. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoja portalui nurodė, kad nuo 2024 Lietuvoje įsigalio ES atliekų pagrindų direktyvos reikalavimai, įpareigojantis biologiškai skaidžias maisto ir virtuvės atliekas atskirti nuo bendro naudojimo srauto. Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendino maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo sistemą, kuri šiuo metu veikia sklandžiai. Gyventojams sudarytos visos reikalingos sąlygos rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas tiek daugiabučiuose, tiek individualiuose namuose. Maisto ir virtuvės atliekos surinkomos naudojant specialiai šiai atliekų rūšiai skirtus konteinerius. Daugiabučių namų gyventojams buvo išdalinti 7 litrų talpos sandarus maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo kibirėliai bei rūšiavimo atmintinės. Kibirėliai skirti patogiam maisto atliekų kaupimui namuose, o sukauptos atliekos išmetamos iš šalia daugiabučius įrengtus bendro naudojimo maisto ir virtuvės atliekų surinkimo konteinerius. Štai taip daro Panevėžys. Nuo Kauno įmonės Kauno švara atstovė teigia, kad šiame mieste maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimas sėkmingai įsibėgėja. Prie daugiabučių įrengta daugiau kaip 2000 specialių konteinerių. Galime teikti, kad sistema pasiteisino. Matome, kad maisto ir virtuvės atliekos palaipsniui bus rūšiuojamas vis aktyviau. Taip sako Kauno švaros atstovė. Šį tekstą apie maisto rūšiavimą galite rasti lrt.lt. Problema tik Vilniuje, kaip su maisto atliekomis tvarkosi kiti Lietuvos regionai, aiškinasi lrt.lt. O dabar 7 valandos ir beveik 28 minutės, likite su žinių radiju.

0: ryto espreso.
1: Reklama.
2: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos atrankos atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris Jonavoje 1-0 palaužė Klaksviko klubą iš Farerų salų ir pateko į kitą atrankos etapą bei užsitikrino vietą viename iš UEFA turnyrų. Po lygiųjų svečiuose 0-0, vakar pergalingą įvartį kauniečiams 85 minutę po Amino Benšaibo perdavimo įmušė Elenas Krekovičius. Žalgiriečiai pranoko varžovus pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą. Realias progas pasižymėti turėjo ir kauniečių legionieriai iš Brazilijos Renanas Oliveira bei Leo Ribeiro. Po pergalės Žalgirio treneris Želko Sopičius pirmiausia dėkojo sirgaliams.
2: First of all, I want said
1: Visų pirma, noriu pasakyti didžiulį ačiū visi ir dėl, kad ir Lietuvos prezidentas apsilankė rungtynėse. Tai yra nuostabus vakaras mums visiems, todėl dėkoju dar sykį. Mes žinojame, kokios rungtynės laukia. Jonavos stadionas taip pat visko nepalengvino. Tai yra gera aikštė, tačiau čia lengviau žaisti gynybinio stiliaus futbolą.
2: But for my opinion not fast enough. It's easier to for the team who play defense.
1: Sakė Sopičius. Kitame etape kauniečiai mes iššūkį Zagrebo Dinamo klubui iš Kroatijos, kuris bendru rezultatu 4-3 eliminavo Tune ekipą iš Švedijos. Kauno Žalgiris tapo tik antruoju Lietuvos klubu, kuriam pavyko patekti į UEFA turnyro pagrindinį etapą. Prieš ketverius metus konferencijų lygos grupio etape dalyvavo Vilniaus Žalgiris. Kauniečių pirmasis mačas su Zagrebo Dinamo klubu vyks rugpjūčio 4 dieną svečiuose. Italijoje vykstančiame Europos jaunių iki 18 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė 8-finalyje 71-83 nusileido Italijai. Geriau pradėjo rungtynės varžovai jau po pirmo kėlinio įgijo dviženklį pranašumą, o po trijų kėlinių komanda skyrė 6 taškai. Lietuvos rinktiniai daugiausiai 21 tašką pelnė ir 8 kamuolius atkovojo Ignas Štombergas. 11 taškų surinko 8 rezultatyvius perdavimus atlikęs Emilis Prekevičius. Jau šiandien Gintaro Kodžiulio auklėtiniai kovoje dėl 9-16 vietų žais su Austrija, kuri 8-finalyje 64-90 neprilygo Turkijai. Pergalės atveju rytoj lauktų rungtynės su Slovakijos ir Estijos komandų poros nugalėtoje, o šiandien prasidedančiame ketvirtfinalio etape žais Izraelio ir Slovenijos, Graikijos ir Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos bei Turkijos ir Italijos 18-mečiai. Buvęs Kauno Žalgirio lyderis Silveinas Francisco karjerą tęsa Atėnų Panatinaikos klube. 28 metų 1,85 cm ūgio įžaidėjas su Graikijos komanda pasirašė naują 4,5 milijono kontraktą. Šią vasarą Francisco pats susimokėjo 400 tūkstančių eurų išpirka Kauno Žalgiriui, kad galėtų persikelti Villarbano Asvel. Tačiau pastarojo klubo biudžetas nuo planuotų 59 milijonų eurų sumažėjo iki 24 milijonų, o Panatinaikos išpirka.

0: Kad tai būtų geros rungtynės, visų pirma, negalvoti apie tai, kaip įmušti tris įvarčius. Pradžiai reikia galvoti taip, kaip įmušti pradžiai vieną įvartį. Įvarčiai keičia rungtynės. Na, pavykus tą įvartį pelnyti kuo anksčiau, be abejo, turėtume daugiau laiko. Ir pelnyti kitus įvarčius, bet nereikia užmiršti ir kad, na, komanda, prieš kurią žaidžiam, kuri turi tikrai gerų žaidėjų ir turi ir jaučiasi šiuo metu komfortiškai. Na, nežinia, kokia jų reakcija bus, kaip jie žais, ar bus kažkiek tai jau apsipratę to, kad jie 3-0 laimėjo ir juos tas rezultatas tenkina ir gal jie galvos, kad, na, viskas yra baigta, mes šito nežinom, bet sakau, aš galvoju apie save, apie mūsų komandą, kaip mes galime juos nubausti ir priversti jausti šią nekomfortiškai.
1: Sakė Skerla. Rungtynių tarp Žalgirio ir Dinamo klubo pradžia šį vakarą Vilniuje 20 valandą.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gelekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
10: Jūs klausotės žinių radijo.
11: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
2: Orai.
12: Lietaus nenumatoma. Tebesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
13: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
14: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
15: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
16: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
17: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių radiją.
18: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia Medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas. Ryto espreso.
12: kiek daugiau nei 20 minučių.

0: Išliko iki 8 valandos laikas aktualiai ryto temai per žinių radiją. Pastaruoju metu girdime iš pasienio vis naujų migrantų būdų įveikti valstybės sienos kliūtis. Kokie tie tuneliai ir ar turi reikšmės migrantų kriziai, kaip juos randa ir kas spėja pasinaudoti tais tuneliais, apie kuriuos girdime iš valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Apie tai ir pakalbėsime su manimi valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės vado pavaduotojas. Egidijus Pupšys. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Visų pirma, tai šiai dienai, kiek tunelių pasienyje jau aptikta ir kur jie dažniausiai pasitaiko?
1: Šiai dienai valstybės sienos apsaugos tarnyba fiksuoja naujas tendencijas, būtent kovai su neteisėta migracija, kai Lietuvos Baltarusijos pasienyje aptinkami tuneliai. Tai esmė Lietuvos Baltarusijos pasienyje šiuo metu aptikta 10 tunelių, 8 atvejais yra atliekami procesiniai veiksmai, pradėti iki teisminiai tyrimai. Tuneliai dažniausia yra aptinkami Varėnos pasienio rinktinės aptarnavimo ruože. Tai jeigu teritoriją žiūrėti, tai būtent būtų Varėnos rajono. Taip pat fiksuoti atvejai, kai Šalčininkų rajono, Lazdijų rajono teritorijose.
0: O kuo čia tokie ypatingi Varėnos, Lazdijų, kodėl aukščiau tenais neaptinkama?
1: Tai, kaip minėjau, vienetinė atvejai yra ir aukščiau aptinkama, tačiau pasirenkama turbūt Varėnos rajoną dėl augmenijos, dėl landšafto, kur yra patogu jiems. Nes nematant, nepastebint atlikti neteisėtų veiką.
0: Kokie tie tuneliai yra? Kokiame gylyje? Koks jų aukštis? Na, taip jau bendram įsivaizdavimui žmonėms, kad būtų suprasti, kaip atrodo tie tuneliai.
1: Tai tuneliai dažniausia kasami šlaite, ten Baltarusijos teritorijoje. Daromas urvas, tuneliai būna įvairaus gylio. Daugiausia, ką fiksavome, apie 7-8 metrus gilumos. Tuneliai driekėsi į Lietuvą, fiksavome, kad buvo net iki 25 metrų ilgio nuo barjero. O aišku, kiek driekėsi Baltarusijos Respublikoje, tunelis, taip sunku pasakyti. Anga dažniausia būna nuo 80 iki metro dydžio praėjimo anga. Tuneliai kasami, ką noriu pažymėti, labai primityviai, naudojant kastuvus, kybirus, išnešinėjant smėlį, toliau nuo sienos linijos. Dažniausia darbus atlieka, manome, kad tai yra neteisėti migrantai. Kasama rankiniu būdu, nefiksavome kitokių atvejų ir viskas sutvirtinama būtent mediena.
0: Mediena, bet tada tam ir tam tada reikalinga ir kažkokia logistika, tai čia toks atrodo, kad na, toks nėra toks jau ir paprastas būdas iškasti ir galiausiai tai viską paprūpinti ir parūpinti, tai atrodo taip sistemingai gaminami tie ir rengiami tie tuneliai.
1: Taip ir yra, nors kasimo darbus ir atlieka neteisėti migrantai, nebijotina, kad jiems turbūt talkina ir Baltarusijos tarnybos, nes be logistinės pagalbos to padaryti būtų, kaip jūs ir minėjot, neįmanoma. Nes visgi medienos tiekimą reikia parūpinti, bet to noriu pažymėti, kad visgi tunelio kasimas užtrunka nemažą laiko tarpą. Kasama maždaug fiksavome, kad apie savaitę ir daugiau, tai kad Baltarusijos pasieniečiai nematytų, nežinotų apie tokios darbus, manome, kad tai neįmanoma.
0: O kaip mes aptinkame juos, tiksliau, taip, tarnybos pareigūnai?
1: Nu, aptikimo būdai, metodai faktiškai yra kompleksiniai, aptikimui ir naudojame ir techninės priemonės, ir kriminalinės žvalgybos informaciją, ir sraigtasparnis aviacijos pagalbą aptinkame. Taip pat, aišku, noriu pažymėti, kad būtent naudojant techninės priemonės, būtent pasieniečių profesionalumo dėka, Tai taip pat galiu paminėti, kad praeitą savaitę teko bendrauti ir buvo atvykę Lenkijos pasienio kolegos, kurie buvo atsivežę būtent aptikimo įrangą, kaip jie paminėjo žemės radarą, kuris fiksuoja tam tikras žemės sluoksnis, pagal ką galima būtų įtarti, kad kažkas tai yra kažkokie atliekami kasimo darbai.
0: Tai Lenkai turi nemažai patirties su to, jie pirmi pradėjo ten rasti savo teritorijoje tokius tunelius, ar ne?
1: Taip, teisingai pastebėjote, Lenkijos pasieniečiai pirmieji fiksavo tokios tunelio prakasimo atvejus, tai bet pastaruoju metu taip pat jie kaip ir gauna tokios informacijos, bet tokių tunelių neaptinka.
0: Gal jau Lenkijos pusėje suprato, kad čia nėra toksai ir efektyvus būdas, bet vis dėlto, ar tai galima būti vadinti neefektyviu būdu patekti į mūsų ar ten Europos teritoriją iš Baltarusijos tunelių kasimas? Nes turbūt vis tiek daugelį aptinkat, daugelį sugaunat, ar taip ir yra?
1: Tai tunelius, kai aptinkame, daugelį atvejų jie nespėja jais pasinaudoti, nes kadangi, kaip ir minėjau būtent techninių pagalbą ir pareigūnų profesionalumo dėka, tai esmė tokia, kad jie būna dar neprasikasę. Tai tokie tuneliai faktiškai būna likviduojami, tai yra iškasama ir užverčiama. O jei jau kažkur įspėjo, tai čia vienetiniai atvejai, tai faktiškai visuose atvejuose buvo nelegalūs migrantai sulaikyti. Tai, kad tų tunelių būtų efektyvumas vykdant nelegalią migraciją, jo yra labai mažas. Manau, ateityje ta tendencija turėtų atslūkti.
0: Bet tas faktas, kad pasienyje migrantai galėtų bandyti bent jau patekti į Lietuvą tuneliais, ar tai apsunkina tarnybos darbą?
1: Tai faktiškai mes kovojame su įvairiom tendencijom, tai nusikalstamom veikom, tai esmė tai nėra tai, kad būtų sudėtinga ta veika nustatyti ir aptikti ir sulaikyti nelegalius migrantus, tai kad čia nematau vieno iš tokių, kad tai būtų sudėtinga.
0: Na, o dabar kokia atsakomybė gali būti taikoma už tą kasimą, už naudojimą? Čia, aišku, turbūt dar teisinių precedentų tokių labai neturime, bet vis dėlto, pagal kokiu pagrindu pradedami iki teisminiai tyrimai?
1: Iki teisminiai tyrimai pradedami pagal baudžiamo kodekso 291 straipsnį, tai yra būtent dėl neteisėto sienos perėjimo. Tai atsakomybė yra numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
0: Bet tai nėra įtraukta į kažkokį tai, sakykim, kad vat, kasimas vien nelegalu būtų, vien ten gamyba, darimas tų tunelių, sakykim.
1: Nu, aš manau, kad tai veika, ta tunelio kasimas, tai yra, dar nėra tokios praktikos, kad mes pristatytume kažkokį tai būtent atsakomybės straipsnį pagal
0: administraciją. Ir jo labiau nėra turbūt niekas pagautas, kaip kasa tenais tos tunelius.
1: Šiaip tai, kurie buvo, kad būtų nustatyti, kas kasa, tai kaip ir minėjau, tai yra neteisėti migrantai, dažniausiai jie pasišalina į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Tai tokių asmenų patrauktų atsakomybėn būtent už kasimo darbus nėra.
0: Ačiū labai, kad šiandien prisijungėt prie laidos Ryto Espreso. Pakalbėjome su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės vado pavaduotojumi Egidijumi Pupšiu apie naują būdą migrantams įveikti valstybės sienos kliūtis, apie tunelius, jų kasimą, migrantų krizę ir kitas aktualijas iš pasienio. Dabar yra 7:48 Lietuvoje.
2: Ryto espreso.
3: Žinių radijas. Piko minutės.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilio pasaulio naujienoms ir analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Amerikos senatoriai registravo įstatymo projektą, dėl kurio bent teoriškai Jungtinių valstijų rinka užsivertų ir Mercedes-Benz automobiliams. Taip, realiame gyvenime tai vargo ar įvyks, bet pretekstas rimtai diskusijai jau yra.

0: Mercedes-Benz Amerikoje – tai vokiškos inžinerijos tobulumo, aiškaus socialinio statuso ir sėkmės sinonimas. Neveltui net audringų Woodstocko laikų diva Janis Joplin 70-aisiais ironiškai apdainavo Mercedesą, dainoje prašydama Dievo nupirkti jai būtent tokį automobilį. Tad Liepos mėnesį viešoje erdvėje pasirodžiusi žinia sukėlė nemažai diskusijų. Pasirodo, jei politikai balsuos už vieną įstatymo projektą, tokį koks jis yra dabar, valstijų rinka užsiverkus šiam vokiečių gamintojui. Na, bet apie viską išėlės. Jungtinių valstijų senato prekybos, mokslo ir transporto komitetas patvirtino įstatymo projektą, kuriuos siekiama griežčiau riboti Kinijos ir kitų priešiškų valstybių automobilių bei susijusių technologijų patekimą į Jungtinių valstijų rinką. Įstatymo projektą pateikė respublikonai senatoriai iš Ohajo ir Mičigano. Juos siekiama sustiprinti ankstesnius administracijos apribojimus nukreiptus prieš Kinijos automobilių gamintojus. Projekte numatoma uždrausti importuoti, gaminti, parduoti ar perparduoti Amerikoje. Connected tipo, tai yra belaidžio ryšio funkcijomis aprūpintas transporto priemonės. Programinė įranga ir aparatinė įranga susijusia su Kinija, Rusija, Iranu ar Šiaurės Korėja. Projektas grindžiamas nacionalinio saugumo argumentais. Susirūpinimu, kad modernus Connected tipo automobiliai gali rinkti jautrius duomenis apie vairuotojus ir perduoti juos priešiškoms valstybėms. Drauge juos siekiam apsaugoti Jungtinių valstijų automobilių pramonę nuo pigios kinų produkcijos konkurencijos. Ir čia ne vienas mūsų klausytojas paklaustų, prie ko čia Mercedes-Benz? Ogi prie to, nes viena iš esminių įstatymo projekto nuostatų yra draudimas prekiauti automobilių gamintojams, kurių daugiau nei 15% akcijų valdo Kinai. Būtent ši riba kelia klausimų dėl Mercedes-Benz. Bendrovės akcininkų sąraše yra kinų valstybinė kompanija Bytes ir Geely įkūrėjas Li Shufu. Drauge jie valdo beveik 20% akcijų. Žinoma, patys Jungtinių valstijų politikai skeptiškai vertino tokią tikimybę, kad Mercedesams keliai į Ameriką gali užsiverti. Senato komercijos mokslo ir transporto komiteto pirmininkas respublikonas Tedas Kruzas iš Teksaso nuramino vokiškų automobilių gerbėjus. Mes niekada nesvarstytume tokio žingsnio, sakė jis, ir papildė, kad prieš galutinį priėmimą įstatymą būtina taisyti. Tuo tarpu projekto iniciatorius laikosi nuomonės, kad Mercedes-Benz turėtų laiko prisitaikyti iki 2030 metų arba galėtų prašyti išimties. Beje, Mercedes-Benz Jungtinėse valstijose yra nemenkai investavusi. Kompanija turi gamyklas Alabamoje ir Pietų Karolinoje. Jose dirba daugiau nei 10 tūkstančių darbuotojų. Šiuo metu vokiečių bendrovė patikino, kad palaiko nacionalinio saugumo priemonės, tačiau pabrėžė, jog sieks, kad įstatymas nepaveiktų jos veiklos valstijose. Taigi, įstatymo projektas dar turi praeiti visą senatą, atstovų rūmus ir turi būti pasirašytas prezidento. Bet ekspertai ir senatorių komentarai leidžia manyti, kad greičiausiai bus ieškoma kompromiso, kad būtų išvengta nenumatytų pasekmių vakarų gamintojams, turintiems kino kapitalo. Tad kol kas Mercedes-Benz prekyba Jungtinėse valstijose grėsmės nėra. Tačiau tokio įstatymo projekto svarstymas rodo, kad Kinijos kapitalų dalyvavimas net ir vakarų kompanijose tampa vis jautresnių politinių klausimų Vašingtone. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Dilgelinių šeimos medis gimpi-gimpi, dar žinomas kaip gelintis medis, daugiausia augantis Australijos atogrąžų miškuose, vadinamas vienu pavojingiausių augalų pasaulyje dėl itin skausmingų toksinų, kurie gali sukelti kančias mėnesiams ar net metams. Iki 10 metrų aukščio užaugančio medžio kamienas, lapai ir vaisiai padengti plaukeliais, kurie prisilietus prie augalo, jodą suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Štai kelių inspektorius dar 1866 metais rašė, kad jo arklys nusidegino šiuo augalu, išprotėjo ir per 2 valandas nugaišo. O jau 20-ame amžiuje gamtosaugos pareigūnui Erniui Raideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Skausmas tęsėsi 2 metus, o pareigūnas pavadino jį 10 kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Rusijos raketų smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 gyvybės. Centrinėje Ukrainoje netoli Kryvyj Riho balistinė raketa Iskander pataikė į privatų namą. Rusijos raketų ataka taip pat smogė ir Kijevui, yra žuvusiųjų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis prieš ataką perspėjo apie galimą didelio masto Rusijos raketų ir dronų smūgį. Ukraina, gindama savo oro erdvę, taip pat prarado vieną iš savo vertingųjų vakarietiškų naikintuvų F-16. Lėktuvas sudužo, bandant perimti priešo skraidančius objektus, teigiama karinių oro pajėgų pranešime. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, apie tai pranešė centrinė vadovybė. Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Vadovybė vakar vėlai vakare pranešė, kad jos pajėgos sėkmingai baigė galingą smūgių bangą prieš Iraną, reaguodamos į vakar vykdytus bandymus paleisti raketas prieš Jungtinių valstijų pajėgas. Smogė 10 Islamo revoliucinės gvardijos taikinių, įskaitant karinius vadovavimo centrus. Dar vienas skaudi avarija Lietuvoje. Vakar Kauno rajone automobilio avarijoje žuvo paauglė, dar 4 žmonės sužeisti. Kaip pranešė policijos departamentas, nepilnametės gyvybę nusinešusi avarija įvyko apie 15 valandą. Vilnius Kaunas Klaipėda 109 kilometre. Pirminiais duomenimis 2002-aisiais gimusio vyro vairuojamas automobilis Renault Megane nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į kelio atitvarus. O telefoniniai sukčiai iš Kaunietės apgaulė išviliojo 10 tūkstančių eurų. Policijos departamentas vakar pranešė, kad 45-aisiais gimusi moteris kalbėjo su nepažįstamais rusakalbiai žmonėmis. Jie prisistatė Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Apgaulė iš jos išviliojo apie 10 tūkstančių eurų, kurios nukentėjusiojo atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Ir vyriausiai rinkimų komisija svarstys ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 metų rinkimų kampanijas padarė šiurkščius politinio finansavimo pažeidimus. Tyrimo duomenimis partijos ir prezidento rinkimų kampanijos galėtų būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai daryti draudžiama. VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį valstybės biudžetą grąžinti 9,5 tūkstančių eurų galimai neteisėto finansavimo. Netrukus orų prognozė per Žinių radiją. Likite su mumis.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
1: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje, pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
7: esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
0: Žinių radijas. Pozicija.
9: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šįryt su mumis nuotoliu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Sveiki.
10: Sveiki, labas rytas.
9: Daug yra aktualijų susijusių su švietimu, nepaisant to, kad vasara, žinoma, praūžė egzaminai ir kiti dalykai, bet vienas sprendimas iš praėjusios savaitės yra tikrai svarbus, tai kad prezidentas penktadienį vetavo Seimo priimtą sprendimą dėl dešimtokų egzaminų kartelės atšaukimo, atšaukti tai, kad ketvirto negavę dešimtokai negalėtų tęsti mokslų gimnazijoje, buvo iš esmės jūsų iniciatyva, ar nuliūdino jūs šis prezidento veto?
10: Tai iš tiesų sprendimą prezidento tikrai gerbėme ir manome, kad dar Seimas priims galutinį sprendimą. Iš esmės tai džiaugiuosi, kad tas pereinamasis laikotarpis tikrai yra numatytas 3 metų, ką siūlo prezidentas, nes tikrai, jeigu būtų įsigaliojęs dabar tą įstatymo nuostatą, kurią siūlė būtent konservatorių vyriausybė, kad nuo dabartinio rugsėjo jau staiga įvedamas slenkstis, kad vaikai neišlaikę patikrinimo negalėtų pereiti į gimnazijas, na, tikrai būtų sukėlęs labai labai daug problemų švietimo sistemoje. Nes mes šiandien turime suprasti, kad kiekvienam sprendimui turi būti ypatingai pasiruošta ir tai būtų pereinamasis laikotarpis. Labai aiškiai pasakysiu, kodėl. Todėl, kad šiandien mes turime privalomą mokymą iki 16 metų ir kiekvienas 16-metis 10 klasėje jisai galbūt neprivalės būtinai eiti į profesinę mokyklą, o tiesiog gali atsidurti na, gatvėje, nebaigęs pagrindinio ugdymo pažymėjimo ir turės tik tai pradinį ugdymą. Iš kitos pusės, ne kiekvienas, kuris nebaigs pagrindinio ugdymo programos 10 klasės ir neturėdamas būtent pagrindinio ugdymo pažymėjimo, jisai negalės tiesiog paprasčiausiai nueiti ir stoti tokią, kokią nori programą profesinėje mokykloje. Nes neturint pagrindinio ugdymo pažymėjimo, jis gali pretenduoti su pradiniu ugdymu tik tai į 20 programų, kurios yra antros kvalifikacijos, kurios yra na, tikrai ne visuose savivaldybėse ir tuo būdu vaikas tiesiog neturės kur eiti. Ir
9: kodėl tas yra svarbu, bet na, tas pereinamasis laikotarpis jau buvo, jau tas sprendimas buvo atidėliojamas su nuolat ir dabar irgi buvo siūlymas atidėti, bet jūs nusprendėte apskritai atšaukti. Ką jūs darysite su to veto? Ar jūs jį atmesite ir tiesiog liks atšauktas sprendimas, ar jūs telkėte paramą tam, kad jis būtų atmestas šis veto?
10: Ir matot, kadangi 24 metais praeitos vyriausybės jisai buvo priimtas ir jie patys pamatė, kad tikrai jo įgyvendinti neįmanoma, tai ir atidėjo 2 metam, bet per 2 metus atidėjo nepadėjo nei pamatų tam įgyvendinimui, nei kažkokio pereinamojo laikotarpio. Reikia suprasti, kad per 2 metus tokios problemos, kokias aš įvardinau, jos tikrai neišsispręs, mes specialiai padaryti profesinėse mokyklose tam tikrų specialybių, kad tik tai vaikai galėtų eiti, tai irgi nesprendimas nei pačiam vaikui, nei valstybės. valstybei. Aš manau, kad mes ir kiekvienas pasitarime pas prezidentą ir mokytojai tai vardino, kad pagrindinis dalykas, kad mes turim stiprinti vidurinio ugdymo programoje vaikų pasirengimą ir matyti vaiko nesėkmę nuo pat mažesnės klasės. Jau nuo penktos klasės turime stebėti, kaip tas vaikas iš tiesų mokosi, kaip jam sekasi. Yra karjeros specialistai, yra profesinis ugdymas. Ir šiandien galiu pasakyti, kad tikrai ne visi vaikai eina į gimnazijas. 5000 dešimtokų jau patys renkasi profesinę mokyklą, kas ir turėtų būti. Profesinis mokymas turi būti sąmoningas pasirinkimas ir šiandien vaikai pasirinkę 5000 tuo džiaugiasi. Tad pirmiausia, mes turime suteikti vaikui pagalbą, matyti jį, nevesti jiems metinių tada teigiamų pažymių, kas yra labai dažnai daroma, kad metinius pažymius jie turi teigiamus, bet staiga jie neišlaiko patikrinimo. Tai visi šitoje grandyje turime stiprinti tą procesą, siekti kokybiškesnio ugdymo, matyti spragas ir suteikti vaikams pagalbą. Tai tą matyti, jeigu Seimas pritars prezidento veto, tuo keliu turėsime ir eiti visi kartu, ieškoti tų stiprinimo mechanizmų, kaip padėti vaikam, kad jie nuosekliai prieitų prie tos dešimtos klasės ir jiems pavyktų išlaikyti patikrinimą.
9: O tai kaip jūs pati balsuosit? Jūs palaikysite veto ar jam prieštarausit?
10: Manau, kad palaikysiu tą veto, nes tikrai tas pereinamasis laikotarpis yra. Tai yra atliepta ir mūsų norą, kad būtų atidėtas tas sprendimas. Ir na, iš tiesų didelį dėmesį telksime į tai, kad reikėtų visgi matyti tą vaiką, suteikti pagalbą tuo met, kai jisai iš tiesų matosi, kad jam yra tikrai nepasisekę ar yra kažkokios spragos. Bet žinoma, Seimas spręs ir matysim, koks bus sprendimas.
9: O ar jau yra nuspręsta, ar dėl to reikia kažkokios neįlinės sesijos, ar vis dėl to nereikia ir tiesiog rudenį, kai sėsite į pirmąjį posėdį rudens sesijoje, tuomet ir bus grįžtama prie šio klausimo?
10: Tai čia jau Seimo prerogatyva spręsti, ar bus šaukiamas Seimas ar ne.
9: Tai dar neaišku tiesiog, ar bus dėl šito klausimo specialiai niekas to, kaip sakyt, nedarys.
10: Tikrai negaliu atsakyti.
9: Gerai, dėl brandos egzaminų tada dar šiek tiek pakalbėkime, nes čia, kaip suprantu, yra taip, kad atliepsite į prezidento tą rūpestį, kad būtų didesnis dėmesys skirtas apskritai mokinių parengimui, bet su brandos egzaminais jūs jau džiaugiatės, kad rezultatai šiemet geresni, kad kartelės nuleidimas pasiteisino, bet pavyzdžiui, kiti švietimo ekspertai na, nemato nieko čia tokio pozityvaus kaip jūs, žiūrėdami į egzaminus sako, kad situacija arba tokia pati, arba tiek pat prasta, arba dar blogesnė, ar imsim matematiką, ar imsim kokią biologiją, pavyzdžiui, kur rekordinis apeliacijų skaičius buvo. Kurius konkrečiai matote tos geresnius rezultatus?
10: Tai nežinau, jeigu pernai metais buvo matematikos B lygio vaikų neišlaikę 60% ir visiems atrodo, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė B lygio tik tai 20% ir ta kreivė tikrai išlaikymo jau susinormalizėjo taip, kaip turi būti, tai tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Tai tiesiog nežinau, kodėl yra taip komentuojama. Aš galbūt pasakysiu, kad na, iš tiesų su pati šiais metais valstybinių brandos egzaminų sesija pavyko, tikrai mes tam ruošėmės labai atsakingai ir anksčiau priimti sprendimai mums leido, na iš tiesų, kad valstybinių brandos egzaminų sistemai mes galėjom suteikti ir daugiau stabilumo, o vaikams daugiau to užtikrintumo, nes koregavome egzaminų išlaikymo kartelį iki 25 taškų, nes 35 taškai nuo 16 pernai metais pakelta. Mes iš tiesų parodėm, kad pamatėme, kad na, iš ties tai buvo nepamatuotas sprendimas be jokio pereinamojo laikotarpio. Mes taip pat šiais metais sudarėm galimybę matematikos valstybinį egzaminą vaikam perlaikyti tais pačiais metais. Tokios galimybės pernai abiturientai neturėjo ir visi sprendimai buvo orientuoti šiemet į vaiko sėkmę. Taip pat iki vasario mėnesio pratėsėm tą egzaminų pasirinkimo terminą, kad mokiniai galėtų atsakyti įsivertinti savo planus ir apsispręsti, kokius egzaminus reikia rinktis. Ir ateinančiais metais daugiau dėmesio skirsime nuosekliam sistemos tobulinimui, nes toks buvo mūsų šiandien šiais metais ir tikslas – stabilizuoti visą sistemą. Ir mes analizuosime šių metų rezultatus, įsiklausysime į bendruomenės pastabas ir jeigu matysime kažkokius poreikius, vėl priimsime sprendimus. Didelis dėmesys buvo skiriamas išduočių parengimą. Ir matome, kad na, iš tiesų ta situacija stabilizavosi. Tai ir rezultatai šių metų yra tikrai ne tokie kaip pernai metais, kad vaikų neišlaikiusių po 60% ir toks didelis skaičius negalėtų gauti brandos atestato, tai pernai tikrai tokia, kokia buvo pernai situacija, šiais metais tikrai jos nėra. Ir ta situacija, galiu pasakyti, stabilizavusi, mes tikrai einame nuosekliu, tokiu nusiraminimo keliu tiek pedagogams, tiek mokytojams.
9: Na, bet tarkim, jeigu žiūrėtumėm į matematiką, tai vis tiek girdėjosi tų kalbų, kad tos užduotis netitiko lygių programos ir taip toliau, ir nuo tos kritikos tikrai netrūko, ir apskritai kalbant apie nacionalinę švietimo agentūrą, kalbos girdisi ir tokios, kad jinai turėtų iš esmės reformuotis, kad per daug klaidų daro, kad apeingai žiūri į savo darbo broką ir jai leidžiama tai daryti, nes ministerija neišvaiko vadovybės. Žurnalo reitingai redaktorius Gintaras Sarafinas buvo tai prieš kelias savaitės kalbėjo žinių radijoje. Jūs matote rimtų klaidų ir poreikio tvarkytis nacionaliniai švietimo agentūrai ar ne?
10: Aš tiesiog pasikartosiu, kad visus metus labai sistemingai dirbome su nacionaline švietimo agentūra ir žinote pasakyti, kad viską išvaikyti, viską sugriauti ar dar padaryti kažkokius tai labai labai kardinalius pokyčius, tuoj pat tai yra labai lengva, bet pirmiausia, aš manau, kad mes turėtumėm laikytis nuoseklumo, taisyti tas klaidas, kurios buvo ir eiti į priekį siekiant stabilumo, nuoseklumo ir kuo mažiau įtampos tiek švietimo bendruomenėje, tiek vaikams, tėvams ir mokytams. Tai tuo keliu mes šiais metais įrėjome ir aš manau, kad tikrai tą situaciją stabilizuoti mums pavyko. Tai rodo ir užduočių parengimas, tikrai nebuvo klaidų šiais metais, kas pasitaikydavo anksčiau ir dar kažkada tai anksčiau. Tai yra tiesiog na, tokie dalykai, kurių negalima net pateisinti, to mes ir siekėme, kad to nebūtų, kad užduotis tikrai buvo rengiamos pagal ugdymo programas, taip, įvairių nuomonių tikrai visada yra po kiekvieno egzamino, bet tam yra procedūros, yra vertinimo komisijos ir ne šiais metais, tai yra pernai ir užpernai ir visada jos buvo, kurios atlieka savo darbą ir vertina kiekvieno egzamino užduotis, ar jos buvo parengtos teisingai ar ne. Tai vertinimo komisijos savo darbą atliko, ten tikrai dirba ir mokytojai, ir ekspertai, ir mes jais turime pasitikėti. Ten, kur buvo kažkokie netitikimai, chemijos berods egzaminė, tai buvo įvertinta, bet visi kiti buvo įvertinta vertinimo komisijų, kad užduotis buvo parengtos pagal ugdymo programas.
9: Na, bet biologija čia buvo labai tikrai daug sukėlusių diskusijų ir 407 apeliacijos buvo, kai pernai buvo 31 ir skaičiau vieno biologijos mokytojo Pauliaus Sungailos vertinimą, kad na, apskritai tos apeliacijos buvo labai jau greitai išanalizuotos, jis ten suskaičiau, kad gal per 3 darbo dienas visos jos apžvelgtos ir daugeliui moksleivių tiesiog arba likėte patys arba pamažinti tie rezultatai ir na, jis taip vertina, kad už apeliacijų antplūdį mokiniai buvo nubausti vertintojo. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas iš vis kalbėjo, kad čia vos ne dėl socialinių tinklų supras, kai vyko tas antplūdis, kaip jūs į tai žiūrit?
10: Visam iš tiesų, kiekvieną nuomonę, kritiką mes tikrai įsiklausome, ką sako ir mokytojai, ypač tie, kurie tikrai dirba toje srityje, tai yra labai svarbu išgirsti ir esame labai dėkingi, nes tikrai girdime, klausome ir iš to darome išvadas ir kitus sprendimus. Tačiau aš pasakysiu, kad taip, biologijos egzaminai ir daugiau pasirinko tikrai daugiau laikyti ir pats neišlaikymo procentas yra didesnis tų vaikų, kurie laikė iš eksternų, iš praeitų metų arba tų vaikų, kurie rinkosi biologiją kaip pasirinkamai dalyką laikyti iš profesinių mokyklų ir tas neišlaikymo susirgimo skaičius didesnis rodo būtent tų vaikų, beveik 60%, nes 92% vaikų šių metų abiturientų tikrai išlaikė biologijos egzaminą. Ir tas pasirinkimas buvo didesnis, galbūt vaikai norėjo bandyti rinktis, gauti brandos atestatą kaip biologiją, nes kiti rinkosi chemiją, geografiją, bet vat, būtent biologijos tikrai buvo labai didelis pasirinkimas. Ir net ir mokytojai patys komentavo, matydami, kad tiesiog buvo toksai vaikų pasirinkimas. Na, o apeliacijos, tai žinoma, kad kiekvienas vaikas turi teisę teikti apeliaciją ir siekti to geresnio rezultato. Tai vertinimo rezultatai yra tokie, kokie yra, matyt, pagal tuos rezultatus. Tai tiesiog rodo, kad turime dirbti ir kalbėti su mokyklomis, kad galbūt atsakingiau reikėtų kalbėti su vaikais, renkantis egzaminus, įsivertinti savo jėgas, savo galimybes, nes tai yra labai svarbu pačiam po to rezultate. Ir žinoma, peržiūrėtina galbūt ir pasirengimas, galbūt biologijos dalyko yra kažkokios spragos ar dar kažkokios problemos, tai atkreipsime dėmesį.
9: Gerai, jūs čia nemažai kalbėjote apie tai, kad einame tokio stabilumo keliu, bet vis dėlto tam tikrų pokyčių laukia, pavyzdžiui, vis vystosi tos diskusijos, kaip apskritai turėtų keistis egzaminai, tų variantų prisiūlyta irgi buvo labai daug. Kada jūs turėsite atsakymą apie tai, ar kažkas keisis ir kaip keisis?
10: Man labai kartais keista klausytis, kad reikia kažkokių tai dabar pokyčių, kai tie pokyčiai valstybinių brandos egzaminų sistemoje buvo padaryti visiškai nesenai. Ir mes kaip tik susitinkant su švietimo bendruomenė važiuoju mokyklas ir dažniausiai sako, kad jau kažkokių tai kardinalių pokyčių tikrai nedarykite, mes norime tos ramybės, stabilumo, užtikrintumo, kaip mokyti vaikus, kuria linkme eiti. Juk mes visiškai neseniai pakeitėm ugdymo programas 2023 metais, ketvirtais ir atėjusi aš dirbti, suradau tokią situaciją, kad net nebuvo vadovėlių. Šiandien dienai mes įgyvendinam tai, ko neįgyvendino praeita vyriausybė, mes pabaigėm leisti vadovėlius. Mes esame pereinami laikotarpį iš to valstybinio brandos egzaminų sistemos reformos ir staiga dabar vėl reikia kažką tai kardinaliai keisti. Pagrindinis tikslas, kaip ir aš sakau, stabilumas ir tiesiog įgyventinti tai dabar, kurioje vietoje mes esame, tačiau taip, dėl valstybinių brandos egzaminų tikrai labai daug kalbame, ieškome tų sprendimų, dirba mokslininkų darbo grupė, tačiau yra ir labai daug pasiūlymų ir iš švietimo tarybos, ir iš prezidentūros, ir iš kitų švietimo ekspertų, tačiau per 4 ar kažkiek mėnesių staiga, kad mes turime kažką paimti ir pakeisti vien tam, kad keisti, tai tikrai nėra tas tikslas. Dėl to turime labai nuosekliai, labai atidžiai išklausyti visas pusės ir jeigu bus pokyčiai, tai jie bus labai pamatuoti, labai apspręsti, labai išdiskutuoti, kurie linkme mes turime eiti. Tačiau noriu akcentuoti, kad dabar artimiausių metų tikrai jokių pokyčių neplanuojame.
9: Bet žiūrint į tą tolimesnę perspektyvą, nesakote, kad niekas nesikeis? Ar sakote?
10: Nesakome, todėl kad iš tiesų bursime ir mokslininkų ir ekspertų darbo grupę ir tikrai dirbsime siekdami kokybės, siekdami, kaip aš ir kalbėjau, vidurinio ugdymo kokybės užtikrinimo, žiūrėsime, kaip iš tiesų padėti vaikam, kad jie galėtų ir sėkmingai prieiti prie 10 klasės patikrinimo dalykų ir taip pat kalbėsime apie tai, kokie linkme, kokiegi turime eiti linkme, kad užtikrinti švietimo kokybę ir sėkmingą vaikų ugdymasi.
9: Jūs čia buvote užsiminusi ir dar dėl švietimo programų sukurtų prieš 4 metus ir kad čia tų vadovėlių trūko, bet dabar vyksta peržiūra, kaip suprantu, vyksta peržiūra, stengiamas išbraukti galbūt ko nereikia ir kiti dalykai, tačiau atrodo, kad tai nevyksta kažkaip labai sklandžiai. Čia mokytojai dalinasi, kad jiems duotos 2 savaitės peržiūrėti vasarą, tas darbas nėra apmokamas, kodėl tiek laiko duota ir kodėl neapmokamas tas darbas.
10: Ugdymo programų peržiūra vyksta nuolat, tai yra toks nuolatinis procesas, nes tikrai mes nacionalinė švietimo agentūra gauna dažnai paklausimų ir peržiūrimos jos yra ten, kur yra nurodoma ar tai klaidos ar netitikimai. Tačiau atkreipdami dėmesį, kad jau praėjo 2 metai pro pakeistų programų, na, reikėjo tikrai atkreipianti tas pastabas labiau peržiūrėti patį turinį, perteklinę informaciją, klaidas, tam tikrus techninius netitikimus, o kai kur ir, na, iš tiesų pakoreguoti. Pačio grinai pakeisti ugdymo programas tikrai nėra toks tikslas ir jos yra daromos tikrai tai, kas 80 metų. Tai dabar buvo suburta ugdymo programų pedagogų peržiūrėjimo tarybos ir tuose tarybose tikrai buvo labai daug ir pačių pedagogų praktikų ir švietimo ekspertų ir dalyvavo ir profesinės sąjungos, tikrai buvo labai labai išsamei sudarytos tos tarybos ir tos tarybos peržiūrėjo dalykus, kai kur buvo daugiau tų korekcijų, kai kur buvo mažiau ir tai yra toksai pradinis darbas prieš rugsėjį, kad galėtų startuoti ir su tos korekcijos jau galėtų būti įgyvendinamos, bet tai nesakome, kad tai yra galutinis, jau baigtinis darbas, visą laiką vyksta ugdymo programų korekcija. Ir patys mokytojai dirbo prie šitų dabar, ką mes pateikėme apsvarstyti, tai yra tiesiog techninės procedūros, 10 dienų, tai yra visuomeniai pateikiama, taip, dabar yra vasaros laikotarpis, bet vis tiek yra žmonių, kurie ir vasarą dirba, ne visi atostogaujame, tai reikia suprasti, kad tas procesas yra vientisas per visus metus, na ir orientuotis į tam tikrą kažkokį laikotarpį tikrai yra sudėtinga, na, aš suprantu, kad mokytojai dabar atostogauja, bet patys mokytojai ten ir įsiūlė ir dirba tose tarybose, tai aš manau, kad, na, tai yra tokio daugiau techninio pobūdžio dalykai, kuriuos reikia
9: peržiūrėti. Bet už jį nereikia apmokėti, kaip suprantu, nes sako, kad na, praktiškai savanoriškai turėjo tą daryti.
10: Tos tarybos yra subūriamos Nacionalinėje švietimo agentūroje ir mes kartu tikrai kalbėjomės ir su pedagogais. Galima būtų tikrai pasitikslinti, pasiteirauti ir galbūt, na, iš tiesų svarstyti tą klausimą, jeigu mokytojai kelia, kad ir nori, kad tas darbas būtų tikrai vertinamas, tai tikrai gerbiu mokytojų nuomonę ir tikrai netmetu tos galimybės, kad mes galime apie tai kalbėti ir svarstyti.
9: Gerai, mes čia laiko turim vos kelias minutes, bet dar dėl tų mobiliųjų telefonų mokyklose prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius užvakar šioje laidoje paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimo mokyklose ir taip reagavo į įvykį Marijampolėje, kur bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina, o smurto įrašas plito socialiniuose tinkluose. Jisai sako, kad mobiliųjų naudojimas negali likti savireguliacijai, turi būti labai aiškios taisyklės visai Lietuvai. Jūsgi, kaip suprantu, sakote, kad palaukime, pažiūrėkime, kaip įsigalios dabar nuo rugsėjo ta tvarka, kur mokyklos pačios nusistato, bet kiek jūs, sakėt, porą savaičių žiūrėsite, kaip viskas veikia, bet ar visos mokyklos jau nusistatė tas taisyklės ir tuomet nuo ko priklausys tai, ar jūs imsitės jau nacionalinės tvarkos?
10: Tikrai Seimas pavasarį priėmė švietimo įstatymo pataisas, kurios įpareigoja būtent mokyklas pasirengti mobilių telefonų naudojimo tvarkas. Ir jos tai bus privalomos nuo rugsėjo pirmos, nuo pačių mokslo metų pradžios. Ir tikrai aš tikiu, kad tai tiesiogiai prisidės prie mažesnio vaikų naudojimo socialiniais ir tinklais ir telefonais, blaškimosi pamokų metu, pertraukų metu. Ir tai tikrai realiai prisidės prie vaikų psichinės sveikatos stiprinimo. Mes kartu su Sveikatos apsaugos ministerija darbo grupėje esame parengę rekomendacijos, kuriomis ir siūlome ir pasirašyta 2 ministrų ir kuriomis mes ir siūlome riboti būtent įrenginių naudojimą ir pamokų metu, ir pertraukų metu, ir per kitas ugdomąsias veiklas. Ir kai mes rengėme jau šias rekomendacijas ir kai įstatymas buvo priiminėjamas Seime, kad ta tvarka turi būti kiekvienoje mokykloje, tai jau tikrai turėjome tuos duomenys, kad daugiau negu 70% mokyklų tokias tvarkas turėjo pasirengusios. Tai, na, iš tiesų mes akcentuojame tai, kad šios taisyklės ir pasirengimas, kaip ir kiekvienos kitos srities, tai yra tikrai konkrečios bendruomenės susitarimas. Ir aš manau, kad nuo rugsėjo mėnesio įstatymas, kai jau startuos įsigaliojimas, mes tikrai vėliau galėsime pasižiūrėti, įsivertinti, kaip mokykloms sekasi, kokias jie pasirinko pozicijas, nors tikrai žinau, kad tos pozicijos bus tokios, kokios yra nurodytos rekomendacijose, nes visi suprantame, kokią tai įtaką turi vaikų sveikatai. Yra tikrai ir kitų šalių, kurios priėmusios ir tokias tvarkas, ir tikrai kalbėjau ir su Estijos švietimo ministrė, taip pat akcentuoja, kad pas juos lygiai taip pat mokyklos yra, turi savo tvarkas ir susitarė, kaip bus ribojamas telefonų naudojimas. Tai tikrai niekada nevėlu įsikišti ir valstybei, jeigu matysime, kad tikrai tos tvarkos neveikia, kad mokyklos negali susitvarkyti ar kažkaip tai kitaip priimti tų sprendimų, tai niekada nevėlu tikrai valstybei įsikišti, reguliuoti griežtesnę tvarką. Tačiau dabar, galbūt, aš manau, kad nuo rugsėjo įsigaliojant leiskim pradėti mokyklom pačiom pasidaryti tas tvarkas.
9: Ir paskutinis klausimas tuomet į sportą nukrypstant, ar reikia čia valstybės įsikišimo, kaip kažkada buvo Lietuvos futbolo federacijoje, kalbant apie asociaciją Lietuvos krepšinis, apie tai čia pasigirsta tokių kalbų, stebint tai, kas vyksta aplink Lietuvos krepšinį, ar imsime moterų krepšinio lygą, ar imsime vyrų krepšinio rinktinę, kai nėra niekada buvę, kad treneriai nesiverštų treniruoti šios rinktinės, o dabar matome štai tokią situaciją ir visko žymiai daugiau aplink, kaip jūs visą tai vertinat?
10: Visgi sporto federacijos yra savarankiškos organizacijos ir šiandien ir Europos sporto modelis akcentuoja organizacijų autonomiją, todėl aš manau, kad na, tikrai politikai neturi kištis į sporto federacijų organizacijų valdymą, į veiklą ir tikrai suprantama, kad krepšinis Lietuvoje sulaukia na, tokio išskirtinio visuomenės dėmesio, tačiau tikrai neturėtume, manau, kištis ir spręsti, kas turi vadovauti krepšinio federacijai ar kokią taktiką turėtų žaisti viena ar kita rinktinė. Na, aš manau, kad tikrai šituos iššūkius, kas dabar vyksta Lietuvos krepšinio asociacijoje, tikrai turi išsispręsti pati krepšinio bendruomenė.
9: Ačiū labai jums, kad taip norėjot kažką dar pasakyti.
10: Na, tiesiog tą pavyzdį, kur paminėjot dėl futbolo, tai tas pavyzdys, na, taip pat irgi parodė, kad visgi patys buvo išsisprendę tas problemas.
9: Bet kol nepradėjo bandyti politikai to spręsti, tol jos nesisprendant. Ačiū Jums labai, kad prisijungėt švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
0: Pozicija.
4: Reklama.
11: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
12: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos atrankos atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris Jonavoje 1-0 palaužė Klaksviko klubą iš Farerų salų ir pateko į kitą atrankos etapą, bei užsitikrino vietą viename iš UEFA turnyrų. Po lygiųjų svečiuose 0-0, vakar pergalingą įvartį kauniečiams 85 minutę, po Amino Benšaibo perdavimo įmušė Elenas Krekovičius. Žalgiriečiai pranoko varžovus pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą. Realias progas pasižymėti turėjo ir kauniečių legionieriai iš Brazilijos Renanas Oliveira bei Leo Ribeiro. Po pergalės Žalgirio treneris Želko Sopičius pirmiausia dėkojo sirgaliams.
2: First of all, I want to say one not big, amazing big.
1: Visų pirma, noriu pasakyti didžiulį ačiū visi ir dėl, kad ir Lietuvos prezidentas apsilankė rungtynėse. Tai yra nuostabus vakaras mums visiems, todėl dėkoju dar sykį. Mes žinojame, kokios rungtynės laukia. Jonavos stadionas taip pat visko nepalengvino. Tai yra gera aikštė, tačiau čia lengviau žaisti gynybinio stiliaus futbolą.
2: But for my opinion not fast enough. It's easier to for the team who play defense.
1: Sakė Sopičius. Kitame etape kauniečiai mes iššūkį Zagrebo dinamą.

0: Štombergas 11 taškų surinko, 8 rezultatyvius perdavimus atlikęs Emilis Priekevičius. Jau šiandien Gintaro Kodžiulio auklėtiniai kovoje dėl 9-16 vietų žais su Austrija, kuri 8-finalyje 64-90 neprilygo Turkijai. Pergalės atveju rytoj lauktų rungtynės su Slovakijos ir Estijos komandų poros nugalėtoje, o šiandien prasidedančiame ketvirtfinalio etape žais Izraelio ir Slovenijos, Graikijos ir Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos bei Turkijos ir Italijos 18-mečiai. Buvęs Kauno Žalgirio lyderis Silveinas Francisco karjerą tęs Atėnų Panathinaikos klube. 28 metų 1,85 cm ūgio įžaidėjas su Graikijos komanda pasirašė naują 4,5 milijono kontraktą. Šią vasarą Francisco pats susimokėjo 400 tūkstančių eurų išpirka Kauno Žalgiriui, kad galėtų persikelti Villarbano SVL. Tačiau pastarojo klubo biudžetas nuo planuotų 59 milijonų eurų sumažėjo iki 24 milijonų, o Panathinaikos išpirko krepšininko kontraktą ir sumokėjo Sveliui 450 tūkstančių eurų. Vilniaus Žalgiris šiandien žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynės su Tbilisio Dinamo. Pirmosiose rungtynėse Sakartvele vilniečiai patyrė skaudų pralaimėjimą 0-3, tačiau Žalgirio treneris Andrius Skerla teigia, kad greitas įvartis gali varžovus nubausti.
1: Na, turbūt nei mes, nei sirgaliai niekas nesitikėjo, kad galime pralošti 3-0 ir aišku, esame nusivylę tom pirmom rungtynėm, bet na, gyvenimas tęsiasi. Yra antros rungtynės, taip sudėtinga, 3-0 yra didelis rezultatas, bet savo ruoštą turime daryti viską, kad tai būtų geros rungtynės. Visų pirma, negalvoti apie tai, kaip įmušti 3 įvarčius. Pradžiai reikia galvoti taip, kaip įmušti pradžiai 1 įvartį. Įvarčiai keičia rungtynės. Na, pavykus tą įvartį pelnyti kuo anksčiau, be abejo, turėtume daugiau laiko ir pelnyti kitus įvarčius. Bet nereikia užmiršti ir kad na, komanda, prieš kurią žaidžiam, kuri turi tikrai gerų žaidėjų ir turi ir jaučiasi šiuo metu komfortiškai, na nežinia kokia jų reakcija bus, kaip jie žais, ar bus kažkiek tai jau apsipratę to, kad jie 3-0 laimėjo ir juos tas rezultatas tenkina ir gal jie galvos, kad na, viskas yra baigta, mes šito nežinom, bet sakau, aš galvoju apie save, apie mūsų komandą, kaip mes galime juos nubausti ir priversti jausti šią nekomfortiškai.
0: Sakė Skerla. Rungtynių tarp Žalgirio ir Dinamo klubo pradžia šį vakarą Vilniuje 20 valandą.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
9: Čia žinių radijas.
10: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
2: Orai.
11: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
12: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: perki, juk taip brangiai

0: Kai man reik kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu Varlėje. Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.
5: O ką manote jūs?
6: Dabar yra 8:41 Lietuvoje. Laikas jūsų nuomonei per žinių radiją aktualia tema. Na, o pastaruoju metu vis girdim daugiau pasitaikančių autoavarijų keliuose. Bet ne kiekvieną dieną pastaruoju metu girdim apie pasitaikančias avarijas. Net kartais tragiškai įvykiai baigėsi, nusineša gyvybės. Štai ir vakar Kauno rajone nuvažiavus automobiliui nuo kelio žuvo paauglė. Praėjusią savaitę Vilniaus rajone taip pat tragiška avarija nutiko, per kurią žuvo ką tik pavyzdingai mokyklą baigusi jauna mergina. Na, ką manot jūs, kodėl Lietuvos keliuose tiek daug avarijų? 05-243-1431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Nors Lietuvos keliuose ilgalaikėje perspektyvoje žūčių skaičius mažėja, eismo nelaimės vis dar išlieka labai rimta ir labai dažna problema. Nuo pastaruoju metu kas kelias dienas vis išgirstame apie tragiškas avarijas. Dažniausios avarijų priežastys tai greitis, neatsargus vairavimas, neįvertintos oro ir kelio sąlygos, neblaivus vairuotojai, neprisegti saugos diržai ir dėmesio blaškimas naudojantis mobiliaisiais telefonais vairuojant. Štai daug priežasčių įvardyja policijos tarnyboje, bet ką manote jūs, kodėl Lietuvos keliuose vis dar tiek daug skaudžių avarijų? Apie tai šįryt kviečiu padiskutuot. 05-243-1431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite žinutes palikti žinių radio programėlėje. Ar vairuotojai tapo kažkaip neatsargesni, gal trūksta atsakomybės, to tokio atsakingo požiūrio, galbūt trūksta ir kontrolės? Kokia jūsų nuomonė? Laukiame žinučių ir skambučių 05-243-1431, arba galite žinutes palikti žinių radio programėlėje jų. Ir laukiame, Tomas rašo žinių radio programėlėje, jaunimas proto neturi ir kelininkų nesąmonės taip pat sukelia daug avarijų, taip mano Tomas. Nu, kitas Tomas žinių radio programėlėje rašo, mažai kontrolės keliuose, policija dirba tik trikojo pagrindu. Bet to, telefonai rankose ir kas be ko, kelio darbai, kurie kitose Europos Sąjungos šalyse trunka mėnesį. Tas pats pas mus trunka metus ar du metus, o kokybė tų remontų yra bloga, tai prašo Tomas. Dainius rašo, nieko nepakeisime, vairavimo teisių išlaikymas dar nereiškia, kad mokame drausmingai vairuoti. Tai atkreipė dėmesį Dainius. Mums paskambino Gintaras. Sveiki, Gintarai. Ką jūs pastebit keliuose? Kodėl tiek daug avarijų, kaip manot?
7: Labą rytą. Aš čia trumpai norėjau pasakyti vakar tą avariją, kuri vyko čia Kaune. Galima sakyti, man prieš akis, prieš kokią 4 minutes gal. Ir ten, nu, visi žino, kad autostradų yra bardakas padarytas su tais kelio ženklinimais. Tragedija. Tu juos tu pilna, punktyrinės, ištisinės, geltonos, storos, plonos, ir ten vat, jaunimas važiavo, man atrodo, penkiesą. Ar jie pasimetė, ar kaipgi ten, nu, toje autostradoje ten tokia makalinė. Ten, nu, galėtų kažką padaryti tikrai kitaip.
6: Kad tvarkingiau būtų ženklinimas, ar neišdėliotas, tada būtų aiškiau, kur važiuoti, ar ne?
7: Taip, nu, dabar, kad ir iš Kauno važiuoju, ten nuvažiavimas yra į Kėdainius, tai yra, turi įvažiuoti į dešinę pusę. Gali važiuoti ir tiesiai, gali važiuoti ir prieš priešiai. Nu, ten sakau, toks bardakas, nu, dar gerai, va, kurie čia dažnai važiuoja, kai važiuoja kiekvieną dieną, vieną dieną sunkiau pravažiuoja, antrą dieną jau žinai kažkaip tai. Bet tie, kur atvažiuoja iš provincijos, taigi ten jiem kosmosas.
6: Mhm. Tai jūs vakar, sakot, matėt pats tą avariją prieš visus įvykimus?
7: Jo, prieš 2 minutės mačiau, kaip viena mergaitė, ar ten meldės, ar ką, kaip gulė, nu, vieną žodį, nenoriu pasakos.
6: Žiaurus įvykiai. Ačiū labai jums, Gintarai, kad paskambinot, pasidalint savo pastebėjimą. Štai Gintaras sako, per daug ženklinimo, viskas gana painiai keliuose pasidaro. Klausytoja rašo žinių radijo programėlėje, yra bėda tas nebaudžiamumas, laidavimas už girtą asmenį ir krūva nebaudžiamumo išimčių. Tai prašo bėda pasirašiusi klausytoja, ar tai klausytojas. Darius rašo, žalialapiams pirmus 2 metus privalo būti įvestas automobilio galingumo ribojimas, tai kaip dėmesį Darius. Vytas rašo, kad nesilaikoma dešinės juostos taisyklės, viena iš priežasčių, dėl ko tiek daug avarijų, įvardė Vytautas, tiksliau Vytas. Albinas rašo, jeigu žmogui skirta, tai ir gaus jis smerti, jau tų avarijų stipriai sumažinta, liko tik žmogiškasis faktorius. Ir kelių būklė, provežos, drenavimas. Šaunu, jog neberodo tų filmų greitai ir įsiūtę, tai prašo Albinas. Einaras rašo, avarijų todėl yra, kad vidinis saugumas nebegauna tinkamų resursų ir finansavimo. Viskas atiduodama pseudo išoriniam saugumui, tai yra kariuomeniai, tai prašo Einaras. Tomas rašo, per dažnai keičiasi eismo taisyklės, tragiškas ženklinimas taip pat, nereikia dažnai kaltinti greičio, dažniau neatsargios klaidos ir pastovus kelių remontai, kurie vyksta atmestinai, taip mano Tomas. Artūras rašo, kad autostrada Kaunas Klaipėda yra Europos gėda. Eligijus rašo, kad Kaunas Raseiniai autostrada taip pat tragedija, neina suprasti, kaip ten važiuoti, viskas užtverta, darbai nevyksta, taip rašo Eligijus. Regina rašo, senolius siūlo suženklinti, bet skaudžias avarijas dažniausiai daro jauni dėl neatsakingumo. Tai prašo Regina. Evaldas paskambino, sveiki Evaldai, kaip manot, ką jūs atkreipėte dėmesį keliuose?
4: Labas rytas, aš taip pat norėčiau paantrinti pašnekovui apie autostradoje esantį kelininkų markiracijas ir taip toliau. Vakar man taip pat teko važiuoti gal 20 minučių prieš tą auto įvykį. Tai kadangi ir automobiliai šiek tiek jau šio laikiški ir taip toliau, juostų yra pripiešta daug ir visokių. Tas automobilis, kuris atpažįsta ir juostas ir taip toliau, jisai tarptų juostų šokinėja. Yra keletas ir probleminių tokių vietų link Kauno važiuojant, kur lygtais 2 automobiliai telpa važiuojant. Tačiau yra toks susiaurėjimas, kad jeigu kažkas, sakykim, pagauna žioplį, jau 2 juostose automobiliai netelpa. Aš manyčiau, šitoj vietoj, nu, čia yra ir kelininkų didelis neatsakingumas. Arba reglamento nesilaikymas, arba kažkas panašaus.
6: Kaip jie savo darbus organizuoja, ne, kaip paskirsto tą eismą, čia didelė problema matot, ar ne?
4: Manyčiau taip.
6: Ačiū Jums, Evaldai, už nuomonę, jau štai antras klausytojas ir daug klausytojų atkreipė dėmesį, kad kelininkai galėtų kažkaip atsakingiau arba kažkaip veiksmingiau bent jau paskirstyti tas juostas, kad būtų ir paprasčiau susigaudyti ir tie kelio darbai neužtruktų tiek. Ir man tas rašo, mažinamas leistinas greitis, dauguma dėl to naršo internete, kuo daugiau naršo, tuo daugiau avarijų, taip mano ir man tas. Urti rašo, pritariu skambinusiam, mūsų keliai yra totalus nesusipratimas ir mašinų laužimas. Gyvenu užsienyje, jaučiuosi lyg linksmaisiais kalneliais ir tarkomis važinėčiau. Momentaliai visokie signalai gedimo užsidega. Labai nemalonu vairuoti, net magistralėse, kurios atrodo tik ką buvo tvarkytos, taip rašo Urtė. Valdas rašo žinių radio programėlėje greitis ir nebaudžiamumas. Mažos baudos yra pagrindinės priežastys Lietuvoje, kai kur politikai net siūlė panaikinti greičio matuoklius. Taip, aš atsimenu kai kurios tokius politikus, kurie, na, čia turbūt politikavo ir populizmų užsiėmė, na, gal taip galima sakyti, kai kalbėjo apie tos greičio matoklius, čia yra viena iš tų trigerinančių temų, kuris sutraukė daug dėmesio ir daug palaikymo gali gauti iš įvairių visuomenės sluoksnių už tai, kad politikai siūlo naikinti tos greičio matoklius, nors avarijų galbūt jie per daug ir nesukelia. Ignas rašo, kad problema ne kelio darbose, o saugaus greičio nesilaikime. Visi važiuoja vos net dvigubai greičiau. Taip prašo Ignas. Bronis, aš manau, pyktis ir neapykanta keliuose vyrauja, o tai eina iš tokių pavyzdžių, kaip Seime šaukė Kasčiūnas. Užčiauk burną asilę, taip cituojamas čia Laurynas Kasčiūnas, Broniaus komentare. Vetas, žinių radio programėlė, rašo, pritariu visiems, kas meta akmenis į kelininkų daržą. Turi tą daržą, turi daug kas intensyviau kontroliuoti, nes jie dirba kaip tik nori. Tai prašo Vetų pasirašantis klausytojas ar tai klausytoja. Mindė rašo, nėra dabar pas kelininkus tikrų specialistų, kurie projektuotų kelius ir juos statytų bei remontuotų. Čia į kvalifikacija Mindė atkreipė dėmesį. Taip, netgi kelios avarijos iš tikrųjų nutiko vakar, štai keleivė žuvo Kauno rajone apie tą pačią avariją. Mes čia ir prieš tai kalbėjom tiek su Gintaru, tiek su Evaldu. Dar aiškėja ir tragiškos avarijos Vilniaus rajone aplinkybės, kur praeitą savaitę taip pat mergina vairuojantį šokai prieš priešinį eismo juostą susidūrė su šiukšlių sunkvežimiu. Na ir visai nauja šiaip jau avarija, ačiū Dievui, bent jau baigėsi palyginus laimingai, nėra nukentėjusių jų bent jau gyvybei, niekam pavojus negresė, tai Panevėžyje į tarnybą vykusi policijos pareigūnė sukėlė avariją taip pat. Užvakar į tarnybą vykusios Panevėžio policijos pareigūnės automobilis nepraleidęs kito automobilio sukėlė avariją. Prie eismo įvykį nukentėjo automobilio vairuotojas. Anot policijos eismo nelaimė įvyko apie 7 valandą antradienį. Pirminiais duomenimis iš šalutinio kelio išvažiavęs 85-aisiais gimusios neuniformuotos pareigūnės automobilis BMW X3 nepraleido pagrindinių kelių važiavusių Volkswagen Golfo. Privairavo 2004-aisiais gimęs vyras. Nelaimės metu sužalotas automobilio Volkswagen vairuotojas, kuris suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai. Policija pradėjo administracinę teisinę dėl kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymo ir kito kelių eismo taisyklių pažeidimo. Tai vat, taip prašo naujienų portalas lrt.lt, net ir tokių avarijų pasitaiko, kurias sukelia policijos pareigūnai ir čia mes nieko dėl to turbūt padaryti negalim. Upė rašo, keista girdėti, kad dėl kelininkų ir kelio remonto atsitinka žūtys, Rokas rašo mažiau greičio matuoklių ir draudimų, taip mano jis, reikia pasitikėti vairuotojais, Mantas rašo, kelio ženklinimas yra klaikus. Ar teko kam nors matyti apribojimų pabaigos ženklą pravažiavus remontą? Na ir Albinas priduria, kelininkų darbas brangus, o ką jie duoda, tai pigia kokybė, problema, kokybės tikrinime ir priimtame technologinėme reikalavime. Tai prašo Albinas. Ačiū ir už tokią žinutę, jau 8:53, laikas baigti laidą ryto espreso, bet netrukus dar susiklausysime per naujausias 9:00 žinias. Likite kartu.
5: O ką manote jūs?
2: Čia žinių radijas. Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu iliustruotą biografiją Merlin, diva, legenda, moteris. Be abejo, kalba eina apie vieną garsiausių pasaulio moterų, aktorę, savo epochos simboliu tapusią Merlin Monroe. Ji buvo perfekcionista ir nepasitikėjo savim, todėl sunkiai dirbo formuodama savo įvaizdį ir taikydama jį prie filmų scenarijų, kuriuose įkūnydavo meilės deivę ir kartu merginą iš gretimo namo. Šių didelių pastangų rezultatas buvo magiška alchemija, tobulai suderintas trapumas ir seksualumas. Tačiau po blizgančių sėkmės sluoksnių visuomet slėpėsi trapi mergaitė, kurios liūdnoje vaikystėje nebuvo tėvo, o motina ją apleido. Toji niekuo neužpildoma netektis ir baugi tuštuma sužeidė ją amžiams. Lygiai grečiai su personažais, kuriuos vaidino ekrane, Merlin išgyveno audringų ir neįmanomų meilės romanų. Šios moters gyvenimas tai pasakojimas apie skausmingus santykius, niekada negimusius vaikus ir tarsi liepsnos svilinančius kylančias aistras, kurios sudegino jo sielą. Beveik visada jai tekdavo vienai balansuoti ant bedugnės krašto tarp nesutramdomo triumfo ekranuose ir beviltiškos nesėkmės asmeniniame gyvenime. Jau iki tol buvusi daugiau nei kino žvaigždė, po itin ankstyvos mirties aktorė virto amžinų grožio, žavesio ir trapumo simboliu, peržengusių laiko ribas ir tapusių neatskiriama popkultūros dalimi. Neišsenkančių kūrybos šaltinių, iš kurio pilnomis rieškučiomis sėmė reklamos, kūrėjai, muzikantai bei mados dizaineriai. Nors gyveno per trumpai, kad būtų spėjusi išvysti savo sukeltus pokyčius, ji amžiams pakeitė žaidimo taisyklės. Užgošta savo pačios grožio, Merlin atrodė neišsilavinusi, tačiau iš tiesų ją žavėjo muzika, poezija, net politika. Ji riterijo knygas pati rašė. Amžinai balansuodama tarp savo ambicijų ir nuolankumo, savo paskutiniame interviu ji svarstė apie šlovę. Pavojus. Gera patekti žmonių fantazijas, bet taip pat gera būti primtai už tai, kokia esu, sakė aktorė. Bet kas iš tiesų buvo Marilyn Monroe? Kad išvystume tikrąją Marilyn, turime suskaldyti deivės bei divos įvaizdį ir leistis nustebinami tos moters, kokia ji iš tiesų buvo. Protinga, talentinga ir apdovanota išskirtiniu humoro jausmu. Nerami, nepriklausoma, trapi ir paslaptinga siela. Šios knygos puslapiuose sudėta daugiau nei 120 jos nuotraukų, siekiant pažvelgti į šią žvaigždę iš kitos, jaudinančios ir žmogiškosios perspektyvos. Vis dėlto šioje iliustruotoje biografijoje aprašomas daug sudėtingesnis moters gyvenimas, nei atrodo nuotraukose. Nerami, nepriklausoma, pažeidžiama ir paslaptinga, amžina legenda ir amžinas mitas. Šiandien Marilyn paveldas gyvas ne tik jos įkvėptuose dailės, mados ir muzikos kūriniuose, bet ir kasdienės popkultūros detalėse, citatose, nuotraukose, bei plakatuose, kurie net praėjus pusėj amžiaus toliau žavi ir įkvepia milijonų žmonių. Knygos autorė Chiara Pasqualetti Johnson yra italų žurnalistė, parengusi ne vieną leidinį apie moderniojo ir šiuolaikinio meno istoriją. Knygą apie Marilyn Monroe lietuvių kalbą vertė Laura Bakšytė, išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9:00.
0: Žinios.
1: Jūsų dėmesį į naujausias 9:00 žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Per praėjusią naktį Rusija surinkta raketų ataka prieš Lvivą sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 20. Iš viso buvo apgadinta daugiau nei 20 gyvenamųjų namų, taip pat mokykla ir 2 vaikų darželiai. Lenkija taip pat naktį kėlė naikintuvus. Kaip pranešė Ukrinform, reaguodamas į didelio masto Rusijos oro ataką prieš Ukrainą, ketvirtadienio naktį Lenkijos pajėgos pakėlė į oro naikintuvus, padidino oro gynybos sistemų parengti ir trumpam įjungė oro pavojaus sirenas Liubline. Apie tai platformoje X informavo Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė. Vadovybė nurodė, kad buvo pakelti naikintuvai ir tolimojo radiolokacinio sekimo ir ankstyvojo perspėjimo lėktuvas, o antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos buvo perverstos į padidintą parengtį. Vadovybė pabrėžė, kad šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos Lenkijos oro erdvei apsaugoti, ypač vietovėse besiribojančiomis su teritorijomis, kurios grėsia Rusijos smūgiai. Pasak vietinės spaudos, dėl oro atakos grėsmės Liubline apie 4 ryto buvo paskelbtas oro pavojus. Liubline Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas kiek anksčiau aptarė abiejų šalių istorinius santykius, taip pat bendradarbiavimo gynybos srityje ir Ukrainos bei Lenkijos miestų ir bendruomenio apsaugą nuo Rusijos atakų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar apgręžta 15 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai savo šalį neįleido 87 užsieniečių, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė antradienį fiksavusi 21 tokį žmogų. Vyriausia rinkimų komisija šiandien svarstys, ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 rinkimų kampanijas padarė šiurkščius politinio finansavimo pažeidimus. Tyrimo duomenimis, partijos ir prezidento rinkimų kampanijos galėjo būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai draudžia įstatymai. VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį valstybės biudžetą gražinti 9500 eurų neteisėto finansavimo. Kėdainių rajone ugniagesiai gelbėjo stiklainį galvą įkišusią lapę. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad apie 19 valandą gautas pranešimas, jog Kėdainių rajone viena iš seniūnijų Juodkaimių kaime parko gatvėje prie baldų įmonės laksto lapę, kuri įkišusi galvą į stiklainį ir negali jos ištraukti. Ugniagesiai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį, gyvūnas sveikas, paleistas į laisvę. Ir dar pabaigai iš užsienio. Prancūzijoje per karščio bangą keliose regionuose vėl kilo miškų gaisrai, dėl kurių šimtai žmonių buvo priversti evakuotis. Jau anksčiau nuo ugnies nukentėjusiame pietinėme Varo departamente kilo gaisras netoli Briljono miesto. Trečiadienį vakare pranešė vietos valdžios pareigūnai. Buvo evakuota maždaug 700 žmonių, išdegė apie 100 hektarų žemės. Gaisrui gesinti buvo mobilizuoti apie 250 ugniagesių, 7 ugniagesių sraigtasparniai ir 4 gaisrų gesinimo lėktuvai. Vakarų Europoje gaisrai kelia vis daugiau problemų ir vis dar tęsiasi. Visai netrukus naujausia orų prognozė iš Lietuvos. Likite kartu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus nenumatoma. Tebesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis. Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vos prieš kelis mėnesius Donaldo Trumpo ir Vladimiro Zelenskio santykiai atrodė pasiekę žemiausią tašką. Baltųjų rūmų konfliktas, sustabdyta karinė pagalba, abejonės dėl JAV įsipareigojimų Ukrainai ir nuolatiniai raginimai Kyivui, kuo greičiau sėsti prie derybų stalo, leido manyti, kad Vašingtono ir Kyjevo partnerystė išgyvena rimčiausią krizę nuo plataus masto karo pradžios. Tačiau pastarosiomis savaitėmis matomas ryškus tono pasikeitimas. Trumpas vis atviriau reiškia nusivylimą Putinu, remia griežtesnį ekonominį spaudimą Rusijai, o susitikimuose su Zelenskiu kalba ne tik apie taikos paieškas, bet ir apie konkrečią karinę paramą nuo Patriot sistemų iki galimybės Ukrainoje gaminti jų perėjimus pagal JAV licenciją. Kyjivas šį posūkį vadina reikšmingu, bet ekspertai perspėja, kad realūs rezultatai paaiškės tik po kurio laiko. Svarbu ir tai, kad vis nuskamba perspėjimai, jog JAV remdama Ukrainą, o kartu kovodama artimuosiuose rytuose sparčiai išnaudoja ir savo pačios gynybos resursus. Ar verta sunerimti? Ar Trumpas iš tiesų pakeitė požiūrį į Ukrainą nusivylęs Kremliaus nenorų derėtis, o gal tai tik pragmatiška taktika siekiant priversti Putiną sėsti prie derybų stalo ir sustiprinti savo kaip taikdario pozicijas? Apie tai mes laidoje šiandien ir diskutuosim kartu su mumis. Šiandien buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Sveiki.
1: Labadiena, labas rytas.
0: Ir taip pat kartu studijoje ambasadorius Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje Eitvydas Bajarūnas. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
0: Tai gal, ponia Valionė, nuo jūsų pradėkim. Ar jūs sutinkat su tais visais vakarų apžvalgininkais, kurie ypač po užvakarykščio susitikimo ar pasikalbėjimo tarp Zelenskio ir Trumpo sako, štai pagaliau Trumpas tapo ištikimu Ukrainos remėjų?
1: Trumpas ir žodis ištikimas nelabai dera. Aš manyčiau, kad diplomatinis, politinis atsargumas turi išlikti. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti tai, kas vyko prieš metus vasario mėnesį, daugiau kaip prieš metus, po to Ankoridžas ir tai, kas vyksta dabar, tai mes matome didelius pokyčius, taip pat ir maga tų, sakykim, blogerių tarpio Laura Loomer šiandien vieši Charkove ir daro interviu su einančiu pareigas gynybos ministru ir dirba labai stipriai, sakykim, Ukrainos naudai ir Trumpo naudai. Tai moteris, kuris sugebėjo priimti į darbą, taip kabutėse sakau, arba atleisti darbo, iš darbo dešimtis Trumpo administracijos darbuotojų tokia jos įtaka, o šiandien jinai vietoj to, kad promuoti Rusiją ir kalbėti apie Ukrainos nacizmą, jinai daužomame raketų Rusijos raketų daužomame Charkove rodo ukrainiečių didvyriškumą. Taip, kad viską galima pakeisti, išskyrus mano dideliam džiaugsmui, kol kas nepavyko pakeisti vieno dalyko. Tai yra amerikiečių nusiteikimo prieš Rusiją ir stiprios amerikiečių paramos Ukrainai. Ir paskutiniai tyrimai sociologiniai, kurie užvakar padaryti, rodo, kad ta linija Amerikos tauta, amerikiečiai žengia ir tolyn. Ir artėjant prie rinkimų, prie tarpinių rinkimų lapkričio pirmom dienom, na, Trumpas turi atsižvelgti šitą amerikiečių poziciją. Betgi Trumpas yra verslininkas ir Rusija to naudojasi. Jeigu jam vėl pasiūlys kažkokius aukso kalnus, kuriuos bus galima vėl pajokausiu per tą naujai iškastą tunelį, kurį siūlo rusai kasti tarp Aliaskos ir Čiukotkos ten, atvežti daug naujų prekių į Ameriką ir leisti jiem uždirbti, nu, tai Trumpas perės tenai. Bet čia mano tokia gal satyra ar humoras. Šiaip jau objektyviai Trumpo administracija mato, kad Ukrainos palaikymas yra neišvengiamas Trumpui. O kita vertus, Trumpas mėgsta nugalėtojus. Ir iš tikrųjų matome vieną kitą trečia sėkminga akcija ir bandymai asimetriškai atsakant, ką Lorai Loomer vakar papasakojo naujasis einantis pareigas gynybos ministras Khmara, tai jai palieka įspūdį ir palieka įspūdį Trumpui. Reikia tik tai džiaugtis, kad tokioj fazėje dabar esame, tačiau sutinku, reikia būti atsargiu ir visą laiką reikia su Trumpu bendraujant, visą laiką reikia dairytis pro petį.
0: Atrodo, kad Zelenskis tą receptą tikrai rado, ponia Bajarūnai. Labai dažnai yra minima, kad Trumpas mėgsta nugalėtojus, tai būtent dėl to, kad dabar geriau sekasi Ukraina ir matoma, kaip Ukraina sugeba smūgiuoti ir į Rusijos gilumą, būtent dėl to neva Trumpui patinka, bet jeigu mes taip dar šiek tiek apversime klausimą ir pagalvotume, o Putinas dar turi kažkokių svertų vėl arti taip priartėti prie Donaldo Trumpo, kaip kad buvo padaręs nekart?
2: Na, aš gal papildysiu savo kolegą ir bičiulį Antaną Valionį, kuris pradėjo nuo tokio skepsio, kad Trumpas ir ištikima ir nuosikli nuomonė. Aš gal pradėsiu nuo to, kad Trumpas nereiškia savo nuomonės. Jis reiškia savo nuomonę interpretuodamas tos įvykius, bet jis iš esu atstovauja Amerikos nuomonę. Ir čia mums reikia tą atsiminti, kad mes kartais galvojam, myli Zelenskį, nemyli Zelenskį, taip, ten pas jos yra dėl to Baideno sūnaus bylos, ten likutinių kažkokių tai nemeilių, myli, nemyli Putino, tai na, čia irgi man kad tas būtų jokingai skamba, kaip prie ko čia tas Trumpas ir meilė Putinui. Trumpas žiūri Amerikos interesus, kaip jisai supranta, kaip magas supranta, ir jie žiūri tos interesus dėja ne iš to, ko mes buvome pratę idealistinės, moralistinės, moralios Amerikos užsienio politikos, bet kaip laimėti rinkimus. Ir čia jam Trumpui šiuo metu yra lapkričio rinkimai, kurie, manau, jau pralošti, bet vis tiek Trumpas dabar ieško teisinių kitokių priekabių, na, aišku, jisai bandys pergalę mest ant stalo, čia Ukrainos sutartys, čia pergalė yra ne. Na ir, aišku, po to jisai galvos, kai jisai jau kalba apie trečiosius savo prezentavimus. Tai, kad Trumpas tikrai čia nėra nei meilės, nei meilės. Jis tiesiog konstruoja savo politinę ir savo magos politinę ateitį. Ir ačiū Dievui, kad būtent mes dabar atėjom ir kaip pati jo nesakai, į tą ciklą, kai tas jau Rusijos įtaka, na, atrodė, kad jis buvo didžiulė, pernai pavasaris ir nemeilė Zelenskiui šiuo metu išvirto, visiškai atrodo priešinga. Bet aš pilnai pritariu kolegai, čia gal nebus, kad jau staigiai kažkokių tai prekių pasirodys daugiau, ar ten iš Putino ateis kažkokių tai pasiūlymų ir Trumpas pakeis. Tiesiog Trumpui šiuo metu susidėliojo. Irano kare Rusija aiškiai tapo ne jo draugė. Ir čia mes visi matėm, kai Trumpas sakė, paklausiu Putino, ar tikrai jisai davė tos duomenys Iranui. Aišku, tas bendradarbiavimas bendras Irano Rusijos ir tai, kad netgi Ukraina pasiūlė savo prieš droninę gynybą, jau vis tiek Trumpui skamba, ne, kad jau tas Zelenskis yra žymiai geresnis negu šitam tokiam kontekste. Imkim Kiniją. Na, Kinijos kontekste gal Ukraina čia visai nėra žaidėja, bet Rusija tikrai nėra šitoj lygtyje Amerikos pusėje. Dėl to Trumpui tas dėlionė, tas Putino tas meilė, nemeilė, tai daugiau persimėti tai, kad jisai na, žiūri, kad jis tokio nemato, kad didžiulės šiuo metu naudos yra iš paramos Putinui. Tuo pačiu brandolinė valstybė, didžiuliai žaidėjai, Trumpas mėgsta didelis valstybės, su jom kažkokį klausimą spręsti ir tikėtis, kad jisai visiškai atsimestų į Ukrainos pusė, kaip mes tikimės, ir čia jau visiškai jau ta mūsų vakarų, ta europinė pergalė prieš tą blogį, ir Trumpas jis tos mūsų pusė, tikrai aš to negalvočiau. Putinas. Tikrai, jeigu įsivaizduojame, kai Putinas šiuo metu savo bunkerį yra užspęstas ir baimėje ten tirto jo rankos, matydamas Valberis gaistrus, ar jeigu jam parodo tos vaizdus televizijos, kur ir socialinės medijos, kaip verkiančių rusų, kurie laukia prie benzino eilės, tikrai Putinas nemasto iš baimės pozicijos. Jisai masto, okei, mano planui gyvenyti yra šiuo metu barjerų, taip yra kažkokiu tai, bet mes juos spręsime. Ir čia yra tokio putiniškas, labai spręsime. Ir čia aš dėja, tas arsenalas yra pakankamai didžiulis. Šalies viduje mes tą arsenalą matome. Tai yra toliau didėja represijos, toliau nepasitenkinimų balsų reiškimas. Na, blogeriai reiškia savo nuomonę, kad benzino nėra, bet čia tokia leisina norma. Bet nieks nepasisako prieš karą, nieks nepasisako prieš Putiną, na, ten, jeigu kritikuoja Putiną dėl benzino, bet čia toksai irgi leisina norma. Bet jisai turi didžiulį arsenalą ir vakarų kryptyje, vadinkim taip, ne, grasinimai Baltijos šalim, naujo to fronto atidarimas, kuri kuris čia, aišku, jisai gal nebūtų toksai konvencinė prasme, bet jisai būtų visiek kažkiek pakedenti mum nervus ir, nežinau, tai dronai atskristų į Lietuvą ar vėl kokios kabeliai pradėtų braškėti. Bet Putinas turi kitą dalyką ir aš jau baigiu jau, kas, manau, yra, na, mum didžiausias pavojus. Jisai galvoja perlaukti. Jisai galvoja, kad na vat, Le Pen kažkada jau fonė ryškėja, AFD reitingai Vokietijoje irgi nemažėja. Dar ten porą valstybių europinių, jeigu į tą lygti damestum, tu gali greitai tą vakarų paramą nutraukti. O be vakarų paramos Ukrainos galimybės tęsti kovą, tai, kad dabar matom didvyrišką ir netgi tokia įžūlė kova daužant Rusijos taikinius, bus žymiai mažesnė. Todėl taip, Putinas turi, manau, pagrindinį ginklą, ką jisai mano, tai perlaukti.
0: Bet kaip nupirkti dar gali Donaldą Trumpą Vladimiras Putinas, apie tai mes irgi jau pakalbėsim, bet tai padarysim po trumpos pertraukos.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių radiją.
4: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia Medijų remimo fondas.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
3: Atviras pokalbis.
0: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Antanu Valioniu ir Eitvydu Bajarūnu. Mes šiandieną diskutuojam, ar iš tiesų Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, ar dabar jau tapo ištikimas Ukrainos partneris, ar visgi niekas dar taip ir nėra sudėliota aiškiai. Pone Valioniu, mes čia sustojom prie pono Bajarūno minties, kad galbūt Vladimiras Putinas gali pralaukti štai, kol įvyks didžiosiose Europos valstybėse rinkimai, tikėdamasis, kad ateis galbūt radikalesni balsai, galbūt apskritai nutrauks paramą Ukrainai, bet turbūt vis tiek, na, vienas ir svarbiausias tas sąjungininkas yra Jungtinės valstijos ir faktas, kad Putinas veikiausiai bandys ieškoti to dylo su Trumpu dar kartelį. Ar jūs matytumėt, kas tai galėtų būti?
1: Na, kol kas šitoje situacijoje tai aš sunkiai žiūrėčiau galimybę, kad Trumpas persiorientuotų ir kalbėtų vėl su Putinu per Vitkofą, per Kušnerį. Juolab, kad mes Zelenskio vizito už vakarykštės ir vakarykščius sutikimus aptardami, matome, jog Trumpas painformavo, jog davė nurodymą vykti tiems abiems mano paminėtiems Trumpo turbūt patikimiausiams, kaip jis mano derybininkams į Kijevą, o ne į Maskvą. Ir tas skambutis žadėtas po Ankaros į Maskvą ar neįvyko, kaip ir neįvyko joks pokalbis su Putinu po šitų susitikimų Baltuosiuose rūmuose, Lockheed Martin, dėl Patriotų atakams ir kitų raketų, kur Zelenskis susitiko, Rusija labai įdomu ir dėl to galbūt čia Lavrovo toks atsakas desperatiškas. Vakar atsirado, na, specialiai pakviestas, patikimas kabutėse žurnalistas, ėmė interviu, kur Lavrovas tarsi apibūdino poziciją, kad jie nori paskelbti paliaubas ant kontakto linijos, jie nori atvesti britų prancūzų kariuomenę, o tada, kai mes jau viską prarasim, nepripažindami tų mūsų užimtų teritorijų, nepanaikindami, kaip jie pastovė nepavarksta kartoti Ukrainoje fašizmo, pradės su mumis taikos dėjybas. Tai mums tai netinka, jie norėtų įteisinti savo okupaciją ir tada pradėti. Bet pradėti gal kalbėti, dėrėtis. Ankoridžo turbūt didžiausias pasiekimas ir buvo tas, kad pradėti taikos derybas, nenutraukiant ugnies ant kontakto linijos, kas na, Ukrainai buvo ekstremaliai nenaudinga ir ta Ankoridžo dvasia, vienas aspektas buvo tik tai patvirtintas abiejų pusių ir Trumpo ir Putino. Tai būtent šita galimybė dėrėtis be paliaubų. Dabar visa tai dingo ir manau, kad Rusijos pralaukimui yra labai sudėtingos sąlygos. Viena vertus, amerikiečiai iš tikrųjų ir po šito Zelenskio vizito į Vašingtoną matome, išliko lyderiais šitose taikos derybose, bet balansas gerokai pasitaisė tarp Europos valstybių, tarp geros valios ar norinčių koalicijos ir Amerikos ir tos amerikiečių, na, sakykim, tokios neproporcingos derybinės pozicijos buvo gerokai europiečių pataisytos. Mes esam žymiai geresnėje situacijai. Dviem metam Ukraina turi pinigų kariauti normaliai ir dar labiau, dar daugiau tų pinigų gauna po Ankoridžio, mes matome naujus finansavimo kanalus. Trečias dalykas, kartu su europiečiais ir be europiečių, ukrainiečiai labai stipriai vysto savo ginklų pramonę, kad jinai pasidarė reikalinga ir amerikiečiams, sakykime, Arabijos pusėsalyje, jinai pasidarė reikalinga ir europiečiams, naujausias karo patyrimas, balansas nukrypo į tai, kad ne tik Europai NATO reikalingas Ukrainai, bet Ukraina pasidarė labai reikalinga NATO taip pat. Ir va tie visi dalykai labai keičia situaciją, kaip ir atkreipčiau dėmesį, nes nežinau, kiek čia toks specialiai politinių sumetimų padiktuotas dalykas, tai Irano laivo subombardavimas Kaspijos jūroje. Tarsi surišo Ukrainos konfliktą su Irano konfliktu, kas Trumpui labai ir labai patiko. Iš šiuo atveju Ukraina atsirado labai aiškiai Amerikos pusėje ir ar mūsų sąsiaurio, ar ten Raudonosios jūros kontekste, kur dabar didžiausios problemos yra Trumpo. Taip kad Ukraina stiprina visokeriopai savo pozicijas ir pralaukti Putinui dar du metus, o tiek pinigų ir tiek resursų maždaug jau dabar Ukraina turi karui, jam bus labai sunku.
0: Tai ką jam daryti, ponia Bairūnai, mes pabandykim tai pasvarsyti, ar iš esmės jis turi kažkokią išeities tašką būtent dabar, ar čia reikėtų kažkaip galvoti apie draugystę su Kinija, dar labiau bandyti kažkaip tą bendrystę užvesti, ar kur jis turi ieškoti atsakymą?
2: Na, visų pirma, aš gal vėl diskusijos dėliai tikrai pritardamas tai, ką sakė gerbiamas kolega Antanas, ir čia nėra ką ginčytis, mes jisai išdėstė tikrai gerus tos matomus faktus, kaip Ukraina perima situaciją. Bet vėlgi, aš norėčiau pabūti to gerų diskutantų ir pačiam savo bristomigo dvasioj pabandyti suprasti. Na, šiuo metu Trumpui tikrai ne Ukraina, mes tai jau visi aptarėm daug kartų, čia nereikia kartotis, ne Ukraina svarbiausia. Trumpas yra Kinija, kuris jau yra toks strateginis, ką su jo daryti, jis minkė ją, grasino sankcijom, tarifą įsivedinėjo, bet teko atsitraukti, teko važiuoti į Kiniją, pabrukus uodegą, ten tartis su Ksi. Na ir šiuo metu, aišku, yra artimų rytų konfliktas. Jisai gal jau nepadės Trumpui laimėti pergalės tuose vidurio rinkimuose, bent jau tikrai Trumpas negali palikti kaip lygius. Tai va, tai abiejose šitose situacijose, na ir tada trečias dalykas, vėlgi neužmirškime, Amerika yra brandolinė valstybė kaip Rusija. Ir jei tas, sakai, brandolinės, na, ne tiek, kad nusiginklavimo, balanso klausimas yra vis laikai labai svarbus. Tai žiūrėkime, kur čia Putinas gali bandyti pakandžiuti. Artimieji rytai Iranas. Nemanau, kad Iranas klausys Rusijos ir atvažiavęs Lavrovas čia gali kažką iraniečiam paaiškinti, reikia, nereikia atsakyti to brandolinio ginklo. Na, bet jeigu Rusija įsijungtų pozityviai, kaip buvo prie Obamos, aš kadangi pastu metu buvau politikos direktorius, labai aktyviai sekiau Europos Sąjungos įsitraukimą, ten mūsų irgi buvo ruošimas įvairios Europos pozicijos, tada buvo įsitraukusi į brandolinio Irano klausimą Europos Sąjunga, Rusija, Kinija, na ir tik tada buvo galima kažkaip pajudinti tą tektoninę tokią lūžį, kad atitraukti šiek tiek tą sodrintą ir uraną, atvesti tarptautinius stebėtojus, tik tada tas, nu, negrasinimas Irano gali pasiekti. Na ir Trumpas, manau, gali tą vienu metu pajausti, kad, na, kiek gali toliau grasinti, Hormūzas uždarytas ir Amerikos bazės kenčia, Amerikos kariai, dėl to, jeigu Rusija pasiūlys savo gerą valią, sakykime, nu, darai, Donaldai, aš galiu prisidėti. Na, tai, okei, netimsim iš jų brandolinės programos pilnos, bent jau mes ją pristabdysim ir tu galėsi gerai parduoti rinkėjams. Su Kinija mažiau matau, kadangi Rusija yra visiškai ekonomiškai priklausoma ir tikėtis tokia, kad jau čia Rusija mesis į Amerikos pusę, na, čia nerealu, ir dėl to klausimo nediskutuokime. Brandolinis susiginklavimas irgi čia, na, mes kartais Lietuvoje labai atžagariai pakalba apie tai, kad čia, na, tai kas čia per klausimas. Čia yra rimtas klausimas. Praeitą pavasarį dar nuo Baideno, bet ir toliau, tas Rusijos grasinimai nuo latosios brandulinės kortos įtraukimas buvo pristabdęs gerokai vakarų apetitą teikti ginklų su Ukrainai. Na, tai tu esi šalies vadovas, ar tai tu būtum Baidenas ar Trumpas, bet kai kita šalis, tavo žvalgybas, sakot, Rusai pradėjo traukti raketas, vyksta brandolinės pratybos, na, tu negali ignoruoti. Sakai, nu, čia mes jau, čia kartais mūsų politikai sako, na, čia nulis, ar ne nulis. Ir vėlgi, jeigu Rusija pradėtų eiti į šitą lygtį, pradėtų mesti kažkokį tai, sakykim, daugiau kažkokį tai idėjų, kad čia gal Donaldai pradedam derėtis, tai startas, va, neseniai baigėsi tas strateginės ginkluotės apribojimų sutartis, ir aišku, Amerikai būtų įdomu. Na, įdomu, ir jeigu dar Rusija prikalbintų Kiniją į tą lygtį įdėti, ką amerikiečiai nuolatos dabar ir kalba, kad jau tas arsenalas Kinijos jau nėra toks mažas, kaip anksčiau būdavo, kad tik tai Sovietų Sąjunga ir Rusija ar ir Amerika tardavosi. Ir šitoj lygtį, na, tikrai būtų įdomu Trumpui pagalvoti apie tokį, na, vėlgi netikėt suartėjimą su Putinui, bet Rusijos rolės tas pridėjimas. Todėl aš taip tikrai, vėlgi, čia daugiau pats sau bandydamas paprovokuoti save, na, aš nematau, kad taip jau visiškai galim nurašyti, kad Putinas neturi tų ginklų. O užbaigiant apie tą, ką pralaukimą, gerbiamas Valionis teisingai mini, europiniai pinigai 2 metams, bet atsiminkim, kad rinkimai Lepen ir galima Lepen ateimas bus ne po 2 metų, bus po pusmečio, jeigu bus, ar ne, AFD, tai mes galim pamatyti Europos situaciją prastesnė. Ir dėl to aš taip tas pralaukimo irgi momentu netmešiu, ypač jeigu Putinas vis tiek tai turi dar arsenalų bandyti įtakoti vakarų viešąją nuomonę.
0: Dabar paklausom naujausių žinių ir tuoj pratęsim laidą. Atviras pokalbis.
9: Žinių radijas.
10: Dabar 9:31.
9: Žinios.
11: Lenkijoje po pranešimo apie garsų sprogimą rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ukrainoje praėjusią naktį masinė rusų ataka žuvo ir buvo sužeisti žmonės. Keliuose Prancūzijos regionuose kilo nauji miškų gaisrai Gaisras ir Kretoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė, laba diena. Lenkijos pareigūnai naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Vietovė, kur rastas krateris ir aplink įsimėčiusios kažkokio objekto nuolaužos, yra už 75 km nuo sienos su Ukraina, už maždaug 2 km nuo pastatų, kraterio plotis 10 metrų. Šiandienos rytą Lenkų pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos. Apie 5 ryto Lietuvos laiku Lenkijos oro erdvėje buvo užfiksuotas į vakarus skriejantis neatpažintas objektas. Vėliau jis išnyko iš radaro ekranų, todėl kariuomenė išsiuntė sraigtasparnį paskutinę žinomą jo buvimo vietą. Per praėjusią naktį Rusijos surengtą raketų ataką prieš Lvivyvą sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 20. Lvivo meras pranešė, kad miestas raketų ataką patyrė maždaug 5 valandą ryto. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po griuvėsiais. Iš viso buvo apgadinta daugiau nei 20 gyvenamųjų namų, taip pat mokykla ir 2 vaikų darželiai. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje iš viso žuvo mažiausiai 8 žmonės. Ukrainos centrinėje dalyje esančiame Kryvyj Rihe žuvo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant 2 mergaitės. Pranešama, kad Kryvyj Riho pakraštyje esančiame kaime iš Voronežo paleistos balistinės raketos Iskander smūgis kliudė privatų namą, kuriame gyveno gausi šeima. Kijevo meras pranešė, kad Rusijos atakos pasiglemžė vieno žmogaus gyvybė, o dar 2 buvo sužeisti. Ukrainos sostinėje kaukė oro pavojaus sirenos, o po to pasigirdo keli sprogimai. Prancūzijoje per karščio bangą keliuose regionuose vėl kilo miškų gaisrai, dėl kurių šimtai žmonių buvo priversti evakuotis. Jau anksčiau nuo ugnies nukentėjusiame pietinėme Varo departamente kilo gaisras netoli Brinjolio miesto. Buvo evakuotas 700 žmonių, išdegė apie 100 hektarų žemės. Dar vienas gaisras užfiksuotas Fontainebleau miškei pietus nuo Paryžiaus, kur gaisras jau buvo kilęs prieš 2 savaites. Didesnis gaisras kilo Burgundijoje netoli Dižono. Gyventojai raginami, jei įmanoma, likti namuose ir laikyti duris bei langus uždarytus dėl kenksmingų dūmų. Gaisras kilo ir Graikijos Kretos saloje. Vakar vakarą dėl gaisrų evakuoti 8000 žmonių. Šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Kėdainių rajone ugniagesiai gelbėjo į stiklainį galvą įkišusią lapę. Buvo gautas pranešimas, jog Juodkaimių kaime prie baldų įmonės lakstų lapė, kuri įkišusi galvą į stiklainį ir negali jos ištraukti. Ugniagesiai lapę sugavo ir sudaužė ant galvos buvusi stiklainį. Gyvūnas paleistas į laisvę.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
5: Orai. Šiandien lietaus nenumatoma, debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus

0: Radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis. Kartu su Antanu Valioniu ir Eitvydu Bajarūnu mes šiandien diskutuojam, ar Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, nusivylęs Kremliaus nenoru derėtis, sėstis prie derybų stalo, gal tai vėlgi gali pasikeisti. Sustojame šiek tiek ir prie artimųjų rytų. Abu jūs norit į tą diskusiją įnešti artimuosius rytus. Pone Bajarūnai, jūs užsiminėt apie tai, kad ir Iranas čia su Ukraina taip pat tarsi labai aiškiai atsiskyrė į labai aiškias dvi skirtingas stovyklas, tai turbūt ir JAV prezidentui paliko įspūdį, kad Ukraina stojosi į JAV pusę. Pone Valioni, jūs kreipiuosi, kaip jūs matot tą lygtį? Nes mes čia turbūt galim apie daugą kalbėti, tiek pradedant amuniciją ir tom atsargom, kurios, na, kaip pranešama, senka jungtinėms valstijoms ir dėl ko gali ne taip labai pasisekti ir Ukrainai, kalbant lygiai taip pat ir apie diplomatiją ir apie Ukrainos tokį labai aiškų stojimą į jungtinių valstijų pusę. Kur jūs matot būtent to karo lygtį, kuri turbūt persisėję su karo Ukrainoje liktime?
1: Žinot, čia yra, aš sakyčiau, pagirtinas realistinių požiūrių Ukrainos pragmatizmas. Jie bando spręsti savo reikalus, pasukdami Amerikos pusę, nors tas, reiškia, karo pradžia ir karo eiga yra labai dviprasmiška. Nebuvo iki galo pagalvota, pradėjus karą Irane, niekas rimtai neperskaitė Irano konstitucijos 152 kad ir straipsnio, niekas rimtai nepažiūrėjo į tai, kokia yra šio režimo esmė ir kaip jis gali suvaldyti savo piliečius ir naudoti resursus, daug panašumų su Rusija, dėl to jie yra kartu, dėl tų resursų sviedinių, tai mes girdime labai daug prieštaringų dalykų vėlgi, kad Obama viską atidavė, nieko nebeliko, vėliau Bidenas nieko nedavė, aš Trumpas viską ukrainiečiam atidavė ir dėl to ukrainiečiai turi, mums baigėsi šaudmenis, o paskutinis interviu lėktuvė, iš kur čia grįžtant, nežinau, kažkur iš kažkokio turbūt susitikimo, gal Detroite, mes išgirdom Trumpo kalbėjimą, kad jie arsenalai yra labai dideli, mes turim labai daug sviedinių, labai daug įvairių šaudmenų ir taip toliau. Taip kad ten su informacija visada yra problemų ir labai kruopščiai reikia viską tikrinti. Paminėjot, iškia čia žiniuose tą lapę, peršasi analogija, kad Trumpas kaip tą lapę su galva stiklainėje, pradėjo operaciją galvodamas ją greit baigti, dabar laksto ir nežino, ką daryti, reikia, kad ukrainiečiai per tą taikos privertimo taikai operaciją sudaužytų jam tą stiklainį ir atvertų akis, kas visai nereikalauja laukti, kol ateis rinkimos alternatyva Vokietijoje ar Le Pen Prancūzijoje. Na, kol kas ten prezidento rinkimai kitais metais ir matyti aišku, kad ar Melanšonas, ar Le Pen, ten labai daug. Bet atskirą temą reikėtų gal paskirti Iranui ir visai tai jų ideologijai ir jų šitam Arabijos pusėsalį. Bet mes šiandien kalbam apie Putiną, apie Ukrainą ir apie Trumpą. Na ir šitoj situacijoje Ukraina sėkmingai stiprina savo pozicijas. Jeigu, aišku, nesusilpnins vėlgi šiandien ukrainskai pravda pasirodė Fiodorovo interviu pirmoji dalis, praktiškai skirta korupcija ir tikroms jo atsistatydinimo priežastims. Viena vertus labai gerai, rytoj penktadienį bus antra dalis, tai yra apsivalymas labai aiškus, pasakymas net kai kurių pavardžių paminėjimas tų žmonių, kurie sėdė šalia Zelenskio. Kita vertus, na, tai dar labiau sustiprins tų, reiškia, antiukrainietiškų kalbėtojų naratyvus, kurie sako, kad ten pinigai išvagiami. Taip kad, na, visas paveikslas yra labai sudėtingas, nevienareikšmiškas, bet aišku, kad Putinui kuo toliau to sunkiau. Bankų krizė artėja, ekonomika sustojo, privertė Rusijos banką nuleisti kartelę, reiškia, maržos iki lygiai 14% nuo 14-25 ir

0: naftos resursų, benzino, kūro resursų užtenka, bet logistikos problemos yra tokios, kad Rusija jau nesusidoroja. Ir daug didelių problemų, daug bankrotų ir kuo toliau, tuo labiau kyla man aliuzijos, kadangi jau seniai gyvenu su Gorbačiova paskutiniais metais, kada visi galvojom, kad ta valstybė gyvos amžinai subirėjo praktiškai per porą metų. Mhm. Taip kad čia netmetu irgi tokio varianto, nes aklai nusiteikęs Putinas, kiti sako, kad jis ligonis, pastoviai kartoja, kad jis laimi pergalės, kada jokių akivaizdžių įrodymų nei ant žemės Ukrainoje kontakto linijoje, nei kokiuose nors, sakykime, karinio objektų naikinimuose, jie nieko nepasiekė, o atvirkščiai Ukraina pasiekė vis daugiau ir daugiau.
1: Apie tai, kas vyksta Ukrainos ir Rusijos viduje, mes toj pašnekėsim, tik tai dar trumpos reakcijos, ponė Valionė, norėčiau paprašyti tą svertą, kurį galbūt vis dar turi Putinas, kalbant apie Iraną, ir galbūt čia yra įmanoma tikėtis, kad jis gali bandyti stotis į Jungtinių Valstijų, na, sakykime, taip labiau pusę, siekdamas kažko tai mainais Ukrainos klausimu.
0: Na, Zelenskis atvežė įrodymus, nežinom kokius, ir pateikė juos Trumpui, kad Rusija tarpininkauja, dalinasi informacija, dalinasi žvalgybos duomenim ir labai padeda Iranui kariauti su Jungtinėm Amerikos valstijom. Trumpas tai minimalizavo, pasakė, gal tai nėra reikšminga, nesvarbu, ką jie ten daro, bet mes labai rimtai patikrinsim. Na, ir čia šiuo atveju Ukrainos ėjimas diplomatinis ir karinė prasme yra labai geras, kadangi jis visai tinka į tą temą, kuri stumia Rusiją toli nuo Amerikos ir į vieną kažkokį parodo Trumpui iš kitą tokį koalicinį Šiaurės Korėjos, Rusijos ir Irano tokį, na, blogio vėl ašies, kurią mes girdėjom dar iš Bušo, blogio ašies sandėrį, kuris ten tarp jų vyksta. Ar Trumpą kas nors greitai perkalbės, viskas įmanoma, nes iš tikrųjų Trumpo patyrimas, visi mes žinom, kad ir mokslininkai įrodė, kad tu net ir naujus sudėtingus iššūkius sprendi, pasinaudodamas tom priemonėm, kurias tu jai žinai ir sprendėjai gal visai kitus dalykus. Čia Dankanas yra Dankeris, man atrodo, Karlas Dankeris, amerikiečių mokslininkas, tą tyrimą įsirodė. Na, Trumpo patyrimas yra toks trumpalaikių sandėrių patyrimas ir jisai ilgiau strategiškai kur nors koncentruotis labai, labai sunkiai gali. Taip kad manau, kad ukrainiečiai tą suprato ir tokiom porcijom dozuoja savo, sakykime, ir palankumą ir pranašumus Amerikai, na, o amerikiečiai kartu su europiečiais labai rimtai teikia žvalgybos duomenys. Ir šiandien matome, jeigu virš Juodosios jūros skraido amerikiečių arba europiečių informaciją renkantis lėktuvas, Rusijos blogeriai pasirodo pranešimai, kad Ukraina toj smoks kažkokiems Rusijos objektams teritorijos gilumoje. Taip kad, na, visą laiką reikia tikėtis, kad bus gerai, bet visą laiką reikia ruoštis ir blogesniam dalykam.
1: Labai dabar suintensyvėjęs tas naratyvas, ponia Bajarūnai, jau šiek tiek keliantis prie vidaus tiek Rusijos, tiek Ukrainos, bet kalbant apie Rusiją, labai pastaruoju metu, ypač pastarąją savaitę, labai daug kalbama apie tai, kad galbūt tai Putino paskutiniai metai, galbūt tikrai čia viskas jau artėja galas režimui, tik tai klausimas, kiek čia vakarai nori, kad taip įvyktų, nes nuo vakarų irgi suprask, daug kas priklauso. Jūs matot, kad tikrai mes po truputėlį artėjom. Suprantu, kad mes kiekvieną savaitę beveik pasikalbam apie tai, kas vyksta Rusijoje. Atrodytų, vis nesikeičia ta jūsų mintis, kad galbūt ne dabar dar, bet gal po truputėlį tas artėjimas yra?
2: Aš gal papildysiu vienu sakiniu tai, kad gerbiamas Antanas kalbėjo apie tą sąryšį tarp Ukrainos, Rusijos karo Ukrainoje ir artimųjų rytų, tai yra Amerikos ir Irano konflikto. Ir čia aišku, kad vėlgi aš pratesdamas jau savo tą devil advocate, ir iš kito diskutanto gerojo tą poziciją, na, taip, kad, dar visų pirma, aišku, be vienos santykis, sąryšis yra ne tik, kad Ukraina apšaudė tą laivą, Irano, bet arsenalai slenka, dėmesys slenka, naftos kainos kyla ir bendrai tas dėmesys persikeli. Dėl to čia Ukrainai tas karo tiesimas tikrai nėra į gerą. Gerai yra tai, kad, ką mes ir prieš tai kalbėjom, ir gerbiamas Antanas tai papildė tuo aspektu, kad Ukrainos raketos, dronai pasirodo tam tetere karo ir jau Trumpui tai daro įtaką, kaip kova su Irano dronais. Tai čia tokia situacija, manykim, gera. Bet kas yra, aišku, blogai, yra tai, kad na, vis tiek Rusijos Irano santykis yra pakankamai tamprus. Ir čia mes prieš tai kalbėjom, ar Rusija gali persimesti ir Amerikos pusę, be bijonės, kad ne, bet Rusija gali ateiti su, pas Trumpą, su, kaip ir aš prieš tai sakiau, su pasiūlymu, aš galiu įkalbinti Iraną kažkiek tai, šiek tiek sutarti. Sutarti arba nusileisti arba baigti kompromisą, kaip ir aš, Putinas, galiu atsivesti Ksi, kuris ir taip stebi situaciją, kuriam irgi tai kanda ir kadangi daug labai energetinių resursų į Kiniją ateina iš artimų rytų. Todėl jeigu Putinas pasiūlys Trumpui susitikime ar pakalbėkime, aš, tu, Donaldai, Ksi, dėl Irano, ir bandykim, tai aišku, be abejonės, čia jau ne Zelenskio lygio kova ir net ne europinė. Ir čia Trumpui gali pasakyti įdomu, kad toks Rusijos įsitraukimas į tą pagrindinį tikslą, kaip atimti iš Irano tą pagrindinį žaisliuką, tai yra branduolinį ginklą. Ko nei Obama siekė, jau buvo lygtai priartėjęs, bent jau kontroliuoti. Trumpas pradėjo karą dėl to, o dabar tas atsitraukė visiškai, tai yra toks, Amerikai fasko. Dėl Rusijos, tai aš ir toliau lieku tokios nuomonės, kad mes jau čia pradėjau rašinėti ir kalbėti apie tai jau čia prieš metus, prieš pusantrų, kai pradėjo blogerė Boni, čia mane iš manęs nekritikavo, ką tu čia žiūri, čia kažkaip blogerė iš Milano pakalba, rusai nepatenkinti dėl ten Dagestane potvinė ir Putinas nesitvarko, atvažiuoja gyvulius Sibirė, pjauna ir nepasitenkinimų banga eina, neva dėl lygų. Ir tas ėjo banga su naftos dabar stygiumi, su degančiais Wildberries sandėliais. Nepasitenkinimo Rusijoje viduje išjudėjimas yra masinis. Jau dabar ta Boni, jeigu nežinau, visi žino tą, apie ką kalbu, jeigu jis dabar paskeltų savo kokį postą, tai nulis. Jau dabar tiek daug tų postų panašių, didesnio, mažesnio kalibro žmonės kalba, ten žymus aktoriai, kurie kažkada buvo putinistai, jau sako, na tikrai baigim tą karą. Tai ta banga tikrai eina. Na bet visi žinom Rusiją. Rusijoje revoliucijos neprasideda iš apačios. Nebuvo Rusijoje. Na, Stepanas Razinas, kas žino Rusijos istoriją, dar ten tokie iš vidaus, iš apačios. Bet tai jie tas Stepanas Razinas buvo iš bojarino, ar ne? Ir ta banga iš apačios niekad neteina. Viduje turi prasidėti tektoniniai lūžiai. Ir jų dar tikrai nėra. Putinas kontroliuoja situaciją, oligarchai, išmetė vieną oligarchą į The Economist, biškį pakalbėti, daugiau į vakarų signalus pasiūsti, patestuoti, kiek ką vakarai, kur čia vakarai galėtų eiti kompromisą į post to karo situaciją. Bet viduje tie judėjimas, nepastengimas tikrai neišjudino dar tų tektoninių lūžių, o jie turi prasidėti viduje. Bet tai, ir čia vat, aš gal užbaigsiu, tai nereiškia, kad negalim iš Rusijos laukti visko. Iš Rusijos galim laukti visko ir čia ta referencija su tokia paskutiniais metais Garbačiovo su Sovietų Sąjunga labai, labai korektiški. Tikrai jų nesimato gal tų tektoninių lūžių, bet jie gali, GKČP, 91 metų rūpjūčio tas perversmas, Garbačiovo suėmimas, ateimas Jelcino į valdžią, viskas, dinamika per pusmetį pasikeitė. Tai aš nežinau, ar ta dinamika dabar, nes jos nesimato tiesiog, mes ant tiek mažai apie Putiną žinom ir ten tų, netgi prie Garbačiovo daugiau matėm tos kažkokį judėjimus, nes jau tie balsai ėjo kažkokie tai, bet tai sakau, nereiškia, kad negali vienu metu staigiai ir subirėtas namas. Bet šiuo metu konstruktyvas Rusijos na, pakankamai tikrai stiprus su represinėm struktūrom, su opozicijos kontrolė, su spaudos kontrolė, su pagaliau žmonių tas pasąmonės kognitiv kontrolė. Ir mums tikėtis taigi, kad čia viskas įvyktų, na, būtų naivu. Bet procesai prasidėjo ir jie jau vyksta. Ir čia yra, manau, yra didžiausia žinia, kad jau prasidėjo judėjimas į tą, na, vadinkim, pertvarką, na, reformą ar lūžį kažkokį tai.
1: Kažkieno tai komentarą teko girdėti. Rodos, tai buvo Lukošiaus komentaras, jis kalbėjo apie tai, kad juodųjų rūpjūčių kaip niekad yra daug Rusijos istorijoje, galbūt reikia laukti rūpjūčio. Pone Valioni, pratesant dėl Ukrainos ir dėl tektoninių lūžių, užsiminė ponas Bajarūnas, kad nuo viduje vykstančių tektoninių lūžių turėtų prasidėti čia iš to režimo kritimas. Bet tektoniniai lūžiai Ukrainos viduje, na, atrodytų tikrai vyksta, nes ir protestuotojų yra daug. Vis daugiau komentatorių kalba apie tai, kad kariuomenės ir visuomenės praraja labai stipriai skleidžiasi dėl mobilizuojamų šaukiamojo amžiaus vyrų. Ar jūs matytumėt, kad čia yra kažkokių problemų, kurios gali taip stipriau išsivystyti iki to, kad, na, tikrai tas Zelenskio pasitikėjimas prezidentu Zelenskiu labai sumenktų?
0: Sumenko, iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtume į sociologinio tyrimų duomenys, jis yra turbūt ketvirtas dabar ar trečias, bijau pasakyti, po kitų, bet būtent žinomų karo vadų ir Fiodorovo to pačio, kuris ir toliau, bet mano paminėtam interviu, atrodo tarsi ir paaiškina, kad nesmeninis konfliktas susirisko, visai kitos priežastys sukėlė šitą karą. Dabar pritardamas ponui Bajarūnui, kas jau buvo pasakyta, aš pasakysiu, kad ir politologijos mokslas labai aiškiai teigia, kad bet kurioje valstybėje, nebūtinai Rusijoje, revoliucija įvyksta ne tada, kai tauta ar piliečiai labai nepatenkinti, o tada, kai valdžia silpna. Ir klausimas, aiškiai, visą laiką turi būti užduodamas, ar tie, kas turi ir formuoja Rusijos valdžią, yra pakankamai stiprus, vieningi, susiklausę ir čia ieškoti reikia atsakymą, o ne ypač Rusijos specifikoje, reiškia, dažniausiai paklusnioj ir nusiteikusiai visada sutikti, pasiduoti Rusijos publikoje. Daugelį valstybių situacija yra labai panaši. Na, o Ukrainoje iš tikrųjų neturim mes perdėti šitų dalykų. Viskas Ukrainoje sukasi į gerą pusę, bet, na, mes ir Lietuvoje matom, kad ten, kur visuomeniškai, sakykim, politiškai pozicijose valdomi dideli resursai valstybiniai, piliečių, visuomeniniai, visą laiką atsiranda norų ir faktų, kada tie resursai labai įvairiai panaudojami, arba korupcija, arba kišininkavimas ir taip toliau. Sena istorija, na, ironiškai papasakosiu kažkada, aš paprašiau išversti į rusų kalbą Lietuvos antikorupcinę teisę, ir Kijeve padovanojo Ukrainos saugumo tarybos vadovui. Dar tada, man būnant ministru, gal 2004 ar 2005 metų pradžioje, kada buvo akivaizdu, jog tos problemos ten pas jos yra. Jos yra kiekvienoj valstybei, bet vėlgi noriu pasakyti, kad Ukraina eina gera linkme, turi nepriklausomą prokuratūrą, atsiranda, vat vėl kalbėjimas, jeigu dabar rytoj išgirsime apie Umarovą kažką, ar apie Arakanį, aiškia, parlamentinės frakcijos vadovą Ukrainos tarnų, tai tik į gerą pusę. Ir procesas yra teigiamas, bet realizmas rodo, kad visą laiką reikia labai rimtai žiūrėti. O visuomenė, jinai pavargo nuo karo. Aišku, ukrainiečiai konstruoja savo gynybą taip, kad maksimaliai pajungti techniką, maksimaliai panaudoti technologijas, jūrinius, antžeminius, oro dronus, trumpų, ilgų distancijų dronus, tokias asimetrinės operacijas, kurios oro laivyną karinį Rusijos apnaikina dešimtim lėktuvų tiesiog. Tai ta padeda mažinti nuostolius pačių karių, na, bet ant žemės visgi reikia nueiti pėsčiomis, apsiginti pėsčiomis, atsišaudyti ir tai visą laiką sąlygoja, kad yra aukos ir yra nepasitenkinimas žmonių kantrybė kartais ir nesigilinant į priežastis, aš nenoriu, kad mano vaikai dabar Lorai Lumer Chmara vakar interviu pasakė, kad, aiškiai, jo brolis žuvo žuvo, jis pats kariauja tam, kad jo vaikai 10 ir 11 metų, kai suaugs iki mobilizacinio amžiaus, nekariautų, o atkūrinėtų Ukrainą. Štai tikslas, bet taimingas 6-7 metai, jo pasakytas, netvirai sakant, mane baugina. Gal tai tik graži metafora, visi mes tikimės, kad bus greičiau viskas, kaip lietai ten Rusijoje tie reikalai blogėja, bet tas virvė ant Putino kaklo vis labiau veržiama. Dabar 1600 įmonių svarstoma naujas sankcijų paketas, kurį spalio mėnesį turėtų Europos Sąjunga paskelbti, tiek Rusijos, tiek tos, kurios dirba su Rusijos įmonėm. Na, viskas vyksta per lietai. Viskas vyksta neteisingai mūsų nuomonė ir Ukraina per ilgai kariauja ir mes per mažai gal padedam. Nu, bet yra kaip yra ir viskas visgi eina gera linkme.
1: Pabaigai pačiai, ponia Bajarūnai, ar tas derybų stalas dabar šiomis aplinkybėmis artėja ar kaip tik tolsta?
2: Na, manau, kad derybų stalas nepriartės tol, kol neįvyks lūžių. Visi pamatėm, kad jau Putino geruoju nekalbėsi, blogoju per tas šaudimus ir gaisrus neįkalbėsi. Putinas turi savo viziją, jisai jos nekeičia. Užbaigti karą jo sąlygom. Ukraina jo sąlygų negali priimti, negali netgi kaip startinės pozicijos, atiduok Donbasą, ten nusiginkluok, tapti ne NATO nare, ten pažadėk. Todėl taip poliaugos, kažkai forma dalinės paliaubos, kad vat, nešaudys į tos taikinius teritoriją. Aš matyčiau tokį situaciją, kadangi abi pusės ir Ukraina ir Rusija nepalanku jom tęsti tą šaudimą, kadangi Ukrainos žmonės žūna. Čia Zelenskis yra demokratiškai išrinktas lyderis, jis turi atskaitomybę prie žmonės. Putinui tai nesvarbu jo žmonės. Todėl tokia dalinė kažkai paliaubų situacija matyčiau, bet derybų stalas turi prasidėti tada, kai Putinas jau bus arba ne Putinas, arba bus Putinas į tokią situaciją patekęs, kur jau turės keisti savo tą naratyvą. Jisai šiuo metu rodo, kad nelinkęs keisti nei milimetrų.
1: Du ambasadoriai šiandien dalyvavo laidoje. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Antanas Valionis, Reitvydas Bajarūnas buvo kartu su mumis šįryt. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų. Pokalbis. Reklama.
3: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
4: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lietai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
5: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
7: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
6: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamas yra dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymą negali būti.
7: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas.
9: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
3: Žinios.
9: Lenkijoje po pranešimo apie garsų sprogimą rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ukrainoje praėjusią naktį masinė rusų ataka žuvo ir buvo sužeisti žmonės. Graikijos Kretos saloje dėl miško gaisro evakuoti tūkstančiai žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos pareigūnai naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Vietovė, kur rastas krateris yra aplink įsimėčiusios kažkokio objekto nuolaužos, yra už 75 km nuo sienos su Ukraina, už maždaug 2 km nuo pastatų, kraterio plotis 10 metrų. Šiandienos rytą lenkų pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos. Apie 5 ryto Lietuvos laiku Lenkijos oro erdvėje buvo užfiksuotas į vakarus skriejantis neatpažintas objektas. Vėliau jis išnyko iš radaro ekranų, todėl kariuomenė išsiuntė sraigtasparnį paskutinę žinomą jo buvimo vietą. Per praėjusią naktį Rusijos raketų surengtą ataką prieš Lvivą sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 20. Lvivo meras pranešė, kad miestas raketų ataką patyrė maždaug 5 valandą ryto. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po griuvėsiais, iš viso buvo apgadinta daugiau nei 20 gyvenamųjų namų, taip pat mokykla ir 2 vaikų darželiai. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje iš viso žuvo mažiausiai 8 žmonės. Ukrainos centrinėje dalyje esančiame Kryvyj Rihe žuvo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant 2 mergaitės. Pranešama, kad Kryvyj Riho pakraštyje esančiame kaime iš Voronežo paleistos balistinės raketos Iskander smūgis kliudė privatų namą, kuriame gyveno gausi šeima. Kyjivo meras tuo metu pranešė, kad Rusijos atakos pasiglemžė vieno žmogaus gyvybę, o dar 2 buvo sužeisti. Ukrainos sostinėje kaukė oro pavojaus sirenos, o po to pasigirdo kelis sprogimai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų Rusijai per naktį į jo šalį paleidus. Daugiau kaip 70 raketų ir 300 dronų. Zelenskis sakė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Lietuvos aktualios statistikams skelbiant, kad Lietuvos BVP metinis augimas antrąjį ketvirtį siekė beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam daugiausiai įtakos turėjo vartojimui išleisti antros pensijų pakopos pinigai bei geri statybų pramonės įmonių rezultatai. Banko artėje ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė teigia, kad antrasis šių metų ketvirtis buvo labai stiprus. Jį labiausiai augino atsimtų lėšų iš antrosios pensijų pakopos įsiliejimas į ekonomiką. Anot Svedbank ekonomisto Nerijaus Mačiulio tikėtina, kad antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos ekonomika augo sparčiausiai Europos Sąjungoje. Tačiau antrasis metų pusmetis bus daug kuklesnis, jau matome padidėjusią infliaciją, kuri yra viena didžiausia Europos Sąjungoje. Graikijos Kretos saloje kilo gaisrai, per juos jau žuvo 3 ugniagesiai. Vakar dėl gaisrų evakuoti 8 tūkstančiai žmonių. Šiandien, pučiant stipriam vėjui, ugnis toliau siautėja. Pakrančių apsaugos tarnyba skelbia, kad uoste būdi 4 krateriai. 4 krateriai jie pasirengė padėti atlikti papildomą evakuaciją. Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su miškų gaisrais. Šiandien beveik maksimalus gaisrų pavojus paskelbtas keliose regionuose, įskaitant Kretą, Didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų. Miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų, tai šiandien skelbė Ispanijos pareigūnai. Jų teigimu, nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, gaisras stabilizuotas, jau kelias dienas nebesiplečiami, jame liko nedaug rūkstančių vietų ir beveik neliko liepsnų. Evakuoti išlieka tik 1000 žmonių, kitiems leista grįžti namo.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato
10: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
11: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
12: Keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui Pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
15: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: Čia žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie kibernetinį saugumą ir jos svarbą siekiant apsaugoti mūsų kritinę infrastruktūrą. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech universiteto skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas. Sveiki.
5: Gerą dieną ir jums.
3: Tai gal pradėkim nuo to, koks šiuo metu yra universitetų vaidmuo stiprinant kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą. Kiek patys universitetai prisideda prie to, Vitalijau, gal nuo jūsų pradėkim, ką Vilnius Tech yra tokio dabar sugalvojęs, padaręs ir kaip prisideda prie to kibernetinio saugumo stiprinimo.
4: Na, iškart pasakysiu, kad šiek tiek transformuosiu kai kuriuos jūsų klausimus, kadangi ne visus atsakymus galėsiu pateikti, nes mokslininkai, kurie man konkretų filtrą davė prieš tai, kai informaciją pateikė ir sako, va, čia galima, čia negalima, nes taip kompetencijų centro MTEP arba moksliniai projektai šiuo metu yra susijęs su, ir su kritinė infrastruktūra, su na, dezinformacija, su įvairia manipulacija, manipulacijos aptikimu socialiniai erdvėje. Taip pat turim įvairių tyrimų, kuriuose naudojam realius duomenis surinktus valstybinių institucijų, iš ko galim na, geresnių rezultatų pasiekti, bei matom, kas iš tiesų vyksta. Tai tos kritinės infrastruktūros tiesiog universitetas nemato, bet kaip ir minėjau, per duomenis, per įvairius projektus, vat kompetencijų centre yra keli projektai, kurie tą kryptimį dirba. Turim daug surinktų duomenų ir iš lietuviškos žiniasklaidos, kas yra bandoma nustatyti sąsajas arba, jeigu patikslinus, kur yra ta pradžia, iš ko rutuliojasi priešiškų žmonių arba grėsmingų žmonių nukreipimas į tam tikrą diskusiją žmonių dalyvaujančių įvairiuose pokalbiuose. Ir ten matom, kad iš tiesų yra tam tikri bruožai, kurie rodo, jog reikėtų patikrinti tam tikro tipo išsireiškimus arba tam tikras diskusijas, kuriuose išsiskiria tam tikros žinutės ar tam tikras naratyvas, kontekstas ir na, ten dirba jau tie, kurie yra išmokę tai teisingai daryti. Ir paprastiem žmonėms sudėtinga tai yra numatyti. Ne tik paprastiem, ten matom iš duomenų kiekio ir iš dėlių tyrimų, kad tik naudojant mašininio mokymosi sprendimus arba kompiuterius galima pastebėti tos išriškėjusius skirtumus, ypatingai, jeigu tai daro profesionaliai, nes akivaizdu, kad ir tam priešiškiam informacijos skleidimui, manipuliacijai, netgi bandymui įtakoti tam tikrus sprendimus yra naudojamas dirbtinis intelektas bei didelė skaičiavimo galios sprendimai, kas leidžia na, būti tikrai pajėgesniem nei žmonės, kurie naudoja tuos resursus pagal paskirtį.
3: Šarūnai, tai aš kaip suprantu, kompetencijų centre dirba ne tik programuotojai, reiškia tada yra ir kitų specialybių žmonių. Ką jie veikia, ką jie daro, kaip tie tyrimai atrodo?
5: Tai iš tikrųjų jūs visiškai esate teisi, komandos susideda iš mokslininkų, iš IT specialistų, tai yra infrastruktūros specialistų, iš verslo tame tarpe irgi, nes verslas yra labai svarbi dedamoji. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, mes turime vieną iš krypčių, tai yra fintech konkrečiai segmentą, kuris yra Lietuvoje labai žinomas ir Lietuva yra fintech šalis kaip nekaip ir mums yra labai svarbi šita kritinė arba finansai tiek asmeniai, tiek reiškia verslo prasme užtikrinant, reiškia, duomenų perdavimą arba funkcionalumą yra labai svarbus, tai verslą mes būtinai įsitraukime šitoje vietoje. Ir vat, tas persidengimas tarp mokslo, kuris gali pasakyti, kaip yra teoriškai, tarp fintechų, kuris gali pasakyti, kaip tai yra verslo prasme ir kaip yra infrastruktūriškai, ką gali padaryti mūsų IT komandos, šita sinergija leidžia visiškai kitaip pažiūrėti į mokslinius rezultatus, dėl to, kad mes juos galime ne vien tik teoriškai pagrįsti, bet ir praktiškai. Kaip pavyzdys yra labai svarbus momentas, visi mes žinome pinigų plovimą, ir tai yra labai aktualus elektroninis nusikaltimas, kuris labai sunkiai atsekamas, ypatingai jeigu jis yra blokų grandinėje, tai yra blockchain'e. Tai mes su mokslininku pagalba siūlome, kad reikia tokias infrastruktūras analizuoti ir rasti pinigų plovėją, tai yra galutinį pinigų plovėją mechanizmais, kurie yra mokslo pagrįsti ir technologiškai sprendžiami, tai yra suprogramuojami. Tai čia vienas pavyzdys, kitas, apie, jeigu mes kalbame apie kritinę infrastruktūrą, tai tiesiog priminsiu, kad Kauno technologijos universitetas yra dalis Litnet tinklo, tai yra Litnet akademinio tinklo dalis, kur yra ir CERTO komanda, tai yra greito reagavimo kibernetinių incidentų komanda, kur mes galime gauti iš fronto, tai yra iš pačios pirmos linijos atakas, atakų modelis, atakų vektorius, juos imti analizuoti per įvairius mokslinius arba verslo pjūvius. Tai reiškia, verslas gali iš gautų rezultatų pasiūlyti prekes arba paslaugas.
3: Vitalijau, ar mokslininkai daro tam tikrus impromptų eksperimentus, kaip galėtų įvykti tam tikras įsilaužimas ar kokia nors kita situacija ir ten išbandomos tos, ar mes visgi sėdim, laukiam, kol kas nors atsitiks kokiai nors įmoniai, ar tai net valstybiniai įmoniai?
4: Tikrai nelaukime, eksperimentuojame ir turim mokslinių tyrimų, kurių metu yra išbandomi visi šiai dienai aktualūs arba, kitaip tariant, šviežus kenksmingio programinio kodo bandiniai. Taip žiūrint ir įsivaizduojant, kaip tai galėtų paveikti infrastruktūrą, na, universitetai irgi yra patyrę tokių atakų, tai labai gerai žino, kaip tai veikia, tai yra jau jie yra įgūdę, gali dabar jau yra pasitreniravę, išmoko su tuo tvarkytis, tai gali dabar ir patys inicijuoti mokslo tikslais tokias atakas. Na, turim vyriausius programinės įrangus, kurie kartais yra identiško pagal galimybės lygio, kaip ir tam tikros teisėsaugos institucijos naudoja. Mes tą naudojam irgi bandymams, eksperimentams ir įvairiems lietuviško termino, greit nesugalvosiu, test, bet taip pat dirbame ir su kompanijomis, kurios universiteto dirbtinį intelektą ir ne tik tas, bet nori išsibandyti ir kartu žiūrime, kaip galime pasiekti pačių tikslų. Vėlgi ta pati dezinformacija, melagienos, kas šiai dienai ir labai aktualu, gal tai nėra tiesiogiai susiję su kritinė infrastruktūra, bet nuo to prasideda ir po to jau kalbam apie vienokią ir kitokią kenksmingą veiklą, atakas, bandymą prieiti prie infrastruktūros duomenų ir taip toliau. Be to, žinoma, turime įvairiausių cyber range, kitaip tariant, treniruočių platformų, kuriuose išbandom vienokius ar kitokius sprendimus, aiškinantis, kaip jie galėtų paveikti tą infrastruktūrą. Bet kadangi minėjau, universitetai yra patyrę jau pakankamai įdomių nuotykių praeityje, tai IT skyrė jau yra su antpečiais toje srityje, tai mes taip pat naudojame tos sukauptus duomenis, ką ir paminėjo Šarūnas. Netgi dalinamės tam tikrą CTI informaciją naudojantis platformomis ir kiek girdėjau ir kitų prireikė tam tikros informacijos, kurią Vilnius Tech buvo į tą mūsų platformą, kuri nėra vien tik tarp universitetų įdėjo šiek tiek informacijos. Taip, to užsiminėjom kasdien ir netgi norime, kad ir ne tik mokslininkai, ne tik tyrimai, bet ir jaunieji mokslininkai, aš vadinu studentus, visus jaunaisiais mokslininkais, kad jie irgi tame būtų ir kuo daugiau turėtų praktinių įgūdžių ir kartu su mokslininkais prie to prisidėtų. Taip pat ir baigiamuose darbuose norim, kad jie panaudotų duomenų rinkinius, kurie yra surinkti būtent tokių simuliuojamų ir ne tik simuliuojamų atakų metu, na, kas leidžia pamatyti tą prizmę tokią per iš kritinės infrastruktūros prizmę per sudėtingų tokių sofistikuotų atakų kampą.
3: Šarūnai, kas yra didžiausios rizikos pavojus pavojai, kalbant apie kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą. Ką mokslininkai įvardyt gali kaip, na, tikrai didelį pavojų mūsų būtent kritiniai infrastruktūrai ir kaip mes, na, turim apsisaugoti nuo to.
5: Vitalijus čia gerai paminėjo, kad yra labai svarbu turėti čia ir dabar, tai yra turėti stebėseną, turėti galimybę, reiškia, aptikti grėsmes. Mes žengėme žingsnį dar į priekį ir teldami pajėgas kartu su valstybinės institucijomis, su ministerija, krašto apsaugos ministerija, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, bet nedarbiaudami kartu žengėme žingsnį į postkvantinio atsparumo, tai yra ta grėsmė, kuri ateis per artimiausius 3 metus, tai šitoje vietoje, kada kvantinis kompiuteris arba kvantinio kompiuterio galės atšifruoti mūsų visų komunikacijos kanalus, tai yra visus šifruotus duomenis, tai žengdami šitą žingsnį, tiek mokslininkai pasiūlė būdus, metodus, perkeliant jau egzistuojančius standartus į identifikavimo matricas, kiek kartu dirbdami su krašto apsaugos ministerija pasiūlėme ir padarėme pakeitimus kibernetinio saugumo įstatymę, kur visiems mūsų kibernetinio saugumo subjektams, kurių mes turime iki 1500 jautrių, būtų labai aišku, ką reikia daryti, kada reikia daryti ir kaip tam pasiruošti. Tai yra sudėliotas planas, eiga, inventorizavimas ir teikiamos priemonės, kuriomis galima tai padaryti automatizuotai. Tai ne vien tik tai verslą, bet ir valstybinį sektorių, tame tarpe ir įstatymo galę.
3: Vitalijau, ką mes iš tikrųjų turime apsaugoti, ką kesinasi tam tikrų kibernetinių trikdžių metu, na, tie įsilaužėliai, taip vadinkim, nes mes galim sakyti tą frazę, ar ne, kibernetinis saugumas kritinės infrastruktūros, bet kaip paprastam žmogui suprast, ką mes čia saugom, koks čia dar kibernetinis saugumas?
4: Aš turbūt paimsiu keletą pavyzdžių. Visi žinom, kad naudojame įvairias technologijas apsaugoti svetainės, apsaugoti tam tikrus resursus nuo piktybiškų jėgų iš kitų šalių, kurios tiesiog nori, kad tam tikri resursai neveiktų. Ar ne? Čia kalbam apie įvairius cloud layer sprendimus ir taip toliau. Bet tai tuo pačiu atneša ir sistemos labai svarbų komponentą, kaip kritinį tašką arba netgi silpnąją grandį. Kitaip tariant, aš matau, kad tuoj prieisiu prie to, ką mes saugome, šiek tiek iš kito kampo. Nėra vieno sprendimo galima apsaugoti kritinį infrastruktūrą, nes kritinį infrastruktūrą galime mes matyti skirtingų kampų. Vieniems tai yra ryšys, kitiems tai yra vanduo, energija ir panašiai. Bet šiuo atveju, naudojant labai gerus sprendimus, bet kurie yra dengiantis daug resursų, mes vėlgi rizikuojame, kad to sprendimo neveikimo metu mes neturėsime iš vis prieigos prie tų resursų. Tai čia turėtų nebūti ieškoma vieno sprendimo, kuris apsaugotų visko. Mes dabar tai bandome daryti, nes yra lyderiai rinkos arba yra sprendimai, kurie sako, štai duok šitą sprendimą ir viskas bus gerai. Bet vienaip ar kitaip jie nėra veikiantis savaime, jie yra veikiantis per kažkokį tai servisą, paslaugą, jam reikia ir grįšiu ir panašiai, kas sutrikus arba tam tikros sistemos trukdžiams ar trikdžiams įvykus, galime nepasiekti labai svarbių resursų. Na, o saugome kritinį infrastruktūrą, visą tai, be ko mes neįsivizduojame šio laikinio gyvenimo, kaip, jeigu pažiūrėt, paprastai gyvento ir ne, o valstybinės institucijos jau saugo tai, kas yra sukaupta per daug metų ir ko negali kažkur paslėpti arba išdalinti aplink esančiose šalyse, nes, na, vėl yra tam tikri reikalavimai. Tai nėra vieno gero sprendimo. Skirtingą kritinį infrastruktūrą reikėtų apsaugoti skirtingais sprendimais. Na, norinčių prie to prieitą išbandyti visą laiką atsiranda ir matom aplinkinėse šalyse čia kelių mėnesių laikotarpyje buvo tų bandymų, kurie parodė, kad ta kritinė infrastruktūra vis dėlto yra gal nėra lengvai pažeidžiama, bet ten tam tikrų trūkumų vis tiek yra net jeigu ir tu.
3: Čia turi to meni ką?
4: Turiu meni kaimynės Lenkijos šalies incidentus.
3: Jeigu galite trumpai tai apie juos, kas ne, galbūt nesusidūrė, negirdėjo.
4: Buvo bandoma atakuoti kritinę infrastruktūrą ir tam tikri sutrikimai buvo, bet na, jie nebuvo kritiniai, kad visiškai neveiktų sistemos, tai daugiau komentuoti nenoriu, nes ta informacija vėlgi buvo apie ją diskutuojama, bet visų konkrečių detalių nežinant, galima šiek tiek prispekuliuoti ir vėlgi na, ta informacija vis tiek gal kad nors ir bus pateikta detaliai, nes vėl kalbam apie infrastruktūrą, ta, kuri labai svarbi yra. Šaliai, tai šiuo atveju na, tų detalių nebuvo pateikima, bet akivaizdu, kad bandymų tų būna kas kart ir na, matome ir Lietuvoje tų bandymų būna gal ne visiškoj kritiniai infrastruktūrai, na, nes pasibandy dažniausiai piktavaliai mėgsta ne ant pačio stipriausio taikinio, tai kas be ko tas kiekvieną dieną vyksta, tai vyksta turbūt nebūtinai puolimo arba atakavimo pobūdžiu. Pusė darbo arba daugiau nei pusė darbo yra pasiruošimas, tai tas pasiruošimas vyksta kiekvieną dieną.
3: Šarūnai Vitalijus užsiminė, kad nėra vieno bendro sprendimo kritiniai infrastruktūrai, dėl to, kad tos kritinės infrastruktūros yra daug ir skirtingos. Kiek jūs matote sprendimų ir apskritai, kiek čia turi mokslininkai daug dirbti, kiek čia jų reikia sugalvoti ir ar na, atsižvelgiama į tai, ką mokslininkai sukuria ir į tai, ką siūlo. Nes na, tai yra... Kaip ir minėjote, tai ir verslas turi prisidėti, nes tam turi būti finansų.
5: Taip, ir aš iš tikrųjų pratęsiu Vitalijaus mintį, tai yra Vitalijaus pateiktą pavyzdį su Lenkija, kur buvo nukreipta ataka į energetikos sektorių konkrečiai. Ir mes labai džiaugiamės, nes vienas iš tyrimų blokų ir buvo elektros energija. Konkrečiai tai Lietuvoje gerai žinomas saulės energijos reiškia atidavimas į mūsų infrastruktūrą, į ESO atidavimas. Šiuo atveju tai vienas iš tų, reiškia, testavimų, tai čia kartu, reiškia, ir su verslu, ir dirbant su ministerija, mes džiaugiamės prisidėję prie to, kad ir įtakojame ir įstatymo pakeitimą, 73 konkrečiai įstatymo trečios dalies, kur reiškia, galėjome nustatyti minimalius reikalavimus kibernetiniai saugai, reiškia, pagal egzistuojančius tyrimus, pagal geriausias praktikas, ko reikia minimaliai tam, kad mes apsaugotumėm infrastruktūrą, kur yra daugiau negu 100 kW, jeigu perdama iš saulės energijos. Tam, kad neatsitiktų situacija tokia, jog sąlyginai mes visi esame informuoti, kad šitas saulės baterijų parkai, tai yra privatų saulės baterijos parkai, yra paremti kinišką programinį įrangą, kinišką saulės baterijomis. Na, ir jeigu tai pasitiks vieną dieną, reiškia, kad su kažkokiu atnaujinimu ateis ir toksai parkas taps neprieinamas, tai Lietuva praras didžiulį gabalą elektros energijos ir šitoje vietoje gali atsitikti netgi sinchronizavimas, tai tam reikalingas perimetro gynimas, bet neatsitiktų arba, reiškia, nustatomos taisyklės, priemonės, kuriomis reikia tai daryti, tai vat sutelkia tokias jėgas tyrimų pagrindų ir geriausių praktikų, reiškia, pasirinkimų, bendradarbiavant tarp ministerijos, ESO, verslo ir universitetų, išėjo įstatymų pataisos ir nustatymai, ko reikia minimaliai, kad būtų tokia kritinė infrastruktūra apgimta. Tai vat jūs sakote, ištaka yra mokslas, verslas tvirtina, kad jo, tai yra, nu, iš tikrųjų yra tam pagrindui, o vyriausybė šitoje vietoje deda paskutinį tašką ir sako, tai tampa norma, įstatymo norma, kuri turėtų būti gyventa visų, tam, kad mes visi gyventumėm saugiau ir kritiškai apsaugoti.
3: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
0: Žinių radijas.
6: Dabar 10:30.
0: Žinios.
6: Lenkijoje rastas krateris ir net pažinto objekto nuolaužos įvykio vietą vyksta premjeras. Grupės ieškinyje dėl duomenų vagystės iš registrų centro 700 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos pareigūnai naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą ir vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Vietovė yra už 75 km nuo sienos su Ukraina, kraterio plotis 10 metrų. Šiandienos rytą lenkų pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos. Apie 5 ryto Lenkijos oro erdvėje užfiksuotas į vakarų skriejantis neatpažintas objektas, bet vėliau jis išnyko iš radarų ekranų. Įvykio vietą šiuo metu vyksta Lenkijos premjeras. Rusija praėjusią naktį raketomis atakavo netoli Lenkijos sienos esantį Lvyvą. Per atakas sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 20. Lvyvo meras pranešė, kad miestas raketų ataką patyrė maždaug 5 valandą ryto. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po griuvėsiais. Iš viso buvo apgadinta daugiau nei 20 gyvenamųjų namų, taip pat mokykla ir 2 vaikų darželiai. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų, skelbia portalas 15 min. Pasak jo advokatų parengtų ieškinių, kiekvienam gyventojui reikalaujama atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos. Primename, kad generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų pasisavinimą iš registrų centro. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią registrų centrui. Apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, o visuomenėje apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė interviu žinių radio įteigė palaikysianti šalies vadovo veto. Prieš 4 metus Seimas buvo priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėjo įveikti bent 4-ertų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti šį rudenį. Vis dėlto Seimas jį atšaukė, norėdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą ir vetavo Gitanas Nausėda, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savą į tokio dokumento variantą. Siūloma nustatyti, kad pirmojo būsto prieinamumas yra svarbi šeimos kūrimo ir vaikų susilaukimo sąlyga. Konservatoriai ragina išplėsti ir pertvarkyti valstybės paramos pirmajam būstui sistemą, plėsti darželių mokyklų tinklą, kurti lankstesnės darbo rinkos sąlygas. Konservatoriai taip pat ragina politikus sutarti, kad grįžtamoji imigracija yra vienas svarbiausių Lietuvos demografijos politikos prioritetų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam. Orai.
7: Lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
0: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
3: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Mokslo dvikova ir mes kartu su Vitalijumi ir Šarūnu kalbame apie kibernetinį saugumą ir būtent saugant kritinę infrastruktūrą. Aš norėjau paklausti, mes daug kalbėjome apie tai, ką daro Lietuva, kad

0: ten rodė šviežų reitingų sąrašą arba lentelę, tai ten Lietuva buvo aukščiau nei 10 pozicija, o ta pati Vokietija buvo šiek tiek žemiau. Tai vokiečiai ir atvažiavę čia buvo ir norėjo pasimokyti ir turim tų organizacijų, kurios iš tiesų Lietuvoje yra lyderės ir gali pamokyti nemažai šalių. Na, konkrečiai turbūt nenorėčiau kalbėti, kur galėtume dar geresni būti, ar ne, ir vėl, kaip sakiau, transformuosiu tam tikrus klausimus dėl savo priežasčių. Na, tai aš sakyčiau, vat ką paminėjo ir Šarūnas, aš matau, kad mokslas šiek tiek turėtų greičiau arba imti tai, kas visiems nežinoma yra tam, kad kaip prireikia, arba mes tai jau taikome, ką ir paminėjo apie postkvantinę kriptografiją, kvantinių raktų apsikeitimo įvairias sistemas. Ir čia buvo labai geras pavyzdys, aš sakyčiau, turbūt vienas iš pačių geriausių pavyzdžių, kaip mokslas, mokslininkai galėjo pateikti atsakymus, neieškoti atsakymų, kai atėjo su atsakymais valstybinės institucijos ir tos pačios ministerijos, nes dokumentų tai ruošybai jau reikia atsakymų, ne tyrimų, mokslininkai pateikė iš karto atsakymus. Ir tos pačios ministerijos noriai klausė mokslininkų, buvo apsilankę ir Vilnius Tech, Šarūnas, kad dalyvauja, visi turbūt žino, yra vienas iš tų, kuris netgi buvo, žinojo, kad reikės to atsakymų ir buvo jos pasiruošęs įvairią formą. Tai atinkama institucijos labai puikiai padarė irgi savo namų darbus ir rezultatas, manau, kad bus puikus. Tik vat čia dar reikėtų, kad tai plačiau būtų, ne vien tik tokiose nišinėse srityse, kas leistų pasiektą geresnį, glaudesnį bendradarbiavimą ir pakalbėt gal apie tas vietas, kur galėtume būti dar geresni. Nes, na, sakyčiau, šiek tiek galbūt orientuojamas per daug į tam tikrų gamintojų arba tam tikrų sprendimų tiekėjų taikomus įrankius. Reikėtų šiek tiek žiūrėti plačiau, nes, na, tie įrankiai, tie sprendimai, viskas su jais gerai yra, bet galėtų platesnis mąstymas arba matymas vat, su mokslu kartu bendradarbiaujant su valstybiniais duomenų turėtojais, kurie mato plačiau nei universitetai. Čia būtų galima turėti geresnių rezultatų, nes tuomet tu būtum pasiruošęs konkrečiai, kas tau yra svarbu, netaikytum tai, kas, na, globalesnėje rinkoje yra globalesnė rinka.
1: Šarūnai, kaip jūsų nuomonė, ko dar trūksta Lietuvai, o kur mes pirmaujame, ką galėtumėm parodyti kitiems, o ko išmokti iš kitų patys?
2: Taip, iš tikrųjų, postkvantinis atsparumas, iš tikrųjų, jisai buvo pradėtas atsparumas, turbūt, kokie 3 metai atgal, ir nu, tai parodė, kad nu, tik tai reikia laiko, kad ateitų ir suprastumėm. Iš tikrųjų, Lietuva galėtų pasididžiuoti fintechų kibernetinio saugumo srityje. Turbūt labai didelę dalimi prisidėjo Lietuvos bankas, kuris irgi perkelė reguliavimą ir tai tapo privaloma. Ir iš tikrųjų, kadangi pinigai yra jautri tema, tai fintechų tema ir kibernetinė sauga yra tiek reguliuojama, tiek iš tikrųjų labai pažengusi ir drįstu pasakyti, kad tikrai Europos Sąjungos narės mokosi iš Lietuvos, konkrečiai iš fintech srities. Į kur reikėtų eiti ir ką mes jau beveik metai laiko eskaluojame ir teigiame, tai reikėtų keisti požiūrį į informacijos saugos pareigūno rolę arba funkciją, dėl to, kad ateina mašininis mokymas arba dirbtinis intelektas ir mes sakome, kad jis turėtų transformuotis, tai yra funkcija, turėtų transformuotis į kibernetinio saugumo dirbtiniam intelektui vadovas, arba Chief Artificial Intelligent Officer, tai yra CISO, turėtų atrasti tokią koncepciją, kuri vis stringa Europos Sąjungoje, bet tai yra neišvengiama dėl to, kad tiek AI aktas ateina, tiek yra reguliavimas, tiek yra jautrių duomenų poveikis. Tai jau mes metai laiko, kaip su šita koncepcija einam ir sakome, kad nu, jinai yra būtina keisti ir turi būti santykis tarp žmogaus, kuris turėtų priimti galutinį sprendimą ir mašinio mokymo modelių paremtų agentų, kurie

0: tą procesą spartintų. Tai reiškia, mums reikia įsivertinti, kokioje mes vietoje esame dabar, ar verslas, ar valstybė šioje vietoje, ir B, transformuoti funkciją ir galę. Tai va, kai mes daisime iki šitos vietos, čia, manau, bus esminis pokytis Lietuvoje ir esminis proveržis Lietuvoje, dėl to, kad mes visus procesus įgalinsime efektyviau veikti. Esu tam tikras.
1: Dar labai trumpai pabaigai, Vitalijau, ką jūs norėtumėt, kad universitetuose atsirastų, ar tai daugiau investicijų, ar specialios studijų programos, ar daugiau įrankių tam tikrų prieinamų būtent universitetui ir kompetencijų centrų jūsų vadovaujamui, tai ko reikėtų universitetui?
2: Įrankių turim, jų niekada nebūna per daug. Programų vėlgi yra ir transformuojam ir suprantam, kad dirbtinis intelektas ir kibernetinė sauga viskas labai glaudžiai susiję ir ką minėjo Šarūnas, dirbtinis intelektas visiems pakeis jų darbo roles ir reikės automatizuoti daug įvairių darbų. Bet čia, sakyčiau, reikėtų daugiau jungtinių projektų, ką ir čia šiandien kalbėjom ne kartą, nes tie jungtiniai projektai, jie įpareigoja pasiekti rezultatų ir siekdami tų rezultatų vat, atsiranda ta sinergija ir nebereikia rodyti pirštais, kas turi būti pirmas, ar turi programa būti pirma, ar turi ateiti studentus įdarbinantys arba studentus priimantys į darbą darbdaviai ir sakyti, kad čia reikėtų pakreipti šitą studijų programą į tai. Tai natūraliai atsiranda tam tikra sinergija ir, žinoma, daugiau koncentruotis į praktiką, nes šiai dienai enciklopedijų niekas nebevarto, ar ne, ir tos teorinių žinių tiek daug nereikia jų, bet reikia jas kitaip taikyti ir turime į daugiau praktiką ir vat, turime mokytis naudotis šiuolaikiniais įrankiais ir jeigu mokysimės kaip šiuolaikinius įrankius naudoti ir taikyti kartu su projekte esančiais partneriais siekdami tų pačių tikslų, nu, čia galėtų tai automatiškai ir pakeisti, kaip studijuoji, kokie gaunasi rezultatai, bei kaip tu taikai tai, ką galbūt tu žinai, kad kas egzistuoja, bet gal nematei, kaip tai reikėtų taikyti. Ir vat, su tokia grupė žmonių susirinkus tikrai rezultatų pasieks ženkliai geresnių. Na, matom, kad jau pasiekėm, bet reikėtų tai išplėsti tiesiog.
1: Šarūnai, ar turėtumėt ką dar pridėti, ko dar trūksta universitetui?
0: Gal kaip universitetui tai turbūt reikėtų įvardinti vis tiek mokslo institucijos arba bendrai, ne kažkuriam tai konkrečiai universitetui, bet turbūt čia plačiau. Aš sakyčiau, kad turėtų būti dvi kryptis. Mano gilių supratimų viena yra infrastruktūrinė kryptis. Reikia suprasti, kad gerai, kol mes gyvename taikių metų, tai vat, kaip tik tas yra momentas ruoštis potencialiai galimoms atinančioms grėsmėms ir kadangi mes turime mokslo institucijos, kurios jau yra sujungtos infrastruktūrą, tai reiškia, nuo, grubiai tariant, nuo darželio iki universiteto, tai visuotinės mobilizacijos atveju įsivaizduokite, kad tai taptų koordinavimo centrai, kuriais galima atiduoti tikrą, nepadirbtą, neiškreiptą informaciją, tai yra ne fake informacija, o tikrą komunikaciniais kanalais ir jeigu mes dalį nukreiptumėm pinigų iš šios infrastruktūros, pavadinkime, atnaujinimui ir įveiklinimui, tai grėsmės atveju mes turėtumėm ypatingai gerą poratinklį, tai reiškia, įsivaizduokite, kad darželį ar kokioje tai mokykloje galima būtų sutelkti žmonės, kurie gautų tikrą informaciją ir mes turėtumėm tokius komunikacijos kanalus. Tai reiškia, komunikacijos kanalo infrastruktūriniai dalį, nes mokslo institucijos yra išdirbus šitą susijungimą. Tai didžiulis tinklas. Na ir turbūt kitas, jeigu mes eitume į mokslą arba į mokslo kryptį, tai aš galvoju, kad jeigu švietimo ministerija kažkada tai keistų viziją ir sakytų, kad labai svarbu gauti rezultatą ne moksleivių kiekių, o kompetencijų vienetais matuoti, reiškia į kompetencijų žemėlapis arba įgytas kompetencijas, tai turbūt pakeistų konceptualiai studento baigusio gebėjimus prisijungti prie bendros infrastruktūros, Ir jeigu šitoje vietoje dar prisijungtų krašto apsaugos ministerijos, tai kaip yra labai gražių pavyzdžių Izraelyje, pavyzdžiui, tai mes galėtumėm turėti iš dalies paruoštą kibernetinio saugumo gynybos vienetą, tai yra žmogų, kuris turi galimybę arba turi gebėjimus arba kompetencijas nebūtinai šaudyti, bet turi gebėjimus ginti su kompiuteriu, su infrastruktūra, su savo gebėjimais prisidėti prie perimetrinės arba tos vadinamos hybridinio karo gynybos. Ir mes galėtume akumuliuoti milžinišką resursą. Nes jaunas žmogus, jisai imlus technologijom, jeigu jį teisingai nukreipti, mes turėtumėm ypatingai stiprų gyvą kibernetinį skydą iš visuomenės.
1: Taip, ačiū Jums labai, kad pasidalinate savo išvalgomis ir papasakojat, ką veikia universitetai, ką veikia universitetų kibernetinio saugumo arba skaitmeninės gynybos kompetencijų centrai. Tai čia kartu su manimi laidoje buvo Vilnius Tech skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas ir taip pat jiems padėjau atskleisti gal bent šiek tiek temą aš ir tau tegu Tauskaitė Stanislavaitė, čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
5: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
4: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamas yra dėl temas ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
5: sakinio
4: būti.
5: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radio eteryje automobilio pasaulio naujienoms ir analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Amerikos senatoriai registravo įstatymo projektą, dėl kurio bent teoriškai Jungtinių valstijų rinka užsivertų ir Mercedes-Benz automobiliams. Taip, realiame gyvenime tai vargu ar įvyks, bet pretekstas rimtai diskusijai jau yra.

0: Mercedes-Benz Amerikoje – tai vokiškos inžinerijos tobulumo, aiškaus socialinio statuso ir sėkmės sinonimas. Neveltui net audringų Woodstocko laikų diva Janis Joplin 70-aisiais ironiškai apdainavo Mercedesą, dainoje prašydama Dievo nupirkti jai būtent tokį automobilį. Tad Liepos mėnesį viešoje erdvėje pasirodžiusi žinia sukėlė nemažai diskusijų. Pasirodo, jei politikai balsuos už vieną įstatymo projektą, tokį koks jis yra dabar, valstijų rinka užsivertus šiam vokiečių gamintojui. Na, bet apie viską iš eilės. Jungtinių valstijų senato prekybos, mokslo ir transporto komitetas patvirtino įstatymo projektą, kuriuos siekiama griežčiau riboti Kinijos ir kitų priešiškų valstybių automobilių bei susijusių technologijų patekimą Jungtinių valstijų rinką. Įstatymo projektą pateikė respublikonai senatoriai iš Ohajo ir Mičigano. Juos siekiama sustiprinti ankstesnius administracijos apribojimus nukreiptus prieš Kinijos automobilių gamintojus. Projekte numatoma uždrausti importuoti, gaminti, parduoti ar perparduoti Amerikoje. Connected tipo, tai yra belaidžio ryšio funkcijomis aprūpintas transporto priemonės. Programinė įranga ir aparatinė įranga susijusia su Kinija, Rusija, Iranu ar Šiaurės Korėja. Projektas grindžiamas nacionalinio saugumo argumentais. Susirūpinimu, kad modernus Connected tipo automobiliai gali rinkti jautrius duomenis apie vairuotojus ir perduoti juos priešiškoms valstybėms. Drauge juos siekiama apsaugoti Jungtinių valstijų automobilių pramonę nuo pigios kinų produkcijos konkurencijos. Ir čia ne vienas mūsų klausytojas paklaustų, prie ko čia Mercedes-Benz? Ogi prie to, nes viena iš esminių įstatymo projekto nuostatų yra draudimas prekiauti automobilių gamintojams, kurių daugiau nei 15% akcijų valdo kinai. Būtent ši riba kelia klausimų dėl Mercedes-Benz. Bendrovės akcininkų sąraše yra kinų valstybinė kompanija Bytes ir Geely įkūrėjas Li Shufu. Drauge jie valdo beveik 20% akcijų. Žinoma, patys Jungtinių valstijų politikai skeptiškai vertino tokią tikimybę, kad Mercedesams keliai į Ameriką gali užsiverti. Senato komercijos mokslo ir transporto komiteto pirmininkas respublikonas Tedas Kruzas iš Teksaso nuramino vokiškų automobilių gerbėjus. Mes niekada nesvarstytume tokio žingsnio, sakė jis, ir papildė, kad prieš galutinį priėmimą įstatymą būtina taisyti. Tuo tarpu projekto iniciatorius laikosi nuomonės, kad Mercedes-Benz turėtų laiko prisitaikyti iki 2030 metų, arba galėtų prašyti išimties. Beje, Mercedes-Benz Jungtinėse valstijose yra nemenkai investavusi. Kompanija turi gamyklas Alabamoje ir Pietų Karolinoje. Jose dirba daugiau nei 10 tūkstančių darbuotojų. Šiuo metu vokiečių bendrovė patikino, kad palaiko nacionalinio saugumo priemonės, tačiau pabrėžė, jog sieks, kad įstatymas nepaveiktų jos veiklos valstijose. Taigi, įstatymo projektas dar turi praeiti visą senatą, atstovų rūmus ir turi būti pasirašytas prezidento. Bet ekspertai ir senatorių komentarai leidžia manyti, kad greičiausiai bus ieškoma kompromiso, kad būtų išvengta nenumatytų pasekmių vakarų gamintojams, turintiems kino kapitalo. Tad kol kas Mercedes-Benz prekyba Jungtinėse valstijose grėsmės nėra. Tačiau tokio įstatymo projekto svarstymas rodo, kad Kinijos kapitalo dalyvavimas net ir vakarų kompanijose tampa vis jautresnių politinių klausimų Vašingtone. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Piko minutės. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina teigia, kad į Lenkijos teritoriją įskriejo Rusijos sparnuotoji raketa. Rusija naktį į Ukrainą paleido per 70 raketų ir 300 dronų. Meta rezultatai nepateisino lūkesčių planuojamos milžiniškos išlaidos dirbtiniam intelektui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad šią naktį Lenkijos oro erdvė pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa, kuri skriejo per masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad šalies vyriausybė irgi linksta prie nuomonės, jog naktį Liublino vaivadijoje nukrito Rusijos raketa. Lenkijos pareigūnai sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą ir vėliau Liublino vaivadijoje rado kraterį ir neatpažinto objekto nuolaužų. Vietovė yra už 75 km nuo sienos su Ukraina, už maždaug 2 km nuo pastatų. Kraterio plotis 10 metrų. Šiandienos rytą Lenkų pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos. Apie 5 ryto Lenkijos oro erdvėje buvo užfiksuotas į vakarų skriejantis neatpažintas objektas. Vėliau jis išnyko iš radaro ekranų, todėl kariuomenė išsiuntė sraigtasparnį paskutinę žinomą jo buvimo vietą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų ir 300 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo 8 žmonės. Naktį ketvirtadienį priešas puolė Kijevą, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Charkivo, Sumų, Vinicos, Ivano, Frankivsko sritis. Sunaikinta arba apgadinta dešimtis namų, civilinių įmonių ir infrastruktūros objektų. Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Jis sakė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Ukrainos dronų ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje priklausančiame internetinės prekybos bendrovėje Valberis. Dėl to buvo sužeista mažiausiai vienas žmogus, apie 200 darbuotojų teko evakuoti. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos nukreiptos prieš logistikos centrus, kuriuos valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Graikijos Kretos saloje kilo gaisrai, per juos jau žuvo 3 ugniagesiai. Vakar vakarą dėl gaisrų evakuoti 8 tūkstančiai žmonių, šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Pakrančių apsaugos tarnyba skelbė, kad uoste būdi 4 kateriai, jie pasirengė padėti atlikti papildomą evakuaciją. Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su miškų gaisrais, o šiandien beveik maksimalus gaisrų pavojus yra paskelbtas keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų. Meta paskelbė, kad jos pelnas netitiko Wall Street analitikų lūkesčių. Pelnas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 14% iki 16 milijardų dolerių. Meta patyrė išlaidų susijusių su konkurencija diegiant dirbtinį intelektą, taip pat didelių teisinių išlaidų. Meta akcijų kaina nukrito daugiau kaip 10%, o tai rodo analitikų skepticizmą dėl bendrovės išlaidų dirbtiniam intelektui. Be to, šiuo metu Meta visame pasaulyje yra įsivėlusi teisminės kovas su reguliavimo institucijomis, įskaitant bylą, kurioje Kalifornijos teismas įpareigojo Meta ir Google sumokėti 6 milijonus dolerių moteriai, kuri teigia, kad šios platformos jai dar vaikystėje sukėlė priklausomybę. Kėdainių rajone ugniagesiai gelbėjo stiklainį galvą įkišusią lapę. Buvo gautas pranešimas, jog Juodkaimių kaime prie baldų įmonės laksto lapė, kuri įkišusi galvą į stiklainį ir negali jos ištraukti. Ugniagesiai lapę sugavo ir sudaužė ant galvos buvusi stiklainį. Gyvūnas paleistas į laisvę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
2: čia lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
0: Keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.
6: Verslo transformacija.
7: Laida Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gaplytė. Šiandien diskutuosime, ar Lietuva geba ir turi sąlygas planuoti bei kurti strategijas 50 ar net visam 100 metų į priekį. Verslas dažniausiai planuoja 5, valstybė 10 metų, o štai politinė kadencija trunka vos 4 ar 5 metus. Tačiau yra tokių projektų kaip branduolinės energetikos, infrastruktūros, gynybos ir aplinkosaugos, kurie trunka dešimtmečius. Kaip jos planuoti, kai valdžia, įstatymai ir rinkos sąlygos keičiasi gerokai dažniau? Galiausiai, kokią riziką prisima verslas, nusprendęs dalyvauti ilgai trunkančiose projektuose? Štai tokia šiandienos tema, o laidoje dalyvauja EY Baltics Law vadovė ir partnerė Jolanta Stonė. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Su mumis studijoje taip pat yra Altra strategijos departamento vadovė Rasa Danielevičienė. Sveiki.
9: Labai diena.
8: Rasa, pradėsiu nuo jūsų. Labai norisi, kad jūs pasidalintumėte įmonės, kurią atstovaujate patirtimi, ar ne? Jeigu kas nežino, praėjusiu metu pabaigoje Ignalinos atominė elektrinė pristatė naują veiklos pavadinimą Altra, ar ne?
9: Taip.
8: Ir strategijos vizija iki 2100 metų. Tai yra daugiau nei 70 metų į priekį. Na, tikriausiai daliai klausytojų kilstelėjo antakis iš visų išgirdus, kad yra dar apskritai veikianti ar ne tokia įmonė. Tai ką veikia įmonė ir kam reikėjo tos transformacijos pokyčių ir tokios ilgos strategijos?
9: Taip, iš tiesų šitą klausimą dažnai gaunama ir iš aplinkos. Ir noriu visą laiką atsakyti šitą klausimą, pradėdama nuo to, kad mūsų įmonė įgyvendina specialų valstybės jai pavestą įpareigojimą, tai yra Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyvių atliekų tvarkymas. Ir, na, elektros mes negaminame jau nuo 2009 ir net veikiame ne Ignalinoje, o Visagine. Tad iš tikrųjų mums išaiškėjo aiškus poreikis naujam identitetui ir vardui, kuris geriau atspindėtų mūsų šiandieninę veiklą ir ateities ambicijas. O ambicijų turime iš tikrųjų nemažų, kadangi gyvendiname tokį unikalų pasaulį analogų neturintį projektą, tai siekime tapti branduolinio ciklo valdymo pavyzdžiu Europoje. Ir to pasekoje gimė naujas vardas, kuris būtent ir simbolizuoja mūsų transformaciją į naują veiklos etapą ir tas naujas kompetencijas, kuriomis norime ne tik tai sutvarkyti praeities branduolinį palikimą, bet ir kurti Lietuvai naują branduolinę ateitį. Ir kai galvojame apie ateitį, mūsų ta ilgalaikė vizija gimė gana natūraliai, kadangi veikla mūsų iš tikrųjų skirtinai ilgalaikė. Mes na, tvarkome radioaktyviasias atliekas ir žinome, kad jos tokiamis bus 300 metų, kai kurios, kaip, pavyzdžiui, panaudotas brandolinis kuras, 1000 metų ir daugiau. Tai reiškia, kad turime ne tik išmontuoti, bet ir sukurti naują infrastruktūrą tokių atliekų saugiam laikymui. Įvairias saugyklas, atliekynus, o tai yra iš tiesų sudėtingi inžineriniai projektai, kurių įgyvendinimas tai yra ne vieneri metai, o iš tikrųjų dešimtmečiai, jeigu kalbame apie giluminį atliekyną.
8: Labai trumpai, ar ne, pati strategija, na kaip įmanoma kurti tokiam ilgam laikotarpiu, kai tu iš esmės nežinai situacijos, kokia bus politinė situacija, tos pačios technologijos, na viskas keisis. Trumpai, jūs įsivertinot įvairius niuansus?
9: Tai be abejo, yra strategija, kai formuojame, yra tokia, mes vadiname trim horizontais. Vienas 10 metų horizontas, kuriame susiplanuojame jau detaliai įvairias veiklas, žinome, ką darysime, kada tiksliai, kaip matuosime, tuomet horizontas iki 50-ųjų, kur žinome tokius pagrindinius milestone'us ir darbus ir žinome, kad iki tos datos turime iš esmės baigti Ignalinos elektrinės eksploatavimo nutraukimą. Na, o 2100-ieji mums susidėlioja pagrinde iš giluminio atliekino projekto etapų. Tai yra tikrai konkrečios datos, kurias mes galime su gana dideliu patikimu prognozuoti. Tai ta 2100-ųjų vizija mums nėra toks bandymas tiesiog oportunistiškai nuspėti ateitį, o gana konkrečios terminas, kuris susidalioja iš mūsų darbų.
8: Tai ką turėt padaryti?
9: Taip, tik mūsų yra tai būtinybė tam, kad galėtume būtent kryptingai nesiblaškydami veikti.
8: Ar galima sakyti, kad su nauja strategija, su pavadinimo Altra atsiradimu, galima sakyti, kad baigėsi sudėtingiausias Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo etapas? Ar dar didelis darbas laukia ateityje?
9: Iš tiesų, mes, sakyčiau, dabar esame pusiaukelėje, bet patys sudėtingiausi darbai mūsų dar laukia ateityje. Kaip, pavyzdžiui, reaktorių šerdžių išmontavimo projektas, jisai dar mūsų laukia. Ir jeigu kalbėtume skaičiais, tai šiuo metu mes esame išmontavę ir sutvarkę apie 45% visų medžiagų ir įrangos, kuris susiformuos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projekto metu. Ir na, iš viso planuojame, kad tų medžiagų sustarys apie 180 tūkstančių tonų. Čia klausytojams turbūt tas skaičius sunkiai įsivaizduojamas, tai iliustracijai gali pasakyti, kad vien betoną, kuris yra užterštas ir kurį norėsime atlaisvinti nuo radiacijos, mes to betonu užpildytume apie 700 olimpinių baseinų, o iš metalo, kurį išmontuosime, pastatytume apie 16 Eifelio bokštų, iš kurių 14 radioaktyvus. Tai darbo apimtis iš tikrųjų yra didžiulės ir, na, darbų tikrai turės.
8: Skaičiai įspūdingi. Jolanta, štai turime konkretų pavyzdį, ar ne, projektą, strategiją ambicingą dar 70 metų, kalbant globaliai, Lietuva, ta pati Europa, ar turi visas sąlygas užtikrinti, kad tokie projektai natestusi ir nežlugtų atėjus naujai valdžiai, ar turim tam teisinę sąlygas?
10: Tai iš tiesų ir Lietuvoje, ar turbūt ir kitose Europos Sąjungos valstybėse mes turim tuos iššūkius, kada yra politinės kadencijos, politiniai ciklai, jie planuojami 4-5 metams. Na, ta problema visiems yra aiški, ne? Tai kitas dalykas yra pati Europos Sąjungos reguliacinė aplinka, kuri yra labai dinamiška. Mes turim tą patį energetikos sektorių, kurį reikia reguliuoti. Čia vystimasis yra technologijų, vystimasis yra didelis, yra kitos rytis kaip IT, duomenų apsauga ir visos kitos rytis, kur iš tiesų reguliavimas yra nuolatinis ir nuolat kintantis. Ir čia mes nieko nepadarysim, to reguliavimo reikia ir jis keičiasi. Ir ką reikėtų, na, įsivertinti jau pačioje projekto stadijoje, kad tos teisės pasikeitimų tikrai bus. Tikrai bus klausimas, kaip mes tuos pokyčius galim valdyti. Ir čia tų instrumentų, na, yra. Tų instrumentų yra, kas, na, praktikoje daroma valstybinių lygmenių, tai iš tiesų vienas lygmuo yra sutartinis lygmuo, kada yra pasirašomos ilgalaikės sutartys, investicinės sutartys, koncesijų, PPP sutartys ir panašiai, kurios leidžia reguliuoti tas rizikas, tuos pokyčius. Jeigu pasikeičia įstatymai, kas prisima tų kaštų suvaldymų riziką, ne? Sutartys leidžia šitus dalykus reguliuoti. Kitas dalykas yra pats įstatyminis lygmuo, ne? Valstybės lygmuo. Ir mes čia turime, sakykime, specialius įstatymus, įstatymus, kurie tam tikriems projektams suteikia valstybinės svarbos režimą ir daro, na, tokią saugesnę aplinką tiems projektams. Bet kiekvienas projektas susiduria su kasdieniniu reguliavimu, pavyzdžiui, altra, ne? Darbuotojus reikia priimti, atleisti ir panašiai. Ir šitoje vietoje, sakykime, darbo teisės reguliavimas, bet kuris projektas susiduria su tais klausimais. Ir čia vat jau svarbus politinė branda. Kaip mes tuos teisius, kiek mes juos turime, teisės aktus mes turime stabilius. Ar kiekviena politinė jėga, na, nori parodyti čia kažką, tai mes darom ir panašiai, ne? Ar tikrai tų pakeitimų visą laiką reikia? Tie pakeitimai turėtų būti pamatuoti. Ir teisinių lūkesčių, teisinio, na, tokio stabilumo principai, jie turėtų dominuoti ir likti, nu, prioritetu, nes taisyklių stabilumas, jis kuria pridėtinę vertę.
11: Ką pasakytumėt pesimistam, kurie galbūt dabar išgirda, galvoja, na, 70 metų strategiją be šansų įgyvendinti, įmanoma ir ko reikia, kad tai įvyktų?
10: Iš tiesų, žinot, vienas dalykas, kaip jau aš minėjau, tie teisiniai instrumentai, kuriuos mes turime, sakykime, jie išlieka ir tie patys Europos Sąjungos teisės aktai, direktyvos reglamentai, na, nėra jau taip lengvai keičiami. Ne? Mes juos galime įsivertinti truputį anksčiau, negu mes jau pajuntame realų jų poveikį. Bet, žinot, yra dar vienas toks aspektas, toks platus visuomenės konsensusas ar nerašytinis dalykas, kur čia net neteisė, ne? Bet toksai politinis valdžios, verslo ir visuomenės toks nerašytas kontraktas. Šitas projektas mums yra svarbus. Čia mūsų visos visuomenės interesas, ne? Ir tie patys tokie kaip altros projektas, gynybos projektai.
11: Kur turėtų būti nekvestionuojami.
10: Jau, jeigu mes turime palaikymą iš visuomenės, visuomenė kiekvienas iš mūsų pripažįsta, kad tai mums yra svarbu, tokiu atveju, na, politiniai ciklai neturi, nekeičia tokios strateginės krypties.
11: Rasa, strategija, kaip suprantu, yra ambicinga ir jūs ne tik vieni, jei gyvensit kartu su partneriais, su įmonėm, ar ne, kiek šiuo metu turite tokių ir kiek ateityje planuojate turėti partnerių įmonių, kurios, na, bus įsitraukusios į visą šitą veiklą?
9: Taip, be abejo, dirbame ne vieni. Šiuo metu Altra yra sudariusi sutartį su apie 400 įmonių ir mūsų konkursuose per metus dutiniškai sudalyvauja apie 1000 tiekėjų. Tai tikrai susitomėjimas yra nemažas ir pasitalpkime partnerius savo darbams.
11: Duokit
9: ir
11: pavyzdį, kokiu partneriu reikia, kokiam darbam?
9: Taip, žinoma, tai vat prie to ir norėjau prieiti, kad artimiausiu metu ieškosime partnerių tiek infrastruktūros plėtros, statybos, griovimo darbam, inžinerinių sistemų modernizavimo darbams. Šiaip labai platus spektras, gal irgi norėčiau paneigti mitą, kad reikia tik tai specialių kompetencijų ir tik tai, jeigu esi, na, susijęs su brandaliniu sektoriu, kažkaip tai gali bandyti į mūsų konkursų ar ne ateiti. Mums reikia ir IT paslaugų modernizavimo, ir įvairių konsultacijų. Tai spektras iš tikrųjų labai platus.
11: Kaip sekasi jums pritraukti į savo strategijos įgyvendinimą partnerius? Ar įmonės noriai ateina, ar vis dėlto bijo įsipareigo tokiam ilgam laikotarpiu ir prisimti, na, didelę atsakomybę?
9: Na, sakyčiau, pagrindinė kliūtis yra gal ne tiek baimė įsipareigojimų prisimimo, kiek mūsų paties sektoriaus specifika atbaido, ar ne, nes vis tiek esame brandolinio sektoriaus įmonė ir siekiant dirbti brandolinėme objekte, įmonės turi įgyti tam tikrus leidimus, sertifikatus ir būti pasiruošę dirbti aukštos saugos aplinkos kultūroje. Ir ne visos įmonės, nors jų Lietuvoje yra galbūt nemažai, kurios dirba tiek su statybos, remonto ar gaivimo darbais, pasiryšta šitam ekstra žingsniui investuoti į savo kompetencijas. Tai mes savo ruoštų stengiamės būtent parodyti tą ilgesnį horizontą, kad ta investicija nėra vieną dienį, kad projektų ir darbų turėsime gana ilgą laiką ir kad verta iš tikrųjų žengti šį pirmą žingsnį ir bendradarbiauti. Taip pat noriu pasakyti, kad Na, mes planuojame irgi, vat, kas jeigu klauso šio pokalbio, arbūt, galbūt domisi mūsų veikla, artimiausių laikotarpį paskelbti 5 metų pirkimo planą, taip kad įmonės ir verslai matytų ir anksčiau pradėtų ruoštis konkursams, ne tik tada, kai mes juos paskelbėme, bet ir gerokai iš anksčiau, kad galėtų rasti tinkamus partnerius, galbūt ir tas pačias kompetencijas painvestuoti ir dalyvauti didelės vertės pirkimuose. Štai neseniai Liepos mėnesį, kas yra akilesni, galbūt matė mūsų neseniai paskelbtą konkursą būtent reaktorius širdžių išmontavimo projekto darbams. Taip pat tokie galbūt pavyzdžiai ir
11: Jolanta, galbūt galite įvardinti, kokią riziką prisima verslai, kurie sutinka ir ištasi dalyvauti tokiuose ilgose projektuose, kurie tęsiasi ne vieną politinę kadenciją, ar ne?
10: Tai iš tiesų nepaslaptis, kad verslas tikrai vertina šitas rizikas įdami tokius projektus, į mega projektus ir į Altros projektą taip pat. Ir čia irgi tokia praktika gal prie tų didesnių projektų yra susiformavusi, kad uždėkime tą atsakomybę, perkelkime kažkaip tai rangovams, ne, kad jie prisimtų visas tas rizikas. Bet ir čia vat, šitoje vietoje rangovai kartais iš tiesų yra priversti prisimti ir statybos riziką, finansinę riziką, geopolitinės rinkos ir visas kitas rizikas. Tai ir šitoje vietoje ir mes turime klausimą, ar tikrai tai teisingas kelias. Dėl ko? Dėl to, kad verslas yra pajėgus prisimti tas rizikas, kurias gali suvaldyti. Ir šitoje vietoje jie gali jas įsivertinti, tikrai patyręs verslas tą gali padaryti. Bet jeigu yra priverstas prisimti tas rizikas, kurių negali valdyti, pavyzdžiui, tie patys teisės aktų pakeitimai arba geopolitiniai iššūkiai, tokiu atveju ką daro verslas? Brangina kainą, didina kainą.
11: Taip.
10: Arba iš viso sako, mes neįsim tenai, mes nedalyvausim šitame projekte, nes per daug rizikinga.
11: Gali būt, kad tokiu atveju praranda galimybę tokie projektai prisitraukti gerų įmonių, ar ne? Gerų
10: pratinių. Tai mažėja konkurencija, o projektų kaštai išdidėja. Ir kas rezultate iš viso to išeina? Na, mokesčių mokėtųjų pinigais reikia visą tai finansuoti. Tai iš tiesų geroji praktika yra subalansuoti tas rizikas. Ir pagal gerąją tarptautinę praktiką rizikas turėtų prisimti tas, kas geriausiai geba tą riziką suvaldyti. Ir, sakykime, geras rizikų išbalansavimas tarp valstybės ir verslo gali būti sprendimas.
11: Ar įmanoma apskaičiuoti, kiek Lietuvos verslui ir valstybei kainuoja teisinis neapibrėžtumas planuojant ilgalaikės investicijas? Įmanoma išskaičiuoti?
10: Na, geras klausimas. Ar įmanoma tą paskaičiuoti? Turbūt labai labai būtų sudėtinga, vargu, ar iš viso įmanoma. Ir dažnai tas teisinis neapibrėžtumas lemia ne tiek labai plika akim matomus kaštus, o daugiau kažkur tai projekto finansavimo išbrangimą iš ilgėjusius procesus, ilgesnius leidimų gavimo procesus ir visa kita. Bet dar vienas svarbus aspektas, kurį norėčiau paminėti, apskritai tas teisinis neapibrėžtumas investicijų prasme, ką daro jisai, investuotojai žiūri, kurios jurisdikcijos yra stabilesnės ir patikimesnės. Ir sakykime, rinkdamėsi tarp Lietuvos ir kitos valstybės žiūri ne tik ar ten patraukli, sakykime, infrastruktūra, bet kiek jie gali būti garantuoti, kad taisyklės nesikeis. Ir šitoje vietoje konkurencija vyksta tarp valstybių, o ne dėl atskirų projektų. Ir, sakykime, vienas neinvestuotas milijonas Lietuvoje, tai nėra nekuria kažkokios nuostolių eilutės valstybei, bet kuria nesukurtas darbo vietas, nesumokėtus mokesčius ir ekonomikos augimo netokį greitą, netokį augimą, kokią mes norėtume.
11: Viskas suprantam. Iš verslo pusės, nes pradėjus žaisti žaidimą kabutėse, nieks nenori, kad keistųsi žaidimo sąlygos. Dar noriu paliesti vieną temą. Rasa, pristatydami savo strategiją, jūs pradėjot vartoti tokį terminą kaip energosauga, ar ne, ką jisai reiškia?
9: Taip, iš tiesų labai gražus naujas terminas. Kai mes galvojame, ar ne, kokiame sektoriuje mes veikiame energetikos sektoriuje. Tačiau mūsų veikla, kaip tokia radioaktyvių atliekų tvarkymas, jinai iš esmės savo yra aplinkosauginė veikla. Tad siekdami apibūdinti, tai kokiame čia sektoriuje veikiame ir kaip tas sąlytis tarp šių dviejų sektorių galėtų vadintis, gimė šitas naujas gražus terminas energosauga. Nes būtent jis labiausiai atspindi mūsų šiandieninę veiklą. Ir kalbant, kaip mes susiję su aplinkosaugos veikla dar, ar ne, tai iš tikrųjų, net nepaisant to, kad mūsų darbai yra sudėtingesni šiuo metu, mes vis artėjame prie labiau užterštų konstrukcijų, vis dėlto mūsų tikslas, kuo daugiau išmontuotų medžiagų, dezaktyvuoti, tai yra išlaisvinti nuo radiacijos ir gražinti ją pakartotinai rinkai naudoti ir pateikti kaip žaliavas, ar ne? Mes turim netgi tokį specialų tikslą, konversiją, rodiklį, matuojantį šią veiklą. Tai norime apie 75% išmontuotos įrangos ir net 95% gelžbetonio būtent išlaisvinti nuo radiacijos ir pateikti jį kaip žiedinį ar ne ekonomikos principų atgal. Tai iš tikrųjų mums labai svarbu ir kaip įmoniai, ir kaip, na, mums kaip visuomenės daliai, kad kuo daugiau sumažintume radioaktyvių atliekų kiekį, kurį tiesiog reikėtų laidoti atliekynuose. Tai reiškia, kad kuo mažiau tos infrastruktūros brangios valstybei kainuojančios mums reikėtų. Tai iš tiesų, vat, tvarkytame tą brandalinį palikimą, mes rūpinamės, kad saugiai ir tvariai sutvarkytume atlikas ir ateities kartom perduotume švarią aplinką.
11: Jolanta, šitas projektas, būtent aplinkosauginis, ar ne, pavadinkim jį taip, yra tai, ne kurį mes patirsim, pastebėsim rezultatus, o vaikai, galbūt mūsų vaikų vaikai, yra mechanizmų leidžiančių, kad, na, jis iš tikrųjų įvyktų ir baigtųsi taip, kaip yra numatyta strategijoje 2100 metais.
10: Tai iš tiesų, na, tie mechanizmai, turbūt mes čia nieko naujo nesugalvosime, ką pasaulis yra sugalvojęs ir Europos Sąjunga yra sugalvojęs įvairios finansavimo programos, ne, strateginės, nacionalinės programos, jos yra surašomos, ne, mes jų turime laikytis ir čia šitoje vietoje, na mūsų visų pareiga tą kryptį išlaikyti. Ir gal jau ką ir šiandien dienos laidos metu ir užsiminiau, tokių megaprojektų sėkmė turbūt priklauso nuo to, kaip kiekvienam iš mūsų tai yra svarbu, kaip visuomeniai tai yra svarbu ir kaip mes sugebame tokį megaprojektą padaryti visuomenės projektą. Mūsų visų valstybės ir mūsų visų ateities kartų prioritetu, svarba ir, na, bendru siekiu.
11: Na ką, lieka palinkėti kuo mažiau turbulencijų, kuo mažiau pakeitimų, kad iš tikrųjų pavyktų įgyvendinti Altros projektą ir kad, na, kitos kartos galėtų jį pateikti kaip pavyzdį, kad mes vis dėlto mokame ir gebame planuoti, strateguoti 70-100 metų į priekį.
9: Ačiū.
11: Ačiū Jums labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo EY Baltics Law vadovė ir partnerė Jolanta Stonė. Su mumis taip pat buvo Altra strategijos departamento vadovė Rasa Danielevičienė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
9: Ačiū už kvietimą.
10: Ačiū.
11: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
6: Verslo transformacija.
7: Laidą Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY.
12: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11:30.
0: Žinios.
1: Ukraina teigia, kad į Lenkijos teritoriją įskriejo Rusijos sparnuotoji raketa. Dėl vėjo padarinių Šalčininkų rajono miškuose paskelbta stichinė nelaimė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad šią naktį Lenkijos oro erdvę pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa, kuri skriejo per masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Lenkijos žiniasklaida skelbė, kad šalies vyriausybė irgi linksta prie nuomonės, jog naktį Liublino vaivadijoje nukrito Rusijos raketa. Lenkijos pareigūnai sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą ir vėliau Liublino vaivadijoje rado kraterį ir net pažinto objekto nuolaužų. Vietovė yra už 75 km. Nuo sienos su Ukraina už maždaug 2 km nuo pastatų, kraterio plotis 10 metrų. CNN pabrėžė, kad kol kas nėra aišku, ar Lenkijoje nukritęs nenustatytas objektas buvo Rusijos raketa. CNN televizija kreipėsi į NATO prašydama komentarų. Jei paaiškėtų, kad kraterį Lenkijoje išmušė Rusijos raketa, tai būtų pirmas toks atvejis NATO šalies teritorijoje. Anksčiau jų teritorijose būta panašių incidentų tik su dronais. Šalčininkų rajone dėl vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Aplinkos ministerijos duomenimis šiame rajone išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Prancūzijoje per karščio bangą keliose regionuose vėl kilo miškų gaisrai, dėl kurių šimtai žmonių buvo priversti evakuotis. Jau anksčiau nuo ugnies nukentėjusiame pietinėme Varo departamente kilo gaisras netoli Brinjolio miesto. Buvo evakuota 700 žmonių, išdegė apie 100 hektarų žemės. Dar vienas gaisras užfiksuotas Fontainebleau miške į pietus nuo Paryžiaus, kur gaisras jau buvo kilęs prieš 2 savaites. Didesnis gaisras kilo Burgundijoje netoli Dižono. Gyventojai buvo raginami, jei įmanoma, likti namuose ir laikyti duris bei langus uždarytus dėl kenksmingų dūmų. Miškų gaisrai grasinė Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų, tai šiandien skelbė Ispanijos pareigūnai. Jų teigimo nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, gaisras stabilizuotas, jau kelias dienas nebesiplečia, jame liko nedaug rūkstančių vietų ir beveik neliko liepsnų. Evakuoti išlieka tik 1000 žmonių, kitiems leista grįžti namo. Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Džianis Infantinas pareiškė, kad jo siūlymas įkurti privačią dukterinę įmonę skirtą išnaudoti pasaulio futbolo čempionato komercinę naudą yra galimybė, o ne prievolė. Infantinas teigė, kad pats žaidimas esą nepasikeisos ir gali bus laimingesni. Laikraštis The Times, kuris antradienį pirmasis paskelbė apie FIFA planus, pranešė, kad Infantinas galėtų pasipelnyti šio plano tapdamas naujos įmonės komisaru po to, kai baigsis jo kadencija. Straipsnėje taip pat teigiama, kad jau prasidėjo derybos su finansiniais patarėjais ir potencialiais investuotojais, tarp jų investicinė bendrovė, kurią įkūrė ir kuriai vadovauja Donaldo Trumpo žento brolis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com Kiekvienam. Orai.
2: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
0: Keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balnaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Žinių radijas.

magiška alchemija, tobulai suderintas trapumas ir seksualumas. Tačiau po blizgančių sėkmės sluoksnių visuomet slėpėsi trapi mergaitė, kurios liūdnoje vaikystėje nebuvo tėvo, o motina ją apleido. Toji niekuo neužpildoma netektis ir baugi tuštuma sužeidė ją amžiams. Lygiai grečiai su personažais, kuriuos vaidino ekrane, Merlin išgyveno audringų ir neįmanomų meilės romanų. Šios moters gyvenimas tai pasakojimas apie skausmingus santykius, niekada negimusius vaikus ir tarsi liepsnos vilinančias aistras, kurios sudegino jos sielą. Beveik visada jai tekdavo vienai balansuoti ant bedugnės krašto tarp nesutramdomo triumfo ekranuose ir beviltiškos nesėkmės asmeniniame gyvenime. Jau iki tol buvusi daugiau nei kino žvaigždė, po itin ankstyvos mirties aktorė virto amžinų grožio, žavesio ir trapumo simboliu, peržengusių laiko ribas ir tapusių neatskiriama popkultūros dalimi, neišsenkančių kūrybos šaltinių, iš kurio pilnomis rieškučiomis sėmė reklamos, kūrėjai, muzikantai bei mados dizaineriai. Nors gyveno per trumpai, kad būtų spėjusi išvysti savo sukeltus pokyčius, ji amžiams pakeitė žaidimo taisyklės. Užgošta savo pačios grožio, Merlin atrodė neišsilavinusi, tačiau iš tiesų ją žavėjo muzika, poezija, net politika. Ji riterijo knygas pati rašė. Amžinai balansuodama tarp savo ambicijų ir nuolankumo, savo paskutiniame interviu ji svarstė apie pavojus. Gera patekti žmonių fantazijas, bet taip pat gera būti primtai už tai, kokia esu, sakė aktorė. Bet kas iš tiesų buvo Merlin Monroe? Kad išvystume tikrąją Merlin, turime suskaldyti deivės bei divos įvaizdį ir leistis nustebinami tos moters, kokia ji iš tiesų buvo. Protinga, talentinga ir apdovanota išskirtiniu humoro jausmu. Nerami, nepriklausoma, trapi ir paslaptinga siela. Šios knygos puslapiuose sudėta daugiau nei 120 jos nuotraukų, siekiant pažvelgti į šią žvaigždę iš kitos, jaudinančios ir žmogiškosios perspektyvos. Vis dėlto šioje iliustruotoje biografijoje aprašomas daug sudėtingesnis moters gyvenimas, nei atrodo nuotraukose. Nerami, nepriklausoma, pažeidžiama ir paslaptinga, amžina legenda ir amžinas mitas. Šiandien Merlin paveldas gyvas ne tik jos įkvėptuose dailės, mados ir muzikos kūriniuose, bet ir kasdienės popkultūros detalėse, citatuose, nuotraukose bei plakatuose, kurie, net praėjus pusėje amžiaus, toliau žavi ir įkvepia milijonų žmonių. Knygos autorė Chiara Pasqualetti Johnson yra italų žurnalistė, parengusi ne vieną leidinį apie moderniojo ir šiuolaikinio meno istoriją. Knygą apie Merlin Monroe lietuvių kalbą vertė Laura Bakšytė, išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Per pastaruosius daugiau nei 100 metų gimstamumas Lietuvoje niekada nebuvo toks žemas, koks yra dabar. Užpernai visoje mūsų šalyje gimė 19 tūkstančių kūdikių, o pernai dar mažiau, jau tik 17,5 tūkstančio. Sunku patikėti, bet net per antrąjį pasaulinį karą gimstamumas šalyje buvo žymiai, ko ne pustrečio karto didesnis nei yra dabar. Palyginkime, tarpukario Lietuvoje kasmet gimdavo po 55-60 tūkstančių vaikų. Antrojo pasaulinio karo metu gimstamumas buvo sumažėjęs nuo 20-30%, bet vis tiek 1941 metais gimė 43 tūkstančiai, 42 metais 38 tūkstančiai, 43-aisiais per 40 tūkstančių. 1944 metais maždaug 42 tūkstančiai, o 45 metais apie 45 tūkstančiai vaikų. Taigi net per didžiausią ir siaubingiausią karą šalyje kasmet gimdavo daugiau nei dvigubai daugiau kūdikių nei gimsta dabar. O juk dabar gyvename maksimaliai.

Malios gerovės sąlygomis tokios, žvelgiant į istorinę perspektyvą, niekada nesame patyrę. Tačiau mirtingumo rodikliai siekia jau kitokių rekordų. 2024 metais Lietuvoje mirė 37 400 žmonių. Beje, mirusiųjų pastaruosius dvejus metus Lietuvoje fiksuojama lygiai 2 kartus daugiau nei gimusiųjų. Ir kol kas demografai nemato jokių prošvaisčių, kad vaizdas imtų šviesėti. Demografinė duobė tik gilės. Iš tikro savo nykimo mastais mes išsiskiriame visoje Europoje. Priminsime, kad 1990 metais Lietuvoje gyveno 3 milijonai 700 tūkstančių gyventojų, o dabar jų turime 2 milijonus 890 tūkstančių. Sumažėjimas per 35 metus siekia daugiau nei 23%. Šiandien vienai reproduktyvaus amžiaus moteriai mūsų valstybėje tenka viso labo 1,32 vaiko. O kad valstybė ir tauta nemažėtų, reikėtų, kad šis rodiklis siektų bent 2,1 vaiko. Tiesa, iš tikro padėtis šalyje, ypač atskirose jos regionuose, yra dar blogesnė nei atrodo, nes suvidurkinant duomenis vaizdas tampa kiek šviesesnis. Šiaip jau paribio savivaldybėse gimstamumas yra pasibaisėtinai žemas, negana to, kas 15 metų vis dar 2 kartus sumažėjantis. Todėl pastaruoju metu net trečdalyje Lietuvos savivaldybių per metus gimsta mažiau nei po 100 kūdikių. O prognozės ir remiasi į paminėtus duomenis ir jos negailestingos. Jeigu niekas nesikeis iki 2050 metų, vaikų Lietuvoje gali sumažėti dar apie 30-40%. Visos šios negatyvios demografinės tendencijos turi reikšmingos įtakos valstybės gyvybingumui, ateities tvarumui, tiesą sakant viskam – ekonomikai, socialinės apsaugos sistemai, taip pat ir švietimo sistemai ir ypač mokyklų tinklui. O nuo mokyklų tinklo ir mokyklų dydžio labai priklauso ir ugdymo kokybė. Demografinės tendencijos šalyje viską taip išbalansavo, kad mokyklų dydžiai nebesuvokiami. Vienose mokyklose mokosi 60 mokinių, kitose 1800. Bet kitaip ir būti negali, jeigu pakenčiami gimstamumo rodikliai ir tendencijos liko vos keliose savivaldybėse – Kauno mieste ir Kauno rajone, Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, Vilniaus mieste, na ir gal dar Trakų rajono savivaldybėje. O visur kitur 3-4 nuosmukiai. Tarkime, 1995 metais visoje Ignalinos rajono savivaldybėje gyveno 3140 vaikų iki 10 metų amžiaus, o po 25 metų jau mažiau nei 900. Drastiškai vaikų sumažėjo ir Skuodo, Anykščių, Švenčionių, Molėtų, Biržų rajonų savivaldybėse. Tai lėmė ir didžiulį mokyklų skaičiaus mažėjimą. Statistika liudija, kad per 4 amžiaus Pagėgių savivaldybėje mokyklų skaičius sumažėjo 9 kartus, Alytaus rajone 8 kartus, Skuodo rajone daugiau nei 7,5 karto, Anykščių rajone daugiau nei 7 kartus, Ignalinos rajone 7 kartus, o Švenčionių, Molėtų, Biržų, Varėnos, Lazdijų, Šilalės ir Joniškio rajonuose daugiau nei po 6 kartus. Galbūt kitaip ir būti negali, bet paribio savivaldybių gyventojams ir bendruomenėms skaudu regėti nesibaigiantį nykimą ir traukimąsi. Dar liūdniau, kad tai ne pabaiga, nes skirtingo amžiaus vaikų skaičiai liudija, kad dar daug mokyklų teks uždaryti. Tarkime, jeigu šiuo metu Pasvalio rajono savivaldybėje gyvena 238 mečių, ir tik 136 trimečiai, darosi aišku, kad mokyklų skaičių šioje savivaldybėje ir toliau teks mažinti. Nesunku apskaičiuoti ir kiek klasių sumažės, tarkime, Kaišiadorių rajono savivaldybėje, jeigu dabar joje gyvena 315 18-mečių ir 173 trimečių. Aišku viena, kad ilgainiui mokyklų skaičius Lietuvoje mažės ir vis daugiau savivaldybių turės tik po 1 ar po 2 gimnazijas.
Jau dabar taip yra mažosiose savivaldybėse, bet greitai bus ir didesnėse. Tai reiškia, kad daugies mokinių, kurie į mokyklas bus vežiojami geltonaisiais autobusiukais ir kelionės atstumas iki mokyklos jiems vis ilgės. Tai taip pat reiškia, kad švietimo paslaugų prieinamumas įvairiuose Lietuvos regionuose bus labai skirtingas. Ir galiausiai tai veda prie to, kad jaunų šeimų migracija į didmiesčius Lietuvoje nesiliaus. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: klausotės žinių radio.
1: Eterio citata.
2: Įžvalgomis apie Lietuvos santykius su jungtinėmis valstijomis dalinasi konservatorius Matas Maldeikis.
3: Kryptis, ponia Maldeikė, šaliai kaip Lietuvai veikiausiai reikės pasirinkti vieną iš trijų pasaulio galiūnių, su kuria mes esam, turim labai gerus santykius. Tai jau turbūt labai keista būtų, jeigu Rusiją pasirinktume, nepasirinksim Kinijos veikiausiai.
4: Klausimas, žiūrėkit, draugauti su dešimke visada norisi, bet klausimas, ar ta dešimke tave renkasi. Tu gali su jie draugauti ir ką nori daryti, bet klausimas ir jinai bus su tavim. Tai čia lygiai apie tą patį. Klausimas yra, ką aš noriu paaiškinti. Tu gali daryti, ką nori Jungtinių Amerikos valstijom. Taip, praeitos kadencijos mūsų užsienio politikos ir Taivano pozicija ir Kinijos pozicija didesnė dalimi buvo atliepė Jungtinių Amerikos valstijų požiūrį dėl Kinijos, dėl to, kad mes suprantam, kur eina jų santykiai. Žinot, kas atsitiko? Atėjo Trumpas ir tai turėjo būti mums labai labai naudinga. Nes Trumpas visada savo retorikoje už jo stovi pramonė. Už Bideno stovi finansai, už Trumpo stovi pramonė. Pagal logiką Trumpas turėjo būti labai antikiniškas. Jisai ateina ir jisai atsisėda su Putinu ir Xi Jinpinu ir sako, žiūrėkit, davai ant trijų čia pasidalinam. Zonas, teritorijas ir kitus dalykus. Tu negali turėti tokios va strategijos, kad remsios tuo ir čia viskas taip išsispręs. Problema, kad ta pusė turi savo interesus. Čia yra toks stipras, atsiprašau, tam tikras autizmas toksai, kad aš padarysiu ir tada automatiškai kiti reaguos. Kiti turi savo interesus. Jungtinės Amerikos valstijos turi savo logiką ir jos stato naują pasaulio tvarką, kur Lietuva yra matomi Europos Sąjungos kontekste, o ne tai, ką jinai čia nais pasakys.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Seimo konservatorius Matas Maldeikis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina teigia, kad į Lenkijos teritoriją įskrido Rusijos sparnuotoji raketa. Užsieniečių darbinimo Lietuvoje kvota jau išnaudota. Grupės ieškinyje dėl duomenų vagystės iš registrų centro 700 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad šią naktį Lenkijos oro erdvę pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa, kuri skriejo per masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Lenkijos žiniasklaida skelbė, kad šalies vyriausybė irgi linksta prie nuomonės, jog naktį Liublino vaivadijoje nukrito Rusijos raketa. Lenkijos pareigūnai sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą ir vėliau Liublino vaivadijoje rado kraterį ir net pažinto objekto nuolaužų. Vietovė yra už 75 km nuo sienos su Ukraina. Kraterio plotis 10 metrų. CNN pabrėžia, kad kol kas nėra aišku, ar Lenkijoje nukritęs nenustatytas objektas buvo Rusijos raketa. CNN televizija kreipėsi į NATO prašydama komentarų. Jei paaiškėtų, kad kraterį Lenkijoje išmušė Rusijos raketa, tai būtų pirmas toks atvejis NATO šalies teritorijoje. Anksčiau jų teritorijose būta panašių incidentų tik su dronais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naktį Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų ir 300 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo 8 žmonės. Naktį ketvirtadienį priešas puolė Kijevą, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Charkivo, Sumų, Ivano, Frankivsko sritis. Sunaikinta arba apgadinta dešimtis namų, civilinių įmonių ir infrastruktūros objektų. Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Jis sakė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota jau iš esmės yra išnaudota, teigia Migracijos departamentas. Iš viso buvo beveik 25 tūkstančiai kvotų. Pasak Migracijos departamento, šiuo metu nagrinėjimų prašymų skaičius jau yra didesnis nei likęs kvotų skaičius. Kaip portalui Verslo žinios teigia Tarptautinis transporto logistikos aljansas, kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuoja pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungia apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų, skelbia portalas 15 min. Pasak jo, advokatų parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5,000 eurų neturtinės žalos. Primename, kad generalinė prokuratūra gegužę pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų pasisavinimą iš registrų centro. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung šiandien paskelbė, kad jos veiklos pelnas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais išaugo net 19 kartų. Balandžio birželio mėnesių Samsung pelnas siekė 60 milijardų dolerių. Tai lėmė milžinišką dirbtinio intelekto duomenų centruose naudojimo atminties lustų paklausa. Samsung ir kiti atminties lustų gamintojai šiemet fiksuoja itin smarkiai išaugusius pelnus, tačiau jų akcijų kainos sviruoja, nes investuotojai nerimauja dėl galimo dirbtinio intelekto burbulo. Vilniuje buvo taranuota Romualdo Kvinto skulptūra Vandens nešėjas. Šiuo metu skulptūra yra pašalinta ir saugoma įmonėje Grinda. Į skulptūrą praėjusį penktadienį trenkėsi girtas vairuotojas. Vaizdo įraše matyti, kaip jis artėja prie nedidelio Lydos gatvės linkio ir nesuvaldęs automobilio rėžėsi į apsaugos stulpus ir nuverčia skulptūrą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Čia Žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Dilgėlinių šeimos medis gimpi-gimpi, dar žinomas kaip gelintis medis, daugiausia augantis Australijos atogrąžų miškuose, vadinamas vienu pavojingiausių augalų pasaulyje dėl itin skausmingų toksinų, kurie gali sukelti kančias mėnesiams ar net metams. Iki 10 metrų aukščio užaugančio medžio kamienas, lapai ir vaisiai padengti plaukeliais, kurie prisilietus prie augalo, jodą suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Štai kelių inspektorius dar 1866 metais rašė, kad jo arklys nusidegino šiuo augalu, išprotėjo ir per 2 valandas nugaišo. O jau 20-ame amžiuje gamtosaugos pareigūnui Erniui Raideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Skausmas tęsėsi 2 metus, o pareigūnas pavadino jį 10 kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valandų ir 7 minutės ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir šiandien su malonumu džiaugiuosi, kad atėjo Kristupas Vaitiekūnas, šiuo metu užsienio reikalų ministerijos viceministras. Ačiū Kristupai, kad atvykot.
2: Sveiki, ačiū, kad pakvietėt.
1: Tai laida beje vyksta gyvai, jeigu turite klausimų per žinių radio programėlę, galite užduoti klausimus ir taip aktualizuoti mūsų laidą. Kodėl pasikviečiau užsienio reikalų ministrą? Tai manau, kad unikali patirtis vis tik tai buvusio finansų ministro, dabar užsienio reikalų viceministro. Ir šios dvi sritys yra tarpusavyje labai stipriai susijusios su ekonomika, kaip bebūtų. Tai labai tikiuosi tokio atviresnio pokalbio kaip iš buvusio finansų ministro ir dėl tokio turbūt atvira iš užsienio reikalų ministerijos viceministro pozicijos. Bet pirmas klausimas. Ta patirtis su finansų ministerija. Mes, analitikai, visą laiką sprendžiame pagal išorinius, sakykime, šaltinius, kurie išeina viešai. Kiek finansų ministras turi daugiau informacijos, ne tik tai vidiniai šaltiniai?
2: Ne tik išoriniai, turbūt norėtų pasakyti.
1: Ne tik išoriniai, atsiprašau.
2: Taip, finansų ministras turi iš tikrųjų tą resursą pakankamai nemažą. Tai yra finansų ministerija, kurioje yra apie 400 darbuotojų, 400 specialistų, kurie specializuojasi savo srityse, pačiose įvairiausiose, nuo mokesčių iki biudžeto, iki ekonomikos ir gali eiti dar toliau į eksportą, importą, viso. Į ekonomiką gali matyti bet kokiais pjūviais praktiškai. Finansų ministerija pati rengia prognozes, yra departamentas, kur tikrai aukštos kvalifikacijos specialistai dirba, rengia tas prognozes, jas matome anksčiausiai, gauname informaciją iš kitų institucijų, pavyzdžiui, iš valstybinės mokesčių inspekcijos patys pirmi gauname. Tai tikrai tas informacinis resursas yra milžiniškas. Ir jau tavo yra gebėjimas atsirinkti tą informaciją, kuri tau yra prioritetinė, ją teisingai interpretuoti. Jeigu kažkas tai neaišku, visada gali pasikviesti specialistą būtent tos ir ties, kuris paaiškins, tai iš tiesų resursą ministras turi tikrai didelį.
1: Kokia ta ministro dienotvarkė? Aš manau, kad daug klausytojų iš tiesų maždaug įsivaizduoja ministrą, kuris važiuoja su juodu BMW, atvažiuoja į ministeriją, sprendžia kažkokius reikalus, bet kokia iš tiesų ta dienotvarkė? Vat kaip vat, pavyzdžiui, finansų ministro dienotvarkė prasideda nuo pirmanio ir baigėsi penktanio? Tai, ar apskritai baigėsi penktanio klausimas?
2: Prasideda tuo, kad į ministeriją atvyksti ne su juodu BMW, o su žalia Kia.
1: Okay. Gerai.
2: Jo, nes taip tiesiog yra patogiau, su savo automobiliu gerokai patogiau, nors yra ta galimybė ministram į darbą atvykti su tarnybiniu automobiliu, bet nėra labai patogu, nes tai yra tik tai darbas namai. Tai jeigu po darbo, pavyzdžiui, nori nuvažiuoti aplankyti mamą, kuri gyvena kitam rajone, tai tada turi važiuoti troleibusu arba su taksi, jeigu atvažiavai su BMW. Tai žymiai patogiau su savo automobiliu. Diena diena ministro, kad ir kaip tu norėtum vis tiek į visas tas sritis, plačias sritis, tu įsigilinti tikrai nespėsi. Tikrai nespėsi pasirinkti savo prioritetinės sritis, prioritetinius projektus, su kuriais tu dirbi. Na, tai be abejo, kad biudžetas tai yra 12 mėnesių per metus yra biudžetas tavo viena iš tų sričių, kurios tu negali paleisti. Toks gal netikėtas šiek tiek bus klausytojams, kad sunkiausias tas etapas yra ne rudenį, kai tu neši biudžetą, bet sunkiausias iš tikrųjų yra pavasarį, nes pavasarį jau yra politikai, ateina su savo idėjom, sako, aš turiu tokią idėją, man reikia tokio finansavimo. Na, turi į tas idėjas įsiklausyti, jas kažkur tai padėtam laikui, kada darysi biudžetą. Tai iš tikrųjų ganėtinai sunkus yra tas pavasario momentas, bet aišku, ir ruduo labai intensyvus. Na ir ministro, kadangi tu nespėjai taip jau labai įsigilinti visas tas sritis, labai sėkmė priklauso iš tikrųjų nuo komandos. Komanda, tavo politinė komanda, tai ne tik tai ministerijos valdininkai, kurie yra atskirai, bet ir tavo politinė komanda. Nuo politinės komandos, nuo viceministrų, nuo to, kiek yra stiprus viceministrai, kiek jie yra iniciatyvus, kiek jie turi savo idėjų ir geba jas įgyvendinti, priklausys ir tavo, ir visos ministerijos, ir visos valstybės sėkmė. Man iš tikrųjų tikrai labai pasisekė, kad turėjau komandoje žmonės, kurie turėjo labai aiškią viziją, kaip reikia Ilte sutvarkyti, labai aiškią viziją, kaip turi atrodyti 2026 metų biudžetas. Kiti žmonės, kaip RRF planas turi būti gyvendinamas, kaip turi būti bendradarbiavimas su regionais, tai ir lėmė mano sėkmę. Mano sėkmę lėmė didžiąją dalimi mano komanda.
1: O kiek viceministrų turi ministras?
2: Iki keturių.
1: Iki keturių. Ir jie yra specializuoti, ar sakykime, dengia vieni kitus kažkaip tai?
2: Jie paprastai turi priskirtus jiems departamentus pagal jų kompetencijos rytis ir pagal tai, ką jie norėtų padaryti. Žinoma, tu gali turėti mažiau viceministrų, gali turėti du arba tris arba vieną netgi. Taip pat yra patarėjai, patarėjų skaičius yra neribotas. Jie gali šiek tiek vienas kitą dengti sritimis. Tai jeigu tu tiesiog administruoji tuo metu kažkokią sritį, neturi kažkokio projekto, kuris eitų iš tavo iniciatyvos, tai be abejo, administruotą sritį gali praktiškai, bet kuris ministras, jie visi yra vienokie ir kitokie finansų specialistai, tas sritis daugiau mažiau žino, administruot galima. Bet jeigu nori eiti su pokyčiais, jeigu nori daryti kažkokį tai įgyvendinti kažką, tai politikos pokytį, tai be abejo, kad reikia viceministro, kuris tikrai žinotų, kaip tas turi atrodyti, žinotų, kaip tą padaryti, galėtų įtikinti ministerijos komandą, kad tai yra gera idėja ir kad su jai reikia eiti prieki ir tada lydės sėkmė.
1: Kad įsivaizduoti vėlgi ministeriją. Ministras yra galva, viršūnė, kuri formuoja pagrindinę politiką, viceministrai padeda irgi formuoja. Tai čia yra ta politinio pasitikėjimo lygmuo. Kaip giliai eina politinio pasitikėjimo lygmuo ir kada jau prasideda tie ilgamečiai ministerijos specialistai, kurie tikriausiai nesikeičia netgi keičiantis kadencijom?
2: Taip, iš tiesų pats ta aukščiausias ministerijos jau tas specialistas, pavadinkim taip, yra departamento direktoriai. Su departamento direktoriais dirba viceministrai, bet galima daryti ir taip, kad ministras tiesiogiai pasikviečia departamento direktorių, prašo informacijos, prašo briefing kažkokiu klausimu, prašo parengti medžiagą, pasitarė dėl nuomonių, tas irgi yra, pas mus tai buvo, man tai atrodė visiškai natūralu, pavyzdžiui, viceministras komandiruotė, pas mane ateina departamento direktorius. Taip pat patarėjai, na, jie irgi labai svarbus patarėjai, jie irgi politinės yra figūros, bet jos jau tokio oficialaus statuso, kaip viceministrai neturi, tai jie turi daugiau laisvės veikti iš tikrųjų ir nuo jų kompetencijos taip pat jie lemia visos komandos sėkmę.
1: Techninis požiūris, požiūrių atžvilgiu, to prasme, na, ateina, aš įsivaizduoju, specialistai, kurie dirba ten, na, tarkime, 10, 15, galbūt ir 20 metų, manau, kad tikrai tokių yra. Kaip priima naują ministrą? Ar reikia išsikovoti tą savo, sakykime, statusą, ar ten parodyti, kad aš esu tas, kuris pelnytai čia sėdžiu, ar lengvai priima, sakykime, pati organizacija? Pasikeitimus.
2: Na, tai žmonės labai skirtingi yra, tai be abejo, tie žmonės, jeigu jie taip iš tikrųjų ilgai dirba tose pozicijose, tai jie tikrai turi savo nuomonę, turi savo matymą, kaip ekspertinis matymas, jis bus tikrai aukšto lygio tiek laiko pradirbus. Atėjus politiniai komandai, aš manau, kad tas darbas turi prasidėti taip po truputį ir paskui gauti pagreitį. Tai be abejo, kad tas susipažinimas, pamatymas tos situacijos, kurioje specialistai gyvena, kaip ten viskas atrodo, perdavimas po truputį jiems savo idėjų, ką tu nori padaryti, tada jie ateina, kaip tą galima būtų padaryti, ką galbūt nereikėtų daryti ir be abejo, tu esi tas, kuris priima sprendimą, bet na, tie žmonės, jie yra vis tiek, jie nėra tavo priešai, jie yra tiesiog, jie yra nei tau draugai, nei priešai, tie žmonės yra specialistai, jie toj srity dirbo, jie toj srity žino, jie serga už tą srity, jie išgyvena, jie nori, kad toj srity būtų pokyčiai tik į gerą. Taip, kad tavo vizija vis tiek, na, ta vizija, jinai turi būti konstruktyvi, jinai, jeigu bus destruktyvi, tai be abejo, kad bus pasipriešinimas iš ten ir bus tada sunkiau. Tai tu turi paaiškinti jiem. Ir pirmasis toksai didelis mūsų darbas buvo, dar aš buvau viceministru, tai buvo mokestiniai pakeitimai. Mes ateiname, sakom, kad norim daryti, sėdim, sprendžiam kokiose srityse, kaip tą padaryti, keletas variantų. Sutarimo pagrindu, geriausio varianto pasirinkimu, kompromiso pagrindu, kažkur vieni. Viskas yra dialogas, supratimas ir konstruktyvumas.
1: Norėjau paklausti, ar buvo tokia situacija, kur specialistas sako, na, žiūrėkit, taip nesigauna, neįmanoma.
2: Buvo, paskui padarėme.
3: Padarėte vis tiek.
1: Okay.
2: Bet ne visur, tikrai. Ta prasme, tu turi išgirst žmonės. Tu turi išgirst žmonės, bet ir jie tave girdi. Ir yra ilgas dialogas, diskusija, kur vieni kitus įtikinam. Mhm. Ne abejo, kad nu, vis tiek politinė vadovybė yra politinė vadovybė. Jeigu nuspręs kažką daryti, net jeigu bus tau sakoma, kad tai yra blogai, jeigu tu išsispirsi į kampą, tai nu, vis tiek bus daroma. Bet greičiausiai tokiu atveju bus klaida. Reikia rasti tą. Visada rasti tą kompromisą, rasti balansą ir tada tikrai tie dalykai pavyksta.
1: A, džiugu girdėti, nes, ta prasme, jeigu yra kritinė nuomonė, kad kažkas pasako, kad, nu nėra praėjimo šitai vietai. Šiek tiek paprovokuosiu. Kas geriau prognozuoja ateitį, finansų ministerija ar Lietuvos bankas?
2: Finansų ministerija visada yra ta, kuri mato patį plačiausią paveikslą ir žiūri visada į jį labiausiai atsargiausią požiūrį pasirenka. Tai dažniausiai šitų tiek audito institucijos, tiek finansų ministerijos, tiek Lietuvos banko prognozės būna ganėtinai panašios iš tikrųjų. Kai kada šiek tiek išsiskiria su tarptautinėm organizacijom, su nepriklausomais ekspertais, čia gali būti labiau išsiskirimas. Bet finansų ministerija įdomi yra tuo, kad jinai mato patį plačiausią vaizdą iš tikrųjų viską.
1: Ar yra taip? Aš pastebiu tarp bankų analitikų, kad jie konkuruoja ten viena dešimtąja ir kuris jau pataiko, tai tą mėnesį būna žvaigždė ir sakė, mes vat būtent taip ir sakėm. Tai yra tarp Lietuvos banko ir finansų ministerijos konkurencija, kas pataikys tiksliau?
2: Aš tikiu, kad tie žmonės, kurie daro tas prognozes, be abejo, kad jie konkuruoja, džiaugiasi tuo, tai yra didelis pasiekimas jiem ir aš manau, kad tai yra nuostabus darbas, kad mes turim tiek daug institucijų, kurios taip tiksliai prognozuoja ir tas aišku prisideda prie mūsų šalies sėkmės, nes nu, mūsų skaičiai absoliučiai skaidrus, tikslus ir iš jų jais pasinaudojant galima daryti sprendimus.
1: Gerai, laikas bėga nenuvaldomai, turime daryti pertrauką, pratęsime apie daug aktualesnės temas, apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras bei buvęs finansų ministras.
4: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano į kitus patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.

0: Omni pietus.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras, buvęs finansų ministras. Kalbamės apie tai, kaip vyksta darbas ministerijose, kokie tie iššūkiai, kokie lygiai yra ir kiek daug žmonių dirba. Pratęskime šiek tiek apie šios dienos realijas. Aš leidau savo užrašyti anonsę, kokios ateities galima laukti Lietuvoje finansiniu požiūriu ir geopolitiniu požiūriu. Tai gal pratęskime dar, vis tik tai pasinaudosiu progą apie tą finansinį ekonominį požiūrį. Šiandien buvo paskelbta spartesnis ekonomikos augimas antrą ketvirtį, negu tikėjomės. Kaip manote, šiais metais sumušim prognozes, negu buvo paskelbtos metų pradžioje?
2: Tikriausiai bus, žinant mūsų prognozavimo tikslumą, bus ganėtinai tiksliai spėjų. Aišku, čia tie visi geopolitiniai įvykiai tikrai turi įtakos tam. Aišku, labai džiugu matyti, kad ekonomika auga šiek tiek greičiau, negu planuota antrą ketvirtį augo. Pirmą buvo galbūt šiek tiek lėčiau augo, negu planuota. Bet kokiu atveju, ką norėčiau pasakyti, ir tikrai tokia žinutė man atrodanti svarbi yra, kad neprimkim to augimo kaip duotybės, neprimkim to kaip tiesiog savaime atsitinkančio dalyko. Tikrai labai daug žmonių turi labai sunkiai dirbti, nepadaryti klaidų ir labai stengtis, kad tikrai mes tą turėtume ir ekonomikos augimą, ir pajamų augimą. Ir čia būtų didelė klaida, jeigu mes tiesiog įsivaizduotume, kad tai yra todėl tiesiog, kad mes tokie faini esam. Tai tikrai nėra. Tai yra todėl, kad mes taip sunkiai dirbam ir teisingai dirbam.
1: Na, turbūt lengva pamiršti visas negandas, nes paskutinis rimtas sukratymas, na, neskaitykime pandemijos, turbūt išėjom su nuliu augimo kritimo, žiūrint, kaip žiūrėsim iš kurios pusės, 2009 metais paskutinė buvo ta rimtesnė krizė, nuo jos kaip bebūtų praėjo jau 17 metų. Tai per 17 metų, 17-18, jeigu nuo 2008 metų skaičiuosime, tai jau realiai tuo metu gimęs kūdikis jau yra pilnametis, kuris gali eit balsuoti ir priminėti sprendimus už valstybės ateitį. Tai, tai tas periodas buvo išties įspūdingas. Kalba dar ekonomika. Ekonomika vystosi pakankamai sparčiai, infliacija viršė jau 5%. Jūsų akimis, kur sustosime su infliacija šiais metais?
2: Na, tai turbūt jinai ir išliks apie 5%, aš taip spėčiau, bet tai tik tai spėjimas mano yra toksai. Aišku, infliacija yra problema ir žmonės labai skaudžiai žmonės priima, matydami tas kainas besikeičiančias, dažnai pasijaučia tokie palikti likimo valiai ir vieni su ta infliacija dorotis. Tai iš tikrųjų taip nėra, tą galima pasakyti. Tikrai, kai dirbau finansų ministerijoje, na ir dabar netgi, tą matant tikrai, tai apie tai galvoju, kaip tą gali išspręsti. Bet šioje situacijoje ta infliacija, kurią mes turim, tai yra didžiąją dalimi nulemta yra geopolitinio konflikto Irane, tai didžioji dalis. Ir taip jau sutapo, kad Lietuva prieš šitą krizę ėmėsi tos tokios politikos, kai tikrai labai didelis pinigų kiekis į ekonomiką buvo mestas, pateko, tai ir aišku, galima pašnekėti ir apie antros pakopos pinigus, tikiu, kad bus klausimas.
1: Be abejo.
2: Ir augantis atlyginimai, augančios pensijos. Tai su stagfliacija mes kovoti ėmėmės taip ir sąmoningai, ir pusiau sąmoningai, bet skatindami ekonomikos augimą, skatindami pajamas. Ir ta prasme, mes pamatę tą kliūtį, mes nespaudėme stabdžio, spaudėme akceleratorių, kad ją pramušti ir turėti minimalią žalą. Tai aš manau, kad šitas strategija teisinga ir kad mes ir turėsime minimalią žalą, bet žala vis tiek bus. Naftos kainų spaudimas, jis bet kokiu atveju neša žalą, tos žalos visiškai nuneigti negalima. Galbūt galima padaryti tą, ką Lenkai darė, tai tiesiog jie nukėlė tai ateities kartom. Sumažindami akcizus, reiškia, sumažindami mokestines pajamas, jie nesumažino kitų sričių finansavimo, o tai reiškia, kad daugiau valstybės skolinos, reiškia, kad ta problema tiesiog buvo nukelta į ateitį, tai yra, kad vaikai turės sumokėti už tą benziną, kuris įpilma šiandien. Tai mes to nedarėme, mes nuosaikiai ganėtinai reagavom, dėl to turim šiek tiek tą infliacijos augimą, bet už tai šita žala nenusikelia ateičiai. Ir nėra mažinamas kitų sričių finansavimas. Tai aš manau, kad mūsų tas sprendimas, kurį mes buvom priėmę dar pavasarį, buvo teisingas.
1: norėjau klausti,
2: o kaip jūs... Sakant, jau visiškai, tai taip, aš manau, kad bus apie 5%, manau, kad tas nestabilumas gali išlikti ir ilgesnį laiką, bet kadangi kainų bazė užkils aukštai, tai be abejo, kad procentinė išraiška kitais metais matysime mažesnė tikrai.
1: Norėjau ir klausti, ar kaip vertinate tos priimtus sprendimus, ar tai 6 centai sumažinimas buvo teisingas sprendimas, ar tai buvo labiau... Na, kaip pasakyti, visuomenės verslo spaudimo pasiekmė, kad, na, nors kažką padaryti, kad užsidėtų varnelę.
2: Tai buvo, tai yra toksai solidarumas, iš tikrųjų mūsų visų solidarumas, kad kadangi ir valstybė, ir mes kiekvienas esame, na, iš esmės tos valstybė, tai ir esame mes. Tai toks susitarimas, kad mes šitoj situacijai į valstybės tą biudžetą nerenkam papildomų pajamų.
1: Čia dėl PVM'o, ne?
2: Dėl padidėjusio PVM'o ir neberenkam papildomų pajamų, renkam tą, ką būtume rinkę, o tą reiškia, kiek galime tą kainą pamortizuojam, bet tik tai tiek. Neperkeliam šitos naštos nei į ateitį, nei ant kitų sričių. Tai manau, kad buvo teisinga strategija.
1: Visam šitam fone dažnai buvo minimuma ta tema akcizo grąžinimo klausimas. Tai yra kai kurios valstybės, aš dabar bijau sumeluot, bet Belgija naudoja šitą mechanizmą, kur verslui dalis akcizo grąžinama tam, kad vis tik tai kuras būtų pilamas čia vietoje. Ne šiuo atveju, mūsų atveju ne Lenkijoje, o Lietuvoje būtų pilamas. Bet tas mechanizmas niekaip nepajudėjo. Jūsų požiūriu, kodėl ar jisai visiškai net nediskutuotinas?
2: Taip, iš tiesų verslas buvo atėjęs su šitą idėją ir ne vieną kartą buvo pasidaręs skaičiavimus savo. Žinau tą mechanizmą, kad jis taikomas ir Belgijoje, ir Prancūzijoje, gal ir dar kitose šalyse. Vis dėlto mes perskaičiavome tuos skaičius. Dėja, mums tų nepavyko taip suskaičiuot, kad tas dalinis kompensavimas būtų papildomas pajamas atnešęs. Mūsų skaičiavimais ten papildomų pajamų į biudžetą nebuvo, tai reikštų, kad jeigu norėtume jį priimti, reikėtų kažkokiose kitose srityse mažinti finansavimą arba turėti didesnę valstybės skolą. Taip pat, vėlgi, tas, apie ką aš nekėjom, finansų ministerija, jinai plačiai mato klausimą, pačiu plačiausių kampų, nes dirba taip pat ir su tokiais klausimais jau kontaktuojam ir su kitom ministerijom, kuro klausimas, jisai yra daugialypis, ten yra ir aplinkosaugos efektas, ir energetinio saugumo, ir mūsų energetinės transformacijos klausimas. Įvertinus visą tai ir matant, kad tai kainuoja biudžetui, mes nusprendėm, kad to daryti neverta. Bet be abejo, kad čia politikų gali būti daug. Kaip matys, galima matyti ir kitaip tą klausimą, turbūt argumentus pasisverti kitaip per savo supratimą. Mūsų matymu tas šaliai nebūtų naudinga.
1: Dabar besikeičiant ministrams buvo dažnai diskutuojama apie tokį toks terminas, vartininkas, vyriausybės vartininkas, kuris šaltų protų neleidžia, sakykime, įmušti įvarčių netgi saviems, kurie priima sprendimą. Kiek jautėte, dirbdamas finansų ministrų, spaudimą daryti vieną arba kitą sprendimą, nors savyje to palaikymo galbūt nebuvo? Ar tai yra tas vartininkas finansų ministras apskritai?
2: Na, finansų ministras mato tą finansinę informaciją ir be abejo, kad kiekvienas politikas, kiekvienas Seimo narys, kiekvienas ministras, jis mato tas rytis, tuos regionus, iš kurių atėjo savo tą, tai, kas jiem labai svarbu yra, jie mato, kad ten reikia, kai kada labai nedidelių sumų reikia, bet visada turi įsivertinti, kad... Na, tu atsakai už viską. Jeigu leisi vienam, kodėl tu neleisi kitam? Tai prasme, tu atsakai už viską. Tai tikrai nebuvo tas lengvas etapas, tikrai reikėdavo pasakyti ne kai kada. Bet norėčiau galbūt pasinaudodamas progą padėkoti ir buvusiai ministrei pirmininkiai, nes iš tikrųjų jinai tą finansų svarbą tikrai supranta ir man su jai dirbti buvo lengva ir priimti sprendimus, kurie galbūt ir nebuvo populiarūs, nebuvo sunku, nes jinai suprasdavo, kad resursas yra ribotas ir tai buvo konstruktyvus darbas.
1: Gerai, laikas bėga nenuvaldomai. Ekonominiai pietus laido vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manima Kristupas Vaitikūnas, buvęs finansų ministras ir šiuo metu užsienio reikalų viceministras. Kalbamės apie Lietuvos ekonomiką ir po greitos pertraukos pratesime.
0: Ekonominiai pietus. Reklama. dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
7: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
6: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamas įdėra dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip, ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
7: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Žinių radijas.
10: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
9: Orai.
11: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
9: Žinių radijas.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų viceministras, buvęs finansų ministras. Kalbamės apie ekonomiką, finansus ir pakalbėsime be abejo apie užsienio reikalus. Dabar turime keletą klausimų iš klausytojų. Tai Mindaugas klausė, kodėl Baltijos šalis nederina akcizų? Kam tam tarpusavio dirbtinė konkurencija?
2: Geras labai klausimas, kodėl nederina. Šiaip mūsų akcizai, jeigu kalbėt apie energetikos nešėjus, tai benzina, dizelina yra ganėtinai panašus, šiek tiek aišku alkoholio. Na, galbūt tai plačiau reiktų atsakyti, kad tos mokestinės sistemos vis tiek jos nusistovė su laiku. Ir taip, mes galim pasidžiaugti tuo pačiu mažiausiu pelno mokesčiu, vienu mažiausiu gyventojų pajamų mokesčiu, tarifais. Bet už tai pas mus akcizų politika tokia, kad akcizai ganėtinai aukšti yra. Tai jeigu mes norėtume susimažinti akcizus, tai siūlyčiau tada kalbėti apie kompleksinę mokestinės sistemos peržiūrą ir tada jau reikėtų visus mokesčius pažiūrėti.
1: Albinas tokį destrukcinį klausimas turi. Ar tie federalinio banko griūtis? Nesu tikras dėl ko. Kada mes auksą iš Britanijos parsigražinsime? Ar jis ten tebėra toj Britanijai?
2: Na, negaliu atsakyti, labai sudėtingas klausimas.
1: Ja, o auksas, kur mūsų Lietuvos guli?
2: O tarp kitko irgi nežinau, nu va, visi finansų ministras ir nežinai tokių dalykų.
1: Lietuvos bankas tikrai žino, man atrodo, kad Britanijoje ir laikome, kur ir buvo išsaugotas per okupaciją, kai rusai mums bandė palaužti, bet jiems nepavyko. Labai gerai. Pasakyti, kad nežinau, irgi yra vertybė, negu pabandyti pasakyti, kad kažko, ko nežinai, nes tada gali suklysti. Vienas dalykas, buvo paminėta stagfliacija, ne visi klausytojai žino. Gal gali trumpai paaiškinti, kas yra stagfliacija?
2: Na, tai turbūt yra toksai pats blogiausias reiškinys, su kurio labai sunku yra kovoti, vykdant valstybės ekonominę politiką, tai kai kainos auga, o ekonomikos augimas lėtėja. Tai būtent jeigu brangsta ištekliai, kurie tau labai reikalingi tavo ekonomikoje, kaip pavyzdžiui nafta, tai brangstanti nafta kelia kainas į viršų, ekonomikos augimas stabdo. Ir tada yra iš esmės arba tu gali

0: šalis, kurios yra labai arti mūsų, į rytus nuo mūsų, tai yra Baltarusija, Ukraina, Moldova, Rusija ir Kaukazo šalis. Tai tikrai ganėtinai sudėtingos, bet įdomios rytis.
1: Gerai, paprovokuosiu. Tai kada Rusija subirės, jeigu jau kuruojate tas rytų šalis?
0: Taip, aš, kada Rusija subirės, na, aš asmeniškai nemanau, kad Rusija grėsia tas subirėjimas. Aš žinau tą versiją, sugirdėjęs nemažai ir tokių įdomių ganėtinai podcastų apie tai, bet vis dėlto nematyčiau tam prielaidų, tai ganėtinai stipriai centralizuota šalis yra, valdoma tokiu gan kietų kumščių. Aišku, vieni regionai yra turbūt išnaudojami šiek tiek kitų regionų, bet, bet aš to subirėjimo scenarijų atmeščiau. Vis dėlto mums reikia būti atspariem ir išmokti gyventi. Nu, mes, aš manau, kad ir mokam gyventi ir toliau laikytis kietai tokios Rusijos, kokia jinai yra šiandien.
1: Tai tada kokia išeitis yra? Na, Rusijos Ukrainos karas. Tai karo lauke turi nusispręsti, kas čia kaip baigsis. Nes, nu, vis tiek, visi karai baigėsi anksčiau ir vėliau. Tai baigėsi prie derybų stalo ir tada yra dvi nuomonės. Viena nuomonė prie derybų stalo tai yra susėda ir susitarė, bet žiūrint atgal į istoriją, jeigu jau yra karinis karštas konfliktas, panašu, kad prie to stalo vis tik tai sėdi vienas su ausim nuleistom labiau negu kitas. Kokia jūsų versija?
0: Na taip, kol kas matome, kad Rusija visiškai nelinkusi jokius kompromisus, derybom yra nesuinteresuota. Na, kalbant apie Rusiją, tai turbūt reikia kalbėti apie jos prezidentą Putiną, kuris turbūt nelabai turi išeities iš šito karo. Karas, kaip matome, dabar nėra tai, kad eitų labai sėkmingai Rusijai, tikrai patirime didžiuliai nuostoliai ir jis persikelia tie nuostoliai keliasi į Rusiją. Bet suinteresuotumo konflikto užbaigti nėra. Manau, kad tikrai Lietuva turi ir toliau aktyviai remti Ukrainą tiek diplomatiniais kanalais, tiek finansiniam pastangom tą daryti ir be abejo stiprinti savo tiek ekonomikos, tiek ir visą politinį atsparumą. Manau, kad ta kryptis, kuri dabar yra paimta, mums tiesiog... Suprantu, kad daugumai žmonių tai yra tapę tokia, na, kasdienybė, nebe labai įdomus tas Ukrainos visas gyvenimas, likimas, karo eiga, bet vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad tai dabar mūsų saugumas irgi priklauso net didelę dalimi nuo Ukrainos atsparumo, nuo Ukrainos gebėjimo apsiginti ir turėtume ją palaikyti. Tai kaip galime, jeigu galime kažkiek finansais prisidėti, tai puiku, jeigu galim tiesiog kažkaip kitaip palaikyti, tai irgi labai gerai.
1: Grįžkime prie jūsų srities. Ekonominė politika, paminėjote vieną iš jūsų sričių. Kas tai yra? Kokia tai yra dienotvarkė, ta prasme?
0: Na, reikia nepamiršti, kad aš pradėjau dar ganėtinai neseniai tą dirbti, bet be abejo, užsienio reikalų ministerija vis tiek jinai vaidina ganėtinai svarbu vaidmenį šalies ekonominiam gyvenime, tai yra šalies atstovavimas užsienyje. Mhm. Pirmieji kontaktai vyksta būtent per mūsų atstovybės užsienyje. Tada jau, jeigu kažkas užsimesga, gali įsitraukti kitos institucijos, kurios atsakingos už investicijų pritraukimą. Taip pat, aišku, užsienio reikalų ministerija renka, analizuoja didelį kiekį informacijos, dažnai ten tarp tos informacijos tai yra ekonominė informacija, patenka apie verslą, apie šalies ekonominę būklę, apie draugiškumą investicijom, apie ekonominę raidą, apie visą kitą, tai vis tiek toksai tikrai svarbus žaidėjas, tikrai turi turėti tą ekonominę dedamą ir būtent per tą departamentą per viceministrą, dabar mane, tas ir vyksta. Tai ir apima ir atstovavimą įvairiuose renginiuose šalies, kontaktų mezgimą, verslo delegacijas, kontaktų mugės, diasporos įtraukimą. Tai tikrai yra platu. Jeigu tik tai esi iniciatyvus ir nori veikti, tai tikrai gali nemažai nuveikti.
1: Šiek tiek... Linksmas klausimas. Ar viceministrui tenka lietuviško Jameso Bondo ataskaitą skaityti, kur uždėtas raudonas grifas visiškai slaptai apie užsienio šalis ir panašiai?
0: Dar neskaičiau, nei kaip viceministras, nei kaip ministras.
1: Ok. Bet tokių dokumentų būna ar ne? Ministerijai?
0: Be to, kad būna tie, yra, kur slapti dokumentai, tai Taip, jie.
1: Viceministras privalo

0: Turėti teisę galėti susipažinti su slaptais dokumentais ar ne, dirbti su slaptais dokumentais?
1: Jo, kad viceministrai yra patikrinami ir gali susipažinti taip, ar tai yra privaloma, šito nežinau, tiesą sakant, bet na, tai natūralu, nes tikrai daug informacijos yra, prie kurios turi turėti tą patikimumo žymą tokią.
0: Gerai, bendraujant su analitikais, daugiau mažiau tai yra to konsensusas, kad šie 26 metai tikrai pasipaiks pakankamai stipriai ir gerai, nepaisant infliacijos, bet ekonominis augimas, atlyginimo augimas, jis iš tiesų yra įspūdingas, 27 metai, ko gero, mes irgi turėsime pakankamą augimą. Ir tada yra tokias slengstis ar barjeras, nežinau, kur visi prisibijo, nežino, kaip prognozuoti 28 ir toliau 7 metų Europos Sąjungos paramos programą. Kiek tai yra jūsų sritis, ta prasme, va ta Europos Sąjungos 7 metų programos derinimas, kuri baigėsi 27-ais, tai yra jau sekančiais metais?
1: Taip, tai čia klausytojams gal reiktų pasakyti, kad taip, Europos Sąjunga savo tą ekonominį gyvenimą, finansinį gyvenimą planuoja 7 metų laikotarpiais ir vienas neužilgo baigsis ir prasidės kitas. Kuo tas toksai persiritimas iš vieno etapo į kitą, kuo jisai yra toksai šiek tiek gal sunkesnis ekonomikai, kad kai vienas laikotarpis baigėsi, užbaigiami projektai iš jo, kiti projektai dar nebūtinai spėja įsivažiuoti. Tai būna tokia šiek tiek duobelė su europiniais pinigais, bet su laiku Lietuva tampa vis mažiau priklausoma nuo europinių pinigų, vis auga mūsų tas, pavadinkim taip, turtingumas. Tai čia didelės duobės 28 metais kol kas nėra numatoma. Jeigu taip pasižiūrėti tas prognozes, kurias rengia tos pačios jau minėtos institucijos, tai 28 metais mes matom truputį didesnį augimą negu 27 numatyta. Tai, jeigu dabar neatsimenu labai tiksliai, bet ten maždaug yra kitais metais apie 2,5. 28 yra 2,7, galbūt kažkas tokio. Tai šiek tiek sulėtėjimas, jeigu bus, tai bus kitais metais. Bet aišku, tos prognozės jos yra daromos tai ganėtinai tokioj sterilioje aplinkoje. Visgi dėl to turim neatmesti to labai didelio nestabilumo geopolitinio ir jis tikrai gali tas prognozės šiek tiek pakoreguoti.
0: Mano klausimas šiek tiek buvo tame, ar nebus taip, kad mes 28 metais, tiksliau, turbūt, kas programa bus tvirtinama 27-ais, ne, jau 8-ais pradės būti vykdyma.
1: Greičiausiai.
0: Tai 27 metais Europos Sąjunga pasižiūrės į Lietuvą ir sakys, žiūrėkit, jūs jau išsivystę, jums gal nereikia paramos ir ta parama dramatiškai kris.
1: Derybos dėl šito naujo biudžeto 7 metų vyksta šiuo metu ir planuojama pabaigti yra arba iki šitų šių metų pabaigos, arba kitų metų pradžioje. Ir labai norima pabaigti šiais metais, nes kitais metais laukia toks ganėtinai svarbus politinis įvykis, kuris gali šiek tiek viską pristabdyti, yra Prancūzijos prezidento rinkimai. Tai pagal tai, ką mes matome dabar šitame besidėliojančiam biudžete, jisai aišku, ten turi ir trūkumų tam tikrų, kad pavyzdžiui, žemės ūkis ir sanglaudos, politika sanglaudos, tai atsiduria vienoje eilutėje, bet turi ir privalumų tokių, kur mes matom. Tikrai Europos Sąjungos biudžete atsispindi ta tokia nesauginė, stabili geopolitinė padėtis ir tikrai einant per visą tą biudžetą galima pamatyti, kad saugumui ir gynybai yra skiriama tikrai pakankamai nemaža suma pinigų. Kas dar Lietuvai aktualu ir kas mus tikrai pozityviai nuteikia, kad tiek, kiek mes prašėm Ignalinos programai uždarimo ir Kaliningrado tranzito schemai, tiek pinigų, kiek mes prašėm, kiek mes pagrindėm, kad reikia, praktiškai tokias sumas mes ir gaunam. Tai yra tikrai yra pozityvių ženklų, bet yra ir tokių nerimą keliančių.
0: Laikas bėga nenuvaldomai, artėjam link pabaigos, bet Hormūzas. Kaip užsienio reikalų ministerija vertina šitus kaip rizikus, sakykime, nes yra vėlgi dvi takoskiros, tokia prasme, vieni labai panikuoja, kad čia vos ne pasaulio pabaiga ateis, kad Hormūzas bus uždarytas. Aš asmeniškai galvoju, kad tai yra kontroliuojama padėtis ir jinai aišku pagerėja, pablogėja, bet kažkokių didelių bangų nekelia. Bet jūsų požiūrius, jūs matote daug plačiau.
1: Aš, tarp kitko, irgi tas labai įdomu, kad taip išsiskiria tie požiūriai dėl Hormūzo krizės. Jeigu pasižiūrėsim tarptautinės organizacijas ir jų ekspertus, tai jie tikrai kelia raudoną vėliavėlę, sako, kad čia be galo yra pavojinga iš ekonominės pusės, kad tai turi potencialo tapti labai didelę krizę, kas liečia energijos išteklius. Iš kitos pusės mes matom rinkas, kurios, na,
0: reaguoja taip stipriai.
1: Praktiškai iš viso praignoravo. Tai mūsų ekonomika, ką jūs pats minėjote, antrą ketvirtį augimas didesnis negu prognozės. Na, tai dviprasmiškai reaguoju, bet kokiu atveju, jūs sakot, kontroliuojama tai, bet viskas tas vyksta ant parako statinės. Ir tikrai labai lengva yra nukrypti nuo tos kontrolės ir turėti kažkokius neprognozuojamus veiksnius. Ten vis dėlto, aš dabar nepasakysiu, koks ten procentas naftos ir dujų išgaunamas, jūs gal ir geriau žinot.
0: Bet 20% naftos eksporto.
1: Praplaukė pro Hormūzą. Jo. Tai tiek netekus, na, pasiekmės tikrai gali būti. Aš matau, kad taip padėtis yra ganėtinai pavojinga ir jinai jau atrodė, kad išsisprendė. Jinai vėl atsinaujino. Be galiu pasigirti, kad mūsų nuolaida dizelio akcizui galiojo iki tos dienos, kai buvo pasirašytas.
0: Ten geras buvo sutarimas, tikrai. Trumpas klausimas, mes turime maždaug pusantros minutės iki pabaigos, nes sutarėme pabaigti anksčiau šiek tiek. Migrantai. Vėl keliama tema, man atrodo, jinai šiaip pakankamai sekli yra, bet triukšmo keliama labai daug. Tuos migrantus, kuriuos mes turime priimti pagal Europos Sąjungos susitarimą, kuriuo keliu keliausime? Mokėsime 3 milijonus ar priimsime 150 migrantų?
1: Aš, tiesą sakant, paskutinis sprendimas berods neseniai buvo priimtas, bet aš kažkaip jį praleidau ir dabar pakomentuoti negaliu. Bet plačiau šnekant, tai aišku, kad pas mus migrantų visokiausių yra. Iš viso pasaulio šalių atvyksta. Verslas turi vieną požiūrį, gyventojai žiūri kitaip. Tikrai ta diskusija galėtų vystytis viešoje erdvėje ir būti gilesnė negu dabar yra. Nes tai, aišku, yra ir grėsmės, bet yra ir galimybės tame, tikrai. Bet žinau, kad buvo oficiali pozicija, bet tiesiog negaliuosiu pasakyti, nes kažkaip tai nepagausiu.
0: Paskutinis trumpas, bet labai didelis klausimas. Aišku, būdavo laiką klausiu, ką vairuoja ministro specialistas, bet jau buvo atsakyta apie žalią automobiliuką. Antros pakopos reforma. Būtume darę tokią reformą, jeigu tai vis tik tai būtų jūsų sprendimas visiškai?
1: Na, žiūrėkite, tai kaip sutapo, kad tie pinigai pateko tada, kai atsirado krizė.
0: Bet ar taip spręstumėte tą krizę?
1: Aš iš tikrųjų žiūriu į tai, kad tai vis dėlto tai yra žmonių pinigai. Aš šitų klausimų aš ganėtinai libertariškas esu būtent šitų klausimų. Aš mane labai kas neramino toj sistemai ir dabar tebe neramino. Aš pinigų asmeniškai esu dar neatsiemęs, bet jeigu anuitetų klausimas liks toks, koks yra, aš tikrai tuos pinigus atsimsiu. Mane šita vieta neramina ir aš dėl to tą sistemai didelių sentimentų nejaučiu, nors žinau, kad esu nepopuliarus tarptautinių organizacijų ekspertų, sakė nuomonė.
0: Gerai, mūsų laikas išseko, turime nutraukti, tikiuosi, kad dar susitiksime ateityje, pakalbėsime daugiau apie užsienio reikalų ministeriją ir jos reikalus, apie kinus, kur buvau daugiau pasidaruošęs klausimų, bet laikas išseko, tai ekonominiai pietus laidą vedžiu aš, Marius Dubnikos, ir su manim kartu buvo Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras bei finansų buvęs ministras. Tai ačiū, Kristupai, kad atvykote ir tiek daug papasakote mūsų klausytojams.
1: Ačiū už kvietimą, buvo malonu.
2: Reklama. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Lenkijos oro erdvė tikriausiai pažeidė Rusijos raketa. Taline siūlymai nugriauti Stačiatikių soborą. Europoje nesiliauja karščio bangos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Prie mikrofono Rokas Vanavičius. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sako, kad šį rytą Lenkijos oro erdvė tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotojų raketa, tačiau tyrimas dar nebaigtas. Premjero duomenimis sužeistųjų nėra, taip pat nepadaryta žalos. Kadangi raketa nukrito negyvenamojo teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas be to pagyrė greitus tarnybų veiksmus. Liublino vaivadijoje iš 75 km nuo Ukrainos sienos pareičiais nukritęs objektas sukėlė sprogimą. Įvykio vietai siūsti pareigūnai ten aptiko kraterį lauke. Jei paaiškėtų, kad jį išmušė Rusijos raketa, tai būtų pirmas toks atvejis NATO šalies teritorijoje. Anksčiau būta panašių incidentų tik su dronais. Europos vadovų tarybos pirmininkas pareiškė, jog naktinis Rusijos oro smūgis Ukrainai ir Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra įrodymas, kad Rusija kelia pavojų Europos saugumui. Antonijo Košta pareiškė užuojautą per smūgius Ukrainoje žuvusių aukų artimiesiems ir pažadėjo Ukrainai bei Lenkijai Europos Sąjungos paramą. Kartu jis paskelbė, kad bendrija toliau plės paramą Ukrainos oro gynybai. Tai ypač taikytina gebėjimams atremti raketų bei dronų atakas. Estijos vidaus reikalų ministrui paraginus nutraukti Šventojo Aleksandro Neviškio soboro nuomos sutartį su Maskvos patriarchatui pavaldžia šalies Stačiatikių bažnyčia, vėl įsiplieskė diskusijos dėl šio istorinio paminklo ateities. Pasigirdo siūlymų jį perkelti, nugriauti, paversti muziejume arba glaudžiau integruoti į Estijos kultūrą, rašo Estų visuomeninis transliuotojas. Talino vicemeras tvirtina, kad miestas negali nutraukti Aleksandro Neviškio soboro nuomos sutarties su Estijos Stačiatikių bažnyčia, nes tam nėra teisinio pagrindo, kadangi nei viena iš šalių nepažeidė sutartų sąlygų. Visgi visuomeninis transliuotojas atkreipė dėmesį, kad Talino valdžia yra vienašališkai nutraukusi nuomos sutartį su Estijos Stačiatikių bažnyčia dėl vienų biuro patalpų, bet kaip teigė vicemeras, sutartis buvo neterminuota, o šis atvejis šiuo metu nagrinėjamas teisme. Šią vasarą Vokietijoje registruota 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė per 9 tūkstančių žmonių. Karštis labai retai tiesiogiai sukelia mirtį. Dauguma atvejų tai yra aukštų temperatūrų ir gretutinių ligų kombinacija. Visgi mirties liudėjime karštis nėra nurodomas kaip mirties priežastis ir nėra įtraukiamas į mirties priežasčių statistiką. Graikijos Kretos saloje kilo gaisrai, o per juos jau žuvo 3 ugnegesiai. Vakar vakarą dėl gaisrų evakuoti 8 tūkstančiai žmonių, šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Pakrančių apsaugos tarnybas skelbė, kad uoste būdi 4 krateriai, jie pasirengė padėti atlikti papildomą evakuaciją. Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su miškų gaisrais. Šiandien beveik maksimalus gaisrų pavojus paskelbtas keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egipto. Jūros salų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
5: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda. kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
10: Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Dienos klausimas šiandien apie tragiškas avarijas keliuose. Vakar štai šalia Kauno taip pat žuvo jauna mergina. Keletas sužeistų žmonių šią vasarą Lietuvos kelius paženklino ne viena itin skaudi, itin tragiška avarija ir žūstantis jauni vairuotojai, ypatingai daug dėmesio visuomenėje sukėlė tie įvykiai, nors bendra žuvusių skaičių šiemet sumažėjo, statistika slepia tikrai gana kraupią realybę, tai yra jaunų vairuotojų žūtis, saugaus greičio nesilaikimas, kelio kokybės problemos, ką šiandien girdėjau per radiją, taip pat mūsų klausytojai aktyviai kėlė ir kasgi dėl to kaltas, ar visa tai, kas vyksta, yra kažkokios tendencijos mums parodymas, ar tai yra atsitiktinumas, vasara visada žmonių kiek stipriau užminusių ant akceleratoriaus galbūt daugiau būna, ar tai yra saugaus eismo kažkokios spragos, nebaudžiamumo jausmas, baudų dydžiai girdžiu ir tai per radiją žmonės kalba, kad jie tapo nelabai tokie atgrasantys, ko imtis, kaip Lietuvos kelius ir gatves padaryti saugesniais. Apie tai kalbėsimės ir aišku mūsų klausytojų nuomonių. Studijos telefonu lauksime 2431431, Vilniaus kodas 05, galit balsuot mūsų svetainėje, ar didesnės baudos bausmės pagerinto eismo saugumą, štai prieš laidą domėjausi Lenkiją, už regis 50 km per valandą greičio viršimą iš karto atima vairuotojo pažymėjimą ir tas vairuotojo pažymėjimo atėmimo, na, toks rizika visą laiką, jinai daug labiau atgrasanti, daug stipresnė žinia siunčianti visuomeniai. Galbūt mums to reikia, nežinau. Pasvarstykim drauge, apie tai pakalbėsim su Sauliumi Šuminu. Saulius yra saugaus eismo ekspertas. Sveiki.
12: Sveiki.
11: Ir su mumis ryšyje taip pat Vytautas Grašys, viešosios policijos, viešosios tvarkos biuro Lietuvos policijoje vadovas. Sveiki, Vytautai.
13: Sveiki, gyvi.
11: Tai, žinot, na, visą laiką tie žurnalistiniai smegenys, kai matai vienas įvykis, antras, trečias, kelia tokį klausimą, ar tai yra tendencija, ar tai yra tik, na, atsitiktinumas, Vytautai Grašy, kaip jums atrodo, tie pasipylę tokie skaudus keliuose įvykiai?
13: Na, gal jų šiek tiek ir padaugėjo pastaruoju metu, jie taip kaip subėga, kaip ir atrodo, kaip ir kiekvieną dieną turime nelaimių, nors kaip ir minėjote, statistiniai duomenys žūčių keliuose šiek tiek mažėja, bet ta tendencija, kad siekdami vizijos nulis, kad Lietuvos keliuose nežūtų nei vienas žmogus, turime ką veikti, tai faktas.
11: Iš to, vat, ką jūs matote, aišku, tas visą laiką jaunų žmonių žūtis labai sukrečia. Kur čia reiktų ieškoti priežasčių pagrindinių? Kodėl tai vyksta?
13: Na, vėlgi bendrai kalbėti reikia apie tai, kad 95-97% eismo įvykių, kuomet žūna arba būna sužaloti žmonės, faktorius yra žmogiškasis faktorius, tai yra žmogaus netinkamas elgesys, žmogaus klaida. Kitos sąlygos yra turbūt techniniai renginiai ir dar kas, bet faktas, kad žmonės, ypač vasaros laikotarpiu, jaučiasi per daug turbūt atsipalaidavę, stinga tos atsakomybės, supratimo, vėlgi tos pačios ir patinties kartais trūksta, bet visa tai yra pasiekiama siekiant, darant tam tikrus pokyčius savo elgsenoje dalyvaujant teisme. Vėlgi gauna tam tikrą kritiką iš pažįstamų, iš artimųjų, kuomet nas kritikuoja, būdamas keleivio pozicijoje, kad vairuodamas transporto priemonę, kaip pavyzdys, sakau, nesinaudoja automobilio įrenginiu. Na, kita vertus ir kontrolės priemonės, tai yra policijos organizuojamos priemonės, kuomet už tam tikrą veiką susilaukia ir administracinės atsakomybės, o kartais ir baudžiamosios.
11: Bendra statistika, aš tik pasakysiu klausytojams, kad jie įsivaizduotų bendros statistikos, kokie yra skaičiai eismo įvykių. 26 metų sausio 1 Liepos 26 eismo įvykių skaičius 1537, žuvusių Lietuvoje 60. Šiemet per ataskaitinį laikotarpį minėta sužeistųjų 1742. 25 metais lygiai tas pats periodas sausio 1 Liepos 26. 75 žuvę žmonės, 1505 eismo įvykiai ir labai panašus skaičius sužeistųjų. Tai skirtumas yra 15 į pliusą gyvybių prasme. Čia svarbiausia, ponia Šuminai. Kaip vertinti vis dėlto? Viena vertus statistika gerėjanti, bet žiniasklaida labai daug tų rezonansinių įvykių šią vasarą mums parodė labai skausmingų, tragiškų. Kas čia vyksta?
12: Tai aš manau pagal vieną faktorių, kaip žuvusiųjų kiekis keliuose, tai to nepakanka, kad daryti kažkokias tai rimtesnės išvadas, kad čia kažkas tai pagerėjo. Nes vėlgi pasižiūrėkim, tarkim, eismo įvykių kiekis tai nepamažėjo, atvirkščiai padidėjo net keliais procentais. Tai vėlgi galima daryti išvadą, kad galbūt žuvusiųjų kiekis mažėjo dėl saugesnių transporto priemonių, kuriuose yra daugiau įvairių saugos pasyvių aktyvių sistemų, kurios suveikia ir panašiai. Taip kad bendra situacija, jinai nėra, neturi tos didelės tendencijos į gerėjimą. Tiesiog tam tikri parametrai, tai yra šiuo atveju transporto priemonės, galbūt šiuolaikiškesnės, geresnės, saugesnės, jos šiek tiek sumažina tą avaringumo lygį, tai yra sumažina žuvusių kiekį keliuose. O kaip Vytautas minėjo, aš manau, turbūt čia viena iš tų ir priežasčių yra, jeigu pažiūrėsim vakarų Europoje, kodėl dabar visi plius minus užstrigo pasiekimuose mažinti, nes kas dešimtmetį Europos komisija skelbė, kad per pusę mažinam nuo iki nulio, iki Vision Zero, vis mažinam kas dešimtmetį per pusę žuvusių ir sunkiai sužeistų keliuose. Ir dabar tos pažangios net valstybės irgi sustojo, sulėtėjo ir turbūt čia viena iš priežasčių būtent va, tas, ką Vytautas paminėjo, teiginys apie 94 ar daugiau procentų žmogiškojo faktoriaus. Tai aš manau, kad čia ir yra kaip čia pakasta problema, kadangi tiesiog sistema taip veikia, kad kuomet įvyksta eismo įvykis, reikia surasti kaltą. Ir kaltas visada žmogus, niekada nebus kaltas transporto priemonės gamintojas retu atveju, niekada nebus kaltas kelininkas ar ženklinimas netinkamas. Daug faktorių yra, kurių niekas tiesiog nenagrinėja, nes reikia draudimo kompanijai žinot kaltą, kam ten išmokėt žalą, policiją reikia nubausti ir taip sistema dabar yra toks naujas, kaip pasakyti, nauja kryptis saugios sistemos požiūris, kad vertinti eismo įvykius kompleksiškai, visą sistemą vertinti. Tai yra pripažįstama, kad žmogus klydo ir jis klys toliau. Tai saugaus eismo sistema turi būti tokia, kad jinai maksimaliai minimalizuotų galimą klaidą, o jeigu jau įvyko įvykis, maksimaliai minimalizuotų galimą žalą. Tai eina kalba, vat kaip tyriami aviacijai įvykiai. Tai juk niekuomet nebūna, kad pilotas kaltas. Tai yra aibė yra grandinė kažkokių tai priežasčių, kurios privedė prie to fatališko rezultato. Tai su eismu dažniausiai taip ir yra. Tačiau pas mus taip įprasta ten greitis, neblaivumas. Tai
11: lengviausia nurašyti
12: tai viskas. Tai yra rizikos faktoriai. Viskas yra ir tai nėra nebūtinai koreliacija ir priežastinis ryšys tame yra.
11: Čia kaip tik prisiminiau tą vakarą, užvakar skaičiau Delfi straipsnį apie kelią Vilnius Molėtai. Nežinau, ar teko matyti ir tą ženklinį. Teko važiuoti. Ir na, toks chaosėlis nemenkas ir vat nežinau, kas dėl to kaltas, kad ta įtampa tame kelyje didelė, ženklinimo tam tikri dalykai, žinot, kelias padarytas, bet ženklai nenuimti, žmonės viršė greit, dažnai daugiau nei 30 km, tada ten, žinot, pypsi šviesom ar lenkia nesaugiai. Kaip jūs suprantat, vat šitoj vietoj, kas už tą chaosą atsakingas?
12: Tai aš manau atsakingas ta institucija, kuri kontroliuoja remonto darbus ir su jais derinama yra visas tas ženklinimas, kuris turėtų būti tuo metu toje atkarpoje.
11: Nes ką tai kuria, žmonės, kurie nesilaiko taisyklės, nes galima atversti.
12: Pat ženklinimas, kelio danga gera, viskas taip pat žmonės negerbia to ribojimo ženklo, nes jie supranta, kad čia jis nelogiškai pastatytas. Aš skaičiau ne vieną kartą. Tuo atveju buvo Via Lietuva, paaiškinimas, čia buvo ir eismo įvykių pas mus tam tikruose kelio remonto darbų ruožuose. Tai buvo paaiškinimas, tai kad atidumas turi būti didesnis, dar kažkas, tai pagal juos standartus, pas juos viskas yra tvarkoj. Bet aš manau, kad nuo tų standartų galbūt jau laikas tas dulkes nupūsti ir pasižiūrėti, o kasgi kūrė tos standartus. Nes čia nėra vien inžinerinis sprendimas, ne? Tai yra toks dalykas kaip eismo psichologija, kur didžiuosiuose projektuose saugaus eismo kviečia tuos žmonės, kad jie įvertintų kaip individas jausis vienoje ar kitoje infrastruktūroje, ant kiek jisai supras. Tai intuityviai mes matydami ženklinimą, jis kažkokią informaciją mums siunčia. Ir jinai negali būti dviprasmiška.
14: Negali būti puikiausias kelias, o ženklas 50 ar 60. Ne logika. Tai nėra logikos ir tada žmonės... Ugdom
12: nepasitikėjimą. Tada ir kitais
14: atvirkščiai daro. Vytautai Grašy, va, dėl to Vilniaus Utenos kelio, kaip jūs vertinat situaciją, kodėl ta įtampa tokia kilo tarp vairuotojų ir tenos, ne kažkokie tai smurtai kelyje, lenkimai nesaugus ir ženklinimai galbūt nepagrįsti, kas čia ką pražiūrėjo.
13: Na, vėl aš galbūt pasinaudosiu Toyotos taisykle. Šeši kodėl. Kodėl įvyko eismo įvykis, kodėl nesilaikė saugos greičio, kodėl buvo ženklas ar dar kada, ir tikrai turbūt atsekti iki vieno kaltininko būtų sudėtinga, bet ieškoti tikrai, kas įtakoja į tos eismo įvykius, kas sąlygoja, kaip atsiranda aplinkybės, kad taip atsitikti tikrai yra labai svarbu. Ir na, turbūt papildysiu Saulių, tai tokie tyrimai kaip ir atliekami, yra institucijos, kurios atsakingos už būtent tokius tyrimus, ir saugos transporto administracija tą patį daro ir karsino kartu žiūrima. Vėlgi, tikrai vieno dalyko tikrai nebus, ir kada subėga kelios sąlygos į vieną, į tą nelaimę, kai būna sužuojamas arba žūsta žmogus, mes tada sėdėm ir kalbam. Kuomet per savaitę, na, taip jau yra, neturime nei vieno žuvusio ar ne, turbūt ir nei žinių radijas, nei Lietuvos televizija, nei Lietuvos radijas nesikviečia saugos eismo ekspertų. Pasiklaus, kaip ta situacija pas mūsų saugio eismo ir kas daro su Lietuvos keliuose, miestų gatvėse.
14: Nu, natūraliai, kai kas nors atsitinka, tada jau mes ir visi suklūstam, sužiūrim, kurioje vietoje problema ir kaip jie reikėtų spręsti, bet klausytojai, įterpki mūsų į pokalbį, sveiki.
15: Sveiki, gyvi.
14: Kuo vardu?
15: Juozas.
14: Taip, Juozai, ką jūs matot kaip tokia esminė spraga, galbūt apie problemas pakalbėkim, kurią pašalinus mes keliuose taip. Turėtum saugesnė situacija.
15: Taip. Aš sakyčiau, sudėčiau labai daug argumentų į du žodžius. Eismo kultūra. Keliai mašina žmonės. Ar girdėt, gerbiam Saurimai, kada nors kalbant apie tai, keliai mašina žmonės. Ten parkavo, ten kokį parkavimą aikštelę, taip toliau. Aš kasdieną važinėjau ir ypač drangės mašinas, jeigu matau, sėdi jaunolis, kaip paprastai, ar ne jaunolė mergaitė. Tai vakar du kartus mačiau, iš žuliausių greičių lekia. Ne tai, kad ten viršio 10-30 km. Ne, nežinau, ten gal dvigubai viršiai. Vairuotojų ruošimas, kaip sakė Brunza, o kasgi tuos instruktorius mokino eismo kultūros. Ten visai nekalbama. Kuo greičiau išmesti gatvę, kuo daugiau pinigus kišenę ir toliau. Niekas nekontroliuoja, nekalba apie vairuotojų ruošimo kokybę ir lygį.
14: Juozai, jums dėkui, pažiūrėt keletą problemų, bet aš iš karto tokia labai norisi žurnalistams konkretų epizodą. Aš irgi jį atpažįstu, kai Juozas sakė, vat, kai važiuoji saugiai, važiuoji automagistraliai ir privažiuoja tau iš galo ir dar šviesom pasitrauki ir kokių 30-40 km per valandą greičiu pramauna, pralenkia tave. Aš suprantu, kad ten vienas pasitaikytų, bet tokių vairuotojų pasitaiko, mano požiūriu, per daug. Aš nežinau, ar čia policija jų neišrenka, nesugaudo. Koks čia sudėtingumas tuos mirksinčius, lakstančius, ponia Grašy, gal nuo jūsų sutvarkyti?
13: Sugaudo policija, tik tai be abejo, ne visus. Deja, taip yra ir turbūt tokių galimybių nei viena pasaulio valstybė neturi, kad visus sugaudyti, iš visų, kad visi susilauktų vienokios ar kitokios atsakomybės. Vėlgi, sakykim, tam tikri duomenys, iš per šių metų 6 mėnesius policija eliminavo vėlgi iš eismo 9000 eismo dalyvių, kurie bandė vairuoti transporto priemonės, kurie neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės. Vėlgi, dalis iš jų buvo atimta teisė vairuoti, dalis iš jų niekada neturi ir turbūt neturės vairuotojo pažymėjimo ir teisės vairuoti.
14: O tai ką su tokiais daryti dabar, palaukit vietu, tai ką daryt, kai žmogus neturi teisės, ženkliai viršė greitį ir nieko, jokių dokumentų panašiai, ką daryt?
13: Ne, tai be abejo, ir atsakomybė yra, ir nepersiliausiai yra atsirado pakeitimas, kuomet tokiais atvejais gali būti konfiskuojama ta pati transporto priemonė. Vėlgi tas pats baudų nemokėjimas, irgi vis dar turime šiai dienai tą problemą, kad asmuo gali būti nesumokėjęs ir baudų už 20 tūkstančių, už 30 tūkstančių eurų ir toliau dalyvauja eisme, kaupiasi baudos, jis įgauna socialinę išmoką ar dar kažką ir viskas gerai, jis nesijaučia nei skolingas, nei ką.
14: Nereikėtų griežtinti, nežinau, Lenkai gal ir pasodintų tokį savaitę ir mėnesiui, bet kodėl pas mus taip kažkaip pro pirštus į tai žiūrim?
13: Na, dėl pasodinimo negaliu pasakyti, mes irgi, kada buvo pakeitimas ir atsirado baudžiamoji atsakomybė už girto vairavimą daugiau negu 1,5 promilės, tai mes aišku nepamenu, kad nors vienas būtų pasodintas ir ta prasme realiai laisvės atėmimo bausmę gavęs ir pasidėjęs ir pasidalinęs tais įspūdžiais, ką patyrė kalėjime.
14: Atgrasytų reikėtų jūsų nuomonę vis dėlto griežtesnės atsakomybės, nei tai tie laidavimai čia ir taip žodžiu išslysta
13: žmonės. Tik tai, suprantat, vien tik tai atsakomybės griežtinimas turbūt nesprendžia. Aš turiu labai gerą pavyzdį. Kelias iš Vilniaus iki Druskininkų ar ne, ir visi keiksnoja, kad jame yra įrengti 4 vidutinio greičio matavimo sektoriai, kurie trukdo vairuotojams važiuoti, ale, ne. Bet faktai yra tie, kad kardinaliai sumažėjo eismo įvykių, kardinaliai sumažėjo šitame kelyje žūsių. Vėlgi ta pati kontrolė stacionariais įrenginiais, jinai verčia vairuoti laikytis kelių eismo taisyklių, važiuoti saugiu greičiu, nelenkti ten, kur nereikia, dėl to, kad neapsimoko to viso daryti, dėl to, kad vėlgi greitis yra fiksuojamas, tai tu vienai kitaip susilauksi tų visų atsakomybių. Ir be abejo, švietimas ir kultūra, tai yra labai svarbus. Ta prasme, nuo pat jaunų dienų pradėti kalbėti apie eismo saugumą, apie tai, kaip elgiamės būdami pėstieji, kaip elgiamės vairuodami dviratį, vairuodami mikrojudumo priemonę, paskui sėsdami prie automobilio vairo.
14: Gerai, staptelnam sekundį, klausytojų žodis ir Sauliau dėl tų lakstančių ir 30 ar 50 km viršienčių greitį, ką su jais daryt atsakysit, bet žodis klausytojai, sveiki.
16: Sveiki, apie tą kultūrą norėčiau pašnekėti. Tai dabar, kiek jau čia mes 15 metų gal Anglijoje gyvenam, 5 metus su fūra vairuoju, pasakyti, kad Lietuvoj ir Anglijoj kultūra drastiškai, nes šiandien ir taveriu ir duos pirmumą, ir kultūra tikrai kitokia.
14: Aukštesnė kultūra Anglijoj. Bet dabar žinot, kai pasako kultūra, man visą laiką toks labai aplamai skamba. Nu tai ką konkrečiai turi tuomenį, ką konkrečiai daryt galima, nes tas kultūra tai čia labai daug ką paslėpia.
16: Taip, čia, kaip sakoma, galima tik šnekėti apie tą kultūrą, bet čia turbūt sunku bus pakeisti, bet man kas keisčiausia yra apie tuos skaudžius įvykius. Aš niekaip nesuprantu, kaip, pavyzdžiui, Anglijoj naujas vairuotojas desnio negu 2 litrų darbinio tūrio negalės paprasčiausiai apsidrausti, griežtinti draudimo sąlygas, nes visi, kas tie, šiaip atvirai pasakys, ir aš pats pirmas mano automobilis buvo 2 litrų, golfas, kaip ir jaunas, sakys, išdegęs, o Anglijai tokių
14: neleidžia, Anglai atriboja jaunimą nuo galingų mašinų, sakykim, net neapsidrausi. Gerai, ačiū Jums už skambutį. Gerai, šitą vietą irgi aptarsim, bet grįžkim prie tų lakstančių ir mirksinčių ir skatinančių kažkokį įtampą ir smurtą keliuose psichologiją.
12: Tai aš galbūt turiu truputį kitą išvalgą ar kitą hipotezę, kodėl mano galva nepastebėjau važiuodamas magistralę, kad jų padaugėjo. Aš tiesiog pastebėjau, kad padaugėjo apskritai važiuojančių antrą eismo juostą. Nes pirmą eismo juostą tiesiog yra provežos. Ir daug
14: tragedija,
12: saugiau,
14: sako žmonės,
12: taip,
14: nuo Kauno
12: ir daug saugiau važiuoti. Taip ir gaunasi, kad ne visuomet jie spėja pasitraukti, įvertina, kad atvažiuojant transporto priemonė greitesnė, tai kad čia kažkokia smarkiai padaugė, aš tikrai nepastebėjau. Tai čia mano subjektyvų
14: vertinimas. Bet greičiausiai sako dėl to, kad, žinot, kelias provežos.
12: Taip, saugiau, aš suprantu vairuotojus tikrai, jeigu jau labiau šlapia kelio danga, lietus, tose provežose susidaro vanduo, tai tiesiog saugumo sumetimais yra saugiau antrą eismo juostą važiuot, kaip nekeista būtų. Šioje situacijoje.
14: Dabar, Sauliau, prie jaunų vairuotojų grįžkim. Gal tikrai dėl jaunų vairuotojų porą žodžių daugiau reikia pasakyti, ne tik apie galingas mašinas, ką klausytojas siūlė atribot jiems galimybę galingus. Čia buvo iš Seime ir pasiūlymas, man atrodo, pavasarį kažkaip nepritarė, bet jūs manot, kad tą reiktų daryti, ar ne?
12: Aš nemanau, kad tai turės kažkokį tai rimtesnį poveikį. Vėlgi mes 21 amžius, atsirado elektromobiliai, jų dinamika, galia. atitinkamai net elementarų įsimti, tai jis pakankamai dinamiškas, lygiai taip pat dar daugiau turintis, nu, galintis
14: greitėjimo galimybės.
12: Taip, jo greitėjimo visai kitokios galimybės, tai mes iškart eliminuojam švarią transporto priemonę. Atskiriam nuo jaunų vairuotojų. Plus daug kas šeimoje galbūt turi vieną transporto priemonę, jie dalinasi. Tai vėlgi, čia mes sudarom kažkokį diskomfortą. Kažkokiu tai rimtesniu domenu apart italų, kurie tą įsivedė berods nuo 97 metų. Tai ten pas juos liktai yra ten 10-13 procentų kažkoks tai pagerėjimas, yra kažkoks tai ryšys su tuo, bet kad kažkaip tai radikaliai tai kažkaip pakeistų ar pagerintų situaciją, tai aš tikrai tuo
14: netikiu. Jūs pritarėt, Vytautai Grašy, kad nereiktų čia tų galingų automobilių ir jaunimo kažkaip atklijuot labiau?
13: Žiūrėkit, aš pritariu tam, kad vienas elementas sistemoje ir vienas pokytis sistemoje, jisai jokio rezultato net neš.
14: Nu, bet tai turi būti... nuo vieno elemento ir prasideda, vieną pakeitė, antrą, trečią ir sistema keičiasi.
13: Na, žiūrėkit, yra ir eismo įvykių ir ne vienas ir ne du, kuomet yra padaromi su mažai galingais automobiliais, tikrai netokiais galingais. Bet jeigu mes žiūrėtumėm sistemiškai, ar ne, pradedant sakau, nuo iki mokyklinio įstaigų, iki mokyklinio ugdymo įstaigų, baigiant, laikant vairuotojo pažymėjimo egzaminus, vairavimo mokyklomis, mokyklų reitingavimu iš tikrųjų ir ta atsakomybė tų pačių tų instruktorių, kas buvo kalbama apie to jauno vairuotojo parengimą. Esu matęs iš tikrųjų, kuomet instruktorius moko vairuoti automobilį, o pats smaigo mobilų telefoną, jam tas nedraudžiama, bet pavyzdys yra netoks visiškai. Esmė sakau, man ir vėlgi pasigendam turbūt to sisteminio požiūrio. Turbūt reikėtų vėlgi visiems susėsti ir surasti tas visus elementus, kas galėtų maksimaliai įtakoti į saugų eismą.
14: Klausytojai rašo, ne viena iš jūsų išvardintų priežasčių neturi įtakos avaringumui. Pagrindinė priežastis - psichologinis jaunimo iki 45 metų nestabilumas. Dėl ko ir dasiritom ilga kalba, dėl ko tai dasiritom ilga šneka, sako klausytojas, gerai. Ką kiti metą mums tikrai telia, geriau 5% skirti keliams per metus, o 1.5% skirti gynybai. Tomo Valdas, pagrindinės priežastys yra 3, nebaudžiamumas, aha, pamečiau jau komentarą, nes čia taip viskas keičiasi, pagrindinės priežastys 3, nebaudžiamumas, aha, nuėjo mano komentaras kažkur toli, girtų vairuotojų laidavimas, atsiprašau, teismuose ir mažos baudos, sako Valdas. Dėl jaunų vairuotojų yra keletas ruožų, kuriuose prieš remontą buvo greitis didesnis nei po remonto, šiaip gana didelis srautai automobilių, plus, manau, galėtų grįžti reklamos, kur seniau būdavo per televiziją. Vyrai, ką čia kalbat, Vilniaus Molėtai dar nebaigtas remontuot. Gerai, pabaikim tą jaunimo temą, nes čia žiūriu vienas kitas komentaras apie ją. Su jaunimu, Sauliu, yra, nu, gana griežta mūsų sistema. Pradedi vairuot, 30 plus viršį teisės, vairuotojo pažymėjimą metam prarandi, 0 promilių jaunimui. Permokymo vakavytų, tas minėjo.
12: Tai bandomasis kažkaip, periodas.
14: Jo, su jaunimu mes lyg ir taip susitvarkė taip, gana griežtai. Ar dar čia galima ir reikia kažką griežtinti?
12: Nu, sakysim, yra dar tų...
14: Gal įvesti, kas ten sakė, nori su tėvais leisti važinėti nuo 17 ar 18?
12: Tai čia nauja direktyva yra, naujoje direktyvoje bus tokia opcija, kad nuo 17 metų su priežiūra asmens, kuris ne jaunesnės negu 24 metai, kad galėtų
14: Europos važiuos... direktyva.
12: Taip, Europos Sąjungos direktyva. Tai čia bus tokia opcija. Tai vėlgi, nežinau, ten šalis rinksis,
14: ne? Pas mus nuo 18 apskritai tai galima vairuoti, ar
12: taip,
14: ne?
12: Taip.
14: Bet kada gori, taip. Nuo 17
12: čia pankstina, vėlgi, kodėl taip pankstina? Kokia idėja yra viso to? Visada idėja, kad žmogus turėtų kuo daugiau vairavimo patirties sąlyginai saugesnėmis sąlygomis. Tai kadangi tai bus saugesnės. Saugesnė aplinka, kadangi šalia sėdė žmogus su patirtimi, jis akumuliuos kilometrus, tačiau ne vienas.
14: Tai čia galėsi yra... vairuoti, kai tėti šalia arba mama.
12: Grubiai tariant, tai yra saugi aplinka įgyti patirties, nes kur yra problema? Na, kiek jie nuvažiuoja per mokymąsi vairuoti? Nu, jeigu skaičiuosim nevalandomo kilometrais, nu, bus 400 kilometrų, kažkur, max. Ne, tai su 400 kilometrų patirtimi išlaikai praktikos egzaminą, gauni vairuotojo pažymėjimą. Ir toliau vienas. Dabar, kaip jie sugeba vertinti tam tikras eismo situacijas, kaip jie nuskaito rizikas. Čia reikia dar kokių poros tūkstančių kilometrų.
14: Brandos tokio... neatsineša patirties, kaip
12: sakot. Tas neprideda nieko. Plius dabar atsirado nauji įpročiai, ne dalinimasis. transporto priemonę. Ne, nebūtina tau pirkti. Reiškia, ką reiškia dalinimasis? Reiškia, tu akumuliuoji tuos 2000 dar lėčiau, negu turėdamas savo automobilį. Nes tas poreikis tai važiuoti, kada labai reikia. Tada vėl, vėlgi ilgėja tas rizikingas vairavimo periodas. Tai tam ir yra tas institutas, kad vairavimo su tėčiu mama, kad tu ne tik vairavimo mokykloje tas valandas atvažinėtum, kad su savo
14: susirinktum
12: šeimos,
14: tam tikrą kilometrų kiekį su
12: vyresniu. Naktį važiuoti, gali per lietų važiuoti ir vėlgi nei vienas tėtis ar mama tikrai nei vieno blogo patarimo nedos.
14: Vytautai, labai trumpai, va šitas pasiūlymas, direktyva, net ne pasiūlymas, čia bus turbūt dar 27 ar 8 metais privaloma, bet aišku, Europa nuo 17 iki 18 metų, kiek supratau, tam ruožė, su tėvu arba mama ar su vyresniu kažkokiu stažą turinčiu galėsi važiuoti. Kaip jums atrodo, geras dalykas, blogas dalykas?
13: Vėlgi manau, kad tai vienas iš elementų, kas tikrai įtakotų į saugesnį elgesį kelyje ir tą, ką Saulius paminėjo, galbūt nežuksintau, kad pavyzdys, suaugusiųjų pavyzdys daro didžiausią įtaką jaunimui, didžiausią įtaką. Ir vėlgi, jeigu tėvai elgesi nesakingai vairuodami transporto priemonės, tai na, perauklėti tą būsimą vairuotoją yra daug sudėtingiau negu formuoti patirtį ir įpročius iš pat pradžių.
14: Kągi, dėkui Vytautui Grašiui, ačiū, kad prisijungėt, viešosios policijos biuro vadovas Lietuvos policijai, Saulius Šuminas, mūsų studijoje, gal dar pabūsite, jeigu neskubat, iki dviejų mes čia tiesioginį eterį turim apie saugų eismą, apie tai, ką mums čia nori pasakyti tos tragedijos labai, labai skaudžios ir rezonansinės mūsų keliuose įvykusio šią vasarą, grįšim prie temos po 5 minučių.
17: Dienos klausimas.
18: Žinių radijas.
19: Dabar 13:31.
18: Žinios.
19: Analitikų nuomonė Lietuvos BVP augimą lemia vartojimas bei statybos. Estijoje dislokuoti 5 naikintuvai. Turkijos sulaikytas opozicinės partijos meras. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, BLT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Vilniaus miesto meras teigia, kad nepaisant besitęsiančio ginčo su bendrove Engersman, atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak Valdo Benkunsko, dabartinė situacija yra netliekų sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Mero teigimu, dalis politikų situaciją naudojasi siekdami politinės naudos, tačiau faktai ir dokumentai rodo, kad už susidariusią padėtį atsakinga Engersman. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo vadovas Švaikauskas šią savaitę teigė, kad atliekų priėmimas, rūšiavimas ir biologiškai skaidžios jų dalies tvarkymas yra stabilizuotas, tačiau situacija išlieka sudėtinga. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrojo vidaus produkto metinis augimas antrąjį ketvirtį siekė beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam daugiausiai įtakos turėjo vartojimų išleisti antros pensijų pakopos pinigai, bei geri statybų ir pramonės įmonių rezultatai. Banko RTE ekonomistė Indrė Ginytė Pikčienė sako, kad antrasis šių metų ketvirtis buvo labai stiprus, jį labiausiai augino atsiimtų lėšų iš antrosios pensijų pakopos įsiliejimas į ekonomiką. Anot Svedbank ekonomisto Nerijaus Mačiu, tikėtina, kad antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos ekonomika augo sparčiausiai Europos Sąjungoje. Visgi antrasis metų pusmetis bus daug kuklesnis. Jau dabar Mačiulio teigimu matoma padidėjusi infliacija, kuri yra viena didžiausių bendrijoje. Lietuvoje lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Generolas Jani Jakolas susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru, bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. 2 dienų vizito metu Suomijos kariuomenės vadas lankysis generolo Silvestro Žukausko poligone, taip pat vyks į Padvarionių pasienio užkardą, kur susipažins su saugumo situacija prie ES išorės sienos. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Kaip nurodo šalies gynybos ministerija, 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio pabaigos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino. Baltijos šalys turinčios ilgą sieną su Rusija nesyk pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Turkijoje dėl kaltinimų korupcija sulaikytas opozicinės partijos meras. Ankaros Etimesgutu rajono meras Erdalas Becišioglu buvo sulaikytas kartu su dar daugiau nei pusšimčio asmenų vykdant tyrimą dėl įtariamų pažeidimų viešųjų pirkimų konkursuose ir dokumentų klastojimo. Šis sulaikimas yra naujausias į serijos tyrimų nukreiptų prieš opozicijos kontroliuojamas savivaldybės. Opozicija teigia, kad šios bylos yra politiškai motivuotos, tuo tarpu vyriausybė neigia kišimasi į teismų veiklą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
20: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
21: Orai.
5: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
22: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
23: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
24: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
25: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
24: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
26: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
27: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
28: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, ko reikia, kad avaringumas Lietuvos keliuose mažėtų, kokių vis dėlto priemonių reikėtų imtis. Kalbėjom ir apie jaunus vairuotojus, kalbėjom apie galingumus, kalbėjom apie lakstančius ir mūsų klausytojai gana aktyviai jungiasi. Jeigu turit pasiūlyti savo idėją, sprendimą, problemą, kurią matot ryškiai vairuodami ir ją reikėtų atkreipti ir kontroliuojančių institucijų dėmesį, mes atviri jūsų replikoms 2-4-3-1-4-3-1. Saulius Šuminas, saugaus eismo ekspertas mūsų studijoje. Dar Sauliau paskaitysiu vieną kitą komentarą. Beje, dėl autostrados, dėl lakstančių čia yra tikrai apie ką pakalbėti, nes iš komentarų gausos matau, kad tai yra problema. Albinas, atsiranda kelių iškrypelių, kurie lenkimo juostoje tiesiog važiuoja 130, nors pirmo juostoje jam nėra kliučių ir jis važiuoja iš mandrumo lenkimo juostą, ir čia tos įtampos keliuose tikrai keliantis dalykai. Taip, dabar ir vėl toks pats komentaras, ta pati mintis, žiūriu, kad tik pro mane pralekė klevo lapas, lenkdamas per ištisinę liniją, aš važiuoju maksimaliu leistinu greičiu, štai kokie šiuo laikiniai klevo lapai, sako Andrius. Buvęs Amerikoje, kitas komentaras, pas mus taip sudėtinga su tuo vairavimu ir teisų išlaikymu, bet Amerika tokia didelė automobilių šalis ir ženklų mažiau, ir jie geriau informuoja ir labai paprastai išlaikyti ir būti eisme nuo 16 metų. Gerai, dėl jaunų vairuotojų mes jau sutarėm, kad mes turim gana griežtą sistemą, ar jie reiktų griežtinti ar kažką kito daryti, galbūt ne Jolė pasakys trumpai, prisijungus prie mūsų klausytojų. Sveiki.
2: Aš jums labai stebiuosim. Tie prisiveičia dabar vairavimo mokyklų ir mokyklos parašo, kad jis paruoštas, nueina laikyti regitą, neįsilaiko. 5, 4, 6 kartus vaikšto. Tai kaip ruošia mokyklos? Tai gal reikia mažiau mokyklų arba su jom kažką tai daryti, jos ima pinigus, žmogaus neparuošia. 5, 6 kartus eina žmogus laikyti.
1: Ačiū, Nijoliai. Vat kaip tą suprast, kad iš pirmo karto turbūt 20% išlaiko, kiek esu geri. Labai nedidelis.
3: 30. Taip.
1: Tai čia normalu, nenoriu, aš nežinau, tai sakant, kaip tai veikia.
3: Šiek tiek galbūt nenormalu šaliai, kuri turi privalomą mokymą vairuoti. Tai aš dar pamenu, galbūt prieš 10 metų, kuomet dar buvo 40%, buvo kažkada iš užsienio ekspertai atvažiavę ir jie būtent stebėjosi šito skaičiu. Sako, pagal išlaikymo procentą toks įspūdis, kad pas jūs mokymas neprivalomas. Tai bet vėlgi čia aš nelinkęs būčiau kaltinti instruktorių vairavimo ar vairavimo mokyklų vien tik tai, nes vėlgi visi nori maksimaliai greitai per trumpiausiai įmanomą laiką gauti vairuotojo pažymėjimą. Ne išmokti vairuoti, o gauti vairuotojo pažymėjimą. Ir čia tas, jau tampa turbūt nuvalkėta fraze, kad mokama išlaikyti egzamino, ne išmokti vairuoti, tai šitai frazei turbūt 50 metų. Ir čia ne tik Lietuvos problema, čia Jungtinėje karalystėje ir visur vakarų Europai susidurėme su tuo, kad pati sistema iš savęs, jinai, nu, ir pats egzaminas, jis nėra toks ilgas, kad gebėti patikrinti visas žinias, įgūdžius ir gebėjimus.
1: O tai kur problema, kad nei pusė neišlaiko iš pirmo karto?
3: Aš manau, kad vėlgi jie eina ne iki galo pasiruošę, turbūt, nes vėlgi psichologiškai yra įrodyta, kad jeigu žmogus jaučia, kad yra šansas 50-50, jisai bandys. Mhm. Ir daug yra bandančių, o gal pasiseks. Vėlgi, nėra paslaptis, ir čia vėlgi ne Lietuvos problema, kad būna tas, kuris gerai vairuoja, neišlaiko, tas, kuris prašiau, išlaiko. Kadangi tiesiog psichologiškai pasitikėjimo klausimas, streso klausimas, vienas geriau sugeba.
1: Egzaminas yra stresas. Taip. Pradėkim nuo to, taip, kad ne kiekvienas atlaiko ir šitą vietą. Aš taip žiūriu, būna žmogus tikrai, aš pats matau, ateina į laidą, super kompetentingas žmogus ir va, tiesiog neturi stresas ir ne visada taip pasako tai, ką
3: tai vieša, žino. Tai viešas kalbėjimas yra didžiausias.
1: Tas pats ir egzaminas, tas pats ir vairavimas, tai čia egzaminas reikia ir apie tai kalbėti. Mindaugas atrodo mums skambina. Mindaugai, kokią problemą jūs ryškint norit? Sveiki.
4: Aš čia dėl pašnekovų praeitą, per 10 minučių kalbėjo dėl vairavimo saugaus, dėl galingumo automobilio. Aš pats 21 metai, kad gyvenu.
1: Taip, reiktų jaunimą, ten buvo tas iškeltas, kad jaunimui nereiktų galingų mašinų duoti.
4: Ne, iš karto nereikia, iki 25 metų, pažiūrėjau, mano sūnų, dabar vaistų laikė teisės. Tai vieną litrą, mano automobilį, tai 1100 metų mėnesinis draudimas jam kainavo. Čia pigiausias. Pirma grupė pati pigiausia. Jeigu jisai būtų, pavyzdžiui, galingesnė, jis nebūtų gavęs draudimą. Pavyzdžiui, tokia BMW 3.

0: litrų. Mano kitas sūnus Lietuvoje vairavo irgi ten tą 3 litrų. Jis pasakė, kiek jis ten mokdų rūdimą, nu, jokas per ašaras ten. Jam tada buvo 19 metų, jis mokėjo, nei 300 eurų nemokėjo. Čia pas mumis 7-8 tūkstančiai svarų kainuotų į metus, tokiai mašinai.
1: Mm-hmm. Tai einama per piniginę galingą draudimo įmoką.
0: Bet ne vien per piniginę. Čia dar būtų ir tokia kaip taškų sistema. Pavyzdžiui, yra dabar panaikinta, nu ten tie balų sistemai, taip toliau, ne? Tai čia yra vis tiek, o tau jau tu žinai, susimokėsi baudą, išsisuksi. Bet jeigu tu turėsi balų sistemą, ten 6 balai, kai anksčiau būdavo viskas. Būtų irgi kitai, dabar žiūrėkit, su visokiais barom plaksą į stotelės, nuneš, stotelės, nuneš, žmonės, nu, labai daug, nes jaunimas iki 25 metų atsakomybės, ne pas visus, nesakau, visam jaunimui netaiko, bet yra labai nesakingai vairuoja, nes aš pats matau keliuose, pravažiavęs į Lietuvą, kaip jauni vairuoja automobilius, kartais, nu, iš kultūrų pagerėjus, kaip, pavyzdžiui, buvo prieš 20 metų, buvo tragedija mūsų keliuose. Jau pralaikos Lietuvos, taip sakant.
1: Nu, aš atsimenu, darydavau laidas prieš 20 metų, Mindaugai, prieš 20 gerų metų virš 1000 žuvusių keliuose buvo Lietuvoje.
0: Jo, taip.
1: Per metus.
0: Taip, čia man irgi, tada atsimenu, ant naujo vietuko, kai renkia. Naglai jauna su galinga mašina, naglai, tai buvo tarp tarpų, visur. Man tai ten buvo toks, nu, nežinau, žiauriai atrodo, bet čia kultūra, aš gerai, nes mes irgi to Europos Sąjungai, pačioj Europoje jau kaip sakant, 20 metų gaitam.
1: Viskas gerin, sakot, bet aišku, tų problemų mes, na, mūsų toks darbas nepasitenkint, kad jeigu žūsta žmonės keliuose, reikia kažką galvoti, reikia kažką daryti, bet Saulius Šuminas, Vigilius Sadauskas dar telefonu prie mūsų prisijungė, Vairuotojų Sąjunga, prezidentas, sveiki Vigilijau.
2: Labą dieną.
1: Bandom ieškot vaistų ir čia ir iš Britanijos žmonės skambina, ką Britai daro, galingas automobilis, jaunimas draudimo įmoka yra visai kita, bet žinot, nu, arčiau pasižiūrėkim, Lenkai ką padarė. Lenkai 50 km per valandą viršijus greitį, tokį greitį tiesiog atima teisės. Metam laiko atima teisės ir tiek žinių, kaip liaudyje sakoma, ir jeigu dar tenais kažkoks manevravimas pripaišomas negeras, tai dar ten turbūt ir į kalėjimą galbūt gali pasėdėti uždaryti kažkokį laiko tarpą. Ir bent jau Lenkai, kiek aš skaičiau, jie sako, kad tai yra gana paveiki priemonė. Vat, jeigu būtų Lietuvoje, pavyzdžiui, 30 km viršį, metam laiko, su teisėm atsisveikink. Pritartume šitą idėją, Vigilijau, jūs ar ne?
2: Na, matot, kaip pasakau, jeigu žmogus neturi jokio bendro suvokimo apie eismo saugumą, tada jisai pradeda postringauti, kad reikia didinti baudas, griežtinti ir panašiai.
1: Nu tai Lenkai neturi suvokimo, norit pasakyti?
2: Ne, Lenkų politikai, specialistai iš karto sakė, pažiūrėsim, kokį tai duos rezultatą. Tai kaip jūs įsivaizduojate, jeigu dabar vat, tas jaunuolė, jaunų merginos, kurios viena, antra, kuri pateko į avariją, važiavo tikrai viršė daugiau negu 50. Greitai.
1: Ir jeigu jis žinos, kad jokių teisių
2: jis yra negyva. Tai jis yra negyva. O kas iš to, kad jūs jai dabar negyvai teisės atimsit?
1: Bet jeigu ji prieš tai žinos, kad Damoklo kardas yra toks, kad atims iš jos teisės, jeigu ji tokių greičių važiuos, ar ji galbūt pagalvotų prieš tai darydama, ar ne?
2: O ką jinai pagalvotų, kiek, pasižiūrėkit, išleidžia vairuotojų regitrą. Pagrindinis dalykas, kai buvo, reikia pasižiūrėti, kas tapo regitrą. Tai tipo įmonė, kuri daro pelną. Tai yra akcinė bendrovė. Mes žiūrim ir bandom žmogų nuskalpuoti, nenorėdami jo išmokyti. Regitra pasidarė, kaip techninės apžiūros pasidarė, tai yra verslas. Dabar nuo 2000, kokių, sakykime, 18 metų, nu, gal net ir 13 metų, saugumas tapo verslu. Tai yra grynas verslas.
1: Kuo o kas čia tame susijusio su eismo saugumu, vat, Vigiliau, kodėl sakot, kad tai yra problema, kad saugumas tapo?
2: Tai dar kartą ir kartoju, kai eismo saugumas tapo verslu, jeigu regitroje, pavyzdžiui, pagrindinis dalykas yra dabar nežiūrėti, kad žmogus gerai suvokia arba atsargiai vairuoja, bet svarbu sukirsti ir išmesti per pirmą kartą, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą. Tai yra, kuo daugiau regitra nepraleis per pirmą kartą, tuo daugiau jinai gaus pajamų. Jeigu įmonė yra verslo pelno siekianti, kuo jinai daugiau gaus pajamų, tuo daugiau galės išsimokėti valdybai, tuo daugiau galės išsimokėti.
1: Aš suprantu, ką jūs kalbat, Vigiliau, bet žiūrėkit, nu vis tiek mokymų kokybę vertinkim, jeigu egzaminas griežtas ir mes norim išleisti jaunimą be jokių ten kritinių klaidų ar kažkokių kitokių klaidų, nuspaudžiam, kad jie išmoktų, tai ką blogai dėl to?
2: Jūs vėl savo prieštaraujat. Tai visos tos mergaitės, kurios dabar žuvo, jos buvo išlaikę regitro egzaminą prieš kiek laiko ar ne?
1: Ne, tai matot, visi turbūt, kurie žuvę keliuose yra išlaikę egzaminus.
2: Na, būna tie, kurie, žinot, aš galiu jums pasakyti tokį, sakykim, skaudų faktą Lietuvoje, kad dalis žmonių, kurie neturi vairuoto pažymėjimo, regitroje neišlaiko, bet, na, važiuoja be pažymėjimo, kas yra labai blogai, bet jie į avarijas nepatenka. Tai mes turim konstatuoti pirmą dalyką, kad egzamino sistema Lietuvoje, kuomet tapo komercinė, pabrėžiu, komercinė, jinai pasidarė nebeefektyvi. Viskas, kol anksčiau buvo tvarkingai prižiūrima egzaminai, vairuotojas išleidžiamas regitroje patikrinus, jis visiškai neadekvatus, ypač jaunas vairuotojas. Ir jis pagrindinį dalyką daro. Kad išlaikyti egzaminą. Ne kad saugiai išmoktų vairuoti, bet kad išlaikyti egzaminą.
1: Bet man asmeniškai, aš tikrai labai labai jūs, Vigiliau, gerbiu, daug kartų kalbinu ir man tą logiką jūsų tikrai užskaitau, bet manęs jinai iki galo neįtikina, kad jeigu verslas, tai būtinai neefektyviai jisai tą daro. Vat, Sauliau, kaip jums atrodo? Ar Vigilius teisus ar ne?
3: Yra, sakysim taip, yra pagrindo, ir čia ne pirmas kartas, kai aš tai girdžiu ir tai kažko nuolat kartodavo vairavimo mokyklo asociacija, kad taip yra šiokia tokia rizika, kuomet yra, kaip ir tiksluose yra pelningumas,
1: tai.
3: Ir tu darai tokią funkciją, taip yra tokia rizika. Kad taip, bent jau už savo laikotarpį, galiu pasakyti, niekada nebuvo daroma ir jokių paskatų tai daryti nėra ir neturi galimybių egzaminuotojai, tai yra faktas tuo metu.
1: Bet kas bendro su kokybe ir privatus ar viešasis sektorius? Vat jeigu kokybė tai gali spausti ir privatus?
3: Tai gali lygiai taip pat. Bet vėlgi, aš galbūt pavyzdį pateiksiu, gal truputį ne visiškai identišką. Ne? Kažkada buvo atiduotas egzaminavimas į privačias rankas Manitoba, yra didelė provincija Kanadai. Tai kur skirtumas tarp verslo ir viešojo sektoriaus, ne? Nu, vien dėl to, kad padaryti viską efektyviau. Kadangi provincija be galo didelė, tai baigėsi tuo, nu ką verslas padaro, efektyvina, ane, uždarė ten, uždarė visus centrus, kurie nepelningi ir paliko tik keletą. Reiškia, tiem žmonėm atsirado dideli atstumai, atsirado papildomos sąnaudos ir jiem gauti teisę vairuoti pasidarė sunkiau. Tai įvyko didelis tenai nepastenkinimas iš gyventojų ir vėl ta funkcija buvo grąžinta į valdiška pusė. Tai vat, yra tos ribos, sakysim, taip, yra tam tikrų rizikų, iš tikrųjų yra, bet nu, šiuo atveju, kad sakyti, kad vien dėl to, kad teisinė forma kažkaip pasikeitė ir čia dabar visi tik pelno siekia. Tai.
1: Taip, Vigilijau.
2: Galima, aš pasakysiu, nes vėlgi kalbam apie du skirtingus dalykus. Tai yra, neskirkit, tai yra akcinės bendrovės valstybės įmonė, akcinė bendrovė privati. Bet kokia akcinė bendrovė, pagrindinis tikslas – efektyvinti išlaidas ir siekti pelno. Todėl, kad pasakoti, kad čia jūs padarykit ligoninės vietoj viešųjų įstaigų, padarykit ligoninės akcinėm bendrovėm ir pamatysit, kas bus. Tai vat užsienį, kuomet padarytos prie visos ligoninės pagrindė išskyrus pirmąją pagalbą pelno siekiančios, tai vat, labai galit kalbėti apie gerą mediciną, apie draudimą užsienio. Todėl suplakti dviejų dalykų niekomet nereikia. Pagrindinas dalykas, jei vairuotojas patenka į avariją, yra du. Neišmokęs ir praleistas į eismą netvarkingai. Tai yra regitra. Galutinis taškas, kuris yra regitra. Žinokit, būtų labai įdomu sužinoti analizę, ką regitra slėpdavo 20 metų. Aš buvau pasakęs, visus jaunus žuvusius, kurie žuvoje regitroje, nu, išlaikė egzaminą regitroje, pateikit man sąrašą, kas juos egzaminavo. Regitra per visus metus bijojo to padaryti. Aš negaliu pasakyti, neturėdamas tokių duomenų, bet kodėl slėpti?
1: Supratau, žiūrėkit, jeigu galim tada...
2: Egzaminuotojas praleido šituos žmonės. Gal paaiškės, kad vienas egzaminuotojas praleidžia šituos asmenis, kurie po to patenka įvykį. Lygiai taip pat, kurie jauni vairuotojai, jūs sakot, baudomis juos priverskim. Tie vairuotojai, kurie per du metus padaro, sakykime, važiuodami egzamino klaidą arba pažeidžia kelių eismo taisyklės po egzamino, jie turi perlaikyti egzaminą. Pastebėkit, kiek tai jų atgraso. kiek tai jų atgraso.
1: Tai va ir kalba, kad jeigu neatgraso, gal reiktų kažką stipresnio sugalvoti. Bet Vigiliu, staptelnam, praleiskim klausytoją, ilgai laukia savo eilės. Labą dieną.
4: Labą dieną, Aurimai. Tai žiūrėkit, aš dalinai sutinku su Virginijom, nes čia prieš
1: čia
4: tai...
1: Vigilijus, kad... tikriausiai jūs Vigilijų turi tomenį Sadauską, taip? Taip, telefonu taip, mes kalbam su juo, taip.
4: Dabar pas mus tai yra pristatyta greičio matuoklių sektorinių, trikojų. Tenai tą trikojį atveža kažkoks tai darbuotojas. Jis ten miega pakrūmiai. Tai jeigu vairuotojas viršyje greitį 30, 40 ar 50 km ar daugiau, tai turėtų būti iš karto perspėjimas artimiausiam ekipažui ir išimti iš eismo tokį, nu, savižudį arba kaip kitaip jį pavadinti. O pas mus tai pasigiria, kad va, tiek viršijo mes gavo baudą po savaitės, ten dar po kažkiek tai. Taigi yra paprasta sistema, juos, nu, dabar tik tai...
1: Neatgraso dabartinės baudos, jūs tą norit pabrėžti, ar aš tiksliai Vaidai supratau jūs?
4: Ne. Neatgraso? Jos gal atgraso, bet jeigu būtų suinteresuoti, kad nebūtų žuvusių, tai turėtų išimti tuo pat momentu. Pravažiavo pro greičio matuoklį, kuris užfiksavo ten, nu, 70 km ar 80 viršijo greitį, tai artimiausias ekipažas turėtų būti raudona lemputė ir jį išima išeis.
1: Supratau, aš jūs girdžiu, aišku, taip logistiškai čia gal ne taip paprasta viską sutvarkyti, bet idėja priimta, ačiū už ją, Vaidai. Sauliau, grįžkim dar prie kitų dalykų ir aš noriu vis tiek apie tą sankcijų čia ir klausytojai daug rašo, nu, vat, pasiteisina, nepasiteisina, žinot, vat, jeigu sankcija neveikia, nu, neveikia, matom, neveikia, sako, bauda atsiunčia ten po 2 mėnesių ar 3 gauni ir nelabai supranti, ką pažeidi, pagalvoji, bet ką tada darom, didinam sankciją, nu, kaip Lenkai padarė, dar stipriau, atminėjom teisės, ar nieko nedarom, ar švelninam sankciją, sakom, gal kažko kito įmame, socialinės reklamos, vat, kokia ta kryptis turėtų būti?
3: Na, tai priklausomai nuo turimų duomenų, tų duomenų analizės, vėlgi klausimas yra, mes krūvą institucijų turime, kurie užsiima saugiu eismu. Jie renka duomenis, analizuoja, pateikia savo kažkokias tai išvalgas. Tai vėlgi nuo tų išvalgų kokybės ir priklauso, ar tie sprendimai yra validus ir turintis kažkokią įtaką. Tai arba tos dalies analizės jinai netliekama arba atliekama netinkamai ir arba tos priemonės taikomos netinkamai ir nedoda jokių rezultatų.
1: Apskritai daroma Lietuvoje ta kokybiška analizė, paimamas bent jau dirbtinis intelektas pasižiūrėt, ką jis pasakys, ką daryti
3: reikia. Čia turbūt reikėtų klausti institucijos stovų, tai nenorėčiau spekuliuoti už juos, bet kad potencialas yra daryti daug gilesnės analizės, tai tikrai taip, nes, pavyzdžiui, paprastas dalykas, jeigu jūs norit, kaip paprastas pilietis, žinote, kiek efektyviai Lietuvoje dirba institucijos, kurios užtikrina eismo saugumą šalyje, tai bent jau jūs net metinio veiklos plano priemonių nerasite konsoliduoto, kad vat, atsiverčiu, vat yra pagal institucijos.
1: Aiškiai parašyta, ką padarysim
3: taip,
1: per šitus
3: čia,
1: metus.
3: Taip, čia yra toks planas, tokie rodikliai, va pasieksime tą, na, trečią, penktą, to niekur nėra. Kiekviena institucija daro savo atskirai, kažkur tai stalčiuose kažkas tai guli ir pamatyti, kad bendra tą vaizdą, kaip gale metų, ar tos priemonės davė rezultatų, ar tos priemonės buvo taikomos tinkamai vairuotojų grupėjai, ten mopedų vairuotojo, mikrojudumo motociklistam ir panašiai, tai aš to niekur tokios viešos informacijos nemačiau.
1: Taip, o kodėl visi bijo gražint, atsiprašau, Albina sako, balų sistemą, mokesčių nesurinks, baudos priemonė, pranas, prašau, parašykit pašnekovų, kad paaiškintų, kaip supranta, reikia šviesti, trūksta švietimo, kaip tai turėtų atrodyti realybėj, seminarus, mokyklose organizuot, gamyklose, o gal prie Žalgirio arenos, daug, asta turbūt žiūriu čia, ne visai vardas aiškus pasirašius, Ispanijoje greitis mieste 30, aš važiuoju 60, kur leidžia 50, mane lenkia kokių 80, mažinkim greitį ir bauskim griežtai, ir suprantu, čia gal apie Lietuvą kalba, kad miestuose mes dar neturim to 30, ką Europos šalis daugelis jau pradeda turėti miestuose tą 30 greitį, bet Vigilijau Sadauskai, vat ką reikėtų daryti, kad saugumas Lietuvoje, Lietuvos keliuose gerėtų pirmiausiai, kaip jums atrodo?
2: Galiu pasakyti vieną elementarų dalyką. Jeigu pralaimi komandą, reikia keisti trenerį. Jeigu nesusitvarko atstovai su įmonėmis, kurios pirma, regitros įmonės direktorius būtų pakeistas po kelių. Pirma, būtų atlikta analizė, kas egzaminavo, pažiūrėta, kurie ir jeigu jaunimas, kurie egzaminavo, pirmas būtų pakeistas direktorius, atėjęs naujas vadovas, valdyba turėtų atleisti direktorių, atėjęs naujas vadovas, pasižiūrėtų, duotų užduotį per 2 mėnesius, turėtų peržiūrėti egzaminavimo visą metodiką, ar ta metodika tikrai adekvati, kuri išleidžia pasiruošusi vairuotojai. Vienas dalykas. Antras dalykas, jums paaiškino vairuotojas, kuris paskambino ir pasakė, elementarią logiką, kurios nesupras niekuomet, kuris nebaigęs inžinierių. Žmogus paaiškino, jeigu jūs padarėt pažeidimą, tą daro Suomiai, tą daro Švedai prieš 20 metų, pastatytas greičio matuoklis, pavyzdžiui, ant tilto, ir už 2 km magistraliai stabdo. Jeigu jis viršio greitį daugiau kaip kažkiek, atimamas tam tikram laikotarpiu vairuoto pažymėjimas. Taip. Pabrėžiu, ne metam, tam tikram laikotarpiu ir neleidžiame jam važiuoti nuo to momento. Tai yra tam, kad sukelti žmogui nepatogumą. Kai nusišneka žmonės, kai kalba metam atimti 10 metų, tai šaudykit vietoj pagal tokią jūsų logiką. Ką jūs padarėt, kai pasakėt, kad girtus ne, asmeniškai ne jūs, bet tokie va pseudo ekspertai, kurie postringavo, kad ten analizės reikia dar kažką, tai kurie postringavo, kad reikia sugriežtinti, kurie važiuoja išgėrę į kalėjimą sodinti. Kiek pasodinot? Ir ką jie važinėja po to, jeigu teisių neturi, atima teisės, jie važinėja vėl be teisės.
1: Tai koks moralas, Vigilijau, tada jūsų nuomonė? Ką, koks moralas pusę minutės iki laidos pabaigos? Tai ką tada mes čia dabar?
2: Aš iškart, aš taigi pasakiau, kol nepakeisit vadovų ir nenumatysi, kad turi būti padaryta. Kažkada nuėmė policijos vadą Grigaravičių už tam tikrus dalykus. Mm. Nors jis nebuvo kaltas, bet nuėmė policijos vadą. Jeigu nenori pakeisti kelių direkcijos atstovo, kuris ištaškė milijonus greičio matuokliam dėl to, kad labai patogu surinkti baudas, pastatyti draugelius iš buvusius policinės ar kažkur tai su greičio matuokliu.
1: Tai reikalaukim asmeninės atsakomybės. Jūsų tokia yra bazinė mintis šiandien.
2: O negi jūs manote, kad, kad tas, kuriam suteikti įgaliojimai nesugeba užtikrinti eismo saugumo, jis turi teisę toliau sėdėti tenai?
1: Supratau. Vigiliu, ačiū jums. Nelabai galim tęsti, nors čia tęsti ir tęsti galim su jumis šneką. Vigilijus Sadauskas, Vairuotojų sąjungos prezidentas, Saulius Šuminas, Saulius yra saugaus eismo ekspertas, šnektelėm apie saugą eismą, likit su Žinių radiju.
5: Žinių radijas. Lietuvoje 14 valandų. Žinios. Po Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkijos teritorijoje surastas didžiulis krateris. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas mano, kad skirti 100 pasieniečių Latvijai būtų sudėtinga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Į Lenkijos teritoriją skrijo Rusijos sparnuotojų raketa. Kaip skelbė vietos pareigūnai, viename rytinėme regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko 10 metrų skersmens krateris. Kaip praneša Lenkų žiniasklaida, pareigūnai kol kas galutinai nenustatė kraterio atsiradimo priežasties, tačiau tai vyko Rusijai surengus naują masinę ataką prieš Lvivo regioną vakarų Ukrainoje prie sienos su Lenkija. Įvykio vietą saugo policijos pareigūnai atliekami tyrimo veiksmai. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo skubiai pakėlusi į orą naikintuvus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naktį Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų ir 300 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo 8 žmonės. Naktį į ketvirtadienį priešas puolė Kijevą, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Harkivo, Sumų, Vinicijos bei Ivano Frankivsko sritis. Skelbima, kad sunaikinta arba apgadinta 10 namų, civilių, įmonių bei infrastruktūros objektų. Zelenskis šiandien dar kart paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų, jis sakė, kad Ukraina susidūrė su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad tarnybai būtų sudėtinga įgyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Rustamas Liubajevas priminė, kad šiuo metu į Latviją siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Jis pažymėjo, kad siekdama padėti kaimininiai šaliai, valstybės sienos apsaugos tarnyba vertina situaciją ir siunčia pareigūnus iš tų pasienio ruožų, kuriuose situacija Lietuvoje yra stabiliausia. Pasak Liubajevo, jei situacija pasikeistų, Latvijai siūsti pareigūnai būtų atšaukti atgal. Ir iš Vilniaus ratų sukant sraigtasparniui nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad tokiu būdu elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdo elektros tinklų skenavimo darbus. Socialinėme tinkle Facebook gyventojai dalinasi sraigtasparnių nuotraukomis bei orlaivių stebėjimo interneto svetainėje, matomu jo maršrutu, kuriame matyti, kad sraigtasparnis suka ratus. Apie planuojama vykdyti periodinį viso šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro, Litgrid pranešė pranešė birželio pabaigoje. Anot bendrovės, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams, bei užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą. Lenkija pasiekė karščio bangą. Raudonas perspėjimas paskelbtas didelėje dalyje žemutinės Silezijos, Liubušo bei didžiosios Lenkijos vaivadijų. Meteorologijos tarnybos duomenimis čia termometrų stulpeliai šiandien kops iki 33-36 laipsnių padalos, o rytoj iki 31-34. Naktimis temperatūra sunkiai kris žemiau 19-22 laipsnių šilumos. Tuo tarpu šalyje šiaurėje ir šiaurės vakaruose galioja žemiausio lygio perspėjimas, čia gali kaisti iki 35 laipsnių.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozė pristato
8: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
9: Orai.
10: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Pergudrauti sukčių.
13: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų remimo fondas.
14: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių, kas mūsų klauso, žino, kad joje mes kalbamės apie telefoninį, finansinį sukčiavimą, elektroninį sukčiavimą, na ir kokios tos populiariausios šiandien yra sukčiavimo schemos, kaip sukčiai išvilioja žmonių pinigus, šiandien kalbėsim apie finansinės paslaugas teikiančių įmonių, sakykim, susidūrimus su sukčiais ir, na, kalbėsim kaipgi tos įmonės vienaip ar kitaip atpažint padeda pirmiausiai ir padeda prevenciškai mums nuo sukčiavimo apsisaugoti. Žygeda Ugonė, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
15: Labą dieną.
14: Ir Valerija Adamovič, Valerija sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje ConnectPay, teikiančioje elektroninius mokėjimus. Valerija, sveiki.
16: Labą dieną visiems.
14: Tai gal, Žygeda, nuo jūsų pradėkim pokalbį, vis dėlto pradedant nuo tų tendencijų ir nuo tų praktinių situacijų, kurias jūs šiandien kaip dominuojančias ir populiariausias matot savo srityje. Kaip sukčiai įsibrauna į žmonių sąskaitas, į žmonių galvas ir bando iš jų išvilioti pinigus dažniausiai?
15: Mhm. Tai aš vėl pasikartosiu, kad sukčiai neieško šiaip jokių didelių naujovių, jie naudoja visas senas, populiarias ir labai patiklias schemas. Ir mes jau nuo senų senovės matom, kad populiariausias tebėra telefoninis sukčiavimas, tai kai žmogų tiesiog prikalbina ir jo nepaleidžia, arba netgi paleidžia su instrukcijom toliau, ką sakyti banke, kaip elgtis, kad tiesiog, kad jo neatkabintų nuo to kabliuko, mes turėjom neseną atvejį, vėliau galbūt netgi pavyks pasidalinti. Toliau mes turim phishingą, tai yra, kada iš tavęs bando išgauti asmeninę informaciją ir vėliau ją panaudoti prieš tave patį, ar ne, tai yra mūsų gaunamos žinutės, tai vadinamas smishingas. Tai yra vėlgi tas pats phishingas gali būti elektroniniais laiškais gaunama, nuorodos, pakvietimai elgtis čia ir dabar, padaryti pervedimus ir žmonės ant to vis dar pakliūna. Ir žinoma, investicinis sukčiavimas. Tai galbūt šitas gauna kažkiek daugiau dėmesio, nes žinoma, su mūsų pensijų reformų pas žmonės atsirado daugiau pinigų ir sukčiai rūpinasi, kad tuos pinigus būtų kur padėti. Tai jie pasiūlo daugiau platformų, sukurtų netikrų, žinoma, su didesne graža, be jokios rizikos, kad žmonės tiesiog patikliai galėtų ten sudėti savo pinigus ir vėliau jų netekti.
14: Tai šitie klasikiniai metodai, jūs užsiminėt, kad pasidalinsit pavyzdžių, kad aš jo neužmirščiau, paklaustų, tai apie ką tai?
15: Gerai. Tai paskutinis mūsų pavyzdys, kuris iš tikrųjų baigėsi sėkmingai moteriškiai, tai buvo senyvo amžiaus moteris, kuri atėjo į banko padalinį įtikėjusi, kad banke laikyti pinigus nebėra dabar saugu ir jinai atliko veiksmus, kad nusitraukti turimus indėlius ir panašiai ir norėjo visus pinigus suinvestuoti į auksą. Ir žmogus visiškai atsisakė bendrauti, kalbėti, jinai sakė, kad jinai turi savo sprendimą padariusiu, kad jinai nori, kad jos valia būtų vykdoma. Ir bankas kaip ir negali nevykdyti valios, ar ne, bet turi padaryti viską, kad žmogus iš tikrųjų žinotų, ką jisai daro. Tai prireikė dviejų žmonių įtikinėjimų, kad moteris pagaliau atgautų savo protą, pradėtų blaiviai mąstyti, kad iš tikrųjų čia galbūt ne tik tais investicija ar galimybė uždirbti, bet tai yra ir rizika. Tai, nu, aš tiesiog noriu...
14: O kaip jūs supratot, kad čia kvepia sukčiavimu, vat, kurioje čia vietoj supratot, kad gali būti, net gal normaliai norėjo žmogus į auksą investuoti?
15: Nu, kaip pasirodo, vėliau jinai pati sugrįžo po poros dienų parašyti padėką, kad konsultantės ją laiku sustabdė, kad jinai būtų tos pinigus atidavusi sukčiam. Tai yra tiesiog toks įrodymas, kad iš tikrųjų laiku ir tinkamos priemonės buvo imtasi. Kaip suprato, tai buvo vėlgi amžius, kada žmogus niekad neinvestavęs, niekad netlikęs jokių panašių veiksmų, nusprendžia suinvestuoti visus savo pinigus. Tai jau yra nu, pirmasis ženklas, kad gali būti, kad žmogus ne visai supranta, ką daro. Kartais būna, žinoma, kad tai ir nu, būna žmogaus sprendimas, bet tu turi atlikti eilę veiksmų, užduoti eilę klausimų, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip žmogus į kitos sprendimo priejo. Kai žmogus tau neatsakinėja, jisai atsisako sakyti, kas tas žmogus, kam pervės pinigus, kas jam patarė, iš kur nesužinojo apie tokią galimybę. Tai vėlgi yra galimybė tokių dalykų, kurie susiveda į vieną vietą ir duoda tą prielaidą, kad tai yra vis tik tai sukčius. Ir žmogus galiausiai susivokė, jinai vis dar nekalbėjo to vieno vizito metu, jinai tiesiog pradėjo verkti ir jinai išėjo. Bet žmogus neprarado tų pinigų, nepervedė. Kaip tokios schemos gali baigtis? Ai, tiesa, čia dar buvo vienas momentas, kad dokumentus labai atidžiai reikia tikrinti. Kartai žmonės ateina su tikrom sąskaitom, ar ne, kad tu susimoki už tą auksą irgi. Ir vėliau sukčiai netgi ateina į namus ir paima tą auksą iš tavęs, ale pasaugoti, arba pasaugoti, tai buvo neteisėta operacija ir tą auksą reikia dabar konfiskuoti. Tai įvairiausių būna po to dalykų, kada žmonės netenka netgi su tikrom sąskaitom atėję. Bet šį kartą buvo suklastota ir sąskaita. Tai buvo labai panašus pavadinimas į pas mus esančią įmonę, bet darbuotojas sutikrino ir vėlgi ten buvo vienos raidelės netitikmo, kas dar labiau padidino įtarimus. Tai šitoks buvo pavyzdys, kuris baigėsi sėkmingai ir žmogui sutaupė 44 tūkstančius.
14: O, na, aišku, jūs čia taip papasakot apie tuos signalus dažniausiai kylančių žmogus, nei iš jo, nei iš to visais gyvenimo santaupas, taigi jauksa, visai nekalba, visai tavim nepasitiki, kažkaip žiūri į tave kreivai, kaip jūs sakot, randa tikrindami tik vieną kažkokį tai skaičiuką, netikslų ar pavadinime raidelę, kur labai jau reikia super atidžiai. Valerija, vis dėlto kokios jūs matot, vat iš jūsų patirties dažniausios būna schemos, bet to, ką Žygeda jau minėjo, kaip sukčiai išmaniai bando išviliot žmonių pinigus.
16: Aš galbūt tik tas galėčiau pantinti Žygeda, nes tai tikrai nu, tokios situacijos vyksta, bet ką norėčiau paakcentuoti, kad jeigu šiandien dienai galvojate, kad jūs niekada netapsite sukčių auka, tai čia jau vertėtų sunerimti ir visuomet būti pasiruošusiam arba pasiruošusiai. Neužkipti ant to sukčių kabliuko, nes iš tiesų užkipti ant to kabliuko galima labai lengvai. Netgi aš pati laukiau siuntos ar ne iš tam tikro kurjerio, naktį gauna SMS pranešimai ir konkrečiai iš tam tikro kurjerio neva. Ir aš beveik buvau jau nepaspaudusi tuos nuorodos, tai reiškia, galėjau atiduoti savo pinigus ar ne sukčiams, bet visuomet yra auksinė taisyklė, gavai nuorodą, sustok, pirmai įsivertink situaciją, nuorodą, kas siuntėjas, koks telefono numeris, tu turėtų visai įsitikinti, kad čia tikras siuntėjas, ar ne, siunčia tavo SMS pranešimą ir tuo labiau su nuoroda. Kas liečia irgi investicinį sukčiavimą, tai tik tais papildysiu kolegė viską, ką minėjo, viską teisingai paminėjo ir vėlgi investicinio sukčiavimo, taip sakant, nukentėjusiais, jis gali tapti bet kas. Tu gali netgi ir išmanyti, nežinau, geriausius pasaulio akcijų biržas, turėti išsilavinimus, kelis netgi, nes tikrai buvo ir mano praktikoje tokia situacija, kuomet išties labai išprusęs žmogus, išsilavinimas tikrai ir pateko į investicinį sukčiavimą, prarado nemažą kiekį pinigų, bet kuomet man teko tirti tuos dokumentus, ką teikia tas klientas ar ne, tai yra, ką jam teikia sukčiai, taip sakant, viskas atėjo vis tiek tą mūsų patikrai, bet tie dokumentai buvo ant tiek gerai pagaminti, jeigu galima taip pasakyti, kad aš asmeniškai neturėjau prie ko prikipti, bet mano vidinė nuojauta uždėjo, kad nu, kažkas čia vis tiek negerai. Ir man užteko užduoti paprastą klausimą, tu iš kur sužinoti apie galimybę investuoti. Ir jo tuomet asmuo pasakė, nu tai su manim susisiekė telefonu, pasiūlė investuoti, aš sutikau, man parodė per programėlės, taip vadinamas, koks bus mano prieaugis. Ir nuo čia viskas prasidėjo. Net vat užteko to vieno vienintelio klausimų suprasti, kad kažkas čia jau negerai, kad jau bendraujame su kažkokiais brokeriais, yra perduoti prisijungimai prie interneto banko. Ko jokiais būdais niekam negalima perduoti, netgi savo giminaičiams, ar ne.
14: Tai vat, prisijungimai prie banko, sakyčiau, jau, aišku, apsimeta institucijų žmonėm ten, ar kokių bankų, ar policijos, ar kitų, ir tada jau žmonės, na, galvoja, kad jie su kažkokiu autoritetu kalbasi, bet Valerija, jūs pasakėt labai svarbų dalyką, kas, na, dažnai aš žiūriu su klausytojais bendraujant labai sutinki tokį požiūrį. Nu, ant to sukčiavimo kabliuko pasimauna tik visiškai žioplėje, aš taip bukai ir tiesiai pasakysiu, maždaug man tai tikrai, vat, kaip jūs sakėt, tas toks pasitikėjimas, man tai čia, žinaigi, čia tai rusiškai kalba, tai pasižiūrėkite ten, vat, Žemaitaitis nepamatė kažkokio galiuko meilę. Aš visiškai nesistebiu tuo, nes per tą visą srautą ir nepamatyti vienos raidės ar vieno skaičiuko, tai visiškai žmogiškai yra. Ir stebėtis tuo, kad žmonės apgaunami, kaip sakot, gauni siuntą naktį, ten prabraukit kažkokį tik tai ir viskas, jau daugiau nieko daryti nereikia. Ir tu visiškai nesusigaudai, tai žmonių kaltinti šitoj vietoj ir atsakomybės dėt, aš nežinau, ir Žygeda mančiau linktelio, kažkaip nereikėtų, tas mūsų toks, na, žinot, žiopliai patys kalti, manau, kad čia ne visiškai tinkamas dalykas.
15: Aš manau, kad čia visiškai netinkamas dalykas, nes mes kažkaip dar gyvenam su tuo gėdos jausmu, kalties jausmu, kad čia, nu, kaip aš prisidirbau, kaip aš čia prisižioplinau. Taip. Ir mes turim netgi duomenų, kad ne kiekvienas ateina ir pasako, kad čia aš nukentėjau. Ne kiekvienas praraportuoja tiek bankui, tiek policijai, ir kas sumažina netgi, nu, ir mūsų statistiškai gebėjimus pamatyti, kiek to viso sukčiavimo yra. Ir
14: Lietuvos banko apklausa, aš dariau laidą, apie pusę yra nukentėjusių, kurie pripažįsta ir, aišku, kaip jūs sakot, tikrai kitiem ir na, nedidelės sumos ir gėdos jausmas. Taip. Čia laiko nėra čia aiškintis, tai tikrai manau, kad gerokai daugiau. Kiti bijo ir meluoja, kad manęs nepalėtė tai.
15: Jo, tai to gėdintis turbūt nereikia, bet jeigu ir nenorit visiems kaimynam pasako, tai bent savo bankui ir policijai pasakykit. Tikrai, nu, padės kiek galės sugražinti tas lėšas ir galbūt ir pavyks. Dabar kaip išvengti to gėdos jausmo, ar ne, ką man čia daryti? Man labai patinka toks vienas patarimas, kad kiekvienas turėtumėm savo įsivaizduojamą sukčių. Nu, kad tiesiog galvotumėm, kad vieną dieną man paskambins, man ateis tas kažkoks laiškas, tada įtariau, žiūrėsiu į kiekvieną skambinantį iš nežinomo numerio, į kiekvieną atsiųstą nuorodą ir netgi žinom, kad su dirbtiniu intelektu arba su nulaužimo galimybė galima pamėgdžioti pažįstamus žmonės, ar ne, galima nukopijuoti jo ten paskyrą, numerį, dar kažką. Tai netgi jeigu gaunam kažkokią tai nuorodą iš pažįstamo žmogaus, taigi galima paskambinti arba parašyti kitų kanalų ir paklausti, klausyk, ką tu čia man atsiunti. Nu, aš tiesiog neatsidarinėju dalykų, jeigu aš nežinau, kas iš tikrųjų ir kodėl man siunčia. Tiesiog kartais gali būti ir virusas, gali būti ir tiesiog per klaidą kažkoks dalykas atsiųsti. Ir parsisiuntęs tokį virusą, tarkim, tu gali netgi įsileisti programėlės, kurios vėliau ir be tavo žinios surinks duomenis, ar ne, ir paskui galima bandyti įsibrauti ir interneto banką ir panašiai. Tai būkim truputį labiau nepatiklus.
14: Šitoj vietoj pabūkim šiek tiek paranojiški, nors net tas nepasitikėjimas savo bendruomenė, aišku, turi ir kitą pusę, bet Valerija, aišku, Man asmeniškai dažnai tas, man atrodo, klausytas kažkada pasiūlė čia viešai paskambinęs į laidą, kadangi čia tikrai didžiulė politinė tema, ta elektroninis sukčiavimas ir visuomeninė, ir manau, kad greitai nesibaigs, bet jis sakė, susimažinkit limitus pavedimų dienos ir tada jau, jeigu reiks, pasididinsit, jau apsvarstę, sustojęs, ką Žigėda sako, pauzę padaręs, gal su giminaičiu ar vyro ar žmona pašnekėjęs, tai tik tada, nes va, tie tokie limitai kartais irgi pavojus stumia. Vis dėlto, kokie dar yra, va, Valerija, jūsų patarimai, kaip žmonėm elgtis, kai jiems ta gaidelė įtarumo, nu, pradeda kilt, kaip sustoti, nes sukčiai, jeigu jie spaudžia, greitai reikia, to į laimėsit, jeigu tik per sekundę nepadarysit, prarasit kažką ir stumia mūsų tokį emocinį, žinai, nepatogumą.
16: Taip, tai visų pirma rekomenduočiau tikrai ir primiktinai rekomenduoju visų pirma staptelti ir niekur neskubėti. Niekas neatsitiks, niekas nesugrius, jeigu čia ir dabar kažką būtinai reikia paspausti, o jūs nepaspausit, ar ne? Tai visų pirma neskubėti, pagalvoti, įsivertinti. Jeigu gėda yra prisipažinti kaimynui, draugui, pasikalbėkit su šeimos nariais. Čia yra būtina, nes šeimos nariai atrodo toks yra pats artimiausias ratas, kur nu turbūt mažiausia ar nebūtų gėdas. Ir aišku, jeigu trūksta to užtikrintumo, tai visada galima pasiskambinti į savo finansų įstaigą, pasitarti, pasikonsultuoti, paaiškinti situaciją ir visų pirma nebijoti netgi detalių pasakoti, nes kiekviena maža detalė priklauso nuo to, o koks čia galimai bus scenarius, ar net bendravim su banku, bankas jūs galėstumėt ir tinkamai pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti arba ko nedaryti visai. Na ir taip pat rekomenduočiau ir nepamiršti mūsų policijos, kur skambinant 112, aš žinau, kad ten galima pasirinkti, kad susisiekti su policijos pareigūnais, kur irgi gali pakonsultuoti tokiais atvejais, ne, jeigu jūs įtarėte, kad galbūt vat, čia yra sukčiavimas, arba jūs tapote sukčiavimo jauna, taip sakant, auka, tai irgi gali jūs pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti.
14: Valerija, jūs sakėt, kad tikrai slaptažodžių niekam niekių gyvų nesakykit, net kartais ir artimųjų rate, tai tikrai ne ta informacija, kurią reikia dalintis, bet aš iš praeitos laidos atsimenu net patarimą Lietuvos banko atstovės, kad turėkit tarpusavėje, kadangi sukčiavimas dabar su tom dirbtiniu intelektu, balso sintezavimu, kuomet skambino klausytos, įsivaizduokit situaciją, paskambina kitame laido gale tyla. Tu sakai ten, alio, laba diena, ar kažkas nesusijungia, užtenka 10 ar kiek sekundžių, kad įrašomas tavo balsas ir kitą dieną nuo jo tavo balsu paskambino, ir jau tavo artimajam tokia iliuzija sukūrė, kad tavo artimasis skambina kažkokiam tai poreikiu ir na, ateina ir sako Lietuvos banko atstovė, turėkit tarpusavyje, tarp artimiausių žmonių susitarę slaptą žodį net patikrinimui, ar tikrai tas žmogus ar ne. Tai čia ateina reikalų kaip reikiant mums, man atrodo, su ta finansinė visa sukčiavimo schema.
16: Dėl pačio tas slaptažodį tikrai pritariu ir tikrai rekomenduoju šeimoje tokį žodį arba netgi sakinį turėti. Tai savotiškas tam tikras šiaip šeimoje yra kaip žaidimas smagus, kur mes turime nuspręsti ir visi tada visai lengvai įsimena šitą žodį arba sakinį. Ne? Arba taip pat galima nutarti, kad jeigu vat, skambina, pavyzdžiui, man mama, bet aš turiu įtarimą ir mes, pavyzdžiui, galime turėti susitarimą, kad tada ne telefonu bendraujame, o nežinau, galiu paskambinti kitų numerių per kitą programėlę ar ne paskambinti savo mamą ir pasakyti tą patį raktažodį, tai yra slaptažodį arba sakinį, kad tikrai įsitikinti, kad mes šnekame, nu aš šneku su mama.
14: Tikrai su mama. Sakot apie tai irgi jau reikia pradėti galvoti ir gal net ir turėti. Jau net tokį slaptažodį. Vis dėlto, kiek bankai, kadangi jūs esat, nu, bankai, mokėjimo agentūros, mokėjimo institucijos šiuo atveju, kiek bankai, na, pajėgus, jeigu žmogui jau pavedimą padarius, kyla įtarimas, kad jis kažkas tai vat netem padarė stabdyti tą mokėjimą, kiek bankai pajėgus vat technologiškai, nežinau, yra tie momentiniai, kurie labai staigiai suvaikšto ir ten jau labai sunku tada turbūt atgal išsireikalautos pinigus, bet žygeda vis dėlto kokios finansinių įstaigų šiandien galimybės, nes aš matau politikai, kai kurie siūlo ir tą pavedimų stabdymo planą, kad va čia būtų apsauga nuo sukčiavimo, aišku, tada verslui nepatogu, žinot, nori visi greitai pinigų. Kaip bankai čia galėtų vis dėlto padėti žmonėms, jeigu jiems, nu, vat iškilo, kad jau kažkur tai paspaudžiau ne ten, kur reikia?
15: Tai aš dar kartą priminsiu, kad kai spausti nereikia skubėti, tai skambinti banką reikia skubėti. Kuo skubiau paskambinsit, perspėsit, tuo didesnė tikimybė, kad spėsim tos pinigus sustabdyti ir grąžinti. Dabar, jeigu kalbant apie bankų technologijas, tai visi bankai iki vieno investuoja į nuolatinį technologijų tobulinimą. Ir turbūt aš čia nedaug žodžiausiu, bet statistika pakankamai daug pasako. Jeigu mes turim procentiškai už pirmą ketvirtį šių metų lyginant su praeitų metu, ar ne, bandymų kiekis apgauti sukčiavimą išaugo 40%, nukentėjusių arba ta suma, kurią žmonės prarado, yra mažesnė be 20% nei pernai pirmą ketvirtį. Tai man atrodo, statistika pakankamai daug pasako. Ar mes padarom viską, turbūt visada galima geriau ir iš tikrųjų kiekvienas bankas stengiasi tiek žmonių kompetenciją kelti, tiek investuoja į technologijas. Daug kas priklauso nuo reguliacijos, kuri yra, tai momentiniai mokėjimai vis tik tai nėra kažkas, ką bankas susigalvoja, tai yra Europos Sąjungos reguliacija, ar ne, ir nu, bankai negali tiesiog nevykdyti.
14: Kaip įmanoma, jeigu ten per porą valandų žmogus apsižiūrėjo, kad kažką jau neten prispandė.
15: Visada geriau pranešti bankui, negu nepranešti. O jau kaip ten pavyks, nepavyks, nu aš negaliu komentuoti, yra atskiri atvejai, priklauso kur vedė, kokiu būdu pervedė ir panašiai.
14: Valerija, vis dėlto per kiek galima dar sustabdyti šitą sukčiavimo traukinį, jeigu jis jau žmogus paspaudė kažką?
16: Taip, žiūrėt, ir paminėjo, čia yra labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes kiekvienas atvejis tikrai yra individualus ir priklauso nuo technologinių sprendimų, kaip tas mokėjimas buvo patvirtintas, kokiu būtų ar tai kortelė, ar tai pavedimu, ar su papildomu PIN kodu, be papildomu PIN kodu. Čia tikrai labai daug tų variacijų ir aišku, tai priklauso nuo finansinių įstaigų technologinių sprendimų. Ar ne? Tai vat, nu, sunku labai atsakyti šitą klausimą, per kiek laiko galima sustabdyti.
14: Dar vienas būdas, su kuriuo tenka, žinoti, laiškeliai, bet būna, kad sukčiai įsiskverbia ir ypač verslo į įmonių kažkokius susirašinėjimus ir ten matydami vieną ar kitą susirašinėjimą, jie ne, kažkaip iš pateikia suklastotą skaičiuką, dar kažką žygėda, vis dėlto kokios čia rizikos, vis dėlto, kai į, nu, tarkim, mūsų vat, susirašinėjimą mato sukčius ir jisai paskui pradeda jumis ar mani manipuliuojant kažkaip ištraukinėti pinigus.
15: Jo, tai čia dažniausiai būna ilgesnis procesas ir kai įmonės nepakankamai, sakyčiau, turbūt investuoja į saugumą, į IT saugumą ir naudoja neapsaugotą susirašinėjimo priemonės sistemas, tai tada sukčiai perima tą susirašinėjimą, jie pabūna ilgą laiką tik stebėtojais, kad pažiūrėti, kokie čia sandoriai, apie ką čia kalbama. Ir tik tais, kai mato, kad jau vat, tuoj turi būti siunčiama sąskaita, tai vietoj tos sąskaitos tada jau atsiunčia savo suklastotą sąskaitą arba elektroninį laišką, kuriame sakoma, kad vat, nu, mes kaip įmonė keičiam savo banką ir dabar reikės pervesti į kitą banko poskirį. Ir taip įvyksta tie vat, sukčiavimai, kada iš tikrųjų sandoris turi įvykti, iš tikrųjų ilgą laiką bendrauja tie tikri partneriai ir tik tai lemiamų momentų yra pakeičiama arba sąskaita, arba bankas ir tas mokėjimas nukeliavo ne ten. Tai žmonės lieka ir be pinigų, ir be prekių paprastai. Ką daryti, kaip nuo to apsisaugoti, tai yra keletas dalykų. Tai automatizuoti mokėjimus, čia yra, jeigu turi tokią galimybę, tai pirmiausia taip ir padaryti. Tai vadinasi, kai ateina laiškas prašantis pakeisti banko poskirį arba atsiųsti pinigus į pakeistą sąskaitos numerį, tai iš karto jau turėtų būti pranešimas, raudonas pranešimas, kad kažkas ne taip ir tau reikia toj vietoj pasitikrinti. Kas dar svarbu, kad tikrinamės ne su kolega paklausdamas, ar čia viskas gerai, kaip tau atrodo. Nes, nu, jeigu susirašinėjimas tikras, tai aš irgi pasakysiu, kad čia viskas gerai.
14: Labai palinkėčiau, žinot, man tas įstrigo jūsų abiejų patarimas, tai šiek tiek, kai liečia finansus, pinigus ir tą visą atsakomybę, nu, nebijokim pabūti šiek tiek paranojiškais. Šitoj vietoj matom, kas vyksta, ir tikrai ta paranoja apsaugos mus nuo daugybės problemų, apie kurias ką tik kalbėjom su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadove, ir Valerija Adamovič. Valerija yra sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje užsimančioje elektroniniais mokėjimais ConnectPay. Ačiū jūsų laiką, gražios visiems likusios dienos, gražių švenčių išeiginių, likit su Žinių radiju ir toliau iki kitų pasimatymų.
12: Pergudrauti sukčių.
13: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
8: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
11: Žinių radijas.
5: Lietuvoje 14 valandų ir jau beveik 30 minučių.
11: Žinios.
5: Vilniaus meras vilėsi, kad nacionalinio stadiono operatorius prioritetą teiks futbolui. Lietuvoje auga nedarbo lygis. Egiptas praneša apie šalyje fiksuotą drono ataką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Belta pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Europos vadovų tarybos pirmininkas pareiškė, jog naktinis Rusijos oro smūgis Ukrainai bei Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra įrodymas, kad Rusija kelia pavojų Europos saugumui. Antonijų Košta pareiškė užuojautą per smūgius Ukrainoje žuvusių aukų artimiesiems bei pažadėjo Ukrainai ir Lenkijai Europos Sąjungos paramą. Kartu jis paskelbė, kad Europos Sąjunga toliau plės paramą Ukrainos oro gynybai, taip pat taikytina gebėjimams atremti raketų bei dronų atakas. Vilniaus Šeškinės mikrorajone sparčiai kylant nacionalinio stadiono karkasui, kol kas dar nėra žinoma, kas operuos naują objektą, sako sostinės meras. Visgi Valdas Benkunskas nurodė besitikintis, kad operatorius jame prioritetą teiks futbolo, o ne kito pobūdžio renginiams. Viešo erdvėje buvo kilusi diskusija apie tai, kam pagrindinėse Lietuvos sporto erdvėse turėtų būti teikiamas prioritetas – sportui ar kitiems pramoginiams renginiams. Ta paskatino situacija Kaune, kai vietos futbolo klubo Kauno Žalgirio trečiadienio rungtynės atrankoje UEFA čempionų lyga buvo perkeltos iš Dariaus ir Girėnų stadiono į Jonavą. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, skelbė Eurostatas. Birželį siekė beveik 7%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, šių 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Tuo tarpu bendrijos nedarbo lygis vidutiniškai siekė 6%. Preliminariais duomenimis viso Europos Sąjungoje darbo neturėjo per 13 milijonų žmonių. Japonijos žemės drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34, o išgyvenusiųjų padėtį sunkina karščiai. Pranešama, kad 10 tūkstančiai žmonių po įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros tvyrant alinančiam karščiui. Kumamoto nelaimių valdymo biuras paskelbus atnaujintus duomenis pranešė, kad po įtariamo dujų sprogimo iš prekybos centro griuvėsių ištraukti 7 žmonių palaikai. Biuro duomenimis dar 8 žmonės žuvo gamykloje Jatsuširo mieste, kur sugriuvo dalis gamyklos kamino. Tarp 5 žmonių būklė po daugiau nei 7 balų stiprumo požyminio smūgio yra kritinė, o beveik 9,5 tūkstančio vietos gyventojų tebėra evakuacijos centruose pietvakarinėje Japonijos Kiušių saloje. Egipto vyriausybė pranešė, kad Damietos uoste kilusi gaisrą sukėlė drono ataka. Tai pirmasis toks išpuolis prie šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Nors per JAF ir Izraelio karą su Iranu kitose regiono vietose esantys energetikos objektai buvo apšaudyti dronais ir raketomis, Egiptas iki šiol to buvo išvengęs. Uosto Egipte direkcija nurodė, kad nepaisant atakos darbai vyks įprastai.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
9: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
11: Orai.
10: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi, su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
6: Žinių radijas. Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
18: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laidos vedėja ir autorė Rūta Leitanaitė. Kas tai? Cirko palapinė? Koncertų salė? Katedra? O gal milžiniškas žibintas? Tokius klausimus užduodavo Prancūzijos Bretanės gyventojai stebėdami kylantį naują sporto ir kultūros centrą. Tačiau architektams rūpėjo ne tik sukurti ikoną miestui. Jie norėjo, kad pastatas taptų naujų bendruomenės traukos centru, vieta, kuri sujungtų anksčiau viena nuo kitos nutolusias miesto dalis. Josephine Baker Marie Jose Perec sporto ir kultūros centro Labuserie projektas neseniai pateko tarp 5 geriausių Europos šiuolaikinės architektūros pavyzdžių ir varžėsi dėl Mies van der Rohe prizo. Apie tai, kaip vienas pastatas gali tapti ir viešąją erdvę, ir naujų miesto orientyrų, šiandien kalbėsime su projekto autoriumi architektūros biuro Onze 4 įkūrėjų architektu Gustavo Silva Nicoletti. Nuo ko prasidėjo šis projektas? Nuo pastato ar nuo miesto?
19: You know, in France, small cities, a kind of rural cities, there is not really a urbanism.
20: Prancūzijos mažose miestuose ir miesteliuose šiandien iš esmės nevyksta planinga urbanistinė plėtra. Paprastai juose yra istorinis centras, kuriame sutelkta pagrindinė infrastruktūra. Tačiau miestai plečiasi fragmentiškai, statomi nauji gyvenamieji kvartalai, o viešosios erdvės ir ryšiai tarp jų lieka neapgalvoti. Todėl kiekvieną kartą, kai pradedame dirbti Bretanijoje, pirmiausia stengiamės perimti urbanisto vaidmenį ir sujungti mūsų projektuojamus visuomeninius pastatus su miestu. Nors tam neturime nei papildomo finansavimo, nei užduotyje numatyti buvo sporto aikštynai. Deja, tarp jų nebuvo jokio ryžio. Sklipe, kuris buvo skirtas sporto ir kultūros centro projektui, jau buvo du visuomeniniai pastatai – nedidelė sporto salė ir daugia funkcija erdvė. Aplink buvo sporto aikštynai. Deja, tarp jų nebuvo jokio ryšio. Žvelgdami į padriką sporto komplekso struktūrą, pasiūlėme pagrindinį pėsčiųjų taką perkelti į centrinę ašį. Taip sujungiame esamus buojų, o pats takas perskiria mūsų pastatą į dvines dabar gali pereiti per jį kiaurai. per jį kiaurai. Labai paprastų sprendimų sukūrėme naująją viešąją enčias funkcijas. Labai džiaugiamės, kad tai iš tiesų suveikė. Savivaldybė vėliau nutėsė papildomus pėsčiųjų ryšius tarp miesto centro ir mūsų sukurtos viešosios erdvės. Tai pirmasis dalykas, kurį darome laimėjo konkursą Prancūzijoje. Stengiamės atlikti urbanisto
19: vaidmenį.
18: Kodėl vieną programą nusprendėte padalyti į du pastatus?
20: Iš esmės nėra. Todėl, kad programa buvo labai sudėtinga. Reikėjo įrengti šokių salę, skvošo erdvę ir didelę universalią sporto salę. Tai labai skirtingos funkcijos. Todėl projektą padalijome į du pastatus. Vienas jų kompaktiškas, gerai apšiltintas tūris, kuriame sutelkėme visas šildomas patalpas, šokių salę ir pagalbinės erdvės. Kitas tūris – didžiulė erdvė, įkvėpta 16 amžiaus Bretanės turgaviečių. Tai buvo vietos, kur po vienu stogu vyko visas visuomeninis gyvenimas – turgus, susirinkimai, šventės ir šokiai. Norėjome sukurti ne konkrečiai funkcijai skirtą pastatą, o erdvę, kurioje galėtų vykti labai

0: sprendimas.
1: There was not our decision. I mean, it was the client in the, with the competition who asked to make the textile.
2: Iš tikrųjų, tai nebuvo mūsų idėja. Konkurso užduotyje pats užsakovas prašė suprojektuoti tekstilinės membranos pastatą. Mus sudomino, beveik nejungiant dirbti. Bretanija jos nėra daug, todėl sportuoti galima beveik nejungiant dirbtinio apšvietimo. Tačiau membrana turi ir trūkumą. Vasarą ji labai įkaista. Todėl suprojektavome stačiakampę dėžę su pakeltais kampais ir žemesne centrine dalimi. Pastato stogo linija įgavo labai savitą siluetą. Aštrus kampai laikantis baltą viduryje įlinkstančią paklodę. Tokia forma leidžia šiltam orui natūraliai kilti į viršų ir pasišalinti per ventiliaciją. Angas. Iš esmės, būtent šis natūraliu.
1: So this is the shape of the building. Basically is this reflection to have this kind of four zones where you can evacuate the heat of the in the summer.
0: Paaiškinote, kad šis sprendimas pirmiausia kilo iš funkcinių poreikių. Tačiau ką galite pasakyti apie architektūrinį įvaizdį?
1: When you start working is kind of also an intuition, no?
2: Forma.
1: You know, the catenary...
2: Kai pradedi projektuoti, didelę reikšmę turi intuicija. Galvojau apie katenarę. Idealią kreivę, kuri susiformuoja pakabinus lyną tarp dviejų taškų. Norėjau sukurti vertikalų pastatą, todėl intuityviai pradėjau dėlioti atraminius taškus. Intuicija yra pusiau patirtis ir pusiau kūrybiškumas. Viskas jau slypi mumise.
1: Intuition is a half of experience and another half of creativity, no? So everything is there already. So it's not only function, of course.
0: Ar projektuodami galvojate, kad šis pastatas taps naujų miesto simboliu?
1: No.
2: Mes galvojame apie... Apskritai negalvojame tokiomis kategorijomis. Mes galvojame apie architektūrą, apie jausmus, suvokimą ir erdvinę patirtį. Tačiau, kai pastatas buvo baigtas, paaiškėjo, kad jis atrodo įspūdingai, ypač vakare. Šviesa iš vidaus persišviečia pro membraną ir pastatas tampa šviečiančiu objektu. Mažų miestelių orientyrai tradiciškai būtų šiandien. Visuomeniniai pastatai dažnai neturi šio vaidmens. Šiandien visuomeniniai pastatai dažnai neturi šio vaidmens. Pastebėjome, kad labai įdomu stebėti šį pastatą iš toli, nes jis tarsi parodo, kur yra miesto visuomeninis centras ir visos pagrindinės miesto funkcijos. Be to, jei matai pastatą net iš gana didelio atstumo, atrodo, kad iki jo nueiti yra lengviau. Žinoma, džiaugiamės, kad pastatas tapo tarsi miestelio žibintų ar švyturių, tačiau tai nebuvo pirminis mūsų tikslas.
1: Effect of lantern, but was not really the intention of our work.
0: Kaip į šį pastatą reagavo vietos bendruomenė?
1: One day I went to the construction site and was very, very funny and I was very happy.
2: Vieną dieną nuvykau į statybvietę. Prie manęs priejo netoliese gyvenantis žmogus ir paklausė, ką jūs čia statote? Mečetė? Katedra? Tai mane labai nučiugino, nes būtent tokia ir buvo viena iš idėjų, kad pastatas galėtų būti suvokiamas labai įvairiai. Šiandien tai sporto ir kultūros kompleksas, tačiau ateityje mes nežinome, kokia bus jo paskirtis. Ir tai yra gerai. Man labai patinka dramaturgija, kai norėdamas patekti į visuomeninį pastatą, pirmiausia turi leisti žemyn. Šiame projekte takas eina viršutinėme lygyje, todėl pagrindinį įėjimą įrengėme šiek tiek žemiau reljefo. Lankytojai pirmiausia nusileidžia į vestibiulį, o iš jo siauru, žemu ir tamsesniu koridoriumi patenka į pagrindinę salę. Visą tai suprojektavome tam, kad žmogus, išėjęs iš šios suspaustos erdvės į didžiulį tekstilinės membranos gaubiamą tūrį, pilna natūralios šviesos ir medinės konstrukcijos grožio, spontaniškai ištartų oho. Mums tas oho momentas taip pat yra architektūros dalis. Architektūra tai ne tik funkcija, ne tik urbanistiniai ryšiai, ne tik biudžetas ar konstrukcija. Tai ir gebėjimas sukurti emociją, kurią žmogus patiria atrasdamas erdvę.
1: But it's also this kind of things that people can feel when not only use the building, but we can, they can just turn around and discover the spaces.
0: Tekstilinė membrana nėra vienintelė medžiaga, kurią naudojate šiame projekte. Labai svarbu vaidmenį atlieka ir mediena. Klijuotosios medienos konstrukcijos šiandien jau nėra revoliucinis sprendimas, tačiau tokio mastelio erdvėse jos kelia nemažai.

0: Mažai iššūkių. Kaip projektavote medinės konstrukcijas?
1: Could be a very complex structure of timber. Because, you know, we have the four points.
2: Buvo galima suprojektuoti labai sudėtingą medinę konstrukciją, tačiau šiame projekte siekiame suderinti sudėtingumą ir paprastumą. Pastatas remiasi ant keturių atraminių taškų, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jų geometrija labai sudėtinga. Iš tikrųjų, jie suprojektuoti simetriškai. Įstrižai nesijungia du aukštus ir du žemus taškus. Toks sprendimas leido gerokai supaprastinti konstrukciją, sumažinti kainą ir kartu išlaikyti tą patį erdvinį įspūdį. Pastato centre įrengta plieninė sija, kuri laiko medinės konstrukcijas ir leidžia po ją palikti visiškai laisvą erdvę. Tai būtina sporto funkcijai. Šiame projekte dirbome su puikiais konstruktoriais, kurie sudėtingus dalykus sugebėjo paversti labai paprastais.
1: We work with the fantastic engineers who made the difficult things in a very simple way.
0: Kodėl pasirinkote medį, o ne plieną?
2: Pirmiausia, dėl anglies dioksido pėtsako. Mediena šiuo požiūriu yra gerokai palankesnė nei plienas. Be to, Britanijoje mediena naudojama labai plačiai. Vietos rangovai puikiai moka su ja dirbti, o dirbti su plienu jie turi gerokai mažiau patirties. Tačiau yra ir kita priežastis. Mums mediena primena senasias Britanijos turgavietės. Tai medžiaga, kuri labai stipriai susijusi su vietos architektūros tradicija. Man apskritai labai patinka mediena. Tai beveik vienintelė statybinė medžiaga, kurią statybvietėje galima labai lengvai koreguoti. Todėl savo projektuose medieną naudojame labai dažnai.
0: Jūsų pastatas yra naujas. Ar šį projektą galima vadinti transformacijos projektu?
1: Of course, we have a territory that is not qualified.
2: Be abejo, turėjome teritoriją, kuri jau egzistavo, tačiau jai trūko kokybės. Ji nejungė gyvenamųjų rajonų tarpusavyje, nesijo visuomeninių pastatų su miesto centru ir aplinkinėmis kaiminystėmis. Todėl pirmasis pakartotinio panaudojimo veiksmas buvo urbanistinis. Paprasčiausiu sprendimu, perkirtę pastatą ir sukūrę viešą taką, iš esmės pakėlėme visos urbanistinės aplinkos kokybę. Antra, mes neapsiribojome vien tuo, ko iš mūsų buvo prašoma – suprojektuoti sporto centrą. Sukūrėme atvirą programą. Dėl dviejų įėjimų ir lankščios erdvės pastatas gali priimti daugybę kitų funkcijų, kurių šiandien net negalime numatyti. Pastatai turi būti suprojektuoti taip, kad galėtų būti panaudoti iš naujo. Jie turi gebėti prisitaikyti prie skirtingų funkcijų, nereikalaujant didelių rekonstrukcijų. Būtent tokį transformacijos potencialą matome šiame projekte. Ir galiausiai, pati tekstilinė membrana taip pat gali būti panaudota pakartotinai. Ją galima perdirbti į naujas membranas kitiems pastatams arba pritaikyti kitoms reikmėms. Tas pats pasakytina ir apie medieną. Tam tikra prasme, šiame projekte turime du skirtingus pastatus. Vienas – tradicinis ilgamžis pastatas, kuris tikriausiai išliks labai ilgai. Kitas – didžiulė, lengva konstrukcija, kuri vieną dieną gali ir nebeegzistuoti. Ir tai taip pat yra tam tikra efemeriškumo forma. Galimybė, kad architektūra nebūtinai turi būti amžina.
1: In a way, we have two buildings. A very classical building that is going to remain, and huge building that maybe one day is going not to be there anymore. And also it's a kind of very huge ephemeral or not building, but ephemeral is also a possibility.
0: Šiandien apie naują sporto ir kultūros centrą, kuris pakeitė mažo Britanijos miestelio La Buxerie viešąjį gyvenimą ir įvaizdį, kalbėjome su projekto autoriumi architektūros biuro Onze 4 įkūrėjų architektu Gustavo Silva Nicoletti. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju medijų rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Feisbuke. Viso geriausio.
3: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušriečių galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Šiemet dėl egzaminų rezultatų pateikta 1000 apeliacijų. Ispanijoje netoli Madrido atšauktas miškų gaisrų pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sako, kad sprendimas iš Ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Kaip skelbė portalas 15 min, Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Mirusio kūdikio tėvams atstovaujantį teisininkė Dalia Jasevičinė portalui teigė, kad vaiko motina susergančių kūdikio atvyko į Kauno klinikas, kur ligoninė socialinė darbuotoja nesulaukusi diagnozės ir matydama tik simptomus, kreipėsi į vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą dėl galimai netinkamo motinos elgesio. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė pabrėžė, kad sprendimas atskirti vaiką nuo šeimos priimamas tik kraštutiniais atvejais, kai tėvai nebendradarbiauja, nepriima pagalbos, o vaikui iškyla reali grėsmė. Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušriečių galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 VRK nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Klausimą dėl Nemuno aušros neteisėtai gautų daugiau nei 28 tūkstančių eurų siūloma atidėti, kol bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų partijoms. Tai būtų antras šiurkštus Nemuno aušros finansinis pažeidimas. Dar kovo komisija nusprendė, jog Nemuno aušra 2024 Kartais metais į savo lyderio bei partijos narės, nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų, tai daugiau nei 111% ir iš jų keitė darbų įvertinimus, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, o 47 sumažėjo. Daugiausiai apeliacijų per 400 šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų. Apeliacijų skaičius sudaro mažiau nei 1% visų egzaminų laikymų. Lenkijos rytuose nukritusi raketa tikriausiai buvo rusiška, žurnalistams pareiškė šalies premjeras. Donaldas Tuskas anksčiau teigė, kad per Rusijos didelio masto raketų ataką prieš vakarų Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė. Vietos pareigūnai anksčiau pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimininę Ukrainą liko 10 metrų skersmens krateris. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių šalyje buvo skubiai pakėlusi į orą naikintuvus. Ispanijos premjeras atšaukė dėl miškų gaisrų netoli Madrido paskelbtą ekstremaliąją padėtį. Pranešama, kad evakuoti liko apie 1000 gyventojų. Tuo tarpu pareigūnai spėjo, kad besitęsianti karščio banga kelia gaisrų atsinaujinimo grėsmę sostinės regione. Skaičiuojama, kad Madrido ir Avilos gaisrai bendrai sunaikino mažiausiai 77 tūkstančių hektarų plotą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
5: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir mūsų Facebook'ą bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
11: Žinių radijas.
12: Atviras pokalbis.
13: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vos prieš kelis mėnesius Donaldo Trumpo ir Vladimiro Zelenskio santykiai atrodė pasiekę žemiausią tašką. Baltųjų rūmų konfliktas, sustabdyta karinė pagalba, abejonės dėl JAV įsipareigojimų Ukrainai ir nuolatiniai raginimai Kyivui, kuo greičiau sėsti prie derybų stalo, leido manyti, kad Vašingtono ir Kyjevo partnerystė išgyvena rimčiausią krizę nuo plataus masto karo pradžios. Tačiau pastarosiomis savaitėmis matomas ryškus tono pasikeitimas. Trumpas vis atviriau reiškia nusivylimą Putinu, remia griežtesnį ekonominį spaudimą Rusijai, o susitikimuose su Zelenskiu kalba ne tik apie taikos paieškas, bet ir apie konkrečią karinę paramą nuo Patriot sistemų iki galimybės Ukrainoje gaminti jų perėjimus pagal JAV licenciją. Kyjivas šį posūkį vadina reikšmingu, bet ekspertai perspėja, kad realūs rezultatai paaiškės tik po kurio laiko. Svarbu ir tai, kad vis nuskamba perspėjimai, jog JAV remdama Ukrainą, o kartu kovodama artimuosiuose rytuose sparčiai išnaudoja ir savo pačios gynybos resursus. Ar verta sunerimti? Ar Trumpas iš tiesų pakeitė požiūrį į Ukrainą nusivylęs Kremliaus nenorų derėtis, o gal tai tik pragmatiška taktika siekiant priversti Putiną sėsti prie derybų stalo ir sustiprinti savo kaip taikdario pozicijas? Apie tai mes laidoje šiandien ir diskutuosim kartu su mumis. Šiandien buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Sveiki.
14: Labas diena, labas rytas.
13: Ir taip pat kartu studijoje ambasadorius Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje Eitvydas Bajarūnas. Sveiki.
15: Sveiki, gyvi.
13: Tai gal, ponia Valionė, nuo jūsų pradėkim. Ar jūs sutinkat su tais visais vakarų apžvalgininkais, kurie ypač po užvakarykščio susitikimo ar pasikalbėjimo tarp Zelenskio ir Trumpo sako, štai pagaliau Trumpas tapo ištikimu Ukrainos remėjų?
14: Trumpas ir žodis ištikimas nelabai dera. Aš manyčiau, kad diplomatinis, politinis atsargumas turi išlikti. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti tai, kas vyko prieš metus, vasario mėnesį, daugiau kaip prieš metus, po to Ankoridžas ir tai, kas vyksta dabar, tai mes matome didelius pokyčius taip pat ir maga tų, sakykime, blogerių tarpio Laura Loomer, šiandien vieši Charkove ir daro interviu su einančiu pareigas gynybos ministru ir dirba labai stipriai, sakykime, Ukrainos naudai ir Trumpo naudai. Tai moteris, kuris sugebėjo priimti į darbą, taip kabutėse sakau, arba atleisti darbo, iš darbo dešimtis Trumpo administracijos darbuotojų tokia jos įtaka. O šiandien jinai vietoj to, kad promuoti Rusiją ir kalbėti apie Ukrainos nacizmą, jinai daužomame raketų Rusijos raketų daužomame Charkove rodo ukrainiečių didvyriškumą. Taip, kad viską galima pakeisti, išskyrus mano dideliam džiaugsmui, kol kas nepavyko pakeisti vieno dalyko. Tai yra amerikiečių nusiteikimo prieš Rusiją ir stiprios amerikiečių paramos Ukrainą. Ir paskutiniai tyrimai sociologiniai, kurie už vakar padaryti, rodo, kad ta tą liniją Amerikos tauta, amerikiečiai žengia ir tolyn. Ir artėjant prie rinkimų, prie tarpinių rinkimų lapkričio pirmom dienom, na, Trumpas turi atsižvelgti į šitą amerikiečių poziciją. Betgi Trumpas yra verslininkas ir Rusija to naudojasi. Jeigu jam vėl pasiūlys kažkokius aukso kalnus, kuriuos bus galima vėl pajokausiu per tą naujai iškastą tunelį, kurį siūlo rusai kasti tarp Aliaskos ir Čiukotkos ten, atvežti daug naujų prekių į Ameriką ir leisti jiem uždirbti, nu tai Trumpas perės tenai. Bet čia mano tokia gal satyra ar humoras. Šiaip jau objektyviai Trump administracija mato, kad Ukrainos palaikymas yra neišvengiamas Trumpui. O kita vertus, Trumpas mėgsta nugalėtojus. Ir iš tikrųjų matome viena, kita, trečia sėkminga akcija, bandymai asimetriškai atsakant, ką Lori Loomer vakar papasakojo naujasis einantis pareigas gynybos ministras Khmara, tai jai palieka įspūdį ir palieka įspūdį Trumpui. Reikia tik tai džiaugtis, kad tokioj fazėje dabar esame, tačiau sutinku, reikia būti atsargiu ir visą laiką reikia su Trumpu bendraujant, visą laiką reikia dairytis pro petį.
13: Atrodo, kad Zelenskis tą receptą tikrai rado, ponia Bajarūnai. Labai dažnai yra minima, kad Trumpas mėgsta nugalėtojus, tai būtent dėl to, kad dabar geriau sekasi Ukrainai ir matoma, kaip Ukraina sugeba smūgiuoti ir Rusijos gilumą, būtent dėl to neva Trumpui patinka. Bet jeigu mes taip dar šiek tiek apverstume klausimą ir pagalvotume, o Putinas dar turi kažkokių svertų vėl arti taip priartėti prie Donaldo Trumpo, kaip kad buvo padaręs nekart?
11: Na, aš gal papildysiu savo kolegą ir bičiulį Antaną Valionį, kuris pradėjo nuo tokio skepsio, kad Trumpas ir ištikima ir nuosikli nuomonė. Aš gal pradėčiau nuo to, kad Trumpas nereiškia savo nuomonės. Jis reiškia savo nuomonę interpretuodamas tos įvykius, bet jis iš esmės atstovauja Amerikos nuomonę. Ir čia mums reikia atsiminti, kad mes kartais galvojam, myli Zelenskį, nemyli Zelenskį, taip, ten pas jos yra dėl to Baideno sūnaus bylos, ten likutinių kažkokių tai nemeilių, mylinimėlį Putino, tai na, čia irgi man kad tas būtų juokingai skamba, kaip prikočiatas Trumpas ir meilė Putinui. Trumpas žiūri Amerikos interesus, kaip jisai supranta, kaip magas supranta, ir jie žiūri tos interesus dėje ne iš to, ko mes buvome pratę idealistinės, moralios Amerikos užsienio politikos, bet kaip laimėti rinkimus, ir čia jam Trumpui šiuo metu yra lapkričio rinkimai, kurie, manau, jau pralošti, bet vis tiek Trumpas dabar ieško teisinių kitokių priekabių, na, aišku, jisai bandys kažkaip pergalę mest ant stalo, čia Ukrainos sutartys, čia pergalė yra ne, na, ir aišku, po to jisai galvos, jisai jau kalba apie trečiosius savo prezentavimus. Tai, kad Trumpas tikrai čia nėra nei meilės, nei meilės. Jis tiesiog konstruoja savo politinę ir savo magos politinę ateitį. Ir ačiū Dievui, kad būtent mes dabar atėjom ir kaip pati jo nesakai, į tą ciklą, kai tas jau Rusijos įtaka, na, atrodė, kad jinai buvo didžiulė, pernai pavasaris ir nemeilė Zelenskiui šiuo metu išvirto, visiškai atrodo priešinga. Bet aš pilnai pritariu kolegai, čia gal nebus, kad jau staigiai kažkokiu tai prekiu pasirodys daugiau, ar ten iš Putino ateis kažkokiu tai pasiūlymu ir Trumpas pakeis. Tiesiog Trumpui šiuo metu susidėliojo. Irano kare Rusija aiškiai tapo ne jo draugė. Ir čia mes visi matėm, kai Trumpas sakė, paklausiu Putino, ar tikrai jisai davė tos duomenys Iranui. Aišku, tas bendradarbiavimas bendras Irano Rusijos ir tai, kad netgi Ukraina pasiūlė savo prieš droninę gynybą, jau vis tiek Trumpui skamba, ne, kad jau tas Zelenskis yra žymiai geresnis negu šitam tokiam kontekste. Imkim Kiniją. Na, Kinijos kontekste gal Ukraina čia visai nėra žaidėja, bet Rusija tikrai nėra šitoj lygtyje Amerikos pusėje. Dėl to Trumpui tas dėlionė, tas Putino tas meilė, nemeilė, daugiau persimėti tai, kad jisai na, žiūri, kad jis tokio nemato, kad didžiulės šiuo metu naudos yra iš paramos Putinui. Tuo pačiu brandolinė valstybė, didžiuliai žaidėjai, Trumpas mėgsta didelis valstybės, su jom kažkokį klausimą spręsti ir tikėtis, kad jisai visiškai atsimestų į Ukrainos pusė, kaip mes tikimės, ir čia jau visiškai jau ta mūsų vakarų, ta europinė pergalė prieš, prieš tą blogį, ir Trumpas jis tos mūsų pusė, tikrai aš to negalvočiau. Putinas. Tikrai, jeigu įsivaizduojame, kai, kai Putinas šiuo metu savo bunkerį yra užspęstas ir baimėje ten tirto jo rankos, matydamas Valberis gaistrus, ar, ar, ar, ar jeigu jam parodo tos vaizdus televizijos, kur ir socialinės medijos, kaip verkiančių rusų, kurie laukia prie benzino eilės, tikrai Putinas nemasto iš baimės pozicijos. Jisai masto, okei, mano planų įgyvenyti yra, yra šiuo metu barjerų, taip yra kažkokiu, bet mes juos spręsime. Ir čia yra tokio putiniškas, labai spręsime. Ir čia aš, dėja, tas arsenalas yra pakankamai didžiulis. Šalies viduje, na, mes na, na, tą arsenalą matome, tai yra, tai yra toliau didėja represijos, toliau, toliau nepasitenkinimų balsų reiškimas, na, okei, blogeriai reiškia savo nuomonę, kad benzino nėra, bet čia tokia leisina norma, bet nieks nepasisako prieš karą, nieks nepasisako prieš, na, prieš Putiną, na, ten, jeigu kritikuoja Putiną dėl benzino, bet čia toksai irgi leisina norma. Bet jisai turi didžiulį arsenalą ir, ir, ir, ir vakarų kryptyje, vadinkim taip, ne, grasinimai Baltijos šalim, naujo to fronto atidarimas, kuris čia, aišku, jisai gal nebūtų toksai konvencinė prasme, bet jisai būtų visiek kažkiek pakedenti mum nervus ir, nežinau, tai dronai atskristų į Lietuvą, ar, ar, ar vėl kokios kabelį pradėtų, pradėtų braškėti. Bet Putinas turi kitą dalyką ir aš jau baigiu jau, kas, manau, yra, na, mum didžiausias pavojus. Jisai galvoja perlaukti. Jisai galvoja, kad, na, vat, Le Pen kažkada jau fonė ryškėja, AFD reitingai Vokietija irgi nemažėja. Datim porą valstybių europinių, jeigu tai į tą lygti damestum, tu gali greitai tą vakarų paramą nutraukti. O be vakarų paramos Ukrainos galimybės tęsti kovą, tai, kad dabar matom didvyrišką ir netgi tokia įžūlė kova, daužant Rusijos taikinius, bus žymiai, žymiai mažesnė. Todėl taip, Putinas turi, manau, pagrindinį ginklą, ką jisai mano, tai perlaukti.
13: Bet kaip nupirkti dar gali Donaldą Trumpą Vladimiras Putinas, apie tai mes irgi jau pakalbėsim, bet tai padarysim po, po trumpos pertraukos.
12: Atviras pokalbis.
15: Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
16: Čia Žinių radijas.
12: Atviras pokalbis.
13: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Antanu Valioniu ir Eitvydu Bajarūnu. Mes šiandieną diskutuojam, ar iš tiesų Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, ar dabar jau tapo ištikimas Ukrainos partneris, ar visgi niekas dar taip ir nėra sudėliota aiškiai. Pone Valioniu, mes čia sustojom prie pono Bajarūno minties, kad galbūt, galbūt Vladimiras Putinas gali pralaukti štai, kol įvyks didžiosiose Europos valstybėse rinkimai, tikėdamasis, kad ateis galbūt radikalesni balsai, galbūt apskritai nutrauks paramą Ukrainai, bet turbūt vis tiek, na, vienas ir svarbiausias tas sąjungininkas yra Jungtinės valstijos ir faktas, kad Putinas veikiausiai bandys ieškoti to dylo su Trumpu dar kartelį. Ar jūs matytumėt, kas tai galėtų būti?
14: Na, kol kas šitoje situacijoje tai aš sunkiai žiūrėčiau galimybę, kad Trumpas persiorientuotų ir kalbėtų vėl su Putinu per Vitkofą, per, per Kušnerį, juolab, kad mes Zelenskio vizito už vakarykštės ir vakarykštės susitikimus aptardami matome, jog Trumpas painformavo, jog davė nurodymą vykti tiems abiems mano paminėtiems Trumpo turbūt patikimiausiams, kaip jis mano derybininkams į Kijevą, o ne į Maskvą. Ir tas skambutis žadėtas po Ankaros į Maskvą ar neįvyko, kaip ir neįvyko joks pokalbis su Putinu po šitų susitikimų Baltuosiuose rūmuose, Lockheed Martin, dėl Patriotų atakams ir kitų raketų, kur Zelenskis susitiko, Rusija labai įdomu ir dėl to galbūt čia Lavrovo toks atsakas desperatiškas. Vakar atsirado, na, specialiai pakviestas patikimas kabutėse žurnalistas ėmė interviu, kur Lavrovas tarsi apibūdino poziciją, kad jie nori paskelbti paliaubas ant kontakto linijos, jie nori atvesti britų prancūzų kariuomenę, o tada, kai mes jau viską prarasim, nepripažindami tų mūsų užimtų teritorijų, nepanaikindami, kaip jie pastovė nepavarksta kartoti Ukrainoje fašizmo, pradės su mumis taikos dėjimas. Tai mums tai netinka, jie norėtų įteisinti savo okupaciją ir tada pradėti. Bet pradėti gal kalbėti dėrėtis. Ankoridžo turbūt didžiausias pasiekimas ir buvo tas, kad pradėti taikos dėrybas, nenutraukiant ugnies ant kontakto linijos, kas na, Ukrainai buvo ekstremaliai nenaudinga. Ir ta Ankoridžo dvasia, vienas aspektas buvo tik tai patvirtintas abiejų pusių ir Trumpo, ir Putino. Tai būtent šita galimybė dėrėtis be paliaubų. Dabar visa tai dingo ir manau, kad Rusijos pralaukimui yra labai sudėtingos sąlygos. Viena vertus, amerikiečiai iš tikrųjų ir po šito Zelenskio vizito į Vašingtoną matome išliko lyderiais šitose taikos derybose, bet balansas gerokai pasitaisė tarp Europos valstybių, tarp geros valios ar norinčių koalicijos ir Amerikos ir tos amerikiečių, na, sakykim, tokios neproporcingos derybinės pozicijos buvo gerokai europiečių pataisytos. Mes esam žymiai geresnėje situacijai. Dviem metam Ukraina turi pinigų kariauti normaliai ir dar daugiau tų pinigų gauna. Po Ankoridžio mes matome naujus finansavimo kanalus. Trečias dalykas, kartu su europiečiais ir be europiečių, ukrainiečiai labai stipriai vysto savo ginklų pramonę, kad jinai pasidarė reikalinga ir amerikiečiams, sakykime, Arabijos pusėsalyje, jinai pasidarė reikalinga ir europiečiams. Naujausias karo patyrimas, balansas nukrypo į tai, kad ne tik Europai NATO reikalingas Ukrainai, bet Ukraina pasidarė labai reikalinga NATO taip pat. Ir va tie visi dalykai labai keičia situaciją, kaip ir atkreipčiau dėmesį, nes nežinau, kiek čia toks specialiai politinio sumetimo padiktuotas dalykas, tai Irano laivo subombardavimas Kaspijos jūroje. Tarsi surišo Ukrainos konfliktą su Irano konfliktu, kas Trumpui labai ir labai patiko. Aiškiai, šiuo atveju Ukraina atsirado labai aiškiai Amerikos pusėje ir Ormuzų sąsiaurio ar ten Raudonosios jūros kontekste, kur dabar didžiausios problemos yra Trumpo. Taip kad Ukraina stiprina visokeriopai savo pozicijas ir pralaukti Putinui dar 2 metus, o tiek pinigų ir tiek resursų maždaug jau dabar Ukraina turi karui, jam bus labai sunku.
13: Tai ką jam daryti, ponia Bairūnai, mes pabandykim tai pasvarsyti, ar iš esmės jis turi kažkokią išeities tašką būtent dabar, ar čia reikėtų kažkaip galvoti apie draugystę su Kinija, dar labiau bandyti kažkaip tą bendrystę užvesti, ar kur jis turi ieškoti atsakymą?
11: Na, visų pirma, aš gal vėl diskusijos dėliai tikrai pritardamas tai, ką sakė gerbiamas kolega Antanas, ir čia nėra ką ginčytis, mes jisai išdėstė tikrai gerus tos matomus faktus, kaip Ukraina perėmė situaciją. Bet vėlgi, aš norėčiau pabūti to gerų diskutanto ir pačiam savo bristomiko dvasiai pabandyti suprasti. Na, šiuo metu Trumpui tikrai ne Ukraina, mes tą jau visi aptarėm daug kartų, čia nereikia kartotis, ne Ukraina svarbiausia. Trumpas yra Kinija, kuris yra toks strateginis, ką su juo daryti, jisai minkė ją, grasino sankcijom, tarifai įsivedinėjo, bet teko atsitraukti, teko važiuoti į Kiniją, pabrūkus uodegą, ten tarti su Ksi. Na ir šiuo metu, aišku, yra artimų ir rytų konfliktas. Jisai gal jau nepadės Trumpui laimėti pergalės tuose vidurio rinkimuose, bent jau tikrai Trumpas negali palikti kaip lygius. Tai va, tai abiejose šitose situacijose, na ir tada trečias dalykas, vėlgi neužmirškime, Amerika yra branduolinė valstybė, kaip ir Rusija. Ir jei tas, sakyk, branduolinės, na, ne tiek, kad nusiginklavimo, balanso klausimas yra visą laiką labai svarbus. Tai žiūrėkime, kur čia Putinas gali bandyti pakandžiuti. Artimieji rytai Iranas. Nemanau, kad Iranas klausys Rusijos ir atvažiavęs Lavrovas čia gali kažką iraniečiam paaiškinti, reikia, nereikia atsakyti to branduolinio ginklo. Na, bet jeigu Rusija įsijungtų pozityviai, kaip buvo prie Obamos, aš kadangi pastumėtų buvau politikos direktorius, labai aktyviai sakiau Europos Sąjungos įsitraukimą, tai mūsų irgi buvo ruošimos įvairios Europos pozicijos, tada buvo įstraukusi į brandolinio Irano klausimą Europos Sąjunga, Rusija, Kinija, na ir tik tada buvo galima kažkaip pajudinti tą tektoninę tokią lūžį, kad atitraukti šiek tiek tą sodrintą ir uraną, atvesti tarptautinius stebėtojus. Tik tada tas, nu, negrasinimas Iranu gali pasiekti. Na ir Trumpas, manau, gali tą vienu metu pajausti, kad na kiek gali toliau grasinti, Hormūzas uždarytas ir Amerikos bazės kenčia, Amerikos kariai. Dėl to, jeigu Rusija pasiūlys savo gerą valią, sakykime, nu, gerai, Donaldai, aš galiu prisidėti. Na, tai okei, netimsim iš jų branduolinės programos pilnos, bent jau mes ją pristabdysim ir tu galėsi gerai parduoti rinkėjams. Su Kinija mažiau matau, kadangi Rusija yra visiškai ekonomiškai priklausoma ir tikėtis tokia, kad jau čia Rusija mesis į Amerikos pusę, na, čia nerealu, ir dėl to klausimo nediskutuokime. Branduolinis susiginklavimas irgi čia, na, mes taip kartais Lietuvoje labai atžagariai pakalba apie tai, kad na, tai kas čia per klausimas. Čia yra rimtas klausimas. Praeitą pavasarį dar nuo Baideno, bet ir toliau, tas Rusijos grasinimai nuolatos branduolinės kortos įtraukimas buvo pristabdęs gerokai vakarų apetitą teikti ginklų su Ukrainai. Na, tai tu esi šalies vadovas, ar tai tu būtum Baidenas ar Trumpas, bet kai kita šalis, tavo žvalgybas, sakot, Rusai pradėjo traukti raketas, vyksta branduolinės pratybos, na, tu negali ignoruoti. Sakyk, nu, čia mes jau, čia kartais mūsų politikai sako, na, čia nulis, ar ne nulis. Ir vėlgi, jeigu Rusija pradėtų eiti į šitą lygtį, pradėtų mesti kažkokį tai, sakykim, daugiau kažkokį tai idėjų, kad čia gal Donaldai pradedam derėtis, tai startas, va, neseniai baigėsi tas strateginės ginkluotės apribojimų sutartis, ir aišku, Amerikai būtų įdomu. Na, įdomu, ir jeigu dar Rusija prikalbintų Kiniją į tą lygtį įdėti, ką amerikiečiai nuolatos dabar ir kalba, kad jau tas arsenalas Kinijos jau nėra toks mažas, kaip anksčiau būdavo, kad tik tai Sovietų Sąjunga ir Rusija ar ir Amerika tardavosi tavo. Ir šitoj lygtį, na, tikrai būtų įdomu Trumpui pagalvoti apie tokį, na, vėlgi, ne tik suartėjimą su Putinui, bet Rusijos rolės tas padėjimas. Todėl aš taip tikrai, vėlgi, čia daugiau pats sau bandydamas paprovokuoti save, na, aš nematau, kad taip jau visiškai galim nurašyti, kad Putinas neturi tų ginklų. O užbaigiant apie tą, ką pralaukimą, gerbiamas Valionis teisingai mini, europiniai pinigai 2 metams, bet atsiminkim, kad rinkimai Lepen ir galima Lepen ateimas bus ne po 2 metų, bus po pusmečio, jeigu bus, ar ne, AFD, tai mes galim pamatyti Europos situaciją prastesnė, ir dėl to aš taip tas pralaukimo irgi momento netmešiu, ypač jeigu Putinas vis tiek tai turi dar arsenalų bandyti įtakoti vakarų viešąją nuomonę.
13: Dabar paklausom naujausių žinių ir tuoj pratęsim laidą.
12: Atviras pokalbis.
17: Reklama.
18: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
19: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų.
17: Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
19: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
20: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų ir 30 minučių.
20: Žinios.
1: Didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Liepa fiksuotas rekordinis transplantacijų skaičius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kaip skelbė portalas 15 min, Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Mirusio kūdikio tėvams atstovaujantį teisininkė Dalia Jasevičinė portalui teigė, kad vaiko motina su sergančiu kūdikiu atvyko į Kauno klinikas, kur ligoninėje socialinė darbuotoja nesulaukusi diagnozės ir matydama tik simptomus, kreipėsi į vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą dėl galimai netinkamo motinos elgesio. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos 10 gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Skelbiama, kad pernai Lietuvoje iš viso atlikta per 150 organų transplantacijų. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų, vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs sostinės meras Valdas Benkunskas teigė išgirdęs politinę valią užtikrinti finansavimą nacionalinės koncertų salės arba tautos namų statybai. Benkunskas teigė, kad kultūros ir finansų ministerijoms yra pavesta skirti pažadėtus 10 milijonų eurų, kurie turėjo būti numatyti šių metų valstybės biudžete. Sprendimus dėl tolimesnio finansavimo bei projekto tikimasi rasti iki rudens. Švietimo mokslo ir sporto ministerija suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičių tautinių mažumų pradinukams. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Skaičiuojama, kad korekcijos palies apie 8000 moksleivių. Virš Vilniaus ratų sukant sraigtasparniui nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad tokiu būdu elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdo elektros tinklų skenavimo darbus. Socialinėme tinkle Facebook gyventojai dalinasi sraigtasparnio nuotraukomis bei orlaivių stebėjimo interneto svetainėje matomu jo maršrutu, kuriame matyti, kad sraigtasparnis suka ratus. Apie planuojama vykdyti periodinį viso šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro Litgrid pranešė dar birželio pabaigoje. Anot bendrovės tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams, bei užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą.
21: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
22: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
23: Orai.
5: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Atviras pokalbis.
13: Kartu su Antanu Valioniu ir Eitvydu Bajarūnu mes šiandien diskutuojam, ar Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, nusivylęs Kremliaus nenoru derėtis, sėstis prie derybų stalo, gal tai vėlgi gali pasikeisti. Sustojame šiek tiek ir prie artimųjų rytų. Abu jūs norit į tą diskusiją įnešti artimuosius rytus. Pone Bajarūnai, jūs užsiminėt apie tai, kad ir Iranas čia su Ukraina taip tarsi labai aiškiai atsiskyrė į labai aiškias dvi skirtingas stovyklas, tai turbūt ir JAV prezidentui paliko įspūdį, kad Ukraina stojosi į JAV pusę. Pone Valioni, jūs kreipiuosi, kaip jūs matot tą lygtį? Nes mes čia turbūt galim apie daugą kalbėti, tiek pradedant amuniciją ir tom atsargom, kurios, na, kaip pranešama, senka jungtinėms valstijoms ir dėl ko gali ne taip labai pasisekti ir Ukrainai, kalbant lygiai taip pat ir apie diplomatiją ir apie Ukrainos tokį labai aiškų stojimą į jungtinių valstijų pusę. Kur jūs matot būtent to karo lygtį, kuri na, turbūt persisėja su karo Ukrainoje lygtimi.
14: Žinoma, čia yra, aš sakyčiau, pagirtinas realistinių požiūrių Ukrainos pragmatizmas. Jie bando spręsti savo reikalus, pasukdami Amerikos pusę, nors tas, reiškia, karo pradžia ir karo eiga yra labai dviprasmiška. Nebuvo iki galo pagalvota pradėjus karą Irane. Niekas rimtai neperskaitė Irano konstitucijos 152 kad ir straipsnio. Niekas rimtai nepažiūrėjo į tai, kokia yra šio režimo esmė ir kaip jis gali suvaldyti savo piliečius ir naudoti resursus, daug panašumų su Rusija, dėl to jie yra kartu. Dėl tų resursų sviedinių, tai mes girdime labai daug prieštaringų dalykų, vėlgi, kad Obama viską atidavė, nieko nebeliko, vėliau Bidenas nieko nedavė, aš Trumpas viską ukrainiečiam atidavė ir dėl to ukrainiečiai turi. Mums baigėsi šaudmenis, o paskutinis interviu lėktuvė, iš kur čia grįžtant, nežinau, kažkur iš kažkokio turbūt susitikimo, gal Detroite, mes išgirdom Trumpo kalbėjimą, kad tie arsenalai yra labai dideli, mes turim labai daug sviedinių, labai daug įvairių šaudmenų ir taip toliau. Taip kad ten su informacija visada yra problemų ir labai kruopščiai reikia viską tikrinti. Mhm. Paminėjot, iškia čia žiniuose talapę, peršasi analogija, kad Trumpas kaip talapė su galva stiklainėje, pradėjo operaciją galvodamas ją greit baigti, dabar laksto ir nežino, ką daryti, reikia, kad ukrainiečiai per tą taikos privertimo taikai operaciją sudaužytų jam tą stiklainį ir atvertų akis, kas visai nereikalauja laukti, kol ateis rinkimos alternatyva Vokietijoje ar Le Pen Prancūzijoje. Na, kol kas ten prezidento rinkimai kitais metais ir matyti aišku, kad ar Melanchonas, ar Le Pen, ten labai daug. Bet atskirą temą reikėtų gal paskirti Iranui ir visai tai jų ideologijai ir jų šitam Arabijos pusėsalį. Bet mes šiandien kalbam apie Putiną, apie Ukrainą ir apie Trumpą. Na ir šitoj situacijoje Ukraina sėkmingai stiprina savo poziciją. Jeigu, aišku, nesusilpnins, vėlgi šiandien ukrainskai pravda pasirodė Fiodorovo interviu pirmoji dalis, no, praktiškai skirta korupcijai ir tikroms jo atsistatydinimo priežastims. Viena vertus labai gerai, rytoj penktadienį bus antra dalis, tai yra apsivalymas labai aiškus, pasakymas net kai kurių pavardžių paminėjimas tų žmonių, kurie sėdė šalia Zelenskio. Kita vertus, na, tai dar labiau sustiprins tų, reiškia, antiukrainietiškų kalbėtojų naratyvus, kurie sako, kad ten pinigai išvagiami. Taip kad na, visas paveikslas yra labai sudėtingas, nevienareikšmiškas, bet aišku, kad Putinui kuo toliau, to sunkiau. Bankų krizė artėja, ekonomika sustojo, privertė Rusijos banką nuleisti kartelę, reiškia, maržos iki lygiai 14% nuo 14-25%. Ir naftos resursų, benzino, kūro resursų užtenka, bet logistikos problemos yra tokios, kad Rusija jau nesusidoroja. Ir daug didelių problemų, daug bankrotų ir kuo toliau, tuo labiau kyla man aliuzijos.

0: Iraną ir galbūt čia yra įmanoma tikėtis, kad jis gali bandyti stotis į Jungtinių valstijų, na, sakykim, taip labiau pusę, siekdamas kažko tai mainais Ukrainos klausimu.
1: Na, Zelenskis atvežė įrodymus, nežinom kokius, ir pateikė juos Trumpui, kad Rusija tarpininkauja, dalinasi informacija, dalinasi žvalgybos duomenim ir labai padeda Iranui kariauti su Jungtinėm Amerikos valstijom. Trumpas tai minimalizavo, pasakė, gal tai nėra reikšminga, nesvarbu, ką jie ten daro, bet mes labai rimtai patikrinsim. Na, ir čia šiuo atveju Ukrainos ėjimas diplomatinis ir karinė prasme yra labai geras, kadangi jis visai tinka į tą temą, kuri stumia Rusiją toli nuo Amerikos ir į vieną kažkokį parodo Trumpui iš kitą tokį koalicinį Šiaurės Korėjos, Rusijos ir Irano tokį, na, blogio vėl ašies, kurią mes girdėjom dar iš Bušo, blogio ašies sandėrį, kuris ten tarp jų vyksta. Ar Trumpą kas nors greitai perkalbės, viskas įmanoma, nes iš tikrųjų Trumpo patyrimas, visi mes žinom, kad ir mokslininkai įrodė, kad tu net ir naujus sudėtingus iššūkius sprendi pasinaudodamas tom priemonėm, kurias tu jai žinai ir sprendėjai gal visai kitus dalykus. Čia Dankanas yra Dankeris, man atrodo. Karlas Dankeris, amerikiečių mokslininkas, tą tyrimą įsirodė. Na, Trumpo patyrimas yra toks trumpalaikių sandėrių patyrimas ir jisai ilgiau strategiškai kur nors koncentruotis labai, labai sunkiai gali. Taip kad manau, kad ukrainiečiai tą suprato ir tokiom porcijom dozu savo, sakykime, ir palankumą ir pranašumus Amerikai. Na, o amerikiečiai kartu su europiečiais labai rimtai teikia žvalgybos duomenys. Ir šiandien matome, jeigu virš Juodosios jūros skraido amerikiečių arba europiečių informaciją renkantis lėktuvas, Rusijos blogeriai pasirodo pranešimai, kad Ukraina toj smoks kažkokiems Rusijos objektams teritorijos gilumoj. Taip kad, na, visą laiką reikia tikėtis, kad bus gerai, bet visą laiką reikia ruoštis ir blogesniam dalykam.
0: Labai dabar suintensyvėjęs tas naratyvas, ponia Bajarūnai, jau šiek tiek keliantis prie vidaus tiek Rusijos, tiek Ukrainos, bet kalbant apie Rusiją, labai pastaruoju metu, ypač pastarąją savaitę, labai daug kalbama apie tai, kad galbūt tai Putino paskutiniai metai, galbūt tikrai čia viskas jau artėja galas režimui, tik tai klausimas, kiek čia vakarai nori, kad taip įvyktų, nes nuo vakarų irgi suprask, daug kas priklauso. Jūs matot, kad tikrai mes po truputėlį artėjom. Suprantu, kad mes kiekvieną savaitę beveik pasikalbam apie tai, kas vyksta Rusijoje. Atrodytų, vis nesikeičia ta jūsų mintis, kad galbūt ne dabar dar, bet gal po truputėlį tas artėjimas yra?
2: Aš gal papildysiu vienu sakiniu. Tai, kad gerbas Antanas kalbėjo apie tą sąryžį tarp Ukrainos, Rusijos karo Ukrainoje ir artimųjų rytų, tai yra Amerikos ir Irano konflikto. Ir čia aišku, kad vėlgi aš pratesdamas jau savo tą devil advocate, reiškia to diskutanto gerojo tą poziciją. Na, taip, kad, taip, visų pirma, aišku, be vienos santykis, sąryšis yra ne tik, kad Ukraina apšaudė tą laivą Irano, bet arsenalai slenka, dėmesys slenka, naftos kainos kyla ir bendrai tas dėmesys persikelia. Dėl to čia Ukrainai tas karo tiesimas tikrai nėra į gerą. Gera yra tai, kad, ką mes ir prieš tai kalbėjom, ir gerbiamas Antanas tai papildė tuo aspektu, kad Ukrainos raketos, dronai pasirodo tam teatre karo ir jau Trumpui tai daro įtaką, kaip kova su Irano dronais. Tai čia tokia situacija, man dėgi, gera. Bet kas yra, aišku, blogai? Yra tai, kad, na, vis tiek Rusijos-Irano santykis yra, na, pakankamai tamprus. Ir čia mes prieš tai galvėjom, ar Rusija gali persmesti ir Amerikos pusę, be bijonės, kad ne, bet Rusija gali ateiti su, pas Trumpą, su, kaip ir aš prieš tai sakiau, su pasiūlymu, aš galiu įkalbinti Iraną kažkiek tai, nu, šiek tiek sutarti. Sutarti arba nusileisti arba baigti kompromisą, kaip ir aš, Putinas, galiu atsivesti Xi, nu, kuris ir taip stebi situaciją, kuriam irgi irgi tai kanda ir kadangi daug labai energetinių resursų

0: Kinija ateina iš artimų rytų. Todėl jeigu Putinas pasiūlys Trumpui, susitikime ar pakalbėkime, aš, tu, Donaldai, Ksi, dėl Irano ir bandykim, tai aišku, be abejonės, čia jau ne Zelenskio lygio kova ir ne Euro, net ne europinė. Ir čia Trumpui gali pasidėti įdomu, kad toks saip, Rusijos įsitraukimas į tą, tai, į tą pagrindinį tikslą, kaip atimti iš Irano tą pagrindinį žaisliuką, tai yra brandolinį ginklą. Ko nei Obama siekė, jau buvo lygtai priartėjęs, bent jau kontroliuoti. Trumpas pradėjo karą dėl to, o dabar tas atsitraukęs visiškai, tai yra toks, na, Amerikai fasko. Dėl Rusijos, tai aš ir toliau lieku tokios nuomonės, kad mes jau čia pradėjau rašinėti ir kalbėti apie tai jau čia prieš metus, prieš pusantrų, kai pradėjo blogerė Boni, čia mane iš manęs nekritikavo, ką tu čia žiūri, nu, čia kažkaip blogerė iš Milano pakalba, rusai nepatenkinti dėl ten Dagestane potvinė ir Putinas nesitvarko, atvažiuoja gyvulius Sibirė, pjauna ir nepasitenkinimų banga eina, ne, nu, neva dėl ligų. Ir tas ėjo banga su naftos dabar stygiumi, su degančiais Wildberry sandėliais. Nepasitenkinimo Rusijoje viduje išjudėjimas yra, nu, masinis. Jau dabar ta Bonnie, jeigu dabar, ta, jeigu nežinau, visi žino tą, apie ką kalbu, jeigu jis dabar paskeltų savo kokį postą, tai nulis. Jau dabar tiek daug tų postų panašių, didesnio, mažesnio kalibro žmonės kalba, ten žymus aktoriai, kurie kažkada buvo putinistai, jau sako, na, tikrai baigim tą karą. Tai ta banga tikrai eina. Na, bet visi žinom Rusiją. Ir Rusijoje revoliucijos neprasideda iš apačios. Nebuvo Rusijoje. Na, Stepanas Razinas, kas žino Rusijos istoriją, dar ten tokie, nu, sakykim, iš vidaus, iš apačios. Bet tai jie tas Stepanas Razinas buvo iš bojarino, ar ne? Ir ta banga iš apačios niekad neteina. Viduje turi prasidėti tektoniniai lūžiai. Ir jų dar tikrai nėra. Putinas kontroliuoja situaciją, oligarchai, na, išmetė vieną oligarchą į tai ekonomis, biškai, pakalbėti, bet daugiau į vakarus signalus pasiūsti, patestuoti, kiek ką vakarai, kur čia vakarai galėtų eiti kompromisą į post to karo situaciją. Bet viduje tie judėjimas, nepasitenkimas tikrai neišjudino dar tų tektoninių lūžių, o jie turi prasidėti viduje. Bet tai, ir čia vat, aš gal užbaigsiu, tai nereiškia, kad negalim iš Rusijos laukti visko. Iš Rusijos galim laukti visko, ir čia ta referencija su tokia paskutiniais metais Garbačiovo su Sovietų Sąjunga labai, labai korektiški. Tikrai jų nesimato gal tų tektoninių lūžių, bet jie gali, vat, GKČP 91 metų rūpjūčio tas perversmas, Garbačiovo suėmimas, atėjimas Jelcino į valdžią, viskas, dinamika per pusmetį pasikeitė. Tai aš nežinau, ar ta dinamika dabar, nes jos nesimato, tiesiog mes ant tiek mažai apie Putiną žinom ir ten tų, netgi prie Garbačiovo daugiau matėm tos kažkokius judėjimus, nes jau tie balsai ėjo kažkokie tai, bet tai, sakau, nereiškia, kad negali vienu metu staigi ir subirėtas namas. Bet šiuo metu konstruktyvas Rusijos, na, pakankamai tikrai stiprus su represinėm struktūrom, su opozicijos kontrolė, su spaudos kontrolė, su pagaliau žmonių tos pasąmonės kognitiv kontrolė. Ir mums tikėtis taigi, kad čia viskas įvyktų, na, būtų naivu. Bet procesai prasidėjo ir jie jau vyksta. Čia yra, manau, yra didžiausia žinia, kad jau prasidėjo judėjimas į tą, na, vadinkim, pertvarką, na, reformą ar lūžį kažkokį tai.
1: Kažkieno tai komentarą teko girdėti. Rodos, tai buvo Lukošiaus komentaras, jis kalbėjo apie tai, kad juodųjų rūpjūčių kaip niekad yra daug Rusijos istorijoje. Galbūt reikia laukti rūpjūčio. Pone Valionė, pratesant dėl Ukrainos ir dėl tektoninių lūžių, užsiminė ponas Bajarūnas, kad nuo viduje vykstančių tektoninių lūžių turėtų prasidėti čia, na, iš to režimo kritimas. Bet tektoniniai lūžiai Ukrainos viduje, na, atrodytų tikrai vyksta, nes ir protestuotojų yra daug. Vis daugiau komentatorių kalba apie tai, kad kariuomenės ir visuomenės praraja labai stipriai skleidžiasi dėl mobilizuojamų šaukiamojo amžiaus vyrų. Ar jūs matytumėt, kad čia yra kažkokių problemų, kurios gali taip stipriau išsivystyti iki to, kad, na, tikrai tas Zelenskio pasitikėjimas prezidentu Zelenskiu labai sumenktų?
2: Sumenko, iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtume į sociologinių tyrimų duomenys, jis yra turbūt ketvirtas dabar ar trečias, bijau pasakyti, po kitų, bet būtent žinomų karo vadų ir Fiodorovo to pačio, kuris ir toliau, bet mano paminėtam interviu, atrodo tarsi ir paaiškina, kad nesmeninis konfliktas susidrisko, visai kitos priežastys sukėlė šitą karą. Dabar pritardamas ponui Bajarūnui, kas jau buvo pasakyta, aš pasakysiu, kad ir politologijos mokslas labai aiškiai teigia, kad bet kurioje valstybėje, nebūtinai Rusijoje, revoliucija įvyksta ne tada, kai tauta ar piliečiai labai nepatenkinti, o tada, kai valdžia silpna. Ir klausimas, aiškiai, visą laiką turi būti užduodamas, ar tie, kas turi ir formuoja Rusijos valdžią, yra pakankamai stiprus, vieningi, susiklausę ir čia ieškoti reikia atsakymą, o ne ypač Rusijos specifikoje, reiškia dažniausiai paklusnioj ir nusiteikusiai visada sutikti, pasiduoti Rusijos publikoje. Daugelį valstybių situacija yra labai, labai panaši. Na, o Ukrainoje iš tikrųjų neturime mes perdėti šitų dalykų, viskas Ukrainoje sukasi į gerą pusę, bet na, mes ir Lietuvoje matom, kad ten, kur visuomeniškai, sakykime, politiškai pozicijose valdomi dideli resursai valstybiniai, piliečių, visuomeniniai, visą laiką atsiranda norų ir faktų, kada tie resursai labai įvairiai panaudojami, arba korupcija, arba kišininkavimas ir taip toliau. Sena istorija, na, ironiškai papasakosiu kažkada, aš paprašiau išversti į rusų kalbą Lietuvos antikorupcinę teisę ir Kijeve padovanojo Ukrainos saugumo tarybos vadovui. Dar tada, man būnant ministru, gal 2004 ar 2005 metų pradžioje, kada buvo akivaizdu, jog tos problemos ten pas jos yra. Jos yra kiekvienoj valstybei, bet vėlgi noriu pasakyti, kad Ukraina eina gera linkme, turi nepriklausomą prokuratūrą, atsiranda, vat vėl kalbėjimas, jeigu dabar rytoj išgirsime apie Umarovą kažką, ar apie Arakaniją, reiškia, parlamentinės frakcijos vadovą Ukrainos tarnų, tai tik į gerą pusę. Ir procesas yra teigiamas, bet realizmas rodo, kad visą laiką reikia labai rimtai žiūrėti. O visuomenė, jinai pavargo nuo karo. Aišku, ukrainiečiai konstruoja savo gynybą taip, kad maksimaliai pajungti techniką, maksimaliai panaudoti technologijas, jūrinius, antžeminius, oro dronus, trumpų, ilgų distancijų dronus, tokias asimetrinės operacijas, kurios oro laivyną karinį Rusijos apnaikina dešimtim lėktuvų tiesiog. Tai tas padeda mažinti nuostolius pačių karių, na, bet ant žemės visgi reikia nueiti pėsčiomis, apsiginti pėsčiomis, atsišaudyti ir tai visą laiką sąlygoja, kad yra aukos ir yra nepasitenkinimas žmonių, kantrybė kartais ir nesigilinant į priežastis, aš nenoriu, kad mano vaikai dabar Lorai Lumer, Chmara vakar interviu pasakė, kad aiškia, jo brolis žuvo, jis pats kariauja tam, kad jo vaikai 10 ir 11 metų, kai suaugs iki mobilizacinio amžiaus, nekariautų, o atkūrinėtų Ukrainą. Štai tikslas, bet taimingas 6-7 metai, jo pasakytas, netvirai sakant, mane baugina. Gal tai tik graži metafora, visi mes tikimės, kad bus greičiau viskas, kaip lietai ten Rusijoje tie reikalai blogėja, bet tas virvė ant Putino kaklo vis labiau veržiama. Dabar 1600 įmonių svarstoma naujas sankcijų paketas, kurį spalio mėnesį turėtų Europos Sąjunga paskelbti, tiek Rusijos, tiek tos, kurios dirba su Rusijos įmonėm. Na, viskas vyksta per lietai. Viskas vyksta neteisingai mūsų nuomonė ir Ukraina per ilgai kariauja ir mes per mažai gal padedam. Nu, bet yra kaip yra ir viskas visgi eina gera linkme.
1: Pabaigai pačiai, ponia Bajarūnai, ar tas derybų stalas dabar šiomis aplinkybėmis artėja ar kaip tik tolsta?
0: Na, manau, kad derybų stalas nepriartės tol, kol nevyks lūžių. Visi pamatė, kad jau Putino geruoju nekalbėsi, blogoju per tas šaudimus ir gaisrus nekalbėsi. Putinas turi savo viziją, jisai jos nekeičia. Užbaigti karą jo sąlygom. Ukraina jo sąlygų negali priimti, negali netgi kaip startinės pozicijos, atiduok Donbasą, ten nusiginkluok, tapti ne NATO nare, ten pasižadėk. Todėl taip, paliaubos, kažkai forma dalinės paliaubos, kad vat, nešaudys į tos taikinius teritoriją. Aš matyčiau tokį situaciją, kadangi abi pusės ir Ukraina ir Rusija nepalanku jom tęsti tą šaudimą, kadangi Ukrainos žmonės žūna, čia Zelenskis yra demokratiškai išrinktas lyderis, jis turi atskaitomybę prie žmonės. Putinui tai nesvarbu jo žmonės. Todėl tokia dalinė kažkai paliaubų situacija matyčiau, bet derybų stalas turi prasidėti tada, kai Putinas jau bus arba ne Putinas, arba bus Putinas į tokią situaciją patekęs, kur jau turės keisti savo tą naratyvą. Jisai šiuo metu rodo, kad nelinkęs keisti nei milimetrų.
1: Du ambasadoriai šiandien dalyvavo laidoje. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Antanas Valionis, Reitvydas Bajarūnas buvo kartu su mumis šįryt. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų. Atviras pokalbis. Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Po Rusijos atakos Lenkijoje Ukraina pasiūlė pagalbą atliekant tyrimą. Vokietijoje atšauktas technomuzikos paradas. Graikijos Kretos saloje dėl siautėjančio miško gaisro evakuoti tūkstančiai žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. NATO patvirtino, kad objektas nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje apsilankęs premjeras Donaldas Tuskas sakė, jog nėra priežasčių manyti, kad Lenkija buvo numatyta šios raketos taikinys. Tuo tarpu Ukrainos valdžios institucijos oficialiai pasiūlė Lenkijai pagalbą atliekant Liublino vaivadijos kaime nukritusios skraidančio objekto sudužimo vietos tyrimą. Apie tai per spaudos konferenciją paskelbė Liublino apygardos prokuratūros vadovas. Gžegožas Truševičas patikslino, kad Ukrainos institucijos šį bendradarbiavimą inicijavė oficialiu raštu. Preliminariais prokuratūros vertinimais nukritusio objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nulūžos įsibaršiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų, įskaitant karius, policijos pareigūnus bei 4 tyrimų tiesiogiai vadovaujančius prokurorus. Taip pat laukiama dar apie 50 pareigūnų, kurie padės toliau ieškoti nulūžų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų bei 300 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo 8 žmonės. Skelbima, kad priešas puolė Kijevą, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Harkivo, Sumų, Vinicijos bei Ivano Frankivsko sritis. Skelbima, kad sunaikinta arba apgadinta 10 namų, civilių įmonių bei infrastruktūros objektų. Zelenskis šiandien dar kart paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų bei sakė, kad Ukraina susiduria su kritinio oro gynybos raketų trūkumu. Popiežius Leonas XIV interviu televizijai NBC sakė, kad jaučia didžiulę meilę Jungtinėms valstijoms ir tam, kam jos atstovauja, bet tiesiog taip sutapo, kad jis yra amerikietis. Paklaustas, ką labiausiai myli šioje šalyje, Čikagoje gimęs dvasininkas vieno dalyko negalėjo įvardinti. Pontifikas, kaip ir jo pirmtakas, Pranciškus nekartą išreiškė palaikymą migrantams, o prezidento Donaldo Trumpo administracijos susidorojimą su imigrantais Jungtinėse valstijose vadino nežmoniško. Šiais metais kelias respublikono ir popiežiaus konfliktas atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre bei galėjo paveikti jav rinkėjus katalikus. Po savaitgalio mirtino išpuolio per Pride eitinės Berlyne atšauktas technomuzikos paradas Left Train. Organizatorių teigimu šis incidentas, per kurį buvo nukautas islamistas užpuolikas, drastiškai pakeitė renginio organizavimą. Be kito ko nurodoma, kad buvo susidurta su logistiniais sunkumais ir kad su miesto valdžia nepavyko susitarti dėl leidžiamo triukšmo lygio. Praėjusiais metais šiame technomuzikos parade Berlyno centre dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių, išreikšdami palaikymą tolerancijai, įvairovei bei solidarumui. Graikijos Kretos saloje kilo gaisrai, o per juos jau žuvo 3 ugnigesiai. Vakar vakarą dėl gaisrų evakuoti 8 tūkstančiai žmonių, šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Pakrančių apsaugos tarnybas skelbė, kad uoste būdė 4 kateriai, jie pasirengė padėti atlikti papildomą evakuaciją. Graikija beveik kiekvieną vasarą susidurė su miškų gaisrais. Šiandien beveik maksimalus gaisrų pavojus paskelbtas keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą bei daugumą Egėjo jūros salų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
5: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
7: Tik karšta palė. Kainos tirpsta čia.
8: Ką
3: karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Tik karštas varlėlti. Kainos tirpsta čia.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio pirmą dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
9: Dilgėlinių šeimos medis gimpi-gimpi, dar žinomas kaip gelintis medis, daugiausia augantis Australijos atogrąžų miškuose, vadinamas vienu pavojingiausių augalų pasaulyje dėl itin skausmingų toksinų, kurie gali sukelti kančias mėnesiams ar net metams. Iki 10 metrų aukščio užaugančio medžio kamienas, lapai ir vaisiai padengti plaukeliais, kurie prisilietus prie augalo, jodą suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Štai kelių inspektorius dar 1866 metais rašė, kad jo arklys nusidegino šiuo augalu, išprotėjo ir per 2 valandas nugaišo. O jau 20-ame amžiuje gamtosaugos pareigūnui Erniui Raideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Skausmas tęsėsi 2 metus, o pareigūnas pavadino jį 10 kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš Jonas Serafinas ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien kalbėsimės apie įgarsinimo užkulisius. Tai visas šios sferos paslaptis mums padės įsiaiškinti šiandien Linas Bucevičius. Jis yra žmogus, kuris turi mažiausiai tikriausiai 10 skirtingų balsų savyje. Nu, gal net ir daugiau galima sakyti. Tai taip pat jis kūrė scenarius ir pritaiko juos filmukams. Tai sveikas, Linai, ačiū, kad čia pas mus atvykai.
4: Sveiki, ačiū, kad pakvietė.
2: Tai pabandykime pačioje pradžioje šiek tiek išsiaiškinti, koks gi esi žmogus, ar ne? Tikrai spėsime pakalbėti apie labai įdomią tavo veiklą. Tai dabar įsivaizduok, jeigu dabar nesėdėtume mes studijoje, sėdėtume, nežinau, mieste, bet turėtume valandą laisvo laiko, kur eitume, ką veiktume. Kokią veiklą mums suplanuotum?
4: Kokią veiklą? Priklauso, ką jūs norėtumėt patys veikti. Ar esat judrus, veiksnus, ar norėtumėt tiesiog pačilinti, galbūt ant plėdo prie balto tilto.
2: O koks tu esi žmogus, vat, tau labiau patinka ant prie balto tilto ant plėdo, ar judrius veiklus?
4: O aš kaip tik skirtingai.
2: Skirtingai, ne?
4: Kartais labai mėgstu. Geriausiai prasipūs galvą man su dviračiu būna, tiesiog šokti ant dviračiu ir prasipūs galvą. Atšviežin mintis, tada geriau ir kūrybiškai sekasi.
2: Bet ir norėjau sakyti, kad kūrybai galbūt, ar ne, kaip padeda.
4: Jo.
2: Geras.
4: Kartais tiesiog noris išėti pasivaikščiot, kartais pasidėti ir ant plėdo, kai ypač toks oras už lango, tai labai įvairiai šiaip tai.
3: O pats dabar tikriausiai gyveni Vilniuje, tai vat kaip pat su viso miesto šurmuliu sekasi gyventi ir būna, žinai, dabar jau daugeliu labai populiaru išvažiuoti į gamtą, pailsėti, pabėgti nuo šurmulio. Tai tu esi tas esi, kur šurmulys tau ok ir fainai smagu, ar tas, kur irgi lygiai taip pat reikia pabėgti, tai vat gal kaip...
2: Ja. Kaip vakarykštė situacija, ne, kad vat sakai prie balto tilto su plėdu, pasitėsi plėdą, apsidarė aplinkui 10 tūkstančių žmonių. Ar tau ok su tvam, ar visgi geriau.
4: Aš tai iš tikrųjų manau, kad tiesiog visada reikalingas balansas yra. Ir man jo irgi visada reikia. Nes man patinka ir tą jausmą, ir tą miesto šurmalį patirti, būti kažkaip tarp žmonių, bet to pačiu ir labai patinka tiesiog pabėgti į gamtą, pavyzdžiui, vasaros metu važiuoti stovyklauti į mišką, kur tiesiog nėra žmonių, kuo toliau nuo kitų. Ir gyventi ten savaitę ar dvi. Tai... Čia geriausias toks poilsis, bet tada po tokio poilsio atrodo vėl norisi grįžti kažkaip
2: balansas,
4: į miestą.
2: Balansas, kaip ir sakai.
4: Jo.
3: Okay. O pradant kalbėti dabar jau po truputį apie tavo būtent profesiją, tai dažniausiai yra sakoma, kad nuo visos užuomazgos prasideda jau nuo vaikystės ir jau galima buvo matyti gal vaikystėj būtent apie tai, ką dabar veiki ir kokia yra tavo profesija. Tai vat kaip tu matai, kaip tu manai, kaip to atveju buvo?
4: Tai iš tikrųjų būtent taip ir buvo. Pirmieji požymiai vaikystėj jau pasirodė. Iš tikrųjų, nuo mažens aš mėgdavau ir visa mano šeima labai mėgdavo kažkokias įsijungti tiesiog buity personažus. Kaip sakant, be jokios priežasties pradėti kalbėti kažkokiu tai personažu, įeiti į vaidmenį ir tiesiog taip tuo pačiu ir linksmiau gyvent po vienu stogu ir panašiai. Tai nuo to viskas gal ir prasidėjo. Tai negyvenau vis laik su tą mintim, kad čia vat kažkada tai garsinsiu personažus ir panašiai. Tiesiog man pačiam toks, sakykim, būdas labai priimtinas, aš tame gerai jaučiuosi, laisvai, man patinka ir taip, kaip sakant, pasimaivit, tiesiog, tai vat nuo to gal aš tiesiog savo pažinau, kad aš toks esu ir norėčiau pabandyti vat kada nors garsint. O kaip jau toliau susidėliojo, tai... Sakykim, tiesiog nuėjau į tą sritį, kur aš neturėčiau būti, manau, nesigailiu, nes vis tiek kažkokias tai man vertybės tai davė, galbūt suformavo mane, davė kažkokius tai skilsus, bet...
3: O kokias sritį buvai?
4: IT.
3: IT.
4: Jo. 7 metus aš IT dirbau sritį, kol, na, galiausiai supratau, kad tiesiog dabar arba niekada laiko daugiau nebereikia švaistyti ir... Taip sukritus tom aplinkybėm, tiesiog pradėjau keisti profesiją.
2: Būtent į tą įgarsimą jau, ar ne, kuo ir užsiemi šiuo metu?
4: Na, pirminė intencija nebuvo tokia. Pirminė intencija buvo tiesiog išeiti iš šios ryties. Bendrai man labai dar paauglystėje aš filmuodavau renginius irgi, videografija patiko, bandžiau fotografuoti, būdamas 18 metų, tai tiesiog norėjau eiti į menus iš šias rytis, jas iš naujo čiupinėti, ką aš jau jaučiau būtent tame amžiuje, kad man labai patinka. Ir, sakykim, pradėjus keisti profesiją, pirmiausia vėl fotografiją bandžiau, bet kaip ir dėl to, kad man tas buvo jau šiek tiek pažįstama, nors kažkur galvoju visą laiką kirbėjo mintis, kad ne, vat, turi pabandyti su įgarsiniu. Ir tada tiesiog vieną dieną sėdau, susiradau filmuko ištrauką, bandžiau įgarsinti.
2: Viskas taip ir prasidėjo nuo socialinių tinklų, ar ne, sakykim? Kad...
4: Iš dalies taip.
2: O, pavyzdžiui, ar atsimeni su įgarsinimu, kas liečia vat, pirmą savo projektą, ar ne, kuris, na, galbūt tau įstrigęs yra atmintyje ir vat, tas vienas pirmųjų, kaip prasidėjo tavo oficialiai, sakykim, kaip profesija įgarsinimas?
4: Na, tokių gal labai gigantiškų projektų neturėjau, nes iš esmės turiu tą savo paskyrą Instagrame, kurioje vat, keliu visus tos savo padarytus filmukus. Tokių kaip projektų, na, pavienių kažkokių įgarsinimo užsakymų gal neišskirčiau, kad buvo labai tokie sukėlę ir palikę įspūdį mintį. Labiausiai gal paliko įspūdį tiesiog dalyvavimas vat, kalendoskopo renginyje. Čia praėjusį rudinį.
2: Okay. Kur vat ir darėjai būtent visą savo veiklą.
4: Jo, kur būtent ir
2: darėjau
4: pasirodymą. Jo, gyvai garsindama savo perkurtą filmuko ištrauką.
3: Gerai. O dabar kalbant vis tiek apie pačią visą tavo darbo, tą struktūrą, tai jinai kažkai yra, kaip jinai atrodo, tarkim, su iš, būtent darbo perspektyvos, iš pinigų, būtent iš šitos ryties, būtent uždirbimo, tai va, ta, kaip atrodo visas va, tas tavo įgarsinimas, tarkim, gauni kažkokį užsakymą, ar, nu, kaip atrodo visa būtent eiga?
4: Na, jeigu pirmiausia, tarkim, pakalbėtume, kaip atrodo mano tas filmuko gimimo procesas, tai tiesiog, reikia susirasti filmuko ištrauką, tai tenka pažiūrėti ir filmų, animacinių filmų.
2: Kiek kartų esi ledynmetį peržiūrės?
4: Niekada nežiūriu taip, kad žiūrėti, nes tada labai greitai įsijauti į patį filmą ir atrodo nepastebi tų kažkokių tais kadrų. Bet tiesiog prasukinėjant filmą, o taip atgaunant kadrus, kažkokius tai įsivaizduojant, kad čia galima bus parašyti kažkokį scenarijų, perkurti tą dialogą. Tai pirmiausia, tą vat reikia susirasti iškarpą tinkamo ilgio. Tuomet tiesiog jinai įsikelia į programą, kurioje pradedu šnekėti, bet ką, neturi jokio skripto, tiesiog įsijungi mikrofoną, kas pirmą galvoja, pradedu kažką tai kalbėti. Ir dažniausiai kažkoks būna kabliukas, už kurio pradedi tada jau dėlioti visą scenarijų. Tai sudėlioju scenarijų, kadangi iš esmės visus garsus animacinių filmo turiu užmutinti, tai iš naujo padarau garsų montažą, visus garsus, muzikinį foną, aplinkos garsus, kurie vyksta veiksmas, viską, kaip sakant, reikia iš naujo sumontuoti tos garsus ir tai tiesiog virsta į tą vat, filmuką bendrą.
2: Visą kūrinę. Ja. Nes tai dar daugiau, net nebūčiau pagalvojęs, kad tai dar daugiau net negu įgarsinimas, sakykime, ar ne, nes ir visą tą garsą apskritai fonu sudėti, čia irgi reikia mokėti, ta prasme, pritaikyti visus tos garsus.
4: Jo, na ir čia gal man tiesiog jau padėjo tos vat, video montavimo žinios ir tai, kad aš vat, lygiai greičiai tiesiog užsiimo videografiją ir vat šitas rytį gilinu ir iš to dar užsakymus, jo.
3: O kai dažniausiai, va, tarkim, pradedi, va, viskas aišku iš tos techninės pusės, kaip atrodo, bet kiek reikia laiko, kad paimtum ir pagautum būtent to personažo balsą, kaip tu šnekėsi ir panašiai, va, kaip šitas įsivažiavimas atrodo?
4: Jo, na, skirtingai, sakykim, dabar jau, kai kuriant kažkokį tais filmuką ištrauką, tai man tai ateina šiek tiek greičiau, nes dažnai ir tos pačius personažus jau garsinu, bet, sakykim, pirmus tos kartus, arba kai pasiėmė tiesiog animacinį filmą, kurio, nu, dar nesi garsinės, ir pritaikyti jam balsą konkrečiam personažui, tai, na, tai lygiai taip pat, kaip ir gimsta scenarius, tiesiog pradedi skleisti garsus.
2: Skirtingus.
4: Jo, pradedi skleisti skirtingus garsus. Ir ieškai to tono, kuris tinka vienaip įgarsinį, kitaip. Tuo pačiu atrandi savo kažkokį kitą balsą, kurį galbūt pritaikysi kitam personažui kažkuriam, tai bet jau pradedi atsiminti tiesiog, kaip ten su gerkle, su liežuviu sudirbti reikia, kad išeitų tas garsas. Tai tiesiog vyksta paieškos. Sakykime, tas vienas filmukas, nu, taip konkrečiai pasidaro per kokias, nežinau, 5 valandas.
2: Bet filmukas tam negi kiek kelios minutės, maksimum minutė, man atrodo, ne, net.
4: Realiai, iki 1,5, bet dauguma ir tiesiog trumpesnė minutė, iki.
3: Klausytams tik priminsiu, jo kalbame su įgarsintoju ir video kūrėju Linu Bucevičiumi. Jis be problemų, manau, galėtų įgarsinti ir Šreką, ir batuotą katiną Pūkį, ar Sidą iš ledynmečio. Nesuklydau, visus galėtų įgarsinti.
4: Visus ir įgarsinti.
3: Na, tai va, puikiai.
2: Ja, dabar ir pakalbėkim, šiek tiek pasigilinkim į animacinius personažus, ar ne, ir pačioje pradžioje kolega minėjo, kad, na, greičiausiai turi savyje daugiau negu 10 balsų, tai ar bandi kažkada skaičiuoti, kiek iš tikrųjų tau skirtingų jų pavyksta padaryti?
4: Bandžiau, kai portfolio dariau tuo metu. Tai čia buvo kažkur prieš gerus pusę metų.
2: Aha.
4: Tai buvo tuo metu 31 suskaičiuotas.
2: 31?
4: Jo.
2: Tai čia jau minė visą galvą. O koks personažas tau labiausiai įstrigęs yra, kurį labiausiai patinka įgarsinti?
4: Iš tikrųjų, tai tikriausiai Šrekas susiliuku.
2: Ja, bet abu juos, ar ne?
4: Jo.
2: Nes, o kodėl...
4: Šrekas susiliuku, katinas, Sidas. Čia gal tokie, jau, mėgstamiausi.
2: Ok. Nes dėl ko komedijos žanros, ta prasme, patinka. Ir, na, aš manau, kad ir situacijos gal neblogos būtent gaunas, nes jie tokie viskas emocingai atrodo ir panašiai, ar ne?
4: Jo. Sunku pasakyti, gal jie iš savęs, vat yra smagus pirmas dalykas, na, ir tie man balsai patinka tiesiog jos daryti.
2: Ok.
4: Ta maniera išreikšti.
3: O kalbant būtent apie tos pačius visus darbus, aišku, kaip ir visada visose darbuose nutinka kažkokių jokingų situacijų, ar kartais atrodo toks nepavyksta ir kai kurie dalykai visiškai gal net nepavyksta, tai ar pamini kokiu nors iš savo darbo būtent perspektyvos, kas yra tau nutikę, kur visiškai net negali padaryti ir turi visiškai kvers lapą, o gal net tiesiog kažkoks jokingas nutikimas, nes jeigu dabar man, tarkim, reikėtų įgarsinti ir vat kokį žodį sakyti, pasikopustę liaudamas ar kažkas panašaus. Tai vat net man jau kertasi atrodo, tai vat kaip tau su tavo darbų nesklandumais?
4: Na, kažkokiu tais labai jau tokių blogų nutikimų, kad įsiminčiau, tai nebuvo. Dažniausiai, jeigu gal galėčiau išreikšti kažkokias tiesiog klaidas, kurios pasitaiko, tai vat jeigu sunku artikuliuoti būna, tai elementariai reikia padaryti tiesiog pratimų burnos lavinium, prajudinti visus veido raumenis, liežuvio raumenis, tai tam tikrus pratimus atlieki, pramankštinti burną, liežuvį, tiesiog elementariai, tai va, tiesiog viskas atrodo prasijudina. Dar su įkištų į burną pirštų labai gerai pasakyti tą tekstą, kuris atrodo nepavyksta arba švepluojant kažkur tai suklysti. Tai tada taip pat parepetuoji ir atrodo... Va tada jau pavyksta pasakyti.
2: O kaip pavyko tau sužinoti vat, visus šitos pratimus, ta prasme?
4: Tiesiog YouTube'as.
3: O man šiaip labai įdomu yra, vat, persikūnį į kitą būtent personažą, tai vis tiek tavo galvo irgi tą akimirką, kai tu sakai tuos žodžius ir bandai būtent jį įkūnyti ir kalbėti, vis tiek galvoji kažkas apsiverčia, kažkas pasidaro, tu kažkaip kitaip pradedi mąstyti, kaip atrodo vidinis tas procesas, kai tu pertiki tą visą balsą, kur nu, ne savo, tai yra ne tavo dalykai, tu lyg ir kaip ir aktorius esi, bet irgi iš balso perspektyvos dar kitaip, nes tu išgauni visiškai kitokį dalyką, taip pat kaip apibūdintum visą šitą procesą?
4: Gal nėra tame kažkokio tais labai ypatingo įsijautimo, sakykim. Nereikia man kažkokių tais nu, atskirų pratimų, kad įeiti į personažą ir dabar jame būti. Nes iš esmės tiesiog žinau, kaip padaryti tam tikrus balsus. Aš jos pradedu vat, nu, tiesiog kurti, repetuoti ir iš to viskas gimsta. Tai įeini tiesiog, nu, nereikia atskirų kažkokių tais pasiruošimo, kad bet dabar jau galėtum pradėti garsinti tą personažą, suvaidinti. Manau, kad gaunasi savaime suvaidinti tą vat, reikiamą kažkokią tais epizodą. tam, tam, nu, filmų,
2: tam tikrų metų, ja, kai dirbi. O dabar, bet kalbant apskritai apie įgarsintojo profesiją, na, kokios savybės lemia, jeigu aš vat, noriu būti geru įgarsintojo? Ar apskritai įmanoma tą balsą taip ištreniruoti, vat, kaip tu sakai, 30 balsų pasiekti ir visi tai gali, ar čia talentas yra kažkas?
4: Aš manau, kad visi gali, arba bent jau beveik visi, nes iš esmės tai tiesiog reikia praktikuotis. Jeigu tas iš tikrųjų domina ir norisi pabandyti, tai reikia suprasti, kad na, be abejo, įgarsintojai nėra taip, kad tiesiog vieną kartą vat, pabandė ir jie jau tapo profesionalais. Tai čia yra vis tiek nuoseklus darbas. Nuoseklus darbas praktikuotis, kasdien garsinti, galbūt tiesiog garsiai skaityti arba nuolat bandyti įgarsinti kažkokio tais filmo ištraukas, repetuoti. Ir iš to ir ateina ta praktika. Ir tuo pačiu, na, klausyti kažkokius tai pavyzdžius. Tiesiog lietuvių įgarsintojus.
3: Bet va kokia situacija, nes tarsi lietuvių tikrai turim ganėtinį va, žymių tų balsų, kuriuos girdim ir jau atpažįstam ir jie mums yra priimtini. Bet va kokia situacija yra su to pačiu garsinimu ir mokymusi Lietuvoje? Iš viso yra kažkokios alternatyvos būtent išmokti? Ar tu visiškai turi viską pats būtent savamoksliškai daryti?
4: Na, sakykime, jeigu kalbėtume taip apie išsilavinimą netgi tokios srities, tai aš nesu tikras, ar mes turime, bet mano nuomonė, tai čia labiau toks yra, pats turi per tą pereiti, pats išmokti, na ir arba iš kažkokių tais alternatyvių galbūt šaltinių, kaip, nežinau, aktorystės, gal kažkur tais, vat, dažnai aktorius, pavyzdžiui, ima garsinti ar tos pačius personažus, filmukus, nes galbūt pavyksta tiesiog greičiausiai ir natūraliai pertikti tam tikras na, emocijas, bet paprasčiau tiesiog galbūt yra. Bet taip, kad nu, kažkokių tais oficialių, sakykime, tokių mokymų, kursų ar tų pačių vat, studijų įgarsinimo, diktorių neteko man pačiam girdėti, kad mes turėtume gal.
3: O kaip galvoju, ar iš viso įmanoma išgyventi tik tai vat, iš šitos ryties, nes lygiai taip pat ir tu, video turinį, kuri būtent socialinėse platformose, tai ar įmanoma, ar vis dėlto tai turėtų būti tik tai kaip papildomas darbas ir...
4: Na, konkrečiai gal negaliu komentuoti bendrą įmantį garsintojus, kad ir televizijose, kas ir filmus garsina, arba reklamų įgarsintojus, tai negaliu bendrai taip komentuoti, bet sakykime, jeigu iš turinio kūrimo, tai vėlgi, na, turėtų būti pasiektas tam tikras lygis ir tas įgarsinimas, jisai turi pereiti į kažkokią tam tikrą formą, nes, na, vien tik, tarkim, iš kažkokių reklamų įgarsinimo nemanau, nes tam turėtų būti tiesiog didelis kiekis labai užsakymų ir tiesiog paklausa. O iš turinio krymo, na, tai čia atskira turbūt tema tiesiog į kokią...
2: Čia jau įmanoma.
4: Tiesiog į kokią pusę pakreipsi tą turinį.
2: Smato. Tai pasidarysime dabar trumpą pertrauką ir pasidarome trumpą pertrauką ir netrukus grįšime pas klausytojus į laidą.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
0: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
5: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Mes kalbam nepatogiai. Tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Žinių radijas. 16 valandų ir 30 minučių.
8: Žinios.
7: Karinės infrastruktūros plėtrai pietų Lietuvoje numatyta 70 milijonų eurų investicijų. Analitikų nuomonė Lietuvos BVP augimą lemia vartojimas bei statybos. Afrikoje toliau plinta ebolos epidemija. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ukmergės rajono savivaldybės meras teigia, kad jo vadovaujamoje savivaldybėje gyvenanti daugiavaikė šeima, kurios viena iš atžalų sekmadienį mirė, atsisako medicininių paslaugų bei yra nusiteikusi prieš skiepus. Darius Varnas pasakojo žinantis pastaruoju metu dėmesio centre atsidūrusią šeimą, iš kurios nuspręsta paimti visus likusius 6 vaikus, nes kaip nusprendė vaiko teisų apsaugos gynėjai, vaikams yra kilusi grėsmė. Meras tikino bendraujantis su šio šeimos vyru, kuris pasak politiko jam skambino ir pranešė apie kūdikio mirtį. Darius Varno teigimu šeima 6 metus gyveno socialinėme būste, o prieš metus atsisakė jo, bei įsikraustė gyventi į sodybą miško apsuptyje. Ruošiantis nacionalinės divizijos sukūrimu ir stiprinant Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų pajėgumus iki 2030 metų į karinės infrastruktūros plėtrą pietų Lietuvoje planuojama investuoti beveik 70 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministerijos teigimu didžiausia investicijų dalis daugiau kaip 40 milijonų eurų teks brigados generolo Kazio Veverskio poligonui Kazlų Rūdoje. Daugiau nei 10 milijonų eurų investicijų bus investuota į didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų batalioną Alytuje. Investicijų sulauks ir Marijampolėje veikiantis Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendro vidaus produkto metinis augimas antrąjį ketvirtį siekė beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam daugiausiai įtakos turėjo vartojimų išleisti antros pensijų pakopos pinigai bei geri statybų ir taip pat pramonės įmonių rezultatai. Banko Arte ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad antrasis šių metų ketvirtis buvo labai stiprus, o jį labiausiai augino atsiimtų lėšų iš antrosios pensijų pakopos įsiliejimas į ekonomiką. Anot Swedbank ekonomisto Nerijaus Mačiulio tikėtina, kad antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos ekonomika augo sparčiausiai Europos Sąjungoje. Visgi Mačiulio nuomonė antrasis metų pusmetis bus daug kuklesnis. Jo teigimu jau dabar matoma padidėjusi infliacija, kuri yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. Jordanijos kariuminė pranešė, kad jos oro gynyba numušė 5 Irano raketas nukreiptas į šalies teritoriją bei pridūrė, jog per ataką niekas nenukentėjo. Savo ruoštų Irano revoliucinė gvardija teigė besitaikiusi į JAV orlaivius. Po kelias dienas trukusių kovų pertraukos Iranas ir Jungtinės valstijos atnaujino naktinius apsikeitimus ugnimi. Pakistano tarpininkai teigė, kad vis dar dedamos diplomatinės pastangos deskaluoti padėtį. Ukraina iš Europos Sąjungos gavo 1,5 milijardo eurų, kad galėtų įsigyti daugiau dronų. Išmokėtos lėšos skirtos dronų, įskaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų gripen įsigijimui. Pasak Europos komisijos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau sparčiai plinta. Skaičiuojama, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė jau daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių, o mirčių rodiklį šalyje pasiekė 44%. Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą bei sunkų vidinį kraujavimą.
9: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
10: Orai.
11: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas.
8: grybas.
10: Pjaunu grybą taškas LT. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
14: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
15: Čia Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Grįžtame į laidą ir šiandien kalbamės su profesionaliu įgarsintoju Linu Bucevičiumi. Jis be problemų galėtų įgarsinti Šreką, Batuotą Katiną Pukį ar Sidą iš Lentynmečio.
3: Tai jau šiandien kalbėjome su tavimi apie tavo projektus, kuriuos būtent vykdai ir darai, tai dabar yra labai įdomu pasikalbėti apie projektus, kuriuos didžiuojasi arba projektų, kurių labai norėtum užsimti ir ką norėtum labai daryti ateityje būtent su savo visu šituo dalyku, kur atrodo dar kažko trūksta, dar reikia aukti, bet va kur vat norėtum atsidurti kokiai viršūniai su savo šita daroma veikla?
4: Jo, na, sakykim, dabar jau įgyvenintais projektais, tai neturiu labai kuo pasigirti tokiais, apart savo turinio kūrimo tais filmukais. Bet ko, sakykim, norėčiau vat ir pasiekti būtent tuo keliu eidamas, tai norėčiau arba turėti tiesiog sukurti animacinį filmuką, būti jo balsu, visais balsais, ir tiesiog, kad turėtų tas filmukas tokį susidomėjimą, pasisekimą, kad jis išpopuliarėtų ir tiesiog, kad mano balsas būtų atpažįstamas kaip kokio Džiugo Siaurusaičio Simpsonuose, kur vat, išgirsta ir va, čia šitas.
2: Čia Limas.
4: Tiesiog visi žino, vat, kad tą filmuką garsina Linas. Jo, tai vat, turėčiau tokią siekį ir norą.
2: Gerai. O dabar dar įdomus dalykas yra, kalbant apie tai, ir vat, kolega Nikodemas šiek tiek užsiminė, ar ne, kad na, įgarsintojas na, tikrai savotiškas aktorius, ar ne, nes ir man labai patinka anglų kalboje voice actor, kaip verčias, ar ne, tai galbūt ir pačiam teko pagalvoti apie tą aktoriaus rolę, ar būtų įdomu tau išbandyti, sakykim taip.
4: Konkrečiai aktoriaus.
2: Taip. Nes tikrai, na, ir tu kaip įgarsintas balsas, ar ne aktorius kaip kūnas, ar ne, bet manau, kad jau turi labai didelį privalumą kaip įgarsintojas.
4: Aš iš tikrųjų irgi svarščiau apie tai, nes, sakykim, tas mano pats būdas irgi, vat, kaip minėjau, nuo mažens su šeima, tai kartu ir su tais balsais, bet kartu ir su kažkokiais tais, tokiais, na, pavadinsiu tai pasimaivimais, bet tiesiog norisi kažkaip tais išreikšti savyjeiti kažkokius personažus, vaidinti, tai, sakykim, turiu mintyje vis kirbančią tokią mintį, kad gal ir būtų visai įdomu pabandyti, bet tiesiog keičiant profesiją, tiesiog pradžiai prioritetą vat, stačiau videografijai ir, kaip čia, balsų aktorystė, įgarsinimui, toliau aktorinis, na, žiūrėsim, galbūt su laiku ir nuves mane.
2: Taip.
3: Tai vat labai dabar puikiai galim girdėti, žinai, vat tavo tą perėjimą, kaip sakai, vat buvai IT visiškai srity, visiškai kitokioje srity, kur tikriausiai kūrybos ten jau labai daug netras, yra labai labai daug būtent įvairiausių tiksliųjų dalykų ir perėjai į tai, kur dabar kalbi ir atrodo labai džiaugiesi ir tau patinka, kur tu esi ir nori kuo daugiau siekti. Tai vat ką vat galėtum pasakyti tiem žmonėm, kur vat atrodo, vat yra tokioj specialybėj, ta pati IT yra puikiai apmokamas darbas, vieni didžiausių atlyginimų ir atrodo nu tokį darbą mesti kaip ir gaila ir atrodo nuo nulio visko pradėti, taip pat kaip tu jauteisi toj situacijoje, kai tu metei savo darbą ir ką galėtum patarti

0: labai šiaip faina, nes gyvenam ir toj tokioj visuomenėj ir toj valstybėj laisvoj, kur tikrai galim drąsiai rinktis ir neklausyti, o tėvai kaip reagavo, kaip pasakėjai, palaikė, ar buvo toks, kur nu gal tu dar pagalvok, tu ką čia prisigalvoji iš viso.
1: Na, su tėvais tas išėjimas iš darbo gal toksai yra skaudesnis dalykas, sunkiau suprantamas, kaip apskritai, manau, ta vyresnioji mūsų karta gal apskritai sunkiau priima ir supranta, kaip taip atsisakyti, mesti viską galima ir pradėti kažkokį tais imti savo kelio, paieškų, bet iš esmės tai palaiko, džiaugiasi irgi žiūri tos pačios filmukus mano ir... Ir to laiko tiesiog mane šitam keli visam.
2: Tai pabandom dabar praktiškai patikrinti, ar ne?
0: Pabandom praktiškai dabar viską patikrinti. Tai jau tikrai nemažai pakalbėjom apie tavo įgarsintojo, būtent specialybę. Tai aš manau, reikia ir praktiškai patikrinti, kaip viskas būtent vyksta, kad klausytojai vis dėlto išgirstų, nes girdėjom dabar tave apie tave, tai dabar reikia apie tavo personažą išgirsti. Tai mes, Linai, tau paruošėm Steve'o Jobso sutrumpintą kalbą, kurioje jis pristato pirmąjį iPhone'o įrenginį 2007 metais. Tai žinoma, ar esi girdėjęs šitą kalbą, bet nereikės jo balsu sakyti. Parinkom to vieną mėgstamiausią būtent personažą, kurį tu labai mėgsti, Sido balsą. Ar galėtum tą kalbą būtent Sido balsu pabandyti perskaityti?
1: Gerai, pabandysiu.
0: Gerai, tai visas eteris tik tai tavo personažui Sidui.
3: Oi, šiandien mes pristatome tris revoliucinius produktus. Pirmasis. Tai plačia ekranis, tai podas su jutikliniu valdymu. Antrasis – revoliucinis mobilus telefonas. Ir trečiasis – proveržys interneto komunikacijos įrenginyje. Trys dalykus – iPodas, telefonas ir interneto komunikatorius. iPodas, telefonas. Ar suprantate? Tai ne trys atskiri įrenginiai, tai vienas įrenginys. Ir mes jį vadiname iPhone. Šiandieną Apple ketina išradinėti telefoną iš naujo. iPhone yra ne tik išmanusis telefonas. Jis sujungia geriausias iPod, telefono ir interneto naršymo funkcijas į vieną prietaisą. O svarbiausia, jis valdomas vienu pirštu, be jokios fizinės klaviatūros. Mes sukūrėme sąsają, kuri tiesiog veikia. Ir dar viena smulkmena. Apple šiandien ne tik pristato produktą, mes keičiame visą industriją. Šis įrenginys bus dešimtmečio lūžis.
0: Geras,
2: žiauriai.
0: Aš jau net, žinai, kaip padavė, galvoju, nu kaip čia dabar taip grįžinai paimti ir persiorientuos, bet aš taip bus kažkaip reikės pasirašymo visiškai be nulinio, tiesiog paimė rankas ir iš karto tapo Sidas. Tai dabar, va, klausytai išgirdot ir 2007 metų pirmojo iPhone'o pristatymą, jau žinosit, kokia kalba buvo, ir išgirdot būtent, kaip greitai gali būtent žmogus pavirsti būtent personažu. Tai ačiū jums, tai už tikrai labai įdomų pokalbį ir priminsiu tik, kad studijoje savo talentais ir visomis įdomybėmis personažais dalinosi Linas Bucevičius, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, jog šiandien pas mus atvykai.
1: Ačiū jums.
4: Talentai po priedanga. Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
11: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
12: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Lenkijoje rasta rusų raketa, pradėtas tyrimas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas mano, kad skirti 100 pasieniečių Latvijai būtų sudėtinga. Lietuvoje fiksuotas rekordinis organų transplantacijų skaičius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė, apie tai skelbė portalas Delfi. Portalui šią žinę patvirtino jos sūnus. Politikai buvo 83. NATO patvirtino, kad nežinomas objektas sudužęs Lenkijoje buvo Rusijos raketa. Po šio incidento Lenkijos valdžios institucijos pradėjo tyrimą. Nuo smūgio kilęs sprogimas paliko apie 10 metrų pločio kraterį netoli rytinėje šalies dalyje esančio kaimo maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos sienos. Pranešama, kad rasta raketa agresorius naudoja smūgiams prieš svarbią Ukrainos infrastruktūrą. Raketa gali veikti daugiau nei 4000 km nuotolį ir, kaip teigia Lenkijos karinė portalas Defense 24 dėl savo konstrukcinių ypatybių yra sunkiau aptinkamas radarų. Ukrainos valdžios institucijos oficialiai pasiūlė Lenkijai pagalbą atliekant Liublino vaivadijos kaime nukritusios skraidančio objekto sudužimo vietos tyrimą. Apie tai per spaudos konferenciją paskelbė Liublino apygardos prokuratūros vadovas. Gžegožas Truščevicas patikslino, kad Ukrainos institucijos šį bendradarbiavimą inicijavo oficialiu raštu. Preliminariais prokuratūros vertinimais nuolaužos įsibarščiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų, kurie padės toliau ieškoti nuolaužų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad tarnybai būtų sudėtingai gyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Rustamas Liubaivas priminė, kad šiuo metu į Latviją siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Jis pažymėjo, kad siekdama padėti Latvijai, valstybės sienos apsaugos tarnyba vertina situaciją ir siunčia pareigūnus iš tų pasienio ruožų, kuriuose situacija Lietuvoje yra stabiliausia. Pasak Liubajevo, jei situacija pasikeistų, Latvijai siūsti pareigūnai būtų atšaukti atgal. Sekmadienį Kauno klinikose mirus kelių mėnesių amžiaus kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad objektyviai ir atsakingai vertinti situaciją šeimoje institucijų veiksmus bus galima tik sulaukus faktų bei daugiau informacijos, skelbia portalas 15 min. Inga Ruginienė portalui teigia, kad šiuo metu aiškinamasi dėl visų šio atvejo aplinkybių, taip pat vyksta ir vaikelių mirties aplinkybių tyrimas. Šią savaitę advokato padėję Dalia Jasevičienė socialinėme tinkle paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų kelių mėnesių kūdikis mirė Kauno klinikose, o valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba priėmė sprendimą šeimos paimti vaikus įskaitant ir jau mirusią mergaitę. Kaip pasakojo teisininkė, gegužė šeimoje gimė vaikas turėdamas Patau sindromą. Šia reta genetinė liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena. Vaiko teisų apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė būklę, nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Lietuvoje organų donorystės ir transplantacijos sistema šią vasarą fiksuoja išskirtinius rezultatus. Vien per Liepą šalyje atlikta 21 organo transplantacija iš jų 4 širdies. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pažymėjo, kad Lietuva pagal transplantacijų rodiklius Europoje užima maždaug 7-8 vietą, o pastaraisiais metais šioje srityje pasiektas akivaizdus proveržis. Ministerijos duomenimis pernai Lietuvoje iš viso atlikta per 150 organų transplantacijų. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
2: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
9: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
10: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
11: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
12: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Valstybės kontrolieriai ir prezidentūra ragina partijas sutarti dėl gynybos finansavimo po 2030 metų. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vakar žinių radijoj sakė, nematantis tam poreikio, nes jo akimis nėra pasisakančių prieš didesnį finansavimą gynybai, bet to jis pareiškė apskritai netikintis partijų susitarimais. Ar reikia tokio partijų susitarimo, koks jis turėtų būti ir ko tokie susitarimai yra verti? Mes apie tai ir pakalbėsime, o laidoje dalyvauja buvęs premjeras, Seimo demokratas Algirdas Butkevičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, socialdemokratas Tomas Martinaitis, sveiki.
3: Sveiki, gerai.
1: Ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, sveiki.
4: Sveiki.
1: Tai ponia Martinaitė, nuo jūsų kaip didžiausios frakcijos atstovo pradėkime, jūsų vertinimu, ar reikalingas tas susitarimas dėl gynybos finansavimo, koks jis turėtų būti po 2030-ųjų, ar vis dėlto čia dar yra tolimas šūvis į ateitį būtų?
3: Nacionalinio susitarimo dėl gynybos mes turėjome jau ne vieną, jeigu neklystų, keturis juos 12-ais, 14-ais, 18-ais, 22-ais metais, nes buvo tvirtinamas įvairios nuostatos, ar tai 2 procentai nuo bendro vidaus produkto, 2,5 procento. Vis dėlto ateina laikmetis, kai tie nacionaliniai susitarimai sunku prognozuoti ateitį. Tai turbūt yra šiai dienai daug svarbiau, ne kažkokie vėl nauji politikų pažadai, spaudos konferencijos su pasiparašais, bet iš tikrųjų finansavimas, kuris būtų ilgalaikis, tvarus ir ne vien tik tai tose nacionalinėse susitarimuose įtvirtintas, bet ką siūlo ir valstybės kontrolė, būtų įtvirtintas ir nacionalinėse valstybės dokumentuose. Tai šiuo atveju galėtumėm kalbėti apie nacionalinio saugumo strategiją, kurią vyriausybė jau buvo patvirtinusi vasario mėnesį, dabar mes Seime kaip tik ją svarstėm ir savo komitete. Tai jeigu iš tikrųjų būtų poreikis ir kažkaip to pasitikėjimo galima ateitimi trūktų, tai turbūt šiai dienai tame nacionalinio saugumo strategijoje yra įtvirtina nuostata, kad 5-6 procentų bendro vidaus produkto finansavimas turėtų būti išlaikomas iki 30 metų, o po 30 metų jis tiesiog turėtų būti tinkamas, pakankamas, aiškaus tos skaitinės reikšmės nėra. Tai jeigu iš tikrųjų politinės partijos Seime šiai dienai matytų, kad to reikėtų konkrečios išraiškos, tai turbūt geriausiai būtų juos įtraukti į mūsų valstybės strateginius dokumentus, o ne dar vieną nacionalinį susitarimą pasirašyti, kurių jau buvo iš tikrųjų 4 prieš tai.
1: Pone Kasčiūnai, jūs jau anksčiau esate sakęs dar ir vasario mėnesį berods kalbėjot, kad jau reikėtų peržiūrėti, paskui dar balandį tą patį kartojate, tai jūs, kaip suprantu, esate linkęs, kad būtų vis dėlto tas partijų susitarimas ir būtų susitarta dėl to finansavimo po 30-ųjų?
4: Taip, nes tai yra tikrai visai mūsų politiniai sistemai ir valstybei naudingas pratimas. Ir tie susitarimai, kurie buvo pasirašyti ir jų istorijoje buvo ne vienas, jie turi savo reikšmę. Pradėkime galbūt nuo to, kad mes turim tokią išskirtinę savybę kaip valstybė, kai dar merots prieš mūsų narystę NATO ir Europos Sąjungos susėdo skirtingos politinės partijos, kurios pakankamai aršiai tarpusavį konkuravo. Tuomet, bet susitarė dėl to, kas yra vieningas ir bendras požiūris, kas atitinka strateginius nacionalinius interesus. Mes pademonstravom tai, kad mes galim susitarti dėl valstybės, nepaisant konkurencijos kitose ideologiniuose klausimuose. Ir tai, man atrodo, ta tradicija, kurią mes turim, jau daugiau nei 20 metų ją turim, jinai yra labai labai sveika. Nes iš tikrųjų ir visuomenė turi, manau, kad norėti ir nori, kad partijos ne tik konkuruotų, bet ir galėtų susitarti dėl fundamentalių dalykų. Tai aš manau, kad vien jau dėl to susitarimų tradicija yra svarbi, ją reikia tęsti. Kitas svarbus dalykas, kad kai partijos susėda su savo atstovais, kurie dirba gynybos srity, jos teikia savo pasiūlymus. O tai reiškia, kad jos teikdamos pasiūlymus formuoja nacionalinę gynybos mintį. Mums kaip valstybė jos trūksta, mes kartais turim ją labiau išlaisvinti, susitarti dėl to, ar mes už visuotinį privalomą šaukimą, kaip mes žiūrim į, sakykime, gynybinių linijų pasienyje formavimą, kaip mes žiūrėsim į naujas karybos technologijas ir jų integravimą į mūsų gynybos politiką, kai kalbam apie dronų sieną arba tolimojo smūgio galimybių stiprinimą. Ir daug, daug kitų dalykų. Tai tie dalykai yra labai svarbus, nes tada partijos tampa savininkai to proceso, ir tos minties, ir tos doktrinos, ir tos koncepcijos. Lietuva įgyja, konceptualizuoja savo gynybos politiką, ir partijos stovai tada jau ne kaip ir pasisuka rinkimai, Seimo rinkimai kas 4 metus, yra vis tiek susiformuoti tam tikrą bendruomenę, kuri, na, gali susikalbėti, gali dalintis savo įžvalgom, gali diskutuoti ir rasti tam tikrą bendrą sprendimą. Nes sprendimas gynyboje priimtas šiandien, tarkim, kažkoks įsigijimas gynybinis, jisai duos efektą galbūt tik tai po kelių metų, kai galbūt valdžioje bus jau visai kitos politinės jėgos. Bet tas ryšys, ta tradicija susitarimo, na, suformuos tam tikrą vieningą požiūrį ir tam tikrą testinumą, o jisai be galo svarbus. Tik aš tik vieną dalyką pasakyčiau, tikrai mes tikrai dalyvautume šitose diskusijose ir dėl partijos susitarimo, jeigu būtų idėja įtvirtinti nacionalinio saugumo strategijoje konkrečių skaičius, irgi manau, kad pritartume, bet labai norėčiau, kad ta diskusija dėl gynybos neliktų tik tai procentų diskusija, dėl įsipareigojimo vienam ar kitam procentui, nes mes turim labai aiškiai suprasti, kad mes turim kalbėti ir apie turinį, tai yra mes turim kalbėti apie mūsų gynybos koncepciją, kokios mes gynybos Lietuvos norim artimiausią dešimtmetį į priekį. Tai tą noriu pabrėžti. Bet taip, sutinku ir, kad ir finansavimo klausimas yra labai svarbus, nes klaidinga galvoti, ir čia aš jau toj pabaigsiu, kad jeigu mes dabar susipirksim visą reikiamą ginkluotę mūsų diviziją, nes būtent pagal tai yra formuojamas dabar iki 30 metų poreikis finansavimo, kad turim sukurti pilno operacinio pajėgumo nacionalinę diviziją, klaidinga galvoti, kad susipirkus reikiamą ginkluotę, na, mes galėsim mažinti gynybos finansavimą. Taip nebus, nes ginkluotę reikės palaikyti, ją reikės atnaujinti, reikės didinti atsargų kiekius ir daug kitų, ruošti personalą ir daug kitų dalykų, kurie irgi turi savo kainą. Taigi, taip tariant, labai svarbu sakyti, kad ir po 30 metų mes turėtume susitarti dėl to, kokią turėtume gynybos finansavimo trajektoriją.
1: Pone Butkevičiau, o jūsų vertinimu demokratai ką galvoja, ar reikia čia to susitarimo jau čia, kaip ponas Kašiūnas sako, ne tik apie procentus galbūt kalbant, kažką iš esmės labiau peržiūrint ir įtraukiant, ar nereikia, ar užtektų tiesiog nacionalinio saugumo strategiją pakoreguoti, kaip ponas Martinaitis kalbėjo?
0: Klausykite, aš manau, kad šiuo metu ni viena politinė partija nekelia jokių klausimų, kad čia gynybų ir saugumų taip bus mažinamas kažkoks finansavimas. Bet nesuplakim, liaudiškai pasakius, tą, ką kolega kalbėjo į vieną, kaip sakyti, katilą arba klausimą, kalbam apie tam tikros karo strategijos arba gynybos ir saugumo strategijos, kurią turi paruošti aiškus ekspertai, atsakingi žmonės, kurie išmano ir tą strategiją pateikti politikams. Tai va tada galėtų būti, reiškia, diskusija aiški, reiškia, kokia yra mūsų vizija, kalbant apie nacionalinio saugumo ilgalaikį strategiją. Tai bet ne tai, kad politikai susės ir pradės tartis, ar čia oro gynybai daugiau pinigų, reiškia, kažkokie ginkluotės įsigyti, kur mes tikrai nesam profesionalai. Gal nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai tą daugiau žino. Antras dalykas, dėl ko buvo paminėta valstybės kontrolė. Valstybės kontrolė kelia susirūpinimą tai, kad reiškia, mes pilnai pritarėm ir pritarysim ten 5 ar 6% nuo bendro vidaus produkto, ką būtų skiriama gynybai ir saugumui, bet jau valstybės kontrolė, jeigu aš manau, kad dar dalis politikų neužfiksavo, kada buvo teikiama vyriausybės ataskaita 26 metų ir vertinu strategiškai tam tikras būsimas išlaidas, kurios bus 29 metais, išlaidos, kurios reikalingos bus jau palaikymui dabartinės ginkluotės įsigijimui, dabartinių pastatų statybai. Ir ten aiškiai buvo pabrėžta, kad jau be jokių naujų investicinių projektų gynybai ir saugumui į ateičiai, tai paprastai pasakiau statybai, jau vien išlaikymas padidins išlaidas iki 5% bendro vidaus produkto. Tai va rūpinasi, kad valstybės kontrolė įvertina įvariais pjūviais, kad čia politikai, jeigu prioritetas numatytas atiduot finansavimo 5-6%, tai turi žinot, iš kokių dalių tai 5-6% susidaro. Šiandien yra patvirtinta, kad 3 metams mes turim Europos Sąjungos išlygą finansuoti gynybą ir saugumą, neįskaitant į fiskalinį deficitą. Deficitą, bet tie 3 metai pasibaigs 28 metų pabaigoj. Pabaigoj, va čia aš jau žiūriu kaip biudžeto ir finansų komiteto narys ir čia aiškiai turi būti pabrėžtas vienas planas. Sudėliota, kad iki 28 metų mes pabaigėm tam tikrus investicinius projektus ar 29 metais, reiškia jau ta investicija tampa turtu. Antras, reiškia, tikslas, kiek mums papildomai reikės išlaizdų to turto išlaikymui, ne vien tik turtai, pastatai ir stadionai ir, kaip sakyti, tam tikrų sąlygų sukūrimas, tai visą tai kainuoja. Ir trečias etapas, turi būti aiškiai numatyta nacionalinių saugumo ar strategijų pabrėžta, ką mes daugiau įsigysim ir vėl kiek tai kainuos. Tai va čia yra klausimas, ar jie žiūri, ar mūsų valstybės finansiniai pajėgumai tai leidžia ar ne. Ar tai čia mano toks supratimas.
1: Taip, bet tuomet dėl to gynybos finansavimo premjeras žada, kad kitą met Lietuva liks 5% klube, tik kas bus po kablelio, sako, kad dar yra anksti pasakyti. Ir jis tokius įdomius skaičius pateikė apie tai vien kaip šiais metais mes sugebame leisti tuos skirtus milijardus. Sakė, kad per pirmą pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų ir, sako, cituoju, likęs pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusius metų asignavimus panaudotume. Tai reiškia, kad iš 4,8 milijardo eurų išleido maždaug 1,5 milijardo ir lieka dar tie daugiau negu 3 milijardai. Pone Martinaitė, ar mes spėsime ir ar tai nerodo, kad mes gal net jau tokių didelių lėšų net ir nesugebame efektyviai jau panaudoti.
3: Kitas akcentas, ką kolegos sakė, iš dalies ir pritariu, bet dar taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad konkretus finansiniai įsipareigojimai savo krašto gynybai stiprinti taip pat yra ženklas ir pramoniai, mūsų pramoniai, kaip signalas, kad mūsų valstybė išliks nuosekli, kasmet investuos konkrečius pinigus ir galima atitinkamai planuoti gamybinius pajėgumus, kad vis daugiau įrangos technikos būtų galima įsigyti mūsų valstybėje, galbūt ir už priimtinėse kainą ir turint greitesnius gamybos laikotarpius. Kodėl būtent premjeras sako, kad tos pinigus nėra taip paprastai įsisavinti, todėl kad mes šiandien kalbame apie divizijos sukūrimą, apie oro gynybos sistemų įsigijimą, tai yra didžiulės apimties brangus pirkimai ir Lietuvai vienai kaip tokia yra pakankamai sunku stoti tą eilės priekį tam, kad užsakymus tinkamus gauti. Tuomet yra vykdomas didžiulis bendrabiavimas su kitomis NATO valstybėmis, organizuojami bendri užsakymai, o tam reikalingas ilgesnis laikotarpis. Taigi, kuomet kalbame apie tinkamą, pakankamą finansavimą mūsų krašto gynybai, tai yra taip pat ženklas mūsų pramonėje, kad jie būtų pasirengę gaminti didesnį kiekį greitesnių laikotarpių ir kad mums nereikėtų tiek ilgai derinti su kitais partneriais, jeigu norim kažką papildomai įsigyti savo.
1: Ar tikėtas iš socialdemokratų vis dėlto, kad jūs, vis dėlto kviesite partijas dėl partijų susitarimo, ar iš to, ką girdžiu ir iš jūsų, ir iš to, ką premjeras irgi sakęs buvo berods, kad dar reikia matyti į horizontą, bet to pačiu nežinau, ar dabartinės parlamentinės partijos turi mandatą į priekį, nes savo mandatų nustatyti kažkokias gairias ar kažkokius tyrėmus, nes 28 metais vėl bus rinkimai ir maždaug čia jau kitą mandatui kažkas būtų nustatinėjama. Tai ko čia iš tikrųjų tikėtis iš jūsų?
3: Turbūt sąžiningas ir atviras, mes savo politinėje partijoje tokios diskusijos, ar reikia tokio sutarimo ar ne, kol kas dar nesam turėję, todėl yra pakankamai sunku prognozuoti. Vis dėlto, ką jau socialdemokratai rodė, tai į valdžią 24 metais, kad mes tikrai suprantame laikmečio grėsmės, suprantame, kokioje geopolitinėje situacijoje gyvename ir tikrai užtikrinome tą pakankamai tinkamą finansavimą užtikrinimą. Laukimas Kasčiūnas kalba, kad reikia konkrečių gairių, kad kokius susitarimus reikėtų įdėti nacionalinį susitarimą, bet būtent jų vyriausybė išeidama tiesiog nesugebėjo skirti reikalingo net 3% finansavimo nuo bendro vidaus produkto. Tai jeigu iš tikrųjų Lovinai kyla klausimų jo partijos viduje ir visi supranta tą grėsmę, ir tikrai reikia tokio nacionalinio susitarimo, kad tikrai visi politikai suprastų, tai taip, tai yra logiška, bet šiai dienai mūsų politinė dauguma, manau, tikrai supranta, kad to tinkamas finansavimas mūsų krašto gynybai yra būtinybė ir tam yra politinė pakankama valia. Tai turbūt turėtų sakyti kolegos, ar iš tikrųjų toks nacionalinis susitarimas reikalingas jų politinėms bendruomenėms.
1: Taip, pone Kasčiūnai, jūs kaip suprantu, kadangi vis tiek palaikote tai, kad čia reikėtų jį turėti, bet štai ką girdime iš socialdemokratų ir dar ponas Veryga, irgi valdančiųjų atstovas, kalba, kad apskritai netiki partijų susitarimais, kad maždaug nėra jokios atsakomybės, jeigu tu nevykdysi to, jeigu pasikeičia, tarkime, valdantieji ir jie, tarkime, nesilaikytų to, kas yra parašyta. Nieko už tai nėra. Tad kas čia laukia?
4: Na, nėra tie susitarimai panacėja, bet man keista girdėti ir pono Verygos, kuris šiaip yra aktyvus šaulys ir turi, pavyzdžiui, supratimą, kas yra visuotinė gynyba, mintis. Na, susidėmai, kad nėra pasikalbėję tarpusavį, tai čia jau įprasta ir čia reikia turbūt, nežinau, ko palaukti, kokios nuomonės, kad žinotume jų tikrąją poziciją, bet aš nesivelsiu į batalijas, vienas kitam galim čia primėti akmenukų, bet gal to ir nedarykia, nes kalbam apie bendrus reikalus. Tai ir keli momentai. Vis tik tai aš leiskit nesutikti su Algirdu Butkevičium dėl vieno dalyko. Dėl vieno dalyko sutinku, dėl vieno dalyko nesutinku. Mes politikai atsakingi ir už valstybės ateitį. Tai ekspertai yra ekspertai, mes irgi juos galim pasitelkti. Yra ir kariniai ekspertai, gali turėti skirtingas nuomonės ir kryptis. Todėl mes galim, rašydami partijų susitarimą, prieš tai išklausyti vairiaus, sakykime taip, karybos sričių atstovų nuomonę ir iš jų pasidarius tam tikrą bendrą vaizdą susitarti dėl tos nacionalinės gynybos minties. Tai nepalikim vienam ar dviem žmonėms spręsti, kur investuoti 5 milijardus kas met. Diskusija turi būti reikalinga ir partijos turi nebijoti teikti savo idėjas, kokia turėtų būti Lietuvos gynyba. Tai dėl to tikrai labai tą akcentuočiau, nes mes turim turėti nacionalinę gynybos mintį. Dėl ko aš sutinku su Algirdu Butkevičium, dėl to, kad iš tikrųjų ir kas susidemams leido lengviau pasiekti tos 5% bendro vidaus produkto ir daugiau, tai yra ta vadinamoji Europos Sąjungos skolinimosi gynybai išlyga, dėl kurios mes dar savo laiku labai rimtai kovojom. Bet jinai baigėsi. Baigėsi 28 metų pabaigoje. Tada aš labai tikiuosi, kad ir socialdemokratų kolegos ir dabar jų koalicijos partija jau pasiraitojo rankovės dirba Europos koridoriuose, kad ta išlyga būtų pratesta. Nes reikia labai aiškiai suvokti, yra daug pigesni pinigai, jos daug lengviau yra pasiskolinti apie 1,5% nuo BVP, tačiau yra virš milijardų. Tai kitaip tariant, reikia dabar dirbti, darbus daryti ir tam tikrą prasme galbūt reikia ir susėsti pasikalbėti, ką mes galim kartu nuveikti, kad ta išlyga būtų pratesta. O Aušra, jūsų klausimai dėl 30% panaudojimo, aš galbūt šiek tiek kaip tik ištiešiu ir dabar tokį netikėtai, sakykime taip, užtarčiu ir dabartinę krašto apsaugos vadovybę, kad tai yra, na, toks dėja tradicinis modelis, kad daugiausiai pirkimų yra metų pabaigoj, tai nėra gerai, sutinku, bet dėja dėl to, kad ir mūsų ta visi įsigijimo pajėgumai ir visos struktūros, kurios sukurtos įsigijimams, ten tų pajėgumų trūksta. Ir dažnai būna taip, kad visi pagrindiniai kontraktai eina ant metų galą. Ir vis tiek dažniausiai tas panaudojimas beveik priartėja prie 100%. Ta reikia irgi pabrėžti labai aiškiai. Tai čia aš tiesiog, tai nėra gerai, bet nedaryčiau ir tragedijos. Ir tai yra pamoka visiems, kad mes galėtume spartinti įsigijimus, sakykime taip, testavimui galimybės pažiūrėti, kokia ginkluotė. Nes matot, mes dažniausiai vadovaujamės kelių metų pirkimų planais. O čia yra labai svarbus, na, gynybinis klausimas, ar tai, kad tu šiandien įsigyji, ar tai nepasens vėl rytoj. Ir čia kalbam apie tai, ką turbūt ir Tomas užsiminė, kad reikia įgalinti ir pramonę mūsų. Tai yra ne tik, kad jinai gautų užsakymus, bet kad kurtų ekosistemą, kad kai kurios dalykus mes greitai ir operatyviai lankščiai galėtume pasigaminti čia Lietuvoje. Nes viena iš pamokų karo Ukraina yra priklausomybė nuo tiekimo grandinių ir ją reikia trumpinti. Tai tam tikrus bazinius dalykus reikia gamintis čia. Tas yra labai svarbu. Todėl reikia žiūrėti, na, į tą gynybos finansavimą tikrai išmaniai, protingai ir išmintingai. Na, kaip pavyzdžiui pasakysiu, tarkime, dabartinis, sakykime, planas oro gynybai daugias sluoksniai, nu, jisai yra tik tai dalinis. Mes, pavyzdžiui, nuo bepiločių orlovių neapsaugosim savo miestų, savo gyventojų ir visos kritinės infrastruktūros. Tai mes galim susijęsti tarp partijų atstovų ir susitart. O gal mes kuriam, sakykime, lietuvišką oro gynybos skydą, kuris galbūt daug daugiau kainuotų, bet tada mes atsakom klausimą, ar mes pasiruošę rasti lėšas tam konceptui ar ne. Nes tai ne tik divizija, tai yra rimti kiti dalykai. Ir čia prasme, man atrodo, tokia diskusija yra reikalinga. Nes aš tikrai žinau, ką reikia valstybei padaryti, kad mes galėtume daug rimčiau apsaugoti savo dangų. Kad mes turėtume apsaugą nuo įvairaus pobūdžio oro grėsmių. Tai tam reikia tiesiog susėsti, pasvarstyti ir susitarti, ar darom tai, ar nedarom, ar einam į kažkokį dalinį sprendimą. Nu, pavyzdys, prieš pusantro mėnesio mes milijardą mokam už sunkvežimius. Logistika yra labai svarbu, tai yra divizijos dalis, bet tik tai tame plane daugis sluoksnės oro gynybos, kurį mes kūrime, yra tik pusė milijardų skirta daugis sluoksnė oro gynybai. Kyla klausimas, kaip su prioritetais. Ir tos prioritetus vis tik tai reikia dėti ant stalo, dėl jų susitarti.
1: Ir jos, sakot, reikėtų peržiūrėti, kaip suprantu, bet ponia Butkevičiau, tuomet užbaigiant, kiek to nusiteikimo pasiraitoti rankovės yra, dabar jau esate ir valdančiųjų dalis Europos koridoriais pasivaikščioti ir prašyti išlygos pratesimo dėl pigesnio skolinimosi ir galimybės, na, galbūt paminti šiek tiek Maastrichto kriterijus ir tuomet ar tikėtis iš demokratų kažkokios lyderystės dėl susitarimo, dėl tos pačios gynybos, dėl prioritetų?
0: Ne, tai dėl gynybos mes visada susitarsim, kad tą, ką paminėjo Laurynas, tai aš gal plačiau neišdėčiau. Tikrai, aš pritariu, kad ekspertai turėtų tikrai pasakyti, nu, kad taip nebūtų gal kaip Ukrainoje. Pradžių 20% buvo oro gynyba ir oro tasai, vadinamas karas, ne, dabar 80% yra. Tai va čia ir yra, kad tas planas, kuris būtų pateiktas politikams, diskusijai, tai jisai turėtų būti aiškiai detaliai apibrėžtas gynybai ir saugumo užtikrinimui, kokios priemonės bus taikomos, reiškia, kiek maždaug tai bus tiek tekinos mūsų biudžetui. Dabar dėl Maastrichto kriterijų, tai savaime suprantama, visada vyksta darybos ir mes visada dar to irgi prisidedam, bet reikia visada vertinti tai, kokios bus valstybės finansinės galimybės padengti skolos administravimo kaštus. Skola valstybės nėra didelė. Lyginant su Maastrichto kriterijum 60% leidžiamų nuo bendro vidaus produkto, bet pas mus labai sparčiai auga skolos administravimo išlaidos ir kitais metais jau bus 1,2 milijardo. Tai reiškia, čia irgi turi būti susitarimas, kad gal kurioms kitoms rytims bus mažesnis finansavimas. Bet aš tai irgi nenorėčiau susėti. Aš pritariu, kad ta idėja yra gera, bet tas planas turi būti ne populistinis, ne kažkokia tai politiniais lozungais, bet ir ekspertinė nuomonė turėtų būti išdėstyta, kad tikrai žinotų ir politikai, ir visuomenė, kas reikalinga Lietuvai užtikrinant saugumą ir gynimą garantui.
1: Ačiū labai visiems, kad sudalyvavot laidoje. Seimo nariai, demokratas Algirdas Butkevičius, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Čia buvo laida Aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams uždėmesį ir iki kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu.
5: Reklama.
6: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
7: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
10: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
11: Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos meno rinka.lt.
12: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Jau visai netrukus mūsų dėmesį prikaustis atrankinis etapas, bet prieš tai jūsų dėmesį į trumpą žaidimo remėjų reklamą. Iškart po jos įvardinsiu, koksgi prizas atiteks šio vakaro nugalėtojui. Tad, kaip ir minėjau, dabar trumpa remėjų reklama. Vilniaus aukcionas, pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantys meno aukciono namai, įsteigti dar 2007 metais. Per beveik 20 mečių surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio pirmą dieną kviečiame jau į 92-ąjį Vilniaus aukcioną vyksiantį Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūris ir vakarų Lietuva, o kataloge nuo Antano Žmuicinavičiaus, Antano Gudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio, Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, dalyvauti galima gyvai ir nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas metas meno medžiokliai. Daugiau informacijos jūs svetainėje menorinka.lt. Reklama baigėsi. Na, o prizas, kuris teigia pat žaidimą remėjas, yra knyga pavadinimu Adomas Galdikas, lyrinės abstrakcijos erdvių link. Šios knygos autorius Antanas Andrijauskas ir trumpai apie knygą. Lietuvos dailės klasikui Adomui Galdikui skirtas albumas monografija, kuriai tekstą parašė profesorius Antanas Andrijauskas. Monografijoje aptariama vieno iš keliausių pirmos 20 amžiaus pusės lietuvių dailininkų, arsininkų, Adomo Galdiko kūrybinė raida ir pagrindiniai stilistiniai jos bruožai. Daug dėmesio skiriama jo santykiams su kitais amžininkais ir lietuvių liaudės meno tradicija. Vakarų Europoje patirtoms įtakoms nagrinėjami pagrindiniai dailininko kūrybinės evoliucijos tarpsniai Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse valstijose, išryškinami stilistiniai jų bruožai, meninės raiškos priemonių. Ypatumai tokia knyga. Žaidimo remėjas padovano šio vakaro proto mankštos nugalėtojui Adomas Galdikas, lyrinės abstrakcijos erdvių link. 2431431 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai jūs finale, o finale pasinaudoja penkiais klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šio vakaro tema neką skirsis nuo vakardienos temos, toliau apie meną, toliau klausimai apie Vilniaus aukcioną ir šiuos klausimus ruošiame kartu su žaidimo remėju. Tikiuosi pasiruošę atrankinio etapo pradžia. Pirmasis klausimas, jis turės tris galimus atsakymo variantus, pasirinkit tą teisingą. Klausimas paprastas, kasgi yra meno kūrinio provenansas. A. Oficiali eksperto nustatyta kūrinio pardavimo kaina. B. Dokumentuota kūrinio kilmės ankstesnių savininkų ir nuosavybės kaitos istorija. Ar C. Meno kryptis, kuriai priskiriamas kūrinys. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kasgi yra meno kūrinio provenansas? Oficiali eksperto nustatyta kūrinio pardavimo kaina. Čia variantas A. B. Dokumentuota kūrinio kilmės ankstesnių savininkų ir nuosavybės kaitos istorija, ar C, meno kryptis, kuriai priskiriamas kūrinys. Kaip jums atrodo, kurisgi iš šių trijų teisingas, pasirinkit jį ir pateksit į šio vakaro žaidimo finalą, bei turėsite galimybę kovoti dėl žaidimo remėjo įsteigto prizo knygos pavadinimu Adomas Galdikas, lyrinės abstrakcijos erdvių link. Šios knygos autorius yra Antanas Andrijauskas, o pačią knygą leidžia pats Vilniaus aukcionas, tai yra jų Vilniaus aukciono bibliotekos leidinys. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kasgi yra meno kūrinio provenansas? Sveiki, ko vardu?
13: Aurimas.
12: Aurimai, kurį renkatės? A, B ar C?
13: Galit pakartoti, nes išsijungia man kaip tik, kol skambinu.
12: Gerai. Kasgi yra kūrinio provenansas? A, oficiali eksperto nustatyta kūrinio pardavimo kaina. B, dokumentuota kūrinio kilmės ankstesnių savininkų ir nuosavybės kaitos istorija. Ar C, meno kryptis, kuriai priskiriamas kūrinys?
13: Sakyčiau B.
12: B, sako mūsų klausytojas, priminkit vardą. Aurimas sako teisingai ir keliauja į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą, kas gira kūrinio provenansas, tai dokumentuota kūrinio kilmės ankstesnių savininkų ir nuosavybės kaitos istorija. Gerai, judam toliau, antrasis klausimas panašus, taip pat su trim galimais atsakymo variantais pasirinkit tą teisingą. Kodėlgi kai kurie menininkai išgarsėja tik po mirties? A. Nes po menininko mirties visi jo kūriniai automatiškai perduodami muziejams. B. Nes gyvenimo metu jų kūryba gali būti nuspręsta ar nesuprasta ar netitikti to meto skonio. Ar C. Nes po menininko mirties jo paveikslų kainas nustato valstybė. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kodėlgi kai kurie menininkai išgarsėja tik po mirties? A. Nes po menininko mirties visi jo kūriniai automatiškai perduodami muziejams. B. Nes gyvenimo metu jų kūryba gali būti nesuprasta ar netitikti to meto skonio. Ar C. Nes po menininko mirties jo paveikslų kainas nustato valstybė. Klausytojas Aurimas jau žaidimo finale, kviečiu mesti jam iššūkį ir taip pat kovoti dėl žaidimo remėjo Vilniaus aukciono įsteigto prizo įdomios knygos albumo monografijos, kuris skirta Adomui Galdikui, lyrinės abstrakcijos erdvių link, taip vadinasi šis kūrinys. Sveiki, ko vardu?
14: Daiva.
12: Daiva, koks teisingas atsakymas, A, B ar C?
14: Manau, kad tikrai B. Tikrai. Ir menininkų buvo daug.
12: Ir Daiva renkasi teisingą atsakymą, taip, tai yra B, nes gyvenimo metu jų kūryba gali būti nesuprasta ar netitikti to meto skonio, o vėliau visuomenės požiūris ir meno vertinimas gali pasikeisti, todėl kai kurie menininkai išgarsėja tik po mirties. Aurimas ir Daiva varžysis tarpusavyje, darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas, du klausytojai. Aurimas ir Daiva varžysis tarpusavį ir varžysis dėl žaidimo remėjo Vilniaus aukciono įsteigto prizo. Koks tas prizas netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai, kaip visada, trumpa remėjų reklama. Vilniaus aukcionas, pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantys meno aukciono namai įsteigti dar 2007 metais. Per beveik 20 mečius surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio pirmą dieną kviečiame jau į 92 Vilniaus aukcioną vyksiantį Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūris ir vakarų Lietuva, o kataloge nuo Antano Žmuidzinavičiaus, Antano Gudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio, Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, dalyvauti galima tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas meno medžioklį. Daugiau informacijos jūs svetainėje menorinka.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks arba Aurimui, arba Daivai, tai yra knyga pavadinimu Adomas Galdikas, lyrinės abstrakcijos erdvių link. Šios knygos autorius yra Antanas Andrijauskas. Aurimai, ai už čia.
1: Taip, taip.
0: Puiku, Daivai, galima girdėti jūs?
2: Galima.
0: Pasiruošę?
2: Bandom.
0: Dailininkas Rimvydas Jankauskas Kampas Vilniaus aukcione yra vienas sėkmingiausių autorių. Užima 7 vietą perkamiausių autorių top 10, o brangiausias jo kūrinys parduotas už 47 tūkstančius eurų su mokesčiais. Užima 3 vietą. Kaipgi vadinasi šis kūrinys, jei jo pavadinime minimas spalva ir dangaus kūnas?
2: Mėlynoji planeta.
0: Ne mėlynoji planeta.
1: Raudonas mėnulis.
0: Ne raudonas mėnulis.
1: Saulė, geltonoji saulė.
0: Ne geltonoji saulė, bet mes užskaitom geltona saulė. Taip vadinasi šis kūrinys. Aurimai, pirmasis taškas keliaugi jums. 1992-93 metais kurtas paveikslas geltona saulė Vilniaus aukcione buvo parduotas už 47 tūkstančius eurų su mokesčiais. Gerai, judam toliau. Nors 47 tūkstančiai eurų už vieną meno kūrinį yra tikrai nemažai, Vilniaus aukciono rekordas priklauso vienam Antano Žmuidzinavičiaus kūriniui, kuris buvo parduotas už 60 tūkstančių su mokesčiais. Tai 1910 metais sukurtas paveikslas pavadinimu Dzūkų namelis, kurio istorija ilgus metus nebuvo žinoma. Iš pradžių paveikslas buvo eksponuotas 4 lietuvių dailės parodoje, o vėliau ją perkelus į Rygą buvo parduotas. Sakykit, kasgi jį įsigijo, jei tai lietuvių pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas, vertėjas, vadovėlių autorius. Kasgi jis, tikrai žinomas žmogus.
2: Kubilinskas.
0: Ne Kubilinskas.
2: Cvirka.
0: Ne Cvirka. Spaudoj.
2: Mašiotas.
0: Kaip?
2: Mašiotas.
0: Vardą pasakykit.
1: Pranas
0: Mašiotas, bet šį kartą Daiva. Daiva greičiau išlukštena šį klausimą, rašom tašką jai, 1-1. Toks rezultatas, taip, tai yra Pranas Mašiotas, jis buvo įsigijęs Dzūkų namelį. Gerai, trečiasis klausimas finale. 6 brangiausiai parduotų Vilniaus aukciono kūrinių vietoje galėtume surasti tapytojo Petro Kalpoko 1907 metais sukurtą paveikslą, kuriame vaizduojamas gamtos virsmas atėjus pavasariui. Koksgi gamtos objektas ne tik minima šio paveikslo pavadinime, bet ir užima esminę vietą pačiame kūrinyje.
2: Gal Nemunas?
0: Ne Nemunas.
1: Upė, ežeras.
0: Nebūtina buvo vardinti upės pavadinimą, nes tai yra tiesiog upė ir tai yra teisingas atsakymas. Taip, šis paveikslas, jeigu tiksliau, būtų upelis pavasaryje, bet upė tinka, užskaitom, dar vienas taškas keliauja klausytojui Aurimui. Rezultatas jau 2-1, ketvirtasis klausimas. 2012 metais, birželio 1 dieną, buvo surengtas 24-asis Vilniaus aukcionas, kuriame buvo pristatytas Varšuvos mokyklos studentų grafikos darbų rinkinys,

0: kurį sudarė 10 estampų. Vienas iš jų, Florofortas, apsnigtas kaimas, sukurtas 1906 metais, buvo pasirašytas vieno lietuvių dailininko vardu. Kas jis?
1: Čiurlionis.
0: Taip, yra Čiurlionis, Daiva nepaleidžia. Aurimo laiko šalia, dar sykį lygina rezultatą 2-2 ir... Po aukciono šis apsnigtas kaimas buvo parduotas net už 120 tūkstančių litų. Kalbame apie 2012 metus. Ir paskutinis klausimas. Florofortas – tai specifinė grafikos technika atsiradusi 20 amžiaus pradžioje, kuriant jį plieninę adatą raižoma vašku padengta stiklo plokštelė. Po to naudojama speciali cheminė medžiaga, kuri reaguodama su silicio oksidu išgriaužia adatą atitinktas būsimo piešinio linijas, kurios vėliau nuvalius vašką, pripildomos dažų, o vaizdas perkeliamas ant drėgno popieriaus. Kaipgi vadinasi ši medžiaga, jei jos... Ne, jei jos cheminė formulė yra HF.
2: Sieros rūgštis.
0: Ne, ne sieros
2: rūgštis. Sieros vandenilis.
1: Sieros vandenilis.
0: Ne, ne sieros vandenilis.
2: HF.
0: H ir F. HF.
2: F?
0: F, taip, fakelas. F.
1: Ai, H, F, fluoro vandenilis.
0: Fluoro vandenilis, sukeiskit žodžius vietom.
1: Aš išgirdau H, F, ne, H, F, už tai galvojau.
0: H, F, sukeiskim žodžius vietom, koks teisingas...
1: Vandenilio fluoridas.
0: Vandenilio fluoridas yra teisingas atsakymas. Dovanokit, gal neaiškiai aš tą F ištariau, bet gerai, kad... Pasitikslinom ir tą teisingą atsakymą radom. Daivai rašom trečiąjį tašką, bet žiūriu, dar turim truputį laiko. Klausimas ne žaidimui, pabandom?
1: Pabandom.
0: Kaip vadinama 20-ajame amžiuje susiformavusi modernistinės dailės kryptis, kurios pavadinimas kilo iš lotyniško žodžio reiškiančio atitraukimą?
2: Abstrakcionizmas.
0: Puikiai. Ir reikėjo šį klausimą tikriausiai dėti paskutinį ir situacija žaidime būtų buvusi truputį kitokia. Aurimai, ačiū labai, kad dalyvavote. Labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Tikiu, kad gali pasisekti. Daiva, kaip visada, puikus pasirodymas. 3 taškai jūsų sąskaitoje. Jūs laimit žaidimą. Jums atitenka žaidimo remėjo Vilniaus aukciono įsteigtas prizas. Knyga pavadinimu Adomas Galdikas, lyrinės abstrakcijos erdvių link. Šios knygos autorius yra Antanas Andrijauskas. Rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki! Proto Mankšta. Žaidimą Proto Mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
3: Reklama.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvidui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Kas mūsų klauso, žino, kad joje mes kalbamės apie telefoninį, finansinį sukčiavimą, elektroninį sukčiavimą, na ir kokios tos populiariausios šiandien yra sukčiavimo schemos, kaip sukčiai išvilioja žmonių pinigus. Šiandien kalbėsim apie finansinės paslaugas teikiančių įmonių, sakykim, susidūrimų su sukčiais ir, na, kalbėsim, kaipgi tos įmonės vienaip ar kitaip atpažint padeda pirmiausiai ir padeda prevenciškai mums nuo sukčiavimo apsisaugoti. Žygeda Ugonė, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
4: Labą dieną.
3: Ir Valerija Adamovič, Valerija sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje ConnectPay, teikiančioje elektroninius mokėjimus. Valerija, sveiki.
5: Labą dieną visiems.
3: Tai gal, Žygeda, nuo jūsų pradėkim pokalbį, vis dėlto pradedant nuo tų tendencijų ir nuo tų praktinių situacijų, kurias jūs šiandien kaip dominuojančias ir populiariausias matot savo srityje. Kaip sukčiai įsibrauna į žmonių sąskaitas, į žmonių galvas ir bando iš jų išviliuoti pinigus dažniausiai?
4: Mhm. Tai aš vėl pasikartosiu, kad sukčiai neieško šiaip jokių didelių naujovių. Jie naudoja visas senas, populiarias ir labai patiklias schemas. Ir mes jau nuo senų senovės matom, kad populiariausias tebėra telefoninis sukčiavimas, tai kai žmogų tiesiog prikalbina ir jo nepaleidžia, arba netgi paleidžia su instrukcijom toliau, ką sakyti banke, kaip elgtis, kad tiesiog, kad jo net kabintų nuo to kabliuko. Mes turėjom neseną atvejį, vėliau galbūt netgi pavyks pasidalinti. Toliau mes turim phishingą. Tai yra, kada iš tavęs bando išgauti asmeninę informaciją ir vėliau ją panaudoti prieš tave patį, ar ne, tai yra mūsų gaunamos žinutės, tai vadinamas smishingas. Tai yra vėlgi tas pats phishingas gali būti elektroniniais laiškais gaunama, nuorodos, pakvietimai elgtis čia ir dabar, padaryti pervedimus ir žmonės ant to vis dar pakliūna. Ir žinoma, investicinis sukčiavimas. Tai galbūt šitas gauna kažkiek daugiau dėmesio, nes žinoma, su mūsų pensijų reformų pas žmonės atsirado daugiau pinigų ir sukčiai rūpinasi, kad tuos pinigus būtų kur padėti. Tai jie pasiūlo daugiau platformų, sukurtų netikrų, žinoma, su didesne graža, be jokios rizikos, kad žmonės tiesiog patikliai galėtų ten sudėti savo pinigus ir vėliau jų netekti.
3: Tai šitie klasikiniai metodai, jūs užsiminėt, kad pasidalinsit pavyzdžių, kad aš jo neužmirščiau, paklaustų, tai apie ką tai?
4: Tai paskutinis mūsų pavyzdys, kuris iš tikrųjų baigėsi sėkmingai moteriškiai, tai buvo senyvo amžiaus moteris, kuri atėjo į banko padalinį įtikėjusi, kad banke laikyti pinigus nebėra dabar saugu ir jinai atliko veiksmus, kad nusitraukti turimus indėlius ir panašiai ir norėjo visus pinigus suinvestuoti į auksą. Ir žmogus visiškai atsisakė bendrauti, kalbėti, jinai sakė, kad jinai turi savo sprendimą padariusiu, kad jinai nori, kad jos valia būtų vykdoma. Ir bankas kaip ir negali nevykdyti valios, ar ne, bet turi padaryti viską, kad žmogus iš tikrųjų žinoti, ką jisai daro. Tai prireikė dviejų žmonių įtikinėjimų, kad moteris pagaliau atgautų savo protą, pradėtų blaiviai mąstyti, kad iš tikrųjų čia galbūt ne tik tais investicija ar galimybė uždirbti, bet tai yra ir rizika. Tai nu, aš tiesiog noriu.
3: O kaip jūs supratot, kad čia kvepia sukčiavimu, vat, kurio čia vietoj supratot, kad gali būti, net gal normaliai norėjo žmogus į auksą investuoti?
4: Nu, kaip pasirodo, vėliau jinai pati sugrįžo po poros dienų parašyti padėką, kad konsultantės ją laiku sustabdė, kad jinai būtų tos pinigus atidavusi sukčiam. Tai yra tiesiog toks įrodymas, kad iš tikrųjų laiku ir tinkamos priemonės buvo imtasi. Kaip suprato, tai buvo vėlgi amžius, kada žmogus niekad neinvestavęs, niekad netlikęs jokių panašių veiksmų, nusprendžia suinvestuoti visus savo pinigus. Tai jau yra, nu, pirmasis ženklas, kad Gali būti, kad žmogus ne visai supranta, ką daro. Kartais būna, žinoma, kad tai ir nu, būna žmogaus sprendimas, bet tu turi atlikti eilę veiksmų, užduoti eilę klausimų, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip žmogus iki to sprendimo priejo. Kai žmogus tau neatsakinėja, jisai atsisako sakyti, kas tas žmogus, kam pervės pinigus, kas jam patarė, iš kur jis sužinojo apie tokią galimybę. Tai vėlgi yra galybė tokių dalykų, kurie susiveda į vieną vietą ir duoda tą prielaidą, kad tai yra vis tik tai sukčius. Ir žmogus galiausiai susivokė, jinai vis dar nekalbėjo to vieno vizito metu, jinai tiesiog pradėjo verkti ir jinai išėjo. Bet žmogus neprarado tų pinigų, nepervedė. Kaip tokios schemos gali baigtis? Ai, tiesa, čia dar buvo vienas momentas, kad dokumentus labai atidžiai reikia tikrinti. Kartai žmonės ateina su tikrom sąskaitom, ar ne, kad tu susimoki už tą auksą irgi. Ir vėliau sukčiai netgi ateina į namus ir paima tą auksą iš tavęs, ale pasaugoti, arba pasaugo, kad tai buvo neteisėta operacija ir tą auksą reikia dabar konfiskuoti. Tai įvairiausių būna po to dalykų, kada žmonės netenka netgi su tikrom sąskaitom atėję. Bet šį kartą buvo suklastota ir sąskaita. Tai buvo labai panašus pavadinimas į pas mus esančią įmonę, bet darbuotojas sutikrino ir vėlgi ten buvo vienos raidelės netitikmo, kas dar labiau padidino įtarimus. Tai šitoks buvo pavyzdys, kuris baigėsi sėkmingai ir žmogus sutaupė 44 tūkstančius.
3: O, na, aišku, jūs čia taip papasakot apie tuos signalus dažniausiai kylančių žmogus, nei iš jo, nei iš to visas gyvenimo santaupas, taigi jauksa, visai nekalba, visai tavim nepasitiki, kažkaip žiūri į tave kreivai, kaip jūs sakot, randa tikrindami tik vieną kažkokį tai skaičiuką, netikslų ar pavadinime raidelę, kur labai jau reikia super atidžiai. Valerija, vis dėlto kokios jūs matot, vat iš jūsų patirties dažniausios būna schemos, bet to, ką Žygeda jau minėjo, kaip sukčiai išmaniai bando išviliot žmonių pinigus.
5: Aš galbūt tik tas galėčiau pantinti Žygeda, nes tai tikrai tokios situacijos vyksta, bet ką norėčiau paakcentuoti, kad jeigu šiandien dienai galvojate, kad jūs niekada netapsite sukčių auka, tai čia jau vertėtų sunerimti ir visuomet būti pasiruošusiam arba pasiruošusiai. Neužkipti ant to sukčių kabliuko, nes iš tiesų užkipti ant to kabliuko galima labai lengvai. Netgi aš pati laukiau siuntos ar ne iš tam tikro kurjerio, naktį gauna SMS pranešimai ir konkrečiai iš tam tikro kurjerio neva. Ir aš beveik buvau jau nepaspaudusi tuos nuorodos, tai reiškia, galėjau atiduoti savo pinigus ar ne sukčiams, bet visuomet yra auksinė taisyklė, gavai nuorodą, sustok, pirmai įsivertink situaciją, nuorodą, kas siuntėjas, koks telefono numeris, tu turėtų įsitikinti, kad čia tikras siuntėjas, ar ne, siunčia tavo SMS pranešimą ir tuo labiau su nuoroda. Kas liečia irgi investicinį sukčiavimą, tai tiktais papildysiu kolegė viską, ką minėjo, viską teisingai paminėjo ir vėlgi investicinio sukčiavimo, taip sakant, nukentėjusysis gali tapti bet kas. Tu gali netgi ir išmanyti, nežinau, geriausius pasaulio akcijų biržas, turėti išsilavinimus, kelis netgi, nes tikrai buvo ir mano praktikoje tokia situacija, kuomet išties labai išprusęs žmogus, išsilavinimas tikrai ir pateko į investicinį sukčiavimą, prarado nemažą kiekį pinigų, bet kuomet man teko tirti tuos dokumentus, ką teikia tas klientas ar ne, tai yra, ką jam teikia sukčiai, taip sakant, viskas atėjo vis tiek tą mūsų patikrai, bet tie dokumentai buvo ant tiek gerai pagaminti, jeigu galima taip pasakyti, kad aš asmeniškai neturėjau prie ko prikipti, bet mano vidinė nuojauta uždėjo, kad nu, kažkas čia vis tiek negerai. Ir man užteko užduoti paprastą klausimą, tu iš kur sužinoti apie galimybę investuoti. Ir jau tuomet asmuo pasakė, nu, tai su manim susisiekė telefonu, pasiūlė investuoti, aš sutikau, man parodė per programėlės, taip vadinamas, koks bus mano prieaugis. Ir nors jau viskas prasidėjo. Net vat užteko to vieno vienintelio klausimų suprasti, kad kažkas čia jau negerai, kad jau bendraujame su kažkokiais brokeriais, yra perduoti prisijungimai prie interneto banko. ko jokiais būdais niekam negalima perduoti, netgi savo giminaičiams, ar ne.
3: Tai vat, jungimai prie banko, sakyk, čia jau, aišku, apsimeta institucijų žmonėm ten, ar kokių bankų, ar policijos, ar kitų, ir tada jau žmonės, na, galvoja, kad jie su kažkokiu autoritetu kalbasi, bet Valerija, jūs pasakėt labai svarbų dalyką, kas, na, dažnai aš žiūriu su klausytojais bendraujant, labai sutinki tokį požiūrį. Nu, ant to sukčiavimo kabliuko pasimauna tik visiškai žioplėje, aš taip bukai ir tiesiai pasakysiu, maždaug man tai tikrai, vat, kaip jūs sakėt, tas toks pasitikėjimas, man tai čia, žinaigi, čia tai rusiškai kalba, tai pasižiūrėkite ten, vat, Žemaitaitis nepamatė kažkokio galiuko meilę. Aš visiškai nesistebiu tuo, nes per tą visą srautą ir nepamatyti vienos raidės ar vieno skaičiuko, tai visiškai žmogiškai yra. Ir stebėtis tuo, kad žmonės apgaunami, kaip sakot, gauni siuntą naktį, ten prabraukit kažkokį tik tai ir viskas, jau daugiau nieko daryti nereikia. Ir tu visiškai nesusigaudai, tai žmonių kaltinti šitoj vietoj ir atsakomybės dėt, aš nežinau, ir Žygeda man čia jau linktelėjo, kažkaip nereikėtų, tas mūsų toks, na, žinot, žiopliai patys kalti, manau, kad čia ne visiškai tinkamas dalykas.
4: Aš manau, kad čia visiškai netinkamas dalykas, nes mes kažkaip dar gyvenam su tuo gėdos jausmu, kalties jausmu, kad čia, nu, kaip aš prisidirbau, kaip aš čia prisižioplinau. Taip. Ir mes turim netgi duomenų, kad ne kiekvienas ateina ir pasako, kad čia aš nukentėjau. Ne kiekvienas praraportuoja tiek bankui, tiek policijai, ir kas sumažina netgi, nu, ir mūsų statistiškai gebėjimus pamatyti, kiek to viso sukčiavimo yra. Ir
3: Lietuvos banko apklausa, aš dariau laidą, apie pusę yra nukentėjusių, kurie pripažįsta, ir aišku, kaip jūs sakot, tikrai kitiem ir na, nedidelės sumos ir gėdos jausmas. Taip. Čia laiko nėra čia aiškintis, tai tikrai manau, kad gerokai daugiau. Kiti bijo ir meluoja, kad manęs nepalėtė. Tai.
4: Jo, tai to gėdintis turbūt nereikia, bet jeigu ir nenorit visiems kaimynam pasako, tai bent savo bankui ir policijai pasakykit. Tikrai. Nu, padės kiek galės sugražinti tas lėšas ir galbūt ir pavyks. Dabar kaip išvengti to gėdos jausmo, ar ne, ką man čia daryti? Man labai patinka toks vienas patarimas, kad kiekvienas turėtumėm savo įsivaizduojamą sukčių. Nu, kad tiesiog galvotumėm, kad vieną dieną man paskambins, man ateis tas kažkoks laiškas, tada įtariau, žiūrėsiu į kiekvieną skambinantį iš nežinomą numerio, į kiekvieną atsiųstą nuorodą ir netgi žinom, kad su dirbtiniu intelektu arba su nulaužimo galimybė galima pamėgdžioti pažįstamų žmonės, ar ne, galima nukopijuoti jo ten paskyrą, numerį, dar kažką. Tai netgi jeigu gaunam kažkokią tai nuorodą iš pažįstamo žmogaus, taigi galima paskambinti arba parašyti kitų kanalų ir paklausti, klausy, ką tu čia man atsiunti. Nu, aš tiesiog neatsidarinėju dalykų, jeigu aš nežinau, kas iš tikrųjų ir kodėl man siunčia. Tiesiog kartais gali būti ir virusas, gali būti ir tiesiog per klaidą kažkoks dalykas atsiųsti. Ir parsisiuntęs tokį virusą, tarkim, tu gali netgi įsileisti programėlės, kurios vėliau ir be tavo žinios surinks duomenis, ar ne, ir paskui galima bandyti įsibrauti ir interneto banką ir panašiai. Tai būkim truputį labiau nepatiklus.
3: Šitoj vietoj pabūkim šiek tiek paranojiški, nors na, tas nepasitikėjimas savo bendruomenė, aišku, turi ir kitą pusę, bet Valerija, aišku, man asmeniškai dažnai tas, man atrodo, klausytas kažkada pasiūlė čia viešai paskambinęs į laidą, kadangi čia tikrai didžiulė politinė tema, ta elektroninis sukčiavimas ir visuomeninė, ir manau, kad greitai nesibaigs, bet jis sakė, susimažinkit limitus pavedimų dienos ir tada jau, jeigu reiks, pasididinsit, jau apsvarstę, sustojęs, ką Žygeda sako, pauzę padaręs, gal su giminaičiu ar vyro ar žmona pašnekės, tai tik tada, nes va, tie tokie limitai kartais irgi pavojustume. Vis dėlto, kokie dar yra, vat, Valerija, jūsų patarimai, kaip žmonėm elgtis, kai jiems ta gaidelė įtarumo, nu, pradeda kilt, kaip sustot, nes sukčiai, jeigu jie spaudžia, greitai reikia, to į laimėsit, jeigu tik per sekundę nepadarysit, prarasit kažką ir stumia mūsų tokį emocinį, žinai, nepatogumą.
5: Taip, tai visų pirma rekomenduočiau tikrai ir primiktinai rekomenduoju visų pirma staptelti ir niekur neskubėti. Niekas neatsitiks, niekas nesugrius, jeigu čia ir dabar kažką būtinai reikia paspausti, o jūs nepaspausit, ar ne? Tai visų pirma neskubėti, pagalvoti, įsivertinti. Jeigu gėda yra prisipažinti kaimynui, draugui, pasikalbėkit su šeimos nariais. Čia yra būtina, nes šeimos nariai atrodo toks yra pats artimiausias ratas, kur, nu, turbūt mažiausia ar ne būtų gėdas. Ir aišku, jeigu, na, trūksta to užtikrintumo, tai visada galima pasiskambinti į savo finansų įstaigą, pasitarti, pasikonsultuoti, paaiškinti situaciją ir visų pirma, nebijoti netgi detalių pasakoti, nes kiekviena maža detalė priklauso nuo to, o koks čia galimai bus scenarius, ar net bendraujant su banku, bankas jūs galėsimėt ir tinkamai pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti arba ko nedaryti visai. Na ir taip pat rekomenduočiau ir nepamiršti mūsų policijos, kur skambinant 112, aš žinau, kad ten galima pasirinkti, kad susisiekti su policijos pareigūnais, kur irgi gali pakonsultuoti tokiais atvejais, jeigu jūs įtarėte, kad galbūt vat, čia yra sukčiavimas, arba jūs tapote sukčiavimo jauna, taip sakant, auka, tai irgi gali jūs pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti.
3: Valerija, jūs sakėt, kad tikrai slaptažodžių niekam niekių gyvų nesakykit, net kartais ir artimųjų rate, tai tikrai ne ta informacija, kurią reikia dalintis, bet aš iš praeitos laidos atsimenu net patarimą Lietuvos banko atstovės, kad turėkit tarpusavėje, kadangi sukčiavimas dabar su tom dirbtiniu intelektu, balso sintezavimu, kuomet skambino klausytos, įsivaizduokit situaciją, paskambina kitame laido gale tyla. Tu sakai ten, alio, laba diena, ar kažkas nesusijungia, užtenka 10 ar kiek sekundžių, kad įrašomas tavo balsas ir kitą dieną nuo jo tavo balsu paskambino, ir jau tavo artimajam tokia iliuzija sukūrė, kad tavo artimasis skambina kažkokiam tai poreikiu ir na, ateina ir sako Lietuvos banko atstovė, turėkit tarpusavyje, tarp artimiausių žmonių susitarę slaptą žodį net patikrinimui, ar tikrai tas žmogus ar ne. Tai čia ateina reikalų kaip reikiant mums, man atrodo, su ta finansinė visa sukčiavimo schema.
5: Dėl pačio tas slaptažodį tikrai pritariu ir tikrai rekomenduoju šeimoje tokį žodį arba netgi sakinį turėti. Tai savotiškas tam tikras šiaip šeimoje yra kaip žaidimas smagus, kur mes turime nuspręsti ir visi tada visai lengvai įsimena šito žodį arba sakinį. Ne? Arba taip pat galima nutarti, kad jeigu vat, skambina, pavyzdžiui, man mama, bet aš turiu įtarimą ir mes, pavyzdžiui, galime turėti susitarimą, kad tada ne telefonu bendraujame, o nežinau, galiu paskambinti kitų numerių per kitą programėlę ar ne paskambinti savo mamai ir pasakyti tą patį raktažodį, tai yra slaptažodį arba sakinį, kad tikrai įsitikinti, kad mes šnekame, nu aš šneku su mama.
3: Tikrai su mama. Sakot apie tai irgi jau reikia pradėti galvoti ir gal net ir turėti. Jau net tokį slaptažodį. Vis dėlto, kiek bankai, kadangi jūs esat, nu, bankai, mokėjimo agentūros, mokėjimo institucijos šiuo atveju, kiek bankai, na, pajėgus, jeigu žmogų jau pavedimą padarius, kyla įtarimas, kad jis kažkas tai vat netem padarė stabdyti tą mokėjimą, kiek bankai pajėgus vat technologiškai, nežinau, yra tie momentiniai, kurie labai staigiai suvaikšto ir ten jau labai sunku tada turbūt atgal išsireikalautos pinigus, bet žygėda vis dėlto kokios finansinių įstaigų šiandien galimybės, nes aš matau politikai, kai kurie siūlo ir tą pavedimų stabdymo planą, kad va čia būtų apsauga nuo sukčiavimo, aišku, tada verslui nepatogu, žinot, nori visi greitai pinigų. Kaip bankai čia galėtų vis dėlto padėti žmonėms, jeigu jiems, nu vat, iškilo, kad jau kažkur tai paspaudžiau ne ten, kur reikia?
4: Tai aš dar kartą priminsiu, kad kai spausti nereikia skubėti, tai skambinti banką reikia skubėti. Kuo skubiau paskambinsit, perspėsit, tuo didesnė tikimybė, kad spėsim tos pinigus sustabdyti ir grąžinti. Dabar, jeigu kalbant apie bankų technologijas, tai visi bankai iki vieno investuoja į nuolatinį technologijų tobulinimą. Ir turbūt aš čia nedaug žodžiausiu, bet statistika pakankamai daug pasako. Jeigu mes turim procentiškai už pirmą ketvirtį šių metų lyginant su praeitų metų, ar ne, bandymų kiekis apgauti sukčiavimui išaugo 40%, nukentėjusių arba ta suma, kurią žmonės prarado, yra mažesnė be 20% nei pernai pirmą ketvirtį. Tai, man atrodo, statistika pakankamai daug pasako. Ar mes padarom viską, turbūt visada galima geriau ir iš tikrųjų kiekvienas bankas stengiasi tiek žmonių kompetenciją kelti, tiek investuoja į technologijas. Daug kas priklauso nuo reguliacijos, kuri yra, tai momentiniai mokėjimai vis tai nėra kažkas, ką bankas susigalvoja, tai yra Europos Sąjungos reguliacija, ar ne? Ir nu, bankai negali tiesiog
3: nevykdyti. Jos, kaip įmanoma, jeigu ten per porą valandų žmogus apsižiūrėjo, kad kažką jau ten prispandė.
4: Visada geriau pranešti bankui, negu nepranešti. O jau kaip ten pavyks, nepavyks, nu aš negaliu komentuoti, yra atskiri atvejai, priklauso kur vedė, kokiu būdu pervedė ir panašiai.
3: Valerija, vis dėlto per kiek galima dar sustabdyti šitą sukčiavimo traukinį, jeigu jis jau žmogus paspaudė kažką?
5: Kaip žiūrėt ir paminėjau, čia labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes kiekvienas atvejis tikrai yra individualus ir priklauso nuo technologinių sprendimų, kaip tas mokėjimas buvo patvirtintas, kokiu būtų ar tai kortelė, ar tai pavedimu, ar su papildomu PIN kodu, be papildomu PIN kodu. Čia tikrai labai daug tų variacijų ir aišku, tai priklauso nuo finansinių įstaigų technologinių sprendimų. Ar ne? Tai vat, nu, sunku labai atsakyti šitą klausimą, per kiek laiko galima sustabdyti.
3: Dar vienas būdas, su kuriuo tenka, žinoti, laiškeliai, bet būna, kad sukčiai įsiskverbia ir ypač į verslo į įmonių kažkokius susirašinėjimus ir ten matydami vieną ar kitą susirašinėjimą, jie na, kažkaip iš pateikia suklastotą skaičiuką, dar kažką žygėda, vis dėlto kokios čia rizikos, vis dėlto, kai į, nu, tarkim, mūsų vat, susirašinėjimą mato sukčius ir jisai paskui pradeda jumis ar mani manipuliuojant kažkaip ištraukinėti pinigus.
4: Jo, tai čia dažniausiai būna ilgesnis procesas ir kai įmonės nepakankamai, sakyčiau, turbūt investuoja į saugumą, į IT saugumą ir naudoja neapsaugotą susirašinėjimo priemonės sistemas, tai tada sukčiai perima tą susirašinėjimą, jie pabūna ilgą laiką tik stebėtojais, kad pažiūrėti, kokie čia sandoriai, apie ką čia kalbama. Ir tik tais, kai mato, kad jau va, tuoj turi būti siunčiama sąskaita, tai vietoj tos sąskaitos tada jau atsiunčia savo suklastotą sąskaitą arba elektroninį laišką, kuriame sakoma, kad va, nu, mes kaip įmonė keičiam savo banką ir dabar reikės pervesti į kitą banko poskyrį. Ir taip įvyksta tie va, sukčiavimai, kada iš tikrųjų sandoris turi įvykti, iš tikrųjų ilgą laiką bendrauja tie tikri partneriai ir tik tai lemiamų momentų yra pakeičiama arba sąskaita, arba bankas ir tas mokėjimas nukeliauja ne ten. Tai žmonės lieka ir be pinigų, ir be prekių paprastai. Ką daryti, kaip nuo to apsisaugoti, tai yra keletas dalykų. Tai automatizuoti mokėjimus, čia yra, jeigu turi tokią galimybę, tai pirmiausia taip ir padaryti. Tai vadinasi, kai ateina laiškas prašantis pakeisti banko poskyrį arba atsiųsti pinigus į pakeistą sąskaitos numerį, tai iš karto jau turėtų būti pranešimas, raudonas pranešimas, kad kažkas ne taip ir tau reikia toj vietoj pasitikrinti. Kas dar svarbu, kad tikrinamės ne su kolega paklausdamas, ar čia viskas gerai, kaip tau atrodo. Nes, nu, jeigu susirašinėjimas tikras, tai aš irgi pasakysiu, kad čia viskas gerai.
3: Labai palinkėčiau, žinot, man tas įstrigo jūsų abiejų patarimas, tai šiek tiek, kai liečia finansus, pinigus ir tą visą atsakomybę, nu, nebijokim pabūti šiek tiek paranojiškais. Šitoj vietoj matom, kas vyksta, tai tikrai ta paranoja apsaugos mus nuo daugybės problemų, apie kurias ką tik kalbėjom su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadove ir Valerija Adamovič. Valerija yra sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje užsimančioje elektroniniais mokėjimais ConnectPay. Ačiū jūsų laiką, gražios visiems likusios dienos, gražių švenčių išeiginių, likit su Žinių radiju ir toliau iki kitų pasimatymų.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Verslo transformacija.
2: Laida Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY.
3: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien diskutuosime, ar Lietuva geba ir turi sąlygas planuoti bei kurti strategijas 50 ar net visam 100 metų į priekį. Verslas dažniausiai planuoja 5, valstybė 10 metų, o štai politinė kadencija trunka vos 4 ar 5 metus. Tačiau yra tokių projektų kaip branduolinės energetikos, infrastruktūros, gynybos ir aplinkosaugos, kurie trunka 10 metus. Kaip jos planuoti, kai valdžia, įstatymai ir rinkos sąlygos keičiasi gerokai dažniau? Galiausiai, kokią riziką prisima verslas, nusprendęs dalyvauti ilgai trunkančiose projektuose? Štai tokia šiandienos tema, o laidoje dalyvauja EY Baltics Law vadovė ir partnerė Jolanta Stonė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Su mumis studijoje taip pat yra Altra strategijos departamento vadovė Rasa Danielevičienė. Sveiki.
5: Labai diena.
3: Rasa, pradėsiu nuo jūsų. Labai norisi, kad jūs pasidalintumėte įmonės, kurią atstovaujate, patirtimi, ar ne? Jeigu kas nežino, praėjusiu metų pabaigoje Ignalinos atominė elektrinė pristatė naują veiklos pavadinimą Altra, ar ne?
5: Taip.
3: Ir strategijos vizija iki 2100 metų. Tai yra daugiau nei 70 metų į priekį. Na, tikriausiai daliai klausytojų kilstelėjo antakis iš vis išgirdus, kad yra dar apskritai veikianti ar ne tokia įmonė. Tai ką veikia įmonė ir kam reikėjo tos transformacijos pokyčių ir tokios ilgos strategijos?
5: Taip, iš tiesų šitą klausimą dažnai gauname ir iš aplinkos ir noriu visą laiką atsakyti šitą klausimą, pradėdama nuo to, kad mūsų įmonė įgyvendina specialų valstybės jai pavestą įpareigojimą, tai yra Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyvių atliekų tvarkymas. Ir, na, elektros mes negaminame jau nuo 2009 ir net veikiame ne Ignalinoje, o Visagine. Tad iš tikrųjų mums išiškėjo aiškus poreikis naujam identitetui ir vardui, kuris geriau atspindėtų mūsų šiandieninę veiklą ir ateities ambicijas. O ambicijų turime iš tikrųjų nemažų, kadangi gyvendiname tokį unikalų pasaulį analogų neturintį projektą, tai siekime tapti branduolinio ciklo valdymo pavyzdžiu Europoje. Ir to pasekoje gimė naujas vardas, kuris būtent ir simbolizuoja mūsų transformaciją į naują veiklos etapą ir į tas naujas kompetencijas, kuriomis norime ne tik tai sutvarkyti praeities branduolinį palikimą, bet ir kurti Lietuvai naują branduolinę ateitį. Ir kai galvojame apie ateitį, mūsų ta ilgalaikė vizija gimė gana natūraliai, kadangi veikla mūsų iš tikrųjų skirtinai ilgalaikė. Mes tvarkome radioaktyviasias atliekas ir žinome, kad jos tokiamis bus 300 metų, kai kurios, kaip, pavyzdžiui, panaudotas branduolinis kuras, 1000 metų ir daugiau. Tai reiškia, kad turime ne tik išmontuoti, bet ir sukurti naują infrastruktūrą tokių atliekų saugiam laikymui. Įvairias saugyklas, atliekynus, o tai yra iš tiesų sudėtingi inžineriniai projektai, kurių įgyvendinimas tai yra ne vieneri metai, o iš tikrųjų 10 metų, jeigu kalbame apie giluminį atliekyną.
3: Labai trumpai, ar ne, pati strategija, na, kaip įmanoma kurti tokiam ilgam laikotarpiu, kai tu iš esmės nežinai situacijos, kokia bus politinė situacija, tos pačios technologijos, na, viskas keisis. Trumpai, jūs įsivertinot įvairius niuansus.
5: Tai be abejo, yra strategija, kai formuojame, yra tokia, mes vadiname trim horizontais. Vienas 10 metų horizontas, kuriame susiplanuojame jau detaliai įvairias veiklas, žinome, ką darysime, kada tiksliai, kaip matuosime, tuomet horizontas iki 50-ųjų, kur žinome tokius pagrindinius milestones ir darbus ir žinome, kad iki tos datos turime iš esmės baigti Ignalinos elektrinės eksploatavimo nutraukimą. Na, o 2100-ieji mums susidėlioja pagrinde iš giluminio atliekino projekto etapų. Tai yra tikrai konkrečios datos, kurias mes galime su gana dideliu patikimu prognozuoti. Tai ta 2100-ųjų vizija mums nėra toks bandymas tiesiog oportunistiškai nuspėti ateitį, o gana konkrečios absoliutus terminas, kuris susidalioja iš mūsų darbų.
3: Tai ką turėt padaryti?
5: Taip, taip, mūsų yra tai būtinybė tam, kad galėtume būtent kryptingai, nesiblaškydami veikti.
3: Ar galima sakyti, kad su nauja strategija, su pavadinimo Altra atsiradimu, galima sakyti, kad baigėsi sudėtingiausias Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo etapas? Ar dar didelis darbas laukia ateityje?
5: Iš tiesų, mes, sakyčiau, dabar esame pusiaukelėje, bet patys sudėtingiausi darbai mūsų dar laukia ateityje. Kaip, pavyzdžiui, reaktorių širdžių išmontavimo projektas, jisai dar mūsų laukia. Ir jeigu kalbėtume skaičiais, tai šiuo metu mes esame išmontavę ir sutvarkę apie 45% visų medžiagų ir įrangos, kuri susiformuos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projekto metu. Ir na, iš viso planuojame, kad tų medžiagų susidarys apie 180 tūkstančių tonų. Čia klausytojams turbūt tas skaičius sunkiai įsivaizduojamas, taip. Tai iliustracijai gali pasakyti, kad vien betoną, kuris yra užterštas ir kurį norėsime atlaisvinti nuo radiacijos, mes to betonu užpildytume apie 700 olimpinių baseinų. O iš metalo, kurį išmontuosime, pastatytume apie 16 Eifelio bokštų, iš kurių 14 yra radioaktyvus. Tai darbo apimtis iš tikrųjų yra didžiulės ir na, darbų tikrai turės.
3: Skaičiai įspūdingi. Jolanta, štai turime konkretų pavyzdį, ar ne, projektą, strategiją ambicingą dar 70 metų, kalbant globaliai, Lietuva, ta pati Europa, ar turi visas sąlygas užtikrinti, kad tokie projektai natestusi ir nežlugtų atėjus naujai valdžiai, ar turim tam teisinę sąlygas?
0: Tai iš tiesų ir Lietuvoje, ar turbūt ir kitose Europos Sąjungos valstybėse mes turim tuos iššūkius, kada yra politinės kadencijos, politiniai ciklai, jie planuojami 4-5 metams. Na, ta problema visiems yra aiški, ne? Tai kitas dalykas yra pati Europos Sąjungos reguliacinė aplinka, kuri yra labai dinamiška. Mes turim tą patį energetikos sektorių, kurį reikia reguliuoti. Čia vystimasis yra technologijų, vystimasis yra didelis, yra kitos rytis kaip IT, duomenų apsauga ir visos kitos rytis, kur iš tiesų reguliavimas yra nuolatinis ir nuolat kintantis. Ir čia mes nieko nepadarysim, to reguliavimo reikia ir jis keičiasi. Ir ką reikėtų įsivertinti jau pačioje projekto stadijoje, kad tos teisės pasikeitimų tikrai bus. Tikrai bus klausimas, kaip mes tuos pokyčius galim valdyti. Ir čia tų instrumentų yra. Tų instrumentų yra, kas praktikoje daroma valstybinių lygmenių, tai iš tiesų vienas lygmuo yra sutartinis lygmuo, kada yra pasirašomos ilgalaikės sutartys, investicinės sutartys, koncesijų, PPP sutartys ir panašiai, kurios leidžia reguliuoti tas rizikas, tuos pokyčius. Jeigu pasikeičia įstatymai, kas prisima tų kaštų suvaldymų riziką, ne? Sutartys leidžia šitus dalykus reguliuoti. Kitas dalykas yra pats įstatyminis lygmuo, ne? Valstybės lygmuo. Ir mes čia turime, sakykime, specialius įstatymus, kurie tam tikriems projektams suteikia valstybinės svarbos režimą ir daro, tokią saugesnę aplinką tiems projektams. Bet kiekvienas projektas susiduria su kasdieniniu reguliavimu. Pavyzdžiui, Altra, ne? Darbuotojus reikia priimti, atleisti ir panašiai. Ir šitoje vietoje, sakykime, darbo teisės reguliavimas, bet kuris projektas susiduria su tais klausimais. Ir čia vat jau svarbus politinė branda. Kaip mes tuos teisius, kiek mes juos turime, teisės aktus mes turime stabilius. Ar kiekviena politinė jėga, nori parodyti čia kažką, tai mes darom ir panašiai, ne? Ar tikrai tų pakeitimų visą laiką reikia? Tie pakeitimai turėtų būti pamatuoti. Ir teisinių lūkesčių, teisinio, tokio stabilumo principai, jie turėtų dominuoti ir likti prioritetu, nes taisyklių stabilumas, jis kuria pridėtinę vertę.
3: Ką pasakytumėt pesimistam, kurie galbūt dabar išgirda galvoja, 70 metų strategiją be šansų įgyvendinti, įmanoma ir ko reikia, kad tai įvyktų?
0: Iš tiesų, žinot, vienas dalykas, kaip jau aš minėjau, tie teisiniai instrumentai, kuriuos mes turime, sakykime, jie išlieka ir tie patys Europos Sąjungos teisės aktai, direktyvos reglamentai, nėra jau taip lengvai keičiami. Ne? Mes juos galime įsivertinti truputį anksčiau, negu mes jau pajuntame realų jų poveikį. Bet, žinot, yra dar vienas toks aspektas, toks platus visuomenės konsensusas ar nerašytinis dalykas, kur čia net neteisė, ne? Bet toksai politinis valdžios, verslo ir visuomenės toks nerašytas kontraktas. Šitas projektas mums yra svarbus. Čia mūsų visos visuomenės interesas, ne? Ir tie patys tokie kaip Altros projektas, gynybos projektai.
3: Kur turėtų būti nekvestionuojami.
0: Jau, jeigu mes turime palaikymą iš visuomenės, visuomenė, kiekvienas iš mūsų pripažįsta, kad tai mums yra svarbu, tokiu atveju, na, politiniai ciklai neturi, nekeičia tokios strateginės krypties.
3: Rasa, strategija, kaip suprantu, yra ambicinga ir jūs ne tik vieni, jei gyvensit kartu su partneriais, su įmonėm, ar ne, kiek šiuo metu turite tokių ir kiek ateityje planuojate turėti partnerių įmonių, kurios, na, bus įsitaukusios į visą šitą veiklą?
5: Taip, be abejo, dirbame ne vieni. Šiuo metu Altra yra sudariusi sutartį su apie 400 įmonių ir mūsų konkursuose per metus dutiniškai sudalyvauja apie 1000 tiekėjų. Tai tikrai susitomėjimas yra nemažas ir pasitalpkime partnerius savo darbams.
3: Duokit
5: ir
3: pavyzdį, kokiu partneriu reikia, kokiam
5: taip,
3: darbam?
5: Taip, žinoma, taip pat prie to ir norėjau prieiti, kad artimiausiu metu ieškosime partnerių tiek infrastruktūros plėtros, statybos, griovimo darbam, inžinerinių sistemų, modernizavimo darbams. Šiaip labai platus spektras, gal irgi norėčiau paneigti mitą, kad reikia tik tai specialių kompetencijų ir tik tai, jeigu esi, na, susijęs su brandoliniu sektoriu, kažkaip tai gali bandyti į mūsų konkursų ar ne ateiti. Mums reikia ir IT paslaugų modernizavimo, ir įvairių konsultacijų. Tai spektras iš tikrųjų labai platus.
3: Kaip sekasi jums pritraukti į savo strategijos įgyvendinimą partnerius? Ar įmonės noriai ateina, ar vis dėlto bijo įsipareigoti tokiam ilgam laikotarpiu ir prisimti, na, didelę atsakomybę?
5: Na, sakyčiau, pagrindinė kliūtis yra gal ne tiek baimė įsipareigojimų prisimimo, kiek mūsų paties sektoriaus specifika atbaido, ar ne, nes vis tiek esame brandolinio sektoriaus įmonė ir siekiant dirbti brandolinėme objekte, įmonės turi įgyti tam tikrus leidimus, sertifikatus ir būti pasiruošę dirbti aukštos saugos aplinkos kultūroje. Ir ne visos įmonės, nors jų Lietuvoje yra galbūt nemažai, kurios dirba tiek su statybos, remonto ar gyvimo darbais, pasiryšta šitam ekstra žingsniui investuoti į savo kompetencijas. Tai mes savo ruoštų stengiamės būtent parodyti tą ilgesnį horizontą, kad ta investicija nėra vieną dienę, kad projektų ir darbų turėsime gana ilgą laiką ir kad verta iš tikrųjų žengti šį pirmą žingsnį ir bendradarbiauti. Taip pat noriu pasakyti, kad na, mes planuojame irgi, vat, kas jeigu klauso šio pokalbio, galbūt domisi mūsų veikla, artimiausių laikotarpį paskelbti 5 metų pirkimo planą, taip kad įmonės ir verslai matytų ir anksčiau pradėtų ruoštis konkursams, ne tik tada, kai mes juos paskelbėme, bet ir gerokai iš anksčiau, kad galėtų rasti tinkamus partnerius, galbūt ir tas pačias kompetencijas painvestuoti ir dalyvauti didelės vertės pirkimuose. Štai neseniai Liepos mėnesį, kas yra akvilesni, galbūt matė mūsų neseniai paskelbtą konkursą būtent reaktorius širdžių išmontavimo projektų darbams. Taip pat tokie galbūt pavyzdžiai ir.
3: Jolanta, galbūt galite įvardinti, kokią riziką prisima verslai, kurie, na, sutinka ir ištasi dalyvauti tokiuose ilgose projektuose, kurie tęsiasi, na, ne vieną politinę kadenciją, ar ne?
0: Tai iš tiesų nepaslaptis, kad verslas tikrai vertina šitas rizikas įdami tokius projektus, į mega projektus ir į Altros projektą taip pat. Ir čia irgi tokia praktika gal prie tų didesnių projektų yra susiformavusi, kad, na, uždėkime tą atsakomybę, perkelkime kažkaip tai rangovams, ne, kad jie prisimtų visas tas rizikas. Bet ir čia vat šitoje vietoje rangovams

0: mes nedalyvausim šitame projekte, nes, na, per daug rizikinga.
1: Gali būt, kad tokiu atveju, na, praranda galimybę tokie projektai prisitraukti gerų įmonių, ar ne, gerų
0: pratinių. Tai mažėja konkurencija, o projektų kaštai išdidėja. Ir kas rezultate iš viso to išeina? Na, mokesčių mokėtųjų pinigais reikia visą tai finansuoti. Tai iš tiesų geroji praktika yra subalansuoti tas rizikas. Ir pagal gerąją tarptautinę praktiką rizikas turėtų prisimti tas, kas geriausiai geba tą riziką suvaldyti. Ir, sakykime, geras rizikų išbalansavimas tarp valstybės ir verslo gali būti sprendimas.
1: Ar įmanoma apskaičiuoti, kiek Lietuvos verslui ir valstybei kainuoja teisinis neapibrėžtumas planuojant ilgalaikės investicijas? Įmanoma išskaičiuoti?
0: Na, geras klausimas. Ar įmanoma tą paskaičiuoti? Turbūt labai labai būtų sudėtinga, vargu, ar iš viso įmanoma. Ir dažnai tas teisinis neapibrėžtumas lemia ne tiek labai plika akim matomus kaštus, o daugiau kažkur tai, na, projekto finansavimo išbrangimą, išilgėjusius procesus, ilgesnius leidimų gavimo procesus ir visa kita. Bet dar vienas svarbus aspektas, kurį norėčiau paminėti, na, apskritai tas teisinis neapibrėžtumas investicijų prasme, ką daro jisai, investuotojai žiūri, kurios jurisdikcijos yra stabilesnės ir patikimesnės. Ir, sakykime, rinkdamisi tarp Lietuvos ir kitos valstybės žiūri ne tik ar ten patraukli, sakykime, infrastruktūra, bet kiek jie gali būti garantuoti, kad taisyklės nesikeis. Ir šitoje vietoje konkurencija vyksta tarp valstybių, o ne dėl atskirų projektų. Ir, sakykime, vienas neinvestuotas milijonas Lietuvoje, tai nėra nekuria kažkokios nuostolių eilutės valstybei, bet kuria nesukurtas darbo vietas, nesumokėtus mokesčius ir ekonomikos augimo netokį greitą, netokį augimą, kokią mes norėtume.
1: Viskas suprantam iš verslo pusės, nes pradėjus žaisti žaidimą kabutėse, nieks nenori, kad keistusi žaidimo sąlygos. Dar noriu paliesti vieną temą. Rasa, pristatydami savo strategiją, jūs pradėjot vartoti tokį terminą kaip energosauga, ar ne, ką jisai reiškia?
2: Taip, iš tiesų labai gražus naujas terminas. Kai mes galvojame, ar ne, kokiame sektoriuje mes veikiame energetikos sektoriuje. Tačiau mūsų veikla, kaip tokia radioaktyvių atliekų tvarkymas, jinai iš esmės savo yra aplinkosauginė veikla. Tad siekdami apibūdinti, tai kokiame čia sektoriuje veikiame ir kaip tas sąlytis tarp šių dviejų sektorių galėtų vadintis, gimė šitas naujas gražus terminas energosauga. Nes būtent jis labiausiai atspindi mūsų šiandieninę veiklą. Ir kalbant, kaip mes susiję su aplinkosaugos veikla dar, ar ne, tai iš tikrųjų net nepaisant to, kad mūsų darbai yra sudėtingesni šiuo metu, mes vis artėjame prie labiau užterštų konstrukcijų. Vis dėlto mūsų tikslas, kuo daugiau išmontuotų medžiagų dezaktyvuoti, tai yra išlaisvinti nuo radiacijos ir gražinti ją pakartotinai rinkai naudoti ir pateikti kaip žaliavas, ar ne? Mes turime netgi tokį specialų tikslą, konversiją, rodiklį, matuojantį šią veiklą. Tai norime apie 75% išmontuotos įrangos ir net 95% gelžbetonio būtent išlaisvinti nuo radiacijos ir pateikti jį kaip žiedinį, ar ne, ekonomikos principų atgal. Tai iš tikrųjų mums labai svarbu ir kaip įmoniai, ir kaip, na, mums kaip visuomenės daliai, kad kuo daugiau sumažintume radioaktyvių atliekų kiekį, kurį tiesiog reikėtų laidoti atlikinuose, tai reiškia, kad kuo mažiau galėtų, ar ne, kuo mažiau tos infrastruktūros brangios valstybei kainuojančios mums reikėtų. Tai iš tiesų, vat, tvarkytame tą brandalinį palikimą, mes rūpinamės, kad saugiai ir tvariai sutvarkytume atlikas ir ateities kartom perduotume švarią aplinką.
1: Jolanta, šitas projektas, būtent aplinkosauginis, ar ne, pavadinkim jį taip, yra tai ne kurį mes patirsim, pastebėsim rezultatus, o vaikai, galbūt mūsų vaikų vaikai. Yra mechanizmų leidžiančių, kad, na, jis iš tikrųjų įvyktų ir baigtųsi taip, kaip yra numatyta strategijoje 2100 metais.
0: Tai iš tiesų, na, tie mechanizmai, turbūt mes čia nieko naujo nesugalvosime, ką pasaulis yra sugalvojęs ir Europos Sąjunga yra sugalvojęs įvairios finansavimo programos, ne, strateginės, nacionalinės programos, jos yra surašomos, ne, mes jų turime laikytis ir čia šitoje vietoje, na, mūsų visų pareiga tą kryptį išlaikyti. Ir gal jau ką ir šiandien dienos laidos metu ir užsiminiau,

0: Megaprojektų, tokių megaprojektų sėkmė turbūt priklauso, nuo to, kaip kiekvienam iš mūsų tai yra svarbu, kaip visuomeniai tai yra svarbu ir kaip mes sugebame tokį megaprojektą padaryti visuomenės projektą. Mūsų visų valstybės ir mūsų visų ateities kartų prioritetu, svarba ir na, bendru siekiu.
1: Na ką, lieka palinkėti kuo mažiau turbulencijų, kuo mažiau pakeitimų, kad iš tikrųjų pavyktų įgyvendinti Altros projektą ir kad na, kitos kartos galėtų jį pateikti kaip pavyzdį, kad mes vis dėlto mokame ir gebame planuoti, strateguoti 70-100 metų į priekį.
2: Ačiū.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo EY Baltic Law vadovė ir partnerė Jolanta Stonė. Su mumis taip pat buvo Altra strategijos departamento vadovė Rasa Danielevičienė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
2: Ačiū už kvietimą.
3: Ačiū.
1: Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
4: Verslo transformacija. Laida Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY.
5: Reklama. Informuojame.
6: Vyriausybė patvirtino aplinkos ministerijos parengtas nutarimo dėl daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos patvirtinimo pataisas. Jos leis palengvinti ir išplėsti renovacijos procesus. Pakeitimais numatoma, kad valstybė teiks paramą daugiabučių namų atnaujinimo projektams, kuriuose suplanuotos pastato energinį efektyvumą didinančios ar kitos pastato atnaujinimo priemonės. Teisės akte išvardyta 18 tokių priemonių, kuomet gali būti teikiama valstybės parama. Pataisose taip pat įteisinta, kad lengvatinis kreditas būtų skiriamas ir kitoms renovacijos priemonėms, tačiau jos neturi viršyti 20% bendros investicijų vertės. Išsamiau apie pakeitimus aplinkos projektų valdymo agentūros daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė.
7: Pakeitimai įsigalios jau šį rugsėjį ir programa gyvuoja jau tikrai daugybę metų. Ir šioje programoje patvirtintų priemonių yra 18 ir kurias tikrai dauguma puikiai žino. Tai yra nuo stogo, šildymo sistemos, fasado keitimo iki priedangų ir dviračių saugyklų. Tačiau šituo sprendimu programos pakeitimu gyventojai galės daugiau įdėti savo planuojamų priemonių, tai yra laisviau planuotis, ko būtent jų daugiabutyje trūksta. Priemonės bus išplėstos 19 punktų, kuris tiesiog vadinsis kita ir gyventojai turės daugiau galimybių nusimatyti tai, ko jiems reikia. Galbūt galiu paminėti, kad priemonės, kadangi patys planuosis, kitos priemonės tikrai galės būti įvairesnės. Pavyzdžiui, pačių liftų rengimą, tarkime, 5 aukštų daugiabutyje, kur nebuvo tokios galimybės. Taip pat šiukšlių šachtų atnaujinimas, geriamo vandens filtrai ir panašios priemonės. Svarbu iš tikrųjų paminėti, kad tos kitos priemonės neturės viršyti 20% bendros vertės. Taip pat viena iš naujovių, kuri atsiranda su programos pakeitimu, tai yra turės būti įrengiamos lizdavietės saugomų paukščių rūšim, jeigu bus nustatyta, kad tame name tie paukščiai peri. Na ir tiesiog galbūt dar bendrai tiesiog norėčiau priminti, kad gyventojai jau gali atlikti pirmuosius žingsnius, tai yra rinkti dokumentus, įsivertinti pastato būklę ir tiesiog kalbėtis su būtų savininkais dėl renovacijos pradžios. 14 daugiabučių namų kvietimas planuojamas startuos jau šį rudenį, tai yra spalio lapkričio mėnesį. Iš tikrųjų, kadangi jau yra liepos mėnuo, tai tikrai gyventojai gali pradėti daryti bent jau įvadinius susirinkimus, tai yra nuspręsti, kad jie tikrai norės renovacijos, taip pat aptarti, kokias priemonės jų daugiabučio namai būtų tinkamos, pasiskirti savo namo administratorių, kuris kuruos būtent renovacijos procesą. Tai šiuos žingsnius tikrai galima pradėti jau dabar.
6: Apie naujoves, kurios leis palengvinti ir išplėsti renovacijos procesus, pasakojo aplinkos projektų valdymo agentūros daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė.
8: Norime priminti, kad projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
4: Jūs klausotės Žinių radijo. Smaližiams Radio Razina.
9: Dilgėlinių šeimos medis gimpi-gimpi, dar žinomas kaip gelintis medis, daugiausia augantis Australijos atogrąžų miškuose, vadinamas vienu pavojingiausių augalų pasaulyje dėl itin skausmingų toksinų, kurie gali sukelti kančias mėnesiams ar net metams. Iki 10 metrų aukščio užaugančio medžio kamienas, lapai ir vaisiai padengti plaukeliais, kurie prisilietus prie augalo, į odą suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Štai kelių inspektorius dar 1866 metais rašė, kad jo arklys nusidegino šiuo augalu, išprotėjo ir per 2 valandas nugaišo. O jau 20-ame amžiuje gamtosaugos pareigūnui Erniui Raideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Skausmas tęsėsi 2 metus, o pareigūnas pavadino jį 10 kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
5: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
4: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temas ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymą negali
5: sakinio
4: būti.
5: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
7: Aktualusis interviu.
8: Labas vakaras, Žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Valstybės kontrolierė ir prezidentūra ragina partiją sutarti dėl gynybos finansavimo po 2030 metų. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vakar Žinių radijoj sakė, nematantis tam poreikio, nes jo akimis nėra pasisakančių prieš didesnį finansavimą gynybai, bet to jis pareiškė apskritai netikintis partijų susitarimais. Ar reikia tokio partijų susitarimo, koks jis turėtų būti ir ko tokie susitarimai yra verti? Mes apie tai ir pakalbėsime, o laidoje dalyvauja buvęs premjeras, Seimo demokratas Algirdas Butkevičius, sveiki.
9: Sveiki.
8: Taip pat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, socialdemokratas Tomas Martinaitis, sveiki.
10: Sveiki, gerai.
8: Ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, sveiki.
11: Sveiki.
8: Tai ponia Martinaitė, nuo jūsų kaip didžiausios frakcijos atstovo pradėkime, jūsų vertinimo, ar reikalingas tas susitarimas dėl gynybos finansavimo, koks jis turėtų būti po 2030-ųjų, ar vis dėlto čia dar yra tolimas šūvis į ateitį būtų?
10: Nacionalinio susitarimo dėl gynybos mes turėjome jau ne vieną, jeigu neklystų, keturis juos 12-ais, 14-ais, 18-ais, 22-ais metais. Jose buvo tvirtinamas įvairios nuostatos, ar tai 2 procentai nuo bendro vidaus produkto, 2,5 procento. Vis dėlto ateina laikmetis, kai tie nacionaliniai susitarimai sunku prognozuoti ateitį. Tai turbūt yra šiai dienai daug svarbiau, ne kažkokie vėl nauji politikų pažadai, spaudos konferencijos su pasiparašais, bet iš tikrųjų finansavimas, kuris būtų ilgalaikis, tvarus ir ne vien tik tais tose nacionalinėse susitarimuose įtvirtintas, bet ką siūlo ir valstybės kontrolė, būtų įtvirtintas ir nacionalinėse valstybės dokumentuose. Tai šiuo atveju galėtumėm kalbėti apie nacionalinio saugumo strategiją, kurią vyriausybė jau buvo patvirtinusi vasario mėnesį, dabar mes Seime kaip tik ją svarstėm ir savo komitete. Tai jeigu iš tikrųjų būtų poreikis ir kažkaip to pasitikėjimo galima ateitimi trūktų, tai turbūt šiai dienai tame nacionalinio saugumo strategijoje yra įtvirtina nuostata, kad 5-6 procentų bendro vidaus produkto finansavimas turėtų būti išlaikomas iki 30 metų, o po 30 metų jis tiesiog turėtų būti tinkamas, pakankamas ir aiškaus to skaitinės reikšmės nėra. Tai jeigu iš tikrųjų politinės partijos Seime šiai dienai matytų, kad to reikėtų konkrečios išraiškos, tai turbūt geriausia būtų juos įtraukti į mūsų valstybės strateginius dokumentus, o ne dar vieną nacionalinį susitarimą pasirašyti, kurių jau buvo iš tikrųjų 4 prieš tai.
8: Pone Kasčiūnai, jūs jau anksčiau esate sakęs dar ir vasario mėnesį berods kalbėjot, kad jau reikėtų peržiūrėti, paskui dar balandį tą patį kartojate, tai jūs, kaip suprantu, esate linkęs, kad būtų vis dėlto tas partijų susitarimas ir būtų susitarta dėl to finansavimo po 30-ųjų?
7: Taip, nes tai yra tikrai visai mūsų politiniai sistemai ir valstybei naudingas pratimas. Ir tie susitarimai, kurie buvo pasirašyti ir jų istorijoje buvo ne vienas, nu, jie turi savo reikšmę. Pradėkim galbūt nuo to, kad mes turim tokią išskirtinę savybę kaip valstybė, kai dar merots prieš mūsų narystę NATO ir Europos Sąjungoje susėdo skirtingos politinės partijos, kurios pakankamai aršiai tarpusavį konkuravo. Tuomet, bet susitarė dėl to, kas yra vieningas ir bendras požiūris, kas atitinka strateginius nacionalinius interesus. Mes pademonstravom tai, kad mes galim susitarti dėl valstybės, nepaisant konkurencijos kitose ideologiniuose klausimuose. Ir tai, man atrodo, ta tradicija, kurią mes turim, jau daugiau nei 20 metų ją turim, jinai yra labai labai sveika. Nes iš tikrųjų ir visuomenė turi, manau, kad norėti ir nori, kad partijos ne tik konkuruotų, bet ir galėtų susitarti dėl fundamentalių dalykų. Tai aš manau, kad vien jau dėl to susitarimų tradicija yra svarbi, ją reikia tęsti. Kitas svarbus dalykas, kad kai partijos susėda su savo atstovais, kurie dirba gynybos srity, jos teikia savo pasiūlymus. O tai reiškia, kad jos teikdamos pasiūlymus formuoja nacionalinę gynybos mintį. Mums kaip valstybė jos trūksta, mes kartais turim ją labiau išlaisvinti, susitarti dėl to, ar mes už visuotinį privalomą šaukimą, kaip mes žiūrim į, sakykime, gynybinių linijų pasienyje formavimą, kaip mes žiūrėsim į naujas karybos technologijas ir jų integravimą į mūsų gynybos politiką, kai kalbam apie dronų sieną arba tolimojo smūgio galimybių stiprinimą. Ir daug, daug kitų dalykų. Tai tie dalykai yra labai svarbus, nes tada partijos tampa savininkai to proceso ir tos minties, ir tos doktrinos, ir tos koncepcijos. Lietuva įgyja, konceptualizuoja savo gynybos politiką ir partijos stovai tada jau kaip ir pasisuka rinkimai, Seimo rinkimai kas 4 metus, yra vis tiek susiformuoja tam tikra bendruomenė, kuri gali susikalbėti, gali dalintis savo įžvalgom, gali diskutuoti ir rasti tam tikrą bendrą sprendimą. Nes sprendimas gynyboje priimta šiandien, tarkim, kažkoks įsigijimas gynybinis, jisai duos efektą galbūt tik tai po kelių metų, kai galbūt valdžioje bus jau visai kitos politinės jėgos. Bet tas ryšys, ta tradicija susitarimo, suformuos tam tikrą vieningą požiūrį ir tam tikrą testinumą, o jisai be galo svarbus. Tik aš tik vieną dalyką pasakyčiau, tikrai mes tikrai dalyvautume šitose diskusijose ir dėl partijos susitarimo, jeigu būtų idėja įtvirtinti nacionalinio saugumo strategijoje konkrečių skaičius, irgi manau, kad pritartume, bet labai norėčiau, kad ta diskusija dėl gynybos neliktų tik tai procentų diskusija, dėl įsipareigojimo vienam ar kitam procentui, nes mes turim labai aiškiai suprasti, kad mes turim kalbėti ir apie turinį, tai yra mes turim kalbėti apie mūsų gynybos koncepciją, kokios mes gynybos Lietuvos norim artimiausią dešimtmetį į priekį. Tai tą noriu pabrėžti. Bet taip, sutinku ir, kad ir finansavimo klausimas yra labai svarbus, nes klaidinga galvoti, ir čia aš jau toj pabaigsiu, kad jeigu mes dabar susipirksim visą reikiamą ginkluotę mūsų diviziją, nes būtent pagal tai yra formuojamas dabar iki 30 metų poreikis finansavimo, kad turim sukurti pilno operacinio pajėgumo nacionalinę diviziją, klaidinga galvoti, kad susipirkus teikiamą ginkluotę, mes galėsim mažinti gynybos finansavimą. Taip nebus, nes ginkluotę reikės palaikyti, ją reikės atnaujinti, reikės didinti atsargų kiekius ir daug, daug kitų, ruošti personalą ir daug, daug kitų dalykų, kurie irgi turi savo kainą. Taigi, tai tariant, labai svarbu sakyti, kad ir po 30 metų mes turėtume susitarti dėl to, kokią turėtume gynybos finansavimo trajektoriją.
8: Pone Butkevičiau, o jūsų vertinimu demokratai ką galvoja, ar reikia čia to susitarimo jaučia, kaip ponas Kasčiūnas sako, ne tik apie procentus galbūt kalbant, kažką iš esmės labiau peržiūrint ir įtraukiant, ar nereikia, ar užtektų tiesiog nacionalinio saugumo strategiją pakoreguoti, kaip ponas Martinaitis kalbėjo?
9: Klausykite, aš manau, kad šiuo metu nei viena politinė partija nekelia jokių klausimų, kad čia gynybų ir saugumų tai bus mažinamas kažkoks finansavimas. Bet nesuplakim, liaudiškai pasakius, tą, ką kolega kalbėjo į vieną, kaip sakyti, katilą arba klausimą, kalbam apie tam tikros karo strategijos arba gynybos ir saugumo strategijos, kurią turi paruošti aiškus ekspertai, atsakingi žmonės, kurie išmano ir tą strategiją pateikti politikams. Tai va tada galėtų būti, reiškia, diskusija aiški, reiškia, kokia yra mūsų vizija, kalbant apie nacionalinio saugumo ilgalaikį strategiją. Tai bet ne tai, kad politikai susės ir pradės tartis, ar čia oro gynybai daugiau pinigų, reiškia, kažkokie ginkluotės įsigyti, kur mes tikrai nesam profesionalai. Gal nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai tą daugiau žino. Antras dalykas, dėl ko buvo paminėta valstybės kontrolė. Valstybės kontrolė kelia susirūpinimą tai, kad reiškia, mes pilnai pritarėm ir pritarysim ten 5-6% nuo bendro vidaus produkto, ką būtų skiriama gynybai ir saugumui, bet jau valstybės kontrolė, jeigu aš manau, kad dar dalis politikų neužfiksavo, kada buvo teikiama vyriausybės ataskaita 26 metų ir vertinu strategiškai tam tikras būsimas išlaidas, kurios bus 29 metais, išlaidos, kurios reikalingos bus jau palaikymui dabartinės ginkluotės įsigijimui, dabartinių pastatų statybai. Ir ten aiškiai buvo pabrėžta, kad jau be jokių naujų investicinių projektų gynybai ir saugumui į ateičiai, tai paprastai pasakiau statybai, jau vien išlaikymas padidins išlaidas iki 5% bendro vidaus produkto. Tai va rūpinasi, kad valstybės kontrolė įvertina įvariais pjūviais, kad čia politikai, jeigu prioritetas numatytas atiduot finansavimą 5-6%, tai turi žinot, iš kokių dalių tai, tai 5-6% susidaro. Šiandien yra patvirtinta, kad 3 metams mes turim Europos Sąjungos išlygą finansuoti gynybą ir saugumą, neįskaitant į fiskalinį deficitą. Deficitą, bet tie 3 metai pasibaigs 28 metų pabaigoj. Pabaigoj, va čia aš jau žiūriu kaip biudžeto ir finansų komiteto narys ir čia aiškiai turi būti pabrėžtas. Vienas planas sudėliota, kad iki 28 metų mes pabaigėm tam tikrus investicinius projektus ar 29 metais, reiškia jau ta investicija tampa turtu. Antras, reiškia, tikslas, kiek mums papildomai reikės išlaizdų to turto išlaikymų, ne vien tik turtų, pastatai ir stadionai ir, kaip sakė, tam tikrų sąlygų sukūrimas, tai visą tai kinoja. Ir trečias etapas, turi būti aiškiai numatyta nacionalinių saugumo ar strategijų pabrėžta, ką mes daugiau įsigysim ir vėl kiek tai kinos. Tai va čia yra klausimas, ar jie žiūri, ar mūsų valstybės finansiniai pajėgumai tai leidžia ar ne. Ar tai, tai čia mano toks supratimas.
8: Taip, bet tuomet dėl to gynybos finansavimo premjeras žada, kad kitą met Lietuva liks 5% klube, tik kas bus po kablelio, sako, kad dar yra anksti pasakyti. Ir jis tokius įdomius skaičius pateikia apie tai vien kaip šiais metais mes na, sugebame leisti tuos skirtus milijardus. Sakė, kad per pirmą pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų ir sako, cituoju, likęs pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusius metų asignavimus panaudotume. Tai reiškia, kad iš 4,8 milijardo eurų išleido maždaug 1,5 milijardo ir lieka dar tie daugiau negu 3 milijardai. Pone Martinaitė, ar mes spėsime ir ar tai nerodo, kad mes gal na, net jau tokių didelių lėšų net ir nesugebame efektyviai jau panaudoti?
10: Kitas akcentas, ką kolegos sakė, iš dalies ir pritariu, bet dar taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad konkretus finansiniai įsipareigojimai savo krašto gynybai stiprinti taip pat yra ženklas ir pramoniai, mūsų pramoniai kaip signalas, kad mūsų valstybė išliks nuosekli, kasmet investuos konkrečius pinigus ir galima atitinkamai planuoti gamybinius pajėgumus, kad vis daugiau įrangos technikos būtų galima įsigyti mūsų valstybėje, galbūt ir už priimtinėse kainą ir turint greitesnius gamybos laikotarpius. Kodėl būtent premjeras sako, kad tos pinigus nėra taip paprastai įsisavinti, todėl kad mes šiandien kalbame apie divizijos sukūrimą, apie oro gynybos sistemų įsigijimą, tai yra didžiulės apimties brangus pirkimai ir Lietuvai vienai kaip tokia yra pakankamai sunku stoti tą eilės prieki tam, kad užsakymus tinkamus gauti. Tuomet yra vykdomas didžiulis bendrabiavimas su kitomis NATO valstybėmis, organizuojami bendri užsakymai, o tam reikalingas ilgesnis laikotarpis. Taigi, kuomet kalbame apie tinkamą, pakankamą finansavimą mūsų krašto gynybai, tai yra taip pat ženklas mūsų pramonėje, kad jie būtų pasirengę gaminti didesnį kiekį greitesnių laikotarpių ir kad mums nereikėtų tiek ilgai derinti su kitais partneriais, jeigu norim kažką papildomai įsigyti savo.
8: Ar tikėtis iš socialdemokratų vis dėlto, kad jūs, na, vis dėlto kviesite partijas dėl partijų susitarimo, ar iš to, ką girdžiu ir iš jūsų, ir iš to, ką premjeras irgi sakęs buvo berods, kad dar reikia matyti į horizontą, bet to pačiu nežinau, ar dabartinės parlamentinės partijos turi mandatą į priekį, nes savo mandatų nustatyti kažkokias gairias ar kažkokius tairėmus, nes na, 28 metais vėl bus rinkimai ir maždaug čia jau kitą mandatui kažkas būtų nustatinėjama. Tai ko čia iš tikrųjų tikėtis iš jūsų?
10: Nu, turbūt sąžiningas ir atviras, mes savo politinėje partijoje tokios diskusijos, ar reikia tokios tyrimo ar ne, kol kas dar nesam turėję, todėl yra pakankamai sunku prognozuoti. Vis dėlto, ką jau socialdemokratai rodė, atėję į valdžią 24 metais, kad mes tikrai suprantame laikmečio grėsmės, suprantame, kokioje geopolitinėje situacijoje gyvename ir tikrai užtikrinome tą pakankamai tinkamą finansavimą užtikrinimą. Laurynas Kasčiūnas kalba, kad reikia konkrečių gairių, kad kokius susitarimus reikėtų įdėti nacionalinį susitarimą, bet būtent jų vyriausybė išeidama na, tiesiog nesugebėjo skirti reikalingo net 3% finansavimo nuo bendro vidaus produkto. Tai jeigu iš tikrųjų Laurynui kyla klausimų jo partijos viduje, ar visi supranta tą grėsmę, ir tikrai reikia tokio nacionalinio susitarimo, kad, kad tikrai visi politikai suprastų, tai taip, tai yra logiška, bet šiai dienai mūsų politinė dauguma, manau, tikrai supranta, kad to tinkamas finansavimas mūsų krašto gynybai yra būtinybė ir tam yra politinė pakankama valia. Tai turbūt turėtų sakyti kolegos, ar iš tikrųjų toks nacionalinis susitarimas reikalingas jų politinėms bendruomenėms.
8: Tai ponia Kasčiūnai, jūs kaip suprantu, na, kadangi vis tiek palaikote tai, kad čia reikėtų jį turėti, bet štai ką girdime iš socialdemokratų ir dar, na, ponas Veryga, irgi valdančiųjų atstovas, kalba, kad apskritai netiki partijų susitarimais, kad maždaug na, nėra jokios atsakomybės, jeigu tu nevykdysi to, jeigu pasikeičia, tarkime, valdantieji ir jie, tarkime, na, nesilaikytų to, kas yra parašyta. Nieko už tai nėra. Tad kas čia laukia?
7: Na, nėra tie susitarimai panacėja, bet man keista girdėti ir pono Verygos, kuris šiaip yra aktyvus šaulys ir turi, pavyzdžiui, supratimą, kas yra visuotinė gynyba mintis. Na, susidėmai, kad nėra pasikalbėję tarpusavį, tai čia jau įprasta ir čia reikia turbūt nežinau, ko palaukti, kokios nuomonės, kad žinotume jų tikrąją poziciją, bet aš nesivelsiu į batalijas. Vienas kitam galim čia primėti akmenukų, bet gal to ir nedarykia, nes kalbam apie bendrus reikalus. Tai ir keli momentai. Vis tik tai aš leiskit nesutikti su Algirdu Butkevičiu dėl vieno dalyko. Dėl vieno dalyko sutinku, dėl vieno dalyko nesutinku. Mes politikai atsakingi ir už valstybės ateitį. Tai ekspertai yra ekspertai, mes irgi juos galim pasitelkti. Yra ir kariniai ekspertai gali turėti skirtingas nuomonės ir kryptis. Todėl mes galim, rašydami partijų susitarimą, prieš tai išklausyti vairiaus, na, sakykime, taip, karybos sričių atstovų nuomonę ir iš jų pasidarius tam tikrą bendrą vaizdą susitarti dėl tos nacionalinės gynybos minties. Tai nepalikim vienam ar dviem žmonėms spręsti, kur investuoti 5 milijardus kasmet. Diskusija turi būti reikalinga ir partijos turi nebijoti teikti savo idėjas, kokia turėtų būti Lietuvos gynyba. Tai dėl to tikrai labai tą akcentuočiau, nes mes turim turėti nacionalinę gynybos mintį. Dėl ko aš sutinku su Algirdu Butkevičium, dėl to, kad iš tikrųjų ir kas susidemams leido lengviau pasiekti tos 5% bendro vidaus produkto ir daugiau, tai yra ta vadinamoji ES skolinimosi gynybai išlyga, dėl kurios mes dar savo laiku labai rimtai kovojom. Bet jinai baigėsi. Baigėsi 28 metų pabaigoje. Tada aš labai tikiuosi, kad ir socialdemokratų kolegos ir dabar jų koalicijos partneriai jau pasiraitojo rankovės dirba Europos koridoriuose, kad ta išlyga būtų pratesta. Nes reikia labai aiškiai suvokti, yra daug pigesni pinigai, jos daug lengviau yra pasiskolinti apie 1.5% nuo BVP, tačiau yra virš milijardą. Tai kitaip tariant, reikia dabar dirbti, darbus daryti ir tam tikrą prasme galbūt reikia ir susėsti pasikalbėti, ką mes galim kartu nuveikti, kad ta išlyga būtų pratesta. O Aušra, jūsų klausimą dėl 30% panaudojimo, aš galbūt šiek tiek kaip tik ištiešiu ir dabar tokį netikėtai, sakykime taip, užtarčiu ir dabartinę krašto apsaugos vadovybę, kad tai yra na, toks dėja tradicinis modelis, kad daugiausiai pirkimų yra metų pabaigoj, tai nėra gerai, sutinku, bet dėja dėl to, kad ir mūsų visi įsigijimo pajėgumai ir visos struktūros, kurios sukurtos įsigijimams, ten tų pajėgumų trūksta. Ir dažnai būna taip, kad visi pagrindiniai kontraktai eina ant metų galą. Ir vis tiek dažniausiai tas panaudojimas beveik priartėja prie 100%. Ta reikia irgi pabrėžti, labai aiškiai. Tai čia aš tiesiog tai nėra gerai, bet nedaryčiau ir tragedijos. Ir tai yra pamoka visiems, kad mes galėtume spartinti įsigijimus, sakykime taip, testavimui galimybės pažiūrėti, kokia ginkluotė. Nes, matot, mes dažniausiai vadovaujamės kelių metų pirkimų planais. O čia yra labai svarbus gynybinis klausimas, ar tai, kad tu šiandien įsigyji, ar tai nepasens vėl rytoj. Ir čia kalbam apie tai, ką turbūt ir Tomas užsiminė, kad reikia įgalinti ir pramonę mūsų. Tai yra ne tik, kad jinai gautų užsakymus, bet kad kurtų ekosistemą, kad kai kurios dalykus mes greitai ir operatyviai lankščiai galėtume pasigaminti čia Lietuvoje. Nes viena iš pamokų karo Ukraina yra priklausomybė nuo tiekimo grandinių ir ją reikia trumpinti. Tai tam tikrus bazinius dalykus reikia gaminti čia. Tas yra labai svarbu. Todėl reikia žiūrėti į tą gynybos finansavimą tikrai išmaniai, protingai ir išmintingai. Na kaip pavyzdžiui pasakysiu, tarkime dabartinis, sakykime, planas oro gynybai daugias sluoksniai, na, jisai tik tai dalinis. Mes, pavyzdžiui, nuo bepiločių orlovių neapsaugosim savo miestų, savo gyventojų ir visos kritinės infrastruktūros. Tai mes galim susijęsti tarp partijų atstovų ir susitart. O gal mes kuriam, sakykime, lietuvišką oro gynybos skydą, kuris galbūt daug daugiau kainuotų, bet tada mes sakom klausimą, ar mes pasiruošę rasti lėšas tam konceptui ar ne. Nes tai ne tik divizija, tai yra ir rimti kiti dalykai. Ir šia prasme, man atrodo, tokia diskusija yra reikalinga. Nes aš tikrai žinau, ką reikia valstybei padaryti, kad mes galėtume daug rimčiau apsaugoti savo dangų. Kad mes turėtume apsaugą nuo įvairaus pobūdžio oro grėsmių. Tai tam reikia tiesiog susėsti, pasvarstyti ir susitarti, ar darom tai, ar nedarom, ar einam į kažkokį dalinį sprendimą. Nu, pavyzdys, prieš pusantro mėnesio mes milijardą mokam už sunkvežimius. Logistika yra labai svarbu, tai yra divizijos dalis, bet tik tai tame plane daugis sluoksnės oro gynybos, kurį mes kūrime, yra tik pusė milijardo skirta daugis sluoksnė oro gynybai. Kyla klausimas, kaip su prioritetais. Ir tos prioritetus vis tik tai reikia dėti ant stalo ir dėl jų susitarti.
8: Ir jos, sakot, reikėtų peržiūrėti, kaip suprantu, bet ponia Butkevičių, tuomet užbaigiant, kiek to nusiteikimo pasiraitoti rankovės yra, dabar jau esate ir valdančiųjų dalis Europos koridoriais pasivaikščioti ir prašyti išlygos pratesimo dėl pigesnio skolinimosi ir galimybės, na, galbūt paminti šiek tiek Maastrichto kriterijus ir tuomet ar tikėtis iš demokratų kažkokios lyderystės dėl susitarimo, dėl tos pačios gynybos, dėl prioritetų?
11: Ne, tai dėl gynybos mes visada susitarsim, kad tą, ką paminėjo Laurynas, tai aš gal ne plačiau išdėčiau. Tikrai, aš pritariu, kad ekspertai turėtų tikrai pasakyti, nu, kad taip nebūtų gal kaip Ukrainoje. Pradžių 20% buvo oro gynyba ir oro tasai, vadinamas karas, ne, dabar 80% yra. Tai va čia ir yra, kad tas planas, kuris būtų pateiktas politikams, diskusijai, tai jisai turėtų būti aiškiai detaliai apibrėžtas gynybai ir saugumo užtikrinimui, kokios priemonės bus taikomos, reiškia, kiek maždaug tai bus, kiek tai kainuos mūsų biudžetui. Dabar dėl Maskvitų kriterijų, tai savaime suprantama, visada vyksta darybos ir mes visada dabar to irgi prisidedam, bet reikia visada vertinti tai, kokios bus valstybės finansinės galimybės padengti skolos administravimų kaštus. Skola valstybės nėra didelė, lyginant su Maastrichto kriterijum 60% leidžiamų nuo bendro vidaus produkto, bet pas mus labai sparčiai auga skolos administravimų išlaidos ir kitais metais jau bus 1,2 milijardo. Tai reiškia, čia irgi turi būti susitarimas, kad gal kurioms kitoms rytims bus mažesnis finansavimas. Bet aš tai irgi nenorėčiau susėti. Ar aš pritariu, kad ta idėja yra gera? Bet tas planas turi būti ne populistinis, ne kažkokio tai politiniais lozungais, bet ir ekspertinė nuomonė turėtų būti išdėstyta, kad tikrai žinotų ir politikai, ir visuomenė, kas reikalinga Lietuvai užtikrinant saugumą ir gynimą garantuoju.
8: Ačiū labai visiems, kad sudalyvavot laidoje. Seimo nariai, demokratas Algirdas Butkevičius, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Čia buvo laida Aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
12: Aktualusis interviu.
1: Reklama.
13: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
15: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
16: Radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
4: Sveiki visi. Ketvirtadienis, 12 valandų ir 7 minutės. Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir šiandien su malonumu džiaugiuosi, kad atėjo Kristupas Vaitiekūnas, šiuo metu užsienio reikalų ministerijos viceministras. Ačiū, Kristupai, kad atvykot.
5: Sveiki, ačiū, kad pakvietėt.
4: Tai laida beje vyksta gyvai. Jeigu turite klausimų per žinių radio programėlę, galite užduoti klausimus ir taip aktualizuoti mūsų laidą. Kodėl pasikviečiau užsienio reikalų ministrą? Tai manau, kad unikali patirtis vis tik tai buvusio finansų ministro, dabar užsienio reikalų viceministro. Ir šios dvi sritys yra tarpusavyje labai stipriai susijusios su ekonomika, kaip bebūtų. Tai labai tikiuosi tokio atviresnio pokalbio kaip iš buvusio finansų ministro ir dėl tokio turbūt atvira iš užsienio reikalų ministerijos viceministro pusės. Bet pirmas klausimas. Ta patirtis su finansų ministerija. Mes, analitikai, visą laiką sprendžiame pagal vidinį, išorinius, sakykime, šaltinius, kurie išeina viešai. Kiek finansų ministras turi daugiau informacijos, ne tik tai vidiniai šaltiniai?
5: Ne tik išoriniai, turbūt norėtų pasakyti.
4: Ne tik išoriniai, atsiprašau.
5: Taip, finansų ministras turi iš tikrųjų tą resursą pakankamai nemažą. Tai yra finansų ministerija, kurioje yra apie 400 darbuotojų, 400 specialistų, kurie specializuojasi savo srityse, pačiose įvairiausiose, nuo mokesčių iki biudžeto, iki ekonomikos ir gali eiti dar toliau į eksportą, importą, viso. Ir ekonomiką gali matyti bet kokiais pjūviais praktiškai. Finansų ministerija pati rengia prognozes, yra departamentas, kur tikrai aukštos kvalifikacijos specialistai dirba, rengia tas prognozes, jas matome anksčiausiai, gauname informaciją iš kitų institucijų, pavyzdžiui, iš valstybinės mokesčių inspekcijos patys pirmi gauname. Tai tikrai tas informacinis resursas yra milžiniškas. Ir jau tavo yra gebėjimas atsirinkti tą informaciją, kuri tau yra prioritetinė, ją teisingai interpretuoti. Jeigu kažkas tai neaišku, visada gali pasikviesti specialistą būtent tos ir ties, kuris paaiškins, tai iš tiesų resursą ministras turi tikrai didelį.
4: Kokia ta ministro dienotvarkė? Aš manau, kad daug klausytojų iš tiesų maždaug įsivaizduoja ministrą, kuris važiuoja su juodu BMW, atvažiuoja į ministeriją, sprendžia kažkokius reikalus, bet kokia iš tiesų ta dienotvarkė? Vat kaip vat, pavyzdžiui, finansų ministro dienotvarkė prasideda nuo pirmanio ir baigėsi penktanio? Tai, ar apskritai baigėsi penktanio klausimas?
5: Prasideda tuo, kad į ministeriją atvyksti ne su juodu BMW, o su žalia Kia.
4: Okay. Gerai.
5: Jo, nes taip tiesiog yra patogiau, su savo automobiliu gerokai patogiau, nors yra ta galimybė ministram į darbą atvykti su tarnybiniu automobiliu, bet nėra labai patogu, nes tai yra tik tai darbas namai. Tai jeigu po darbo, pavyzdžiui, nori nuvažiuoti aplankyti mamą, kuri gyvena kitam rajone, tai tada turi važiuoti troleibusu arba su taksi, jeigu atvažiavai su BMW. Tai žymiai patogiau su savo automobiliu. Diena prasideda, ta prasme, diena ministro, kad ir kaip tu norėtum vis tiek į visas tas rytis, plačias rytis, tu įsigilinti tikrai nespėsi. tikrai nespėsi, pasirinkti savo prioritetinės sritis, prioritetinius projektus, su kuriais tu dirbi. Na, tai be abejo, kad biudžetas tai yra 12 mėnesių per metus yra biudžetas tavo viena iš tų sričių, kurios tu negali paleisti. Toks gal netikėtas šiek tiek bus klausytojams, kad sunkiausias tas etapas yra ne rudenį, kai tu neši biudžetą, bet sunkiausias iš tikrųjų yra pavasarį, nes pavasarį jau yra politikai, ateina su savo idėjom, sako, aš turiu tokią idėją, man reikia tokio finansavimo. Na, turi į tas idėjas įsiklausyti, jas kažkur tai padėti tam laikui, kada darysi biudžetą. Tai iš tikrųjų ganėtinai sunkus yra tas pavasario momentas, bet aišku, ruduo labai intensyvus. Na ir ministro, kadangi tu nespėjai taip jau labai įsigilinti visas tas rytis, labai sėkmė priklauso iš tikrųjų nuo komandos. Komanda tavo politinė komanda, tai ne tik tai ministerijos valdininkai, kurie yra atskirai, bet ir tavo politinė komanda. Nuo politinės komandos, nuo viceministrų, nuo to, kiek yra stiprus viceministrai, kiek jie yra iniciatyvus, kiek jie turi savo idėjų ir geba jas įgyvendinti, priklausys ir tavo, ir visos ministerijos, ir visos valstybės sėkmė. Man iš tikrųjų tikrai labai pasisekė, kad turėjau komandoje žmonės, kurie turėjo labai aiškią viziją, kaip reikia eilitę sutvarkyti, labai aiškią viziją, kaip turi atrodyti 2026 metų biudžetas. Kiti žmonės, kaip RRF planas turi būti gyvendinamas, kaip turi būti bendradarbiavimas su regionais. Tai ir lėmė mano sėkmę. Mano sėkmę lėmė didžiąją dalimi mano komanda.
0: O kiek viceministrų turi ministras?
5: Iki 4.
0: Iki 4. Ir jie yra specializuoti, ar sakykime, dengia vieni kitus kažkaip tai?
5: Jie paprastai turi priskirtus jiem departamentus pagal jų kompetencijos rytis ir pagal tai, ką jie norėtų padaryti. Žinoma, tu gali turėti mažiau viceministrų, gali turėti 2 arba 3 arba 1 netgi. Taip pat yra patarėjai, patarėjų skaičius yra neribotas. Jie gali šiek tiek vienas kitą dengti sritimis. Tai jeigu tu tiesiog administruoji tuo metu kažkokią sritį, neturi kažkokio projekto, kuris eitų iš tavo iniciatyvos, tai be abejo, administruotą sritį gali praktiškai, bet kuris ministras, jie visi yra vienokie ir kitokie finansų specialistai, tas sritis daugiau mažiau žino, administruot galima. Bet jeigu nori eiti su pokyčiais, jeigu nori daryti kažkokį, tai įgyvendinti kažką, tai politikos pokytį, tai be abejo, kad reikia viceministro, kuris tikrai žinotų, kaip tas turi atrodyti, žinotų, kaip tą padaryti, galėtų įtikinti ministerijos komandą, kad tai yra gera idėja ir kad su jie reikia eiti į priekį ir tada lydė sėkmė.
0: Kad įsivaizduoti vėlgi ministeriją. Ministras yra galva, viršūnė, kuri formuoja pagrindinę politiką, viceministrai padeda irgi formuoja. Tai čia yra ta politinio pasitikėjimo lygmuo. Kaip giliai eina politinio pasitikėjimo lygmuo ir kada jau prasideda tie ilgamečiai ministerijos specialistai, kurie tikriausiai nesikeičia, netgi keičiantis kadencijom?
5: Taip, iš tiesų pats ta aukščiausias ministerijos jau tas specialistas, pavadinkim taip, yra departamento direktoriai. Su departamento direktoriais dirba viceministras. Bet galima daryti ir taip, kad ministras tiesiogiai pasikviečia departamento direktorių, prašo informacijos, prašo briefing kažkokių klausimų, prašo parengti medžiagą, pasitarė dėl nuomonių, tas irgi yra, pas mus tai buvo, man tai atrodė visiškai natūralu, pavyzdžiui, viceministras komandiruotėje, pas mane ateina departamento direktorius. Taip pat patarėjai, na, jie irgi labai svarbus patarėjai, jie irgi politinės yra figūros, bet jos jau tokio oficialaus statuso, kaip viceministrai neturi, tai jie turi daugiau laisvės veikti iš tikrųjų ir nuo jų kompetencijos taip pat jie lemia visos komandos sėkmę.
0: Techninis požiūris, požiūrių atžvilgių, ta prasme, na, ateina, aš įsivaizduoju, specialistai, kurie dirba ten, na, tarkime, 10, 15, galbūt ir 20 metų, manau, kad tikrai tokių yra. Kaip priima naują ministrą? Ar reikia išsikovoti tą savo, sakykime, statusą, ar ten parodyti, kad aš esu tas, kuris pelnytai čia sėdžiu, ar lengvai priima, sakykime, pati organizacija? Pasikeitimus.
5: Na tai, žmonės labai skirtingi yra, tai be abejo, tie žmonės, jeigu jie taip iš tikrųjų ilgai dirba tose pozicijose, tai jie tikrai turi savo nuomonę, turi savo matymą, kaip ekspertinis matymas, jis bus tikrai aukšto lygio tiek laiko pradirbus. Atėjus politiniai komandai, aš manau, kad tas darbas turi prasidėti taip po truputį ir paskui gauti pagreitį. Tai be abejo, kad tas susipažinimas, pamatymas tos situacijos, kurioje specialistai gyvena, kaip ten viskas atrodo, perdavimas po truputį jiems savo idėjų, ką tu nori padaryti, tada jie ateina, kaip tą galima būtų padaryti, ką galbūt nereikėtų daryti. Ir be abejo, tu esi tas, kuris priima sprendimą, bet na, tie žmonės, jie yra vis tiek, jie nėra tavo priešai, jie yra tiesiog, jie yra nei tau draugai, nei priešai, tie žmonės yra specialistai, jie toj srity dirbo, jie toj srity žino, jie serga už tą srity, jie išgyvena, jie nori, kad toj srity būtų pokyčiai tik į gerą. Taip, kad tavo vizija vis tiek, na, ta vizija, jinai turi būti konstruktyvi, jinai, jeigu bus destruktyvi, tai be abejo, kad bus pasipriešinimas iš ten ir bus tada sunkiau, tai tu turi paaiškinti jiem. Ir pirmasis toksai didelis mūsų darbas buvo, dar aš buvau viceministru, tai buvo mokestiniai pakeitimai. Mes ateiname, sakom, kad norim daryti, sėdim, sprendžiam kokiose srityse, kaip tą padaryti, keletas variantų, sutarimo pagrindu, geriausio varianto pasirinkimu, kompromiso pagrindu, kažkur vieni. Viskas yra dialogas, supratimas ir konstruktyvumas.
0: Norėjau paklausti, ar buvo tokia situacija, kur specialistas sako, na, žiūrėkit, taip nesigauna, neįmanoma.
5: Buvo, paskui padarėme.
0: Padarėte vis tiek. Okay.
5: Bet ne visur, tikrai, ta prasme, tu turi išgirsti žmonės, bet ir jie tave girdi. Ir yra ilgas dialogas, diskusija, kur vieni kitus įtikinam. Mm. Be abejo, kad, nu, vis tiek politinė vadovybė yra politinė vadovybė. Jeigu nuspręs kažką daryti, net jeigu bus tau sakoma, kad tai yra blogai, jeigu tu išsispirsi į kampą, tai, nu, vis tiek bus daroma. Bet greičiausiai tokiu atveju bus klaida. Reikia rasti tą, visada rasti tą kompromisą, rasti balansą ir tada tikrai tie dalykai pavyksta.
0: A, džiugu girdėti, nes, ta prasme, jeigu yra kritinė nuomonė, kad kažkas pasako, kad, nu nėra praėjimo šitai vietai. Šiek tiek paprovokuosiu. Kas geriau prognozuoja ateitį, finansų ministerija ar Lietuvos bankas?
5: Finansų ministerija visada yra ta, kuri mato patį plačiausią paveikslą ir žiūri visada į jį labiausiai atsargiausią požiūrį pasirenka. Tai dažniausiai šitų tiek audito institucijos, tiek finansų ministerijos, tiek Lietuvos banko prognozės būna ganėtinai panašios iš tikrųjų. Kai kada šiek tiek išsiskiria su tarptautinėm organizacijom, su nepriklausomais ekspertais, čia gali būti labiau išsiskirimas. Bet finansų ministerija įdomi yra tuo, kad jinai mato patį plačiausią vaizdą iš tikrųjų viską.
0: Ar yra taip? Aš pastebiu tarp bankų analitikų, kad jie konkuruoja ten viena dešimtąja ir kuris jau pataiko, tai tą mėnesį būna žvaigždė ir sakė, mes vat būtent taip ir sakėm. Tai yra tarp Lietuvos banko ir finansų ministerijos konkurencija, kas pataikys tiksliau.
5: Aš tikiu, kad tie žmonės, kurie daro tas prognozes, be abejo, kad jie konkuruoja, džiaugiasi tuo, tai yra didelis pasiekimas jiem ir aš manau, kad tai yra nuostabus darbas, kad mes turim tiek daug institucijų, kurios taip tiksliai prognozuoja ir tas aišku prisideda prie mūsų šalies sėkmės, nes mūsų skaičiai absoliučiai skaidrus, tikslus ir iš jų jais pasinaudojant galima daryti sprendimus.
0: Gerai, laikas bėga nenuvaldomai.

0: ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras, buvęs finansų ministras. Kalbamės apie tai, kaip vyksta darbas ministerijose, kokie tie iššūkiai, kokie lygiai yra ir kiek daug žmonių dirba. Proteskime šiek tiek apie šios dienos realijas. Aš leidau savo užrašyti anonsę, kokios ateities galima laukti Lietuvoje finansiniu požiūriu ir geopolitiniu požiūriu. Tai gal prateskime dar vis tik, tai pasinaudosiu progą apie tą finansinį ekonominį požiūrį. Šiandien buvo paskelbta spartesnis ekonomikos augimas antrą ketvirtį negu tikėjomės. Kaip manote, šiais metais sumušim prognozes, negu buvo paskelbtos metų pradžioje?
2: Tikriausiai bus, žinant mūsų prognozavimo tikslumą, bus ganėtinai tiksliai spėjų. Aišku, čia tie visi geopolitiniai įvykiai tikrai turi įtakos tam. Aišku, labai džiugu matyti, kad ekonomika augo šiek tiek greičiau negu planuota, antrą ketvirtį augo pirmą, buvo galbūt šiek tiek lėčiau augo negu planuota. Bet kokiu atveju, ką norėčiau pasakyti, ir tikrai tokia žinutė man atrodanti svarbi yra, kad neprimkim to augimo kaip duotybės, neprimkim to kaip tiesiog savaime atsitinkančio dalyko. Tikrai labai daug žmonių turi labai sunkiai dirbti, nepadaryti klaidų ir labai stengtis, kad tikrai mes tą turėtume ir ekonomikos augimą, ir pajamų augimą. Ir čia būtų didelė klaida, jeigu mes tiesiog įsivaizduotume, kad tai yra todėl tiesiog, kad mes tokie faini esam. Tai tikrai nėra. Tai yra todėl, kad mes taip sunkiai dirbam ir teisingai dirbam.
1: Na, turbūt

0: lengva pamiršti visas negandas, nes paskutinis rimtas sukratymas, neskaitykime pandemijos, turbūt išėjom su nuliu augimo kritimo, žiūrint, kaip žiūrėsim iš kurios pusės, 2009 metais paskutinė buvo ta rimtesnė krizė, nuo jos kaip bebūtų praėjo jau 17 metų. Tai per 17 metų, 17-18, jeigu nuo 2008 metų skaičiuosime, tai jau realiai tuo metu gimęs kūdikis jau yra pilnametis, kuris gali eit balsuoti ir priminėti sprendimus už valstybės ateitį. Tai, tas periodas buvo išties įspūdingas. Kalba dar ekonomika. Ekonomika vystosi pakankamai sparčiai, infliacija viršė jau 5%. Jūsų akimis, kur sustosime su infliacija šiais metais?
1: Na, tai turbūt jinai ir išliks apie 5%, aš taip spėčiau, bet tai tik tai spėjimas mano yra toksai. Aišku, infliacija yra problema ir žmonės labai skaudžiai žmonės priima, matydami tas kainas besikeičiančias, dažnai pasijaučia tokie palikti likimo valiai ir vieni su ta infliacija dorotis. Tai iš tikrųjų taip nėra, tą galima pasakyti tikrai, kai dirbau finansų ministerijoje, na ir dabar netgi, tą matant tikrai, tai apie tai galvoju, kaip tą gali išspręsti. Bet šioje situacijoje ta infliacija, kurią mes turim, tai yra didžiąją dalimi nulemta yra geopolitinio konflikto yra ne, tai didžioji dalis. Ir taip jau sutapo, kad Lietuva prieš šitą krizę ėmėsi tos tokios politikos, kai tikrai labai didelis pinigų kiekis į ekonomiką buvo mestas, pateko, tai ir aišku, galima pašnekėti ir apie antros pakopos pinigus, tikiu, kad bus klausimas.
0: Be abejo.
1: Ir augantis atlyginimai, augančios pensijos, tai su stagfliacija mes kovoti ėmėmės taip ir sąmoningai, ir pusiau sąmoningai, bet skatindami ekonomikos augimą, skatindami pajamas. Ir ta prasme, mes pamatę tą kliūtį, mes nespaudėme stabdžio, spaudėme akceleratorių, kad jį ją pramušti ir turėti minimalią žalą. Tai aš manau, kad šita strategija teisinga ir kad mes ir turėsime minimalią žalą, bet žala vis tiek bus. Naftos kainų spaudimas, jis bet kokiu atveju neša žalą, tos žalos visiškai nuneigti negalima. Galbūt galima padaryti tą, ką Lenkai darė, tai tiesiog jie nukėlė tai ateities kartom. Sumažindami akcizus, reiškia, sumažindami mokestinės pajamas, jie nesumažino kitų sričių finansavimo, o tai reiškia, kad daugiau valstybės skolinos, reiškia, kad ta problema tiesiog buvo nukelta į ateitį, tai yra, kad vaikai turės sumokėti už tą benziną, kuris įpilma šiandien. Tai mes to nedarėme. Mes nuosaikiai ganėtinai reagavom, dėl to turim šiek tiek tą infliacijos augimą, bet už tai šita žala nenusikelia ateičiai ir nėra mažinamas kitų sričių finansavimas. Tai aš manau, kad mūsų tas sprendimas, kurį mes buvom priėmę dar pavasarį, buvo teisingas.
0: Norėjau klausti,
1: jau visiškai, tai taip, aš manau, kad bus apie 5%, manau, kad tas nestabilumas gali išlikti ir ilgesnį laiką, bet kadangi kainų bazė užkils aukštai, tai be abejo, kad procentinė išraiška kitais metais matysime mažesnė tikrai.
0: Norėjau ir klausti, ar kaip vertinate tos priimtus sprendimus, ar tai 6 centai sumažinimas buvo teisingas sprendimas, ar tai buvo labiau, na, kaip pasakyti, visuomenės verslo spaudimo pasekmė, kad, na, nors kažką padaryti, kad užsidėtų varnelę.
1: Tai yra toksai solidarumas, iš tikrųjų mūsų visų solidarumas, kadangi ir valstybė, ir mes kiekvienas esame, na, iš esmės tos valstybė tai ir esame mes. Tai toks susitarimas, kad mes šitoj situacijai į valstybės tą biudžetą nerenkam papildomų pajamų.
0: Dėl PVM, ne?
1: Dėl padidėjusio PVM ir neberenkam papildomų pajamų, renkam tą, ką būtume rinkę, o tą reiškia, kiek galime, tą kainą pamortizuojam, bet tik tai tiek. Neperkeliam šitos naštos nei į ateitį, nei ant kitų sričių. Tai manau, kad buvo teisinga strategija.
0: Visam šitam fone dažnai buvo minimuma ta tema akcizo grąžinimo klausimas. Tai yra kai kurios valstybės, aš dabar bijau sumeluot, Belgija naudoja šitą mechanizmą, kur verslui dalis akcizo grąžinama tam, kad vis tik tai kuras būtų pilamas čia vietoje. Ne šiuo atveju, mūsų atveju ne Lenkijoje, o Lietuvoje būtų pilamas. Bet tas mechanizmas niekaip nepajudėjo. Jūsų požiūriu, kodėl, ar jisai visiškai net nediskutuotinas?
1: Taip, iš tiesų verslas buvo atėjęs už tą idėją ir ne vieną kartą buvo pasidaręs skaičiavimus savo. Žinau tą mechanizmą, kad jis taikomas ir Belgijoje, ir Prancūzijoje, gal ir dar kitose šalyse. Vis dėlto mes perskaičiavome tuos skaičius. Dėja, mums tų nepavyko taip suskaičiuoti, kad tas dalinis kompensavimas būtų papildomas pajamas atnešęs. Mūsų skaičiavimais ten papildomų pajamų į biudžetą nebuvo. Tai reikštų, kad jeigu norėtume jį priimti, reikėtų kažkokiose kitose srityse mažinti finansavimą arba turėti didesnę valstybės skolą. Taip pat, vėlgi, tas, apie ką aš nekėjom, finansų ministerija, jinai plačiai mato klausimą, pačiu plačiausių kampų, nes dirba taip pat ir su tokiais klausimais jau kontaktuojam ir su kitom ministerijom, kuro klausimas, jisai yra daugialypis, ten yra ir aplinkosaugos efektas, ir energetinio saugumo, ir mūsų energetinės transformacijos klausimas. Įvertinus visą tai ir matant, kad tai kainuoja biudžetui, mes nusprendėm, kad to daryti neverta. Bet be abejo, kad čia politikų gali būti daug. Kaip matys, galima matyti ir kitaip tą klausimą turbūt argumentus pasisverti kitaip per savo supratimą. Mūsų matymu, tas šaliai nebūtų naudinga.
0: Dabar besikeičiant ministrams buvo dažnai diskutuojama apie tokį toks terminas, vartininkas, vyriausybės vartininkas, kuris šaltų protų neleidžia, sakykime, įmušti įvarčių netgi saviems, kurie priima sprendimą. Kiek jautėte, dirbdamas finansų ministrų, spaudimą daryti vieną arba kitą sprendimą, nors savyje to palaikymo galbūt nebuvo? Ar tai yra tas vartininkas finansų ministras apskritai?
1: Na, finansų ministras mato tą finansinę informaciją ir be abejo, kad kiekvienas politikas, kiekvienas Seimo narys, kiekvienas ministras, jis mato tas rytis, tuos regionus, iš kurių atėjo savo tai, kas jiem labai svarbu yra, jie mato, kad ten reikia, kai kada labai nedidelių sumų reikia, bet visada turi įsivertinti, kad... Na, tu atsakai už viską. Jeigu leisi vienam, kodėl tu neleisi kitam? Ta prasme, tu atsakai už viską. Tai tikrai nebuvo tas lengvas etapas, tikrai reikėdavo pasakyti ne kai kada. Bet norėčiau galbūt pasinaudodamas progą padėkoti ir buvusiai ministrei pirmininkei, nes iš tikrųjų jinai tą finansų svarbą tikrai supranta ir man su jie dirbti buvo lengva ir priimti sprendimus, kurie galbūt ir nebuvo populiarūs, nebuvo sunku, nes jinai suprasdavo, kad resursas yra ribotas ir... Tai buvo konstruktyvus darbas.
0: Gerai, laikas bėga nenuvaldomai. Ekonominiai pietus laido vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manima Kristupas Vaitikūnas, buvęs finansų ministras ir šiuo metu užsienio reikalų viceministras.
2: Ekonominiai pietus. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Žinių radijas.
5: Ekonominiai pietūs.
6: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų viceministras, buvęs finansų ministras. Kalbamės apie ekonomiką, finansus ir pakalbėsime be abejo apie užsienio reikalus. Dabar turime keletą klausimų iš klausytojų. Tai Mindaugas klausė, kodėl Baltijos šalis nederina akcizų? Kam tam tarpusavio dirbtinė konkurencija?
7: Geras labai klausimas, kodėl nederina. Šiaip mūsų akcizai, jeigu kalbėt apie energetikos nešėjus, tai benzina, dizelina yra ganėtinai panašus, šiek tiek aišku alkoholio. Na, galbūt tai plačiau reiktų atsakyti, kad tos mokestinės sistemos vis tiek jos nusistovė su laiku. Ir taip, mes galim pasidžiaugti tuo pačiu mažiausiu pelno mokesčiu, vienu mažiausiu gyventojų pajamų mokesčiu, tarifais. Bet už tai pas mus akcizų politika tokia, kad akcizai ganėtinai aukšti yra. Tai jeigu mes norėtume susimažinti akcizus, tai siūlyčiau tada kalbėti apie kompleksinę mokestinės sistemos peržiūrą ir tada jau reikėtų visus mokesčius pažiūrėti.
6: Albinas tokį destrukcinį klausimas turi. Ar tie federalinio banko griūtis? Nesu tikras dėl ko. Kada mes auksą iš Britanijos parsigražinsime? Ar jis ten tebėra toj Britanijai?
7: Na, tai galiu atsakyti, labai sudėtingas klausimas.
6: Ja, o auksas, kur mūsų Lietuvos guli?
7: O tarp kitko irgi nežinau, nu va, visi finansų ministras ir nežinai tokių dalykų.
6: Lietuvos bankas tikrai žino, man atrodo, kad Britanijoje ir laikome, kur ir buvo išsaugotas per okupaciją, kai rusai mums bandė palaužti, bet jiems nepavyko. Labai gerai, pasakyti, kad nežinau, irgi yra vertybė, negu pabandyti pasakyti, kad kažko, ko nežinai, nes tada gali suklysti. Vienas dalykas, buvo paminėtas stagfliacija, ne visi klausytojai žino, gal gali trumpai paaiškinti, kas yra stagfliacija?
7: Na, tai turbūt yra toksai pats blogiausias reiškinys, su kuriuo labai sunku yra kovoti, vykdant valstybės ekonominę politiką, tai kai kainos auga, o ekonomiko saugimas lėtėja. Tai būtent jeigu brangsta ištekliai, kurie tau labai reikalingi tavo ekonomikoje, kaip pavyzdžiui nafta, tai brangstanti nafta kelia kainas į viršų, ekonomikos saugimas stabdo. Ir tada yra iš esmės arba tu gali skatinti ekonomiką, liedamas daugiau pinigų į ekonomiką ir taip kovot su tuo. Arba kovot su infliacija, kas iš tikrųjų yra irgi ganėtinai sunku, neturint savo valiutos, savo monetarinės politikos. Tai...
6: Gerai, grįžkime prie esminio jūsų pareigų, užsienio reikalų ministerijos viceministras. Minėjote, kad viceministrai arba kuruoja, arba turi kažkokias idėjas. Tai kokias rytį jūs dabar kuruojate ir kokias idėjas užsienio reikaluose turite?
7: Man labai pasisekė su sritim, kol šiuo metu aš turiu tas sritis, kurias turėjo prieš tai buvęs viceministras, tai yra ekonominė diplomatija, diasporos politika, kas yra be galo įdomu, ir taip pat turiu rytų kaiminystės politiką. Tai yra šalis, kurios yra labai arti mūsų, į rytus nuo mūsų, tai yra Baltarusija, Ukraina, Moldova, Rusija ir Kaukazo šalis. Tai tikrai ganėtinai sudėtingos, bet įdomios sritis.
6: Gerai, paprovokuosiu. Tai kada Rusija subirės, jeigu jau kuruojate tas rytų šalis?
7: Taip, kada Rusija subirės? Na, aš asmeniškai nemanau, kad Rusija grėsia tas subirėjimas. Aš žinau tą versiją, sugirdėjęs nemažai ir tokių įdomių ganėtinai podcastų apie tai, bet vis dėlto nematyčiau tam prielaidų, tai ganėtinai stipriai centralizuota šalis yra, valdoma tokiu gan kietų kumščių. Aišku, vieni regionai yra turbūt išnaudojami šiek tiek kitų regionų, bet aš to subirėjimo scenarijų atmesčiau. Vis dėlto mums reikia būti atspariem ir išmokti gyventi. Nu, mes, aš manau, kad ir mokam gyventi ir toliau laikytis kietai tokios Rusijos, kokia jinai yra šiandien.
6: Tai tada kokia išeitis yra? Na, Rusijos Ukrainos karas. Tai karo lauke turi nusispręsti, kas čia kaip baigsis. Nes nu, vis tiek, visi karai baigsis. Baigėsi anksčiau ir vėliau. Tai baigėsi prie derybų stalo Ir tada yra dvi nuomonės. Viena nuomonė prie derybų stalo tai yra susėda ir susitaria, bet žiūrint atgal į istoriją, jeigu jau yra karinis karštas konfliktas, panašu, kad prie to stalo vis tik tai sėdi vienas su ausim nuleistom labiau negu kitas. Kokia jūsų versija?
7: Na tai kol kas matome, kad Rusija visiškai nelinkusi jokius kompromisus, derybom yra nesuinteresuota. Na, kalbant apie Rusiją, tai turbūt reikia kalbėti apie jos prezidentą Putiną, kuris turbūt nelabai turi išeities iš šito karo. Karas, kaip matome, dabar nėra taip, kad eitų labai sėkmingai. Rusijai tikrai patirimi didžiuliai nuostoliai ir jis persikelia tie nuostoliai keliasi į Rusiją, bet su interesutumo konflikto užbaigti nėra. Manau, kad tikrai Lietuva turi ir toliau aktyviai remti Ukrainą tiek diplomatiniais kanalais, tiek finansiniam pastangom tą daryti ir be abejo stiprinti savo tiek ekonomikos, tiek ir visą politinį atsparumą. Manau, kad ta kryptis, kuri dabar yra paimta, mums tiesiog suprantu, kad daugumai žmonių tai yra tapę tokia na, kasdienybė, nebelabai įdomus tas Ukrainos visas gyvenimas, likimas, karo eiga, bet vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad tai dabar mūsų saugumas irgi priklauso net didelę dalimi nuo Ukrainos atsparumo, nuo Ukrainos gebėjimo apsiginti ir turėtume ją palaikyti. Kaip galime, jeigu galime kažkiek finansais prisidėti, tai puiku, jeigu galim tiesiog kažkaip kitaip palaikyti, tai irgi labai gerai.
6: Grįžkime prie jūsų srities. Ekonominė politika paminėjote vieną iš jūsų sričių. Kas tai yra? Kokia tai yra dienotvarkė, ta prasme?
7: Reikia nepamiršti, kad aš pradėjau dar ganėtinai neseniai tą dirbti, bet be abejo, užsienio reikalų ministerija vis tiek vaidina ganėtinai svarbų vaidmenį šalies ekonominiam gyvenime, tai yra šalies atstovavimas užsienyje. Mhm. Pirmieji kontaktai vyksta būtent per mūsų atstovybės užsienyje, tada jau, jeigu kažkas užsimesga, gali įsitraukti kitos institucijos, kurios atsakingos už investicijų pritraukimą. Taip pat, aišku, užsienio reikalų ministerija renka, analizuoja didelį kiekį informacijos, dažnai ten tarp tos informacijos tai yra ekonominė informacija, patenka apie verslą, apie šalies ekonominę būklę, apie draugiškumą investicijom, apie ekonominę raidą, apie visą kitą, tai vis tiek toksai tikrai svarbus žaidėjas, tikrai turi turėti tą ekonominę dedamą ir būtent per tą departamentą per viceministrą, dabar mane, tas ir vyksta. Tai ir apima ir atstovavimą įvairiuose renginiuose šalies, kontaktų mezgimą, verslo delegacijas, kontaktų mugės, diasporos įtraukimą. Tai tikrai yra platu. Jeigu tik tai esi iniciatyvus ir nori veikti, tai tikrai gali nemažai nuveikti.
6: Šiek tiek linksmas klausimas. Ar viceministrui tenka lietuviško Jameso Bondo ataskaitą skaityti, kur uždėtas raudonas grifas visiškai slaptai apie užsienio šalis ir panašiai?
7: Dar neskaičiau, nei kaip viceministras, nei kaip ministras.
6: Ok. Bet tokių dokumentų būna ar ne? Ministerijai?
7: Bet jau, kad būna tie yra, kur slapti dokumentai iš įvairių. Tai taip, jie. Taip.
6: Viceministras privalo turėti teisę galėti susipažinti su slaptais dokumentais ar ne, dirbti su slaptais dokumentais?
7: Jo, kad viceministrai yra patikrinami ir gali susipažinti taip, ar tai yra privaloma, šito nežinau, tiesą sakant, bet na, tai natūralu, nes tikrai daug informacijos yra, prie kurios turi turėti tą patikimumo žymą tokią.
6: Gerai, bendraujant su analitikais, daugiau mažiau tai yra toks konsensusas, kad šie 26 metai tikrai pasipaiks pakankamai smaugimas, jisai iš tiesų yra įspūdingas, 27 metai, ko gero, mes irgi turėsime pakankamai augimą. Ir tada yra tokis slengstis ar barjeras, nežinau, kur visi prisibijo, nežino, kaip prognozuoti 28 ir toliau 7 metų Europos Sąjungos paramos programą. Kiek tai yra jūsų sritis, ta prasme, va ta Europos Sąjungos 7 metų programos derinimas, kuri baigėsi 27-ais, tai yra jau sekančiais metais.
7: Taip, tai čia klausytojams gal reiktų pasakyti, kad taip, Europos Sąjunga savo tą ekonominį gyvenimą, finansinį gyvenimą planuoja 7 metų laikotarpiais ir vienas neužilgo baigsis ir prasidės kitas. Tas toksai persiritimas iš vieno etapo į kitą, kuo jis yra toksai šiek tiek gal sunkesnis ekonomikai, kad kai vienas laikotarpis baigėsi, užbaigiami projektai iš jo, kiti projektai dar nebūtinai spėja įsivažiuoti. Tai būna tokia šiek tiek dobelė su europiniais pinigais, bet su laiku Lietuva tampa vis mažiau priklausoma nuo europinių pinigų, vis auga mūsų tas, pavadinkim taip, turtingumas. Tai čia didelės dobės 28 metais kol kas nėra numatoma. Jeigu taip pasižiūrėti tasgi prognozes, kurias rengia tos pačios jau minėtos institucijos, tai 28 metais mes matom truputį didesnį augimą negu 27 numatyta. Jeigu dabar neatsimenu labai tiksliai, bet ten maždaug yra kitais metais apie 2,5. 28 yra 2,7 galbūt kažkas tokio. Tai šiek tiek sulėtėjimas, jeigu bus, tai bus kitais metais. Bet aišku, tos prognozės jos yra daromos tai ganėtinai tokioj sterilioje aplinkoje. Visgi dėl to turim neatmesti to labai didelio nestabilumo geopolitinio ir jis tikrai gali tas prognozės šiek tiek pakoreguoti.
6: Mano klausimas šiek tiek buvo tame, ar nebus taip, kad mes 28 metais, tiksliau, turbūt kas programa bus tvirtinama 27, ne, jau 8 pradės būti vykdyma.
7: Greičiausia.
6: Tai 27 metais Europos Sąjunga pasižiūrės į Lietuvą ir sakys, žiūrėkit, jūs jau išsivystę, jums gal nereikia paramos ir ta parama dramatiškai kris.
7: Derybos dėl šito naujo biudžeto 7 metų vyksta šiuo metu ir planuojama pabaigti yra arba iki šitų šių metų pabaigos arba kitų metų pradžioje. Ir labai norima pabaigti šiais metais, nes kitais metais laukia toks ganėtinai svarbus politinis įvykis, kuris gali šiek tiek viską pristabdyti, yra Prancūzijos prezidento rinkimai. Tai pagal tai, ką mes matome dabar šitame besidėliojančiam biudžete, jisai aišku ten turi ir trūkumų tam tikrų, kad pavyzdžiui, žemės ūkis ir sanglaudos politika, sanglaudos, tai atsiduria vienoje eilutėje, bet turi ir privalumų tokių, kur mes matom. Tikrai Europos Sąjungos biudžete atsispindi ta tokia nesauginė, stabili geopolitinė padėtis ir tikrai einant per visą tą biudžetą galima pamatyti, kad saugumui ir gynybai yra skiriama tikrai pakankamai nemaža suma pinigų. Kas dar Lietuvai aktualu ir kas mus tikrai pozityviai nuteikia, kad tiek, kiek mes prašėme Ignalinos programai uždarimo ir Kaliningrado tranzito schemai, tiek pinigų, kiek mes prašėm, kiek mes pagrindėm, kad reikia, praktiškai tokias sumas mes ir gaunam. Tai yra tikrai yra pozityvių ženklų, bet yra ir tokių nerimą keliančių.
6: Laikas bėga nenuvaldomai, artėjam link pabaigos, bet Hormūzas. Kaip užsienio reikalų ministerija vertina šitus, kaip riziką, sakykime, nes yra vėlgi dvi takoskiros, tokia prasme, vieni labai panikuoja, kad čia vos ne pasaulio pabaiga ateis, kad Hormūzas bus uždarytas. Aš asmeniškai galvoju, kad tai yra kontroliuojama padėtis ir jinai aišku pagerėja, pablogėja, bet kažkokių didelių bangų nekelia. Bet jūsų požiūrį, jūs matote daug plačiau.
7: Aš, tarp kitko, irgi tas labai įdomu, kad taip išsiskiria tie požiūriai dėl Hormūzo krizės. Jeigu pasižiūrėsim tarptautinės organizacijos,

0: organizacijas ir jų ekspertus, tai jie tikrai kelia raudoną vėliavėlę, sako, kad čia be galo yra pavojinga iš ekonominės pusės, kad tai turi potencialo tapti labai didelę krizę, kas liečia energijos išteklius. Iš kitos pusės mes matom rinkas, kurios, na,
1: reaguoja taip stipriai.
0: Praktiškai iš viso praignoravo. Tai mūsų ekonomika, ką jūs pats minėjote, antrą ketvirtį augimas didesnis negu prognozės. Na, tai dviprasmiškai reaguoja, bet kokiu atveju jūs sakot kontroliuojama tai, bet viskas tas vyksta ant parako statinės. Ir tikrai labai lengva yra nukrypti nuo tos kontrolės ir turėti kažkokius neprognozuojamus veiksnius. Ten vis dėlto aš dabar nepasakysiu, koks ten procentas naftos ir dujų išgaunamas, jūs gal ir geriau žinot.
1: 20% naftos eksporto.
0: Praplaukė pro Hormūzą. Jo. Tai tiek netekus, na, pasiekmės tikrai gali būti. Aš matau, kad taip padėtis yra ganėtinai pavojinga ir jinai jau atrodė, kad išsisprendė. Jinai vėl atsinaujino. Be galiu pasigirti, kad mūsų nuolaida dizelio akcizui galiojo iki tos dienos, kai buvo pasirašytas.
1: Ten geras buvo sutarimas, tikrai. Trumpas klausimas, mes turime maždaug pusantros minutės iki pabaigos, nesutarėme pabaigti anksčiau šiek tiek. Migrantai. Vėl keliama tema, man atrodo, jinai šiaip pakankamai sekli yra, bet triukšmo keliama labai daug. Tuos migrantus, kuriuos mes turime priimti pagal Europos Sąjungos susitarimą, kuriuo keliu keliausime, mokėsime 3 milijonus ar priimsime 150 migrantų?
0: Aš, tiesą sakant, paskutinis sprendimas berods neseniai buvo priimtas, bet aš kažkaip jį praleidau ir dabar pakomentuoti negaliu, bet plačiau šnekant, tai aišku, kad pas mus migrantų visokiausių yra, iš viso pasaulio šalių atvyksta. Verslas turi vieną požiūrį, gyventojai žiūri kitaip. Tikrai ta diskusija galėtų vystytis viešoje erdvėje ir būti gilesnė negu dabar yra, nes tai aišku yra ir grėsmės, bet yra ir galimybės tame, tikrai, bet žinau, kad buvo oficiali pozicija, bet tiesiog negaliuosiu pasakyti, nes kažkaip tai nepagausti.
1: Paskutinis trumpas, bet labai didelis klausimas, aišku, būdavo laiką klausiu, ką vairuoja ministras specialistas, bet jau buvo atsakyta apie žalią automobiliuką. Antros pakopos reforma. Būtume darę tokią reformą, jeigu tai vis tik tai būtų jūsų sprendimas visiškai?
0: Na, žiūrėkite, tai kaip sutapo, kad tie pinigai pateko tada, kai atsirado krizė.
1: Bet ar taip spręstume tą krizę?
0: Aš iš tikrųjų žiūriu į tai, kad tai vis dėlto tai yra žmonių pinigai. Aš šitų klausimų aš ganėtinai libertariškas esu būtent šitų klausimų. Aš mane labai kas neramino toj sistemai ir dabar tebe neramino, aš pinigų asmeniškai esu dar neatsiemęs, bet jeigu anuitetų klausimas liks toks, koks yra, aš tikrai tos pinigus atsimsiu, mane šitą vietą neramina ir aš dėl to tai sistemai didelių sentimentų nejaučiu, nors žinau, kad esu nepopuliarus tarp tarptautinių organizacijų ekspertų, sakė nuomonė.
1: Gerai, mūsų laikas išseko, turime nutraukti, tikiuosi, kad dar susitiksime ateityje, pakalbėsime daugiau apie užsienio reikalų ministeriją ir jos reikalus, apie kinus, kur buvau daugiau pasidaruošęs klausimų, bet laikas išseko, tai ekonominiai pietus laidą vedžiu aš, Marius Dubnikos, ir su manim kartu buvo Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras bei finansų buvęs ministras. Tai ačiū, Kristupai, kad atvykote ir tiek daug papasakote mūsų klausytojams.
0: Ačiū už kvietimą, buvo malonu.
2: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 30 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knygą. Šį vakarą mes su jumis pradėsime nagrinėti šios knygos 8 skyrių, kurio tema Jėzus parodo, kad turi galę įgyvendinti kalno pamoksle išdėstytą etiką. Prieš pradėdami skaityti ir nagrinėti šventąjį raštą, paprašykime, kad Dievas padėtų mums atsikratyti bet kokių netinkamų minčių, padėtų mums paruošti savo širdį, išgirsti jo žodį, padėtų apsvarstyti jo žodį ir suteiktų šventosios dvasios tą žodį vykdyti. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad galime ateiti pas tave, gyvąjį, realų, nors mums ir dėl mūsų nuodėmių nematoma Dievą, ir šį vakarą išgirsti tai, ką tu esi mums paruošęs. Mes prašome tavęs, kad tu padėtų mums dabar kiekvienam atidėti į šalį bet kokį dalyką, kuris gali sutrukdyti viešpatę išgirsti tavo balsą. Todėl, aiškinant šventąjį raštą, prašome, kad vestum kiekvieno iš mūsų mintis ir padėtų mums įsigilinti į tavo įstatymo žodžius. Meldžiam už kiekvieną širdį, kuri šį vakarą klausosi mūsų laidos, kad jinai būtų palaiminta, kad mes taptume ne vien tik tai tavo rašto girdėtojai, klausytojai, bet būtume rašto vykdytojai. Prašome tavo šventosios dvasios pripildymo ir vedimo. Jėzaus vardu. Amen. Įvadas. Praėjusiame skyriuje baigėsi kalno pamokslas. Visi, tiek šalininkai, tiek priešininkai pripažįsta, kad jame užrašyti elgesio normų reikalavimai yra aukščiausi iš visų kada nors buvusių žmonijos istorijoje. Leiskit paklausti, kaip žmogus gali juos vykdyti. Atsakydamas į šį klausimą, Matas užrašė daug stebuklų parodančių, kad Jėzus duodamas šias elgesio normas turėjo galę jas įgyvendinti. Viešpats mums, tikintiesiems, labai aiškiai pasakė: nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Taip yra užrašyta Jono Evangelijos 15 skyriaus 5 eilutėje. Norėčiau, kad mes visą laiką atsimintume tai. Savyje ir iš savęs mes negalime padaryti nieko, kas būtų priimtina Dievui. Kristus šiandien dirba mumyse per šventąją dvasę, atsiųsta į šį pasaulį, kad atliktų per mus darbus, kurių negalime padaryti mes patys. Svarbu suprasti vieną dalyką. Matas nenori pateikti mums viešpaties Jėzaus biografijos, taip pat nesistengia chronologinė tvarka išdėstyti jo tarnystės įvykių. Mes turime atsižvelgti į veiksmo vystymasi. Karalius užlipo ant kalno, paskelbė savo manifestą, tai yra karalystės įstatymą, tada nusileido ir padarė 12 stebuklų. Tai parodo, jog tuo met, kai mūsų viešpats valdys šią žemę, jis turės galę įgyvendinti savo karalystės įstatymus. Kaip minėjau, mano nuomonė, kalno pamokslas yra gerokai sutrumpintas. Tūkstantmetės karalystės metu mes turėsime į visą, kas reiškia, jog bus daugiau reikalavimų, kuriuos privalėsime vykdyti. 8 ir 9 Evangelijos pagal Matą skyriuose aprašomi 12 stebuklų. Nors Matas neturi tikslo pateikti visų stebuklų, parodančių karaliaus galę, šie 12 išdėstyti sistemiškai ir logiškai. Leiskite atkreipti dėmesį, kaip tai atsispindi 6 Mato Evangelijos 8 skyriuje užrašytuose stebukluose. 1. Išgydydamas raupsuotąjį, mūsų viešpats paliečia jį. Raupsai – viena baisiausių ligų pasaulyje. 2. Šimtininko tarnas išgydomas per atstumą. Viešpats Jėzus neturėjo su juo jokio fizinio kontakto. 3. Stebuklas – Petro uošvė išgydoma paliečiant. 4. Išvarydamas demonus jis persikelia į antgamtinę dvasių karalystę. 5. Vėjų ir vandenų nuraminimas parodo, jog Jėzui pavaldžios gamtos jėgos. Ir 6-8 skyriuje užrašytas stebuklas – demonų išvarimas iš 2 geraziečių buvo ypač sudėtingas. Čia mes vėl matome Jėzaus valdžią dvasiniam pasauliui. Karaliui pavaldžios visos rytys. Matas vardina jas ne chronologinę, bet logišką tvarką. Jo užrašytoje evangelijoje veiksmas vystomas labai aiškiai. Taigi, eikime prie žodžio. Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelis minios. Mato Evangelijos 8 skyriaus 1 eilutė. Atkreipkite dėmesį, jį lydėjo didelis minios. Čia nekalbama apie mažą grupelę žmonių. Matote, Jėzus buvo Kafarnaumo savo būstinės apylinkėse ir aš esu tikras, jog kažkur ten išgydė raupsuotąjį. Žinoma, kyla klausimas, kur Jėzus sakė kalno pamokslą. Apie tai skaičiau daug skirtingų teorijų, bet nemanau, kad mums labai svarbu žinoti tikslią vietą. Prašoma, kad Jėzui besileidžiant nuo kalno, jį lydėjo didelis minios. Ar karalius sugebantis sukurti etiką taip pat turi galę žmonijai? Tai svarbus klausimas. Kai mokiausi koledže, vienas mano kambario draugas išgyveno tikrai sunkų laikotarpį. Jis buvo patrauklus, populiarus ir greitai susidėjo su netinkamai žmonėmis. Galiausiai alkoholis privertė jį palikti tarnavimą. Per išleistuves, kaip įprasta, kalbėtojas kėlė mus į padangęs ir aiškino, ką turime daryti. Vėliau, kai grįžome į savo kambarį, mano draugas įvirto į lovą ir nusiminęs pasakė: Makai, aš ir pat žinau, ką turiu daryti. Tegul man kas nors paaiškina, kaip tai padaryti. Juk būtent to reikia mums visiems, ar ne? Taigi karalius išdėstė etiką, bet ar jis turi galę? Jėzus išgydo raupsuotąjį. Štai prisertino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės maldaudamas. Viešpatie, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Mato Evangelijos 8 skyriaus 2 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad iš aukštumų Jėzus nusileido į pačias gelmes. Raupsai, kaip nuodėmis simbolis Biblijoje, buvo laikomi pačia bjauriausia, bet to neišgydoma liga. Atėjęs pas Jėzų šis raupsuotasis neklausė, ar gali padaryti mane švarų. Jis turėjo tikėjimą. Raupsuotasis pripažino Kristaus dieviškumą, todėl sakė, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Mano bičiuliai, tai ko prašome, ne visuomet yra Viešpaties valia, bet jei mūsų prašymas sutampa su jo valia, jis gali tai padaryti. Svarbiausia, kad visų pirma mes ieškotume Dievo valios. Gal jums tai paprasta, bet man sunku. Aš dažnai sakau, Viešpatie, aš labai noriu. Gal galėtum tai padaryti? Tačiau raupsuotasis sakė, žinau, kad gali, bet ar nori? Kitaip tariant, ar tai neprieštarauja tavo valiai? Šiandien žmonės meldžiasi kitaip. Jie reikalauja, kad Viešpats ką nors padarytų. Norėčiau patarti, leiskite jam nuspręsti, nes vis tiek viskas bus taip, kaip jis nori. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Ir tu jau raupsai išnyko. Mato Evangelijos 8 skyriaus 3 eilutė. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį. O ką jei aš būčiau jį palietęs? Greičiausiai būčiau užsikrėtęs, tačiau jis nebūtų išgyjęs. Bet atkreipkite dėmesį į įvykių raidą. Pirmiausia, Jėzus jį paliečia. Ar jūs kada nors susimastėte, kad šį vyrą kamavo ne tik fizinė liga, bet ir baisus psichologinis spaudimas? Nežinau šio žmogaus gyvenimo istorijos,

Šis paklausė ir nuėjo. O kunigas izoliavo jį 14 dienų. Per šį laikotarpį lyga išplito. Apžiūrėjęs, kunigas pasakė šiam vyrui, kad jis serga raupsais. Tuomet jis paklausė kunigo, ar galėtų nueiti pasakyti tai savo žmonai ir vaikams, bei atsisveikinti su jais. Kunigas atsakė, man labai gaila, bet tau negalima su jais atsisveikinti. Daugiau tu negalėsi apkabinti žmonos ir paimti ant rankų savo vaikų. Kai kas nors prie tavęs prisiartins, turėsi šaukti nešvarus, nešvarus. Taigi tas vyras iš tolo stebėjo savo augančius vaikus. Maistas jam būdavo paliekamas sutartoje vietoje, o pasiimti jį galėdavo tik šeimos nariams iš ten pasitraukus. Jis negalėjo prisiliesti prie savo namiškių. Jam buvo draudžiama paliesti bet kokį žmogų ir niekas negalėjo liestis prie jo. Tada vieną dieną šis raupsuotasis atėjo pas Jėzų ir tarė: Viešpatie, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Ir ką darė Viešpats Jėzus? Jis palietė jį. Patikėkit, Jėzaus prisilietimas buvo vienas iš nuostabiausių dalykų, kokį šiam vyrui kada nors teko patirti. Prisilietimu Jėzus ne tik apvalė jį nuo raupsų, bet sugrąžino į žmonijos ir į Dievo šeimą. Tuojau raupsai išnyko. Jėzus pridūrė: Žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik pasirodyti kunigui ir paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. Mato Evangelijos 8 skyriaus 4 eilutė. Evangelijoje pagal Morkų skaitome, jog šis vyras taip netvėrė džiaugsmu, kad visur, kur tikėjo, pasakojo žmonėms, kas jam atsitiko. Jis plačiai skelbė ir skleidė šį įvykį. Dėl šios priežasties mūsų Viešpatį užplūdo minio žmonių, taigi jis buvo priverstas palikti miestą ir būti negyvenamose vietose. Jėzus išgydo šimtininko tarną. Dabar Jėzus ateina į Kafarnaumą. Sugrįžus į Kafarnaumą, prisiartino prie Jėzaus šimtininkas maldaudamas. Mato Evangelijos 8 skyriaus 5 eilutė. Esu įsitikinęs, kad šimtininkas girdėjo apie raupsuotojo išgydymą. Jis buvo pagonis Romos legiono 60 centurijų būrio, kurių vieną sudarė 100 vyrų vadas. Luko Evangelijoje sakoma, kad jis buvo pastatęs žydams sinagogą. Man teko aplankyti tos senos sinagogos griuvėsius. Jei ir yra išlikusi kokia vieta, kur Jėzus iš tikrųjų vaikščiojo, tai būtent ši sinagoga. Dabar klausykite, ko prašo šimtininkas. Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Mato Evangelijos 8 skyriaus 6 eilutė. Šimtininko tarnas buvo labai sunkios būklės. Jėzus jam tarė: Einu, išgydysiu jį. Šimtininkas atsakė: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam, eik, ir jis eina. Sakau kitam, ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui, daryk tai, ir jis daro. Mato Evangelijos 8 skyriaus 7-9 eilutės. Šimtininko užimama padėtis leido jam suprasti, kas yra valdžia. Jis nešiojo Romos karininko uniformą, galėjo įsakyti

0: pavaldžiam kareiviui ir šis darydavo. Kodėl? Dėl galios, kuri vadinama valdžia. Šimtininkas pažvelgė į Jėzų ir tarė, tu turi galę. Jis pripažino, jog Jėzus turi valdžią fizinėms negalioms. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Mato Evangelijos 8 skyriaus 10 eilutė. Naujajame testamente dviejose vietose rašoma, kad viešpats Jėzus Kristus stebėjosi. Vieną kartą dėl Izraelio netikėjimo, kitą dėl šio pagonio šimtininko tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Mato Evangelijos 8 skyriaus 11 eilutė. Įdomu tai, kad Jėzus sako, jog daugelis ateis iš rytų ir vakarų. Tuomet, kai Jėzus kalbėjo šiuos žodžius, mūsų protėviai gyveno vakaruose. Viešpats sakė, kad ir juos pasieks Evangelijos žinia, kviečianti patikėti Kristumi ir susėsti dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Kokie nuostabūs žodžiai. Žinoma, kiekvienas žmogus turi asmeniškai patikėti Kristumi kaip savo gelbėtoju. Niekas nebus išgelbėtas dėl to, kad priklauso kokiai nors bažnyčiai, laikosi šeimos tradicijų ar turi tėvus krikščionis. Šimtininku Jėzus tarė, eik, tebūnie tau kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Mato Evangelijos 8 skyriaus 13 eilutė. Nors paralyžiuotas tarnas buvo toli nuo Jėzaus, dėl šimtininko tikėjimo Jėzumi Kristumi jis buvo išgydytas. Viešpats palietė raupsuotą ir šis pakijo. Dabar jis išgydė šimtininko tarną per atstumą. Mylėjim, apie kitus Jėzaus padarytus stebuklus mes su jumis kalbėsime ateinančiose laidose. O šiandien laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien kalbėsimės apie įgarsinimo užkulisius. Tai visas šios sferos paslaptis mums padės įsiaiškinti šiandien Linas Bucevičius. Jis yra žmogus, kuris turi mažiausiai tikriausiai 10 skirtingų balsų savyje. Nu, gal net ir daugiau galima sakyti. Tai taip pat jis kūrė scenarius ir pritaiko juos filmukams. Tai sveikas, Linai, ačiū, kad čia pas mus atvykai.
4: Sveiki, ačiū, kad pakvietė.
2: Tai pabandykime pačioje pradžioje šiek tiek išsiaiškinti, koks gi esi žmogus, ar ne? Tikrai spėsime pakalbėti apie labai įdomią tavo veiklą. Tai dabar įsivaizduok, jeigu dabar nesėdėtume mes studijoje, sėdėtume, nežinau, mieste, bet turėtume valandą laisvo laiko, kur eitume, ką veiktume. Kokią veiklą mums suplanuotum?
4: Kokią veiklą? Priklauso, ką jūs norėtumėt patys veikti. Ar esat judrus, veiksmus, ar norėtumėt tiesiog pačilinti, galbūt ant plėdo prie balto tilto.
2: O koks tu esi žmogus, vat, tau labiau patinka ant prie balto tilto ant plėdo, ar judrius veiklos?
4: O aš kaip tik skirtingai.
2: Skirtingai, ne?
4: Kartais labai mėgstu. Geriausiai prasipūs galvą man su dviračiu būna, tiesiog šokti ant dviračiu ir prasipūs galvą. Atšviežin mintis, tada geriau ir kūrybiškai sekasi.
2: Pat ir norėjau sakyti, kad kūrybai galbūt ar ne, kaip padeda.
4: Jo.
2: Geras.
4: Kartais tiesiog noris išėti pasivaikščiot, kartais pasidėti ir ant plėdo, kai ypač toks oras už lango, tai labai įvairiai šiaip tai.
3: O pats dabar tikriausiai gyveni Vilniuje, tai vat kaip pat su viso miesto šurmuliu sekasi gyventi ir būna, žinai, dabar jau daugeliu labai populiaru išvažiuoti į gamtą, pailsėti, pabėgti nuo šurmulio. Tai tu esi tas esi, kur šurmulys tau ok ir fainai smagu, ar tas, kur irgi lygiai taip pat reikia pabėgti, tai vat gal kaip... Ja.
2: Kaip vakarykštė situacija, ne, kad vat sakai prie balto tilto su plėdu, pasitėsi plėdą, apsidarė aplinkui 10 tūkstančių žmonių. Ar tau ok su tuom, ar visgi geriau?
4: Aš tai iš tikrųjų manau, kad tiesiog visada reikalingas balansas yra. Ir man jo irgi visada reikia. Nes man patinka ir tą jausmą, ir tą miesto šurmalį patirti, būti kažkaip tarp žmonių, bet to pačiu ir labai patinka tiesiog pabėgti į gamtą, pavyzdžiui, vasaros metu važiuoti stovyklauti į mišką, kur tiesiog nėra žmonių, kuo toliau nuo kitų, ir gyventi ten savaitę ar dvi. Tai čia geriausias toks poilsis, bet tada po tokio poilsio atrodo vėl nori sugrįžti kažkaip į miestą.
2: Balansas, kaip ir sakai.
4: Jau.
2: Okay.
3: O pradedant kalbėti dabar jau po truputį apie tavo būtent profesiją, tai dažniausiai yra sakoma, kad nuo visos užuomazgos prasideda jau nuo vaikystės ir jau galima buvo matyti gal vaikystėj būtent apie tai, ką dabar veiki ir kokia yra tavo profesija. Tai vat, kaip tu matai, kaip tu manai, kaip to atveju buvo?
4: Tai iš tikrųjų būtent taip ir buvo. Pirmieji požymiai vaikystėj jau pasirodė. Iš tikrųjų nuo mažens aš mėgdavau ir visam mano šeima labai mėgdavo kažkokias įsijungti tiesiog buity personažus, kaip sakant, be jokios priežasties pradėti kalbėti kažkokiu tai personažu, įeiti į vaidmenį ir tiesiog taip tuo pačiu ir linksmiau gyventi po vienu stogu ir panašiai. Tai nuo to viskas gal ir prasidėjo. Tai negyvenau vis laik su tą mintim, kad čia vat kažkada tais garsinsiu personažus ir panašiai tiesiog. Man pačiam toks, sakykime, būdas labai priimtinas, aš tame gerai jaučiuosi, laisvai, man patinka ir taip, kaip sakant, pasimaivit, tiesiog, tai vat, nuo to gal aš tiesiog savo pažinau, kad aš toks esu ir norėčiau pabandyti, vat, kada nors garsint. O kaip jau toliau susidėliojo, tai, sakykime, tiesiog nuėjau į tą sritį, kur aš neturėčiau būti, manau, nesigailiu, nes vis tiek kažkokias tai man vertybės tai davė, galbūt suformavo mane, davė kažkokius tai skilsus, bet...
3: O kokias ir tai buvai?
4: IT.
3: IT.
4: Jo. 7 metus aš IT dirbau srity, kol, na, galiausiai supratau, kad tiesiog dabar arba niekada laiko daugiau nebereikia švaistyti. Ir taip sukritus tom aplinkybėm, tiesiog pradėjau keist profesiją.
2: Būtent į tą įgarsimą jau, ar ne? Kuo ir užsiemi šiuo metu?
4: Na, pirminė intencija nebuvo tokia. pirminė intencija buvo tiesiog išeiti iš šios srities. Bendrai man labai dar paauglystėje aš filmuodavau renginius irgi, videografija patiko, bandžiau fotografuoti būdamas 18 metų, tai tiesiog norėjau eiti į menus iš šias srities, jas iš naujo čiupinėti, ką aš jau jaučiau būtent tame amžiuje, kad man labai patinka. Ir, sakykim, pradėjau keisti profesiją, pirmiausia vėl fotografiją bandžiau, bet kaip ir dėl to, kad man tas buvo jau šiek tiek pažįstama, nors kažkur galvoju visą laiką kirbėjo mintis, kad ne, vat, turi pabandyti su įgarsiniu. Ir tada tiesiog vieną dieną sėdau, susiradau filmuko ištrauką, bandžiau įgarsinti.
2: Viskas taip ir prasidėjo nuo socialinių tinklų, ar ne, sakykim? Kad...
4: Iš dalies taip.
2: O, pavyzdžiui, ar atsimeni su įgarsinimu, kas liečia vat, pirmą savo projektą, ar ne, kuris, na, galbūt tau įstrigęs yra atmintyje ir vat, tas vienas pirmųjų, kaip prasidėjo tavo oficialiai, sakykim, kaip profesija įgarsinimas?
4: Na, tokių gal labai gigantiškų projektų neturėjau, nes iš esmės turiu tą savo paskyrą Instagrame, kurioje vat, keliu visus tos savo padarytus filmukus, tokių kaip projektų, na, pavienių kažkokių įgarsinimo užsakymų gal neišskirčiau, kad buvo labai tokie sukėlę ir palikę įspūdį mintį. Labiausiai gal paliko įspūdį tiesiog dalyvavimas vat, kalendoskopo renginyje. Čia praėjusį rudinį.
2: Okay. Kur vat ir darėjai būtent visą savo veiklą.
4: Jo, kur būtent ir
2: laimėjai.
4: Pasirodymą. Jo, gyvai garsindama savo perkurtą filmuko ištrauką.
3: Gerai. O dabar kalbant vis tiek apie pačią visą tavo darbo, tą struktūrą, tai jinai kažkai yra, kaip jinai atrodo, tarkim, su iš, būtent darbo perspektyvos, iš pinigų, būtent iš šitos ryties, būtent iš dirbimo, tai va, ta, kaip atrodo visas va, tas tavo įgarsinimas, tarkim, gauni kažkai užsakymą, ar, nu, kaip atrodo visa būtent eiga?
4: Na, jeigu pirmiausia, tarkim, pakalbėtume, kaip atrodo mano tas filmuko gimimo procesas, tai tiesiog, reikia susirasti filmuko ištrauką, tai tenka pažiūrėti ir filmų, animacinių filmų.
2: Kiek kartų esi ledynmetį peržiūrėjęs?
4: Niekada nežiūriu taip, kad žiūrėti, nes tada labai greitai įsijauti į patį filmą ir atrodo nepastebėtų kažkokių tais kadrų. Bet tiesiog prasukinėjant filmą, o taip vat gaunant kadrus, kažkokius tai įsivaizduojant, kad čia galima bus parašyti kažkokį scenarijų, perkurti tą dialogą. Tai pirmiausia, tavo reikia susirasti iškarpą tinkamo ilgio, tuomet tiesiog jinai įsikelia į programą, kurioje pradedu šnekėti, bet ką, neturi jokio skripto, tiesiog įsijungi mikrofoną, kas pirmą galvoja, pradedu kažką tai kalbėti ir dažniausiai kažkoks būna kabliukas, už kurio pradedi tada jau dėlioti visą scenarijų. Tai sudėlioju scenarijų, kadangi iš esmės visus garsus animacinių filmo turi užmutinti, tai iš naujo padariau garso montažą, visus garsus, muzikinį foną, aplinkos garsus, kurie vyksta veiksmas, viską, kaip sakant, reikia iš naujo sumontuoti tos garsus ir tai tiesiog virsta į tą vat, filmuką bendrą.
2: Visą kūrinę. Ja. Nes tai dar daugiau, net nebūčiau pagalvojęs, kad tai dar daugiau net negu įgarsinimas, sakykime, ar ne, nes ir visą tą garsą apskritai foną sudėti, čia irgi reikia mokėti, ta prasme, pritaikyti visus tos garsus.
4: Jo, na ir čia gal man tiesiog jau padėjo tos vat, video montavimo žinios ir tai, kad aš vat, lygiai greičiai tiesiog užsiimo videografiją ir vat šitas rytį gilino ir iš to dar užsakymus, jo.
3: O kai dažniausiai, va, tarkim, va, pradedi, va, viskas aišku iš tos techninės pusės, kaip atrodo, bet kiek kartų reikia, kiek reikia laiko, kad paimtum ir pagautum būtent to personažo balsą, kaip tu šnekėsi ir panašiai, va, kaip va, šitas įsivažiavimas atrodo?
4: Jo, na, skirtingai, sakykim, dabar jau, kai kuriant kažkokį tais filmuką ištrauką, tai man tai ateina šiek tiek greičiau, nes dažnai ir tos pačius personažus jau garsinu, bet, sakykim, pirmus tos kartus, arba kai pasiėmė tiesiog animacinį filmą, kurio, nu, dar nesi garsinės, ir pritaikyti jam balsą konkrečiam personažui, tai, na, tai lygiai taip pat kaip ir gimsta scenarius, tiesiog pradedi skleisti garsus kažkokius.
2: Skirtingus.
4: Jo, pradedi skleisti skirtingus garsus. Ir ieškai to tono, kuris tinka vienaip įgarsinį, kitaip, tuo pačiu atrandi savo kažkokį kitą balsą, kurį galbūt pritaikysi kitam personažui kažkuriam, tai bet jau pradedi atsiminti tiesiog, kaip ten su gerkle, su liežuviu sudirbti reikia, kad išeitų tas garsas. Tai tiesiog vyksta paieškos, sakykime, tas vienas filmukas, nu, taip konkrečiai pasidaro per kokias, nežinau, 5 valandas.
2: Bet filmukas ten, kiek kelios minutės, maksimum minutė, man atrodo, ne, net.
4: Realiai, iki 1.5, bet dauguma ir tiesiog trumpesnių minutę, iki.
3: Klausytams tik priminsiu, jo kalbame su įgarsintoju ir video kūrėju Linu Bucevičiumi. Jis be problemų, manau, galėtų įgarsinti ir Šreką, ir batuotą katiną Pūkį, ar Sidą iš ledynmečio. Nesuklydau, visus galėtų įgarsinti.
4: Visus ir įgarsinti.
3: Na, tai va, puikiai.
2: Na, dabar ir pakalbėkim, šiek tiek pasigilinkim į animacinius personažus, ar ne, ir pačioje pradžioje kolega minėjo, kad, na, greičiausiai turi savyje daugiau negu 10 balsų. Tai ar bandy kažkada skaičiuoti, kiek iš tikrųjų tau skirtingų jų pavyksta padaryti?
4: Bandžiau, kai portfolio dariau tuo metu. Tai čia buvo kažkur prieš gerus pusę metų.
2: Aha.
4: Tai buvo tuo metu 31 suskaičiuotas.
2: 31?
4: Ja.
2: Tai čia jau minė visą galvęs. O koks personažas tau labiausiai įstrigęs yra, kurį labiausiai patinka įgarsinti?
4: Iš tikrųjų, tai tikriausiai Šrekas susiliuko.
2: Ja, bet da, abu juos, ar ne?
4: Ja.
2: Nes,
4: tiesiog Šrekas susiliuko, katinas, Sidas. Čia gal tokie, jo, mėgstamiausia.
2: Ok. Nes dėl ko komedijos žanras, ta prasme, patinka. Ir, na, aš manau, kad ir situacijos gal neblogos būtent gaunas, nes jie tokie viskas emocingai atrodo ir panašiai, ar ne?
4: Jo. Sunku pasakyti, gal jie iš savęs, vat yra smagus pirmas dalykas, na ir tie man balsai patinka tiesiog jos daryti.
2: Ok.
4: Ta maniera išreikšti.
3: O kalbant būtent apie tos pačius visus darbus, aišku, kaip ir visada visose darbuose nutinka kažkokių jokingų situacijų, ar kartais atrodo toks nepavyksta ir kai kurie dalykai visiškai gal net nepavyksta, tai ar pameni kokiu nors iš savo darbo būtent perspektyvos, kas yra tau nutikę, kur visiškai net negali padaryti ir turi visiškai kvers lapą, o gal net tiesiog kažkoks jokingas nutikimas, nes jeigu dabar man, tarkim, reikėtų įgarsinti ir vat kokį žodį sakyti pasikopustę liaudamas ar kažkas panašaus. Tai vat net man jau kertasi atrodo, tai vat kaip tau su tavo darbų nesklandumais?
4: Na, kažkokių tais labai jau tokių blogų nutikimų, kad įsiminčiau, tai nebuvo. Dažniausiai, jeigu gal galėčiau išreikšti kažkokias tiesiog klaidas, kurios pasitaiko, tai vat jeigu sunku artikuliuoti būna, tai elementariai reikia padaryti tiesiog pratimų burnos lavinium prajudinti visus veido raumenis, liežuvio raumenis, tai tam tikrus pratimus atlieki, pramankštinti burną, liežuvį, tiesiog elementariai tai va, tiesiog viskas atrodo prasijudina. Dar su įkištų į burną pirštų labai gerai pasakyti tą tekstą, kuris atrodo nepavyksta arba švepluojant kažkur tai suklysti. Tai tada taip pat parepetuoji ir atrodo va tada jau pavyksta pasakyti.
2: O kaip pavyko tau sužinoti vat, visus šitos pratimus, ta prasme?
4: Tiesiog YouTube'as.
3: O man šiaip labai įdomu yra, vat, persikūnį į kitą būtent personažą, tai vis tiek tavo galvo irgi tą akimirką, kai tu sakai tuos žodžius ir bandai būtent jį įkūnyti ir kalbėti, vis tiek galvoji kažkas apsiverčia, kažkas pasidaro, tu kažkaip kitaip pradedi mąstyti, kaip atrodo vidinis tas procesas, kai tu perteiki tą visą balsą, kur nu, ne savo, tu, tai yra ne tavo dalykai, tu lyg ir kaip ir aktorius esi, bet irgi iš balso perspektyvos dar kitaip, nes tu išgauni visiškai kitokį dalyką, taip pat kaip apibūdintum visą šitą procesą?
4: Gal nėra tame kažkokio tais labai ypatingo įsijautimo, sakykim. Nereikia man kažkokių tais atskirų pratimų, kad įeiti į personažą ir dabar jame būti. Nes iš esmės tiesiog žinau, kaip padaryti tam tikrus balsus. Aš jos pradedu vat, tiesiog kurti, repetuoti ir iš to viskas gimsta. Tai įeini tiesiog, nereikia atskirų kažkokių tais pasiruošimo, kad va, dabar jau galėtum pradėti garsinti tą personažą, suvaidinti. Manau, kad gaunasi savaime suvaidinti tą va, reikiamą kažkokį tais epizodą. Tam
2: tikrų iškart. Metu, ja. kai dirbame. O dabar, bet kalbant apskritai apie įgarsintojo profesiją, na, kokios savybės lemia, jeigu aš vat, noriu būti geru įgarsintojo? Ar apskritai įmanoma tą balsą taip ištreniruoti, vat, kaip tu sakai, 30 balsų pasiekti ir visi tai gali, ar čia talentas yra kažkas?
4: Aš manau, kad visi gali. arba bent jau beveik visi, nes iš esmės tai tiesiog reikia praktikuotis. Jeigu tas iš tikrųjų domina ir norisi pabandyti, tai reikia suprasti, kad na, be abejo įgarsintojai nėra taip, kad tiesiog vieną kartą vat, pabandė ir jie jau tapo profesionalais. Tai čia yra vis tiek nuoseklus darbas. Nuoseklus darbas praktikuotis, kasdien garsinti, galbūt tiesiog garsiai skaityti arba nuolat bandyti įgarsinti kažkokio tais filmo ištraukas, repetuoti. Ir iš to ir ateina ta praktika. Ir tuo pačiu, na, klausyti kažkokius tai pavyzdžius. Tiesiog lietuvių įgarsintojus.
3: Okay. Bet va kokia situacija, nes tarsi lietuvių tikrai turim ganėtinai va, žymių tų balsų, kuriuos girdim ir jau atpažįstam ir jie mums yra priimtini. Bet va kokia situacija yra su to pačiu garsinimu ir mokymusi Lietuvoje? Iš viso yra kažkokios alternatyvos būtent išmokti? Ar tu visiškai turi viską pats būtent savamoksliškai daryti?
4: Na, sakykime, jeigu kalbėtume taip apie išsilavinimą netgi tokios srities, tai aš nesu tikras, ar mes turime. Bet mano nuomonė, tai čia labiau toks yra, pats turi per tą pereiti, pats išmokti. Na ir arba iš kažkokių tais alternatyvių galbūt šaltinių, kaip, nežinau, aktorystės gal kažkur tais, vat, dažnai aktorius, pavyzdžiui, ima garsinti ar tos pačius personažus, filmukus, nes galbūt pavyksta tiesiog greičiausiai ir natūraliai pertikti va, tam tikras na, emocijas, bet paprasčiau tiesiog galbūt yra. Bet taip, kad nu, kažkokių tais oficialių, sakykime, tokių mokymų, kursų ar tų pačių va, studijų įgarsinimo, diktorių neteko man pačiam girdėti, kad mes turėtume gal.
3: O kaip galvoju, ar iš viso įmanoma išgyventi tik tai vat, iš šitos ryties, nes lygiai taip pat ir tu, video turinį, kuri būtent socialinėse platformose, tai ar įmanoma, ar vis dėlto tai turėtų būti tik tai kaip papildomas darbas ir...
4: Na, konkrečiai gal negaliu komentuoti bendrą įmant į garsintojus, vat ir televizijose, kas ir filmus garsina, arba reklamų į garsintojus, tai... Negaliu bendrai taip komentuoti, bet, sakykime, jeigu iš turinio kūrimo, tai vėlgi, na, turėtų būti pasiektas tam tikras lygis ir tas įgarsinimas, jisai turi pereiti į kažkokią tam tikrą formą, nes, na, vien tik, tarkim, iš kažkokių reklamų įgarsinimo nemanau, nes tam turėtų būti tiesiog didelis kiekis labai užsakymų ir tiesiog paklausa. O iš turinio krymo, na, tai čia atskira turbūt tema tiesiog į kokią...
5: Čia jau įmanoma.
4: Tiesiog į kokią pusę pakreipsi tą turinį.
5: Smato. Tai pasidarysime dabar trumpą pertrauką ir pasidarome trumpą pertrauką ir netrukus grįšime pas klausytojus į laidą.
1: Talentai po priedangą. Jūs klausotės žinių radijo.

0: variantai po priedanga.
1: Grįžtame į laidą ir šiandien kalbamės su profesionaliu įgarsintoju Linu Bucevičiumi. Jis be problemų galėtų įgarsinti Šreką, Batuotą katiną Pukį ar Sidą iš Lentynmečio.
2: Tai jau šiandien kalbėjome su tavimi apie tavo projektus, kuriuos būtent vykdai ir darai. Tai dabar yra labai įdomu pasikalbėti apie projektus, kuriuos didžiuojasi arba projektų, kurių labai norėtum užsimti ir ką norėtum labai daryti ateityje būtent su savo visu šituo dalyku, kur atrodo dar kažko trūksta, dar reikia aukti, bet va kur vat norėtum atsidurti kokiai viršūniai su savo šita daroma veikla.
3: Jo, na, sakykime, dabar jau įgyvenintais projektais, tai neturiu labai kuo pasigirti tokiais, apart savo turinio kūrimo tais filmukais. Bet ko, sakykime, norėčiau vat ir pasiekti, būtent tuo keliu eidamas, tai norėčiau arba turėti tiesiog sukurti animacinį filmuką, būti jo balsu, visais balsais, ir tiesiog, kad turėtų tas filmukas tokį susidomėjimą, pasisekimą, kad jis išpopuliarėtų ir tiesiog, kad mano balsas būtų atpažįstamas kaip kokio Džiugo Siaurusaičio Simpsonuose, kur vat, išgirsta ir va, čia šitas.
1: Čia Limas, čia Limas.
3: Tiesiog visi žino, vat, kad tą filmuką garsina Linas. Jo, tai vat, turėčiau tokią siekį ir norą.
1: Yes. O dabar dar įdomus dalykas yra, kalbant apie tai, ir vat, kolega Nikodemas šiek tiek užsiminė, ar ne, kad na, įgarsintojas nu, tikrai savotiškas aktorius, ar ne, nes ir man labai patinka anglų kalboje voice actor, kaip verčias, ar ne, tai galbūt ir pačiam teko pagalvoti apie tą aktoriaus rolę, ar būtų įdomu tau išbandyti, sakykim taip.
3: Konkrečiai aktoriaus.
1: Taip. Nes tikrai, na, ir tu kaip įgarsintas balsas, ar ne aktorius kaip kūnas, ar ne, bet manau, kad jau turi labai didelį privalumą kaip įgarsintas.
3: Aš iš tikrųjų irgi svarščiau apie tai, nes, sakykime, tas mano pats būdas irgi, vat, kaip minėjau, nuo mažens su šeima, tai kartu ir su tais balsais, bet kartu ir su kažkokiais tais, tokiais, na, pavadinsiu tai pasimaivimais, bet tiesiog norisi kažkaip tais išreikšti savį, įeiti kažkokius personažus, vaidinti, tai, sakykim, turiu mintyje vis kirbančią tokią mintį, kad gal ir būtų visai įdomu pabandyti, bet tiesiog keičiant profesiją, tiesiog pradžiai prioritetą, vat, stačiau videografiją ir, kaip čia, balso aktorystė, įgarsinimui, toliau aktorinis, na, žiūrėsim, galbūt su laiku ir nuves mane.
1: Taip.
2: Tai vat labai dabar puikiai galim girdėti, žinai, vat tavo tą perėjimą, kaip sakai, vat buvai IT visiškai srity, visiškai kitokioje srity, kur tikriausiai kūrybos ten jau labai daug netras, yra labai labai daug būtent įvairiausių tiksliųjų dalykų ir perėjai į tai, kur dabar kalbi ir atrodo labai džiaugiesi ir tau patinka, kur tu esi ir nori kuo daugiau siekti. Tai vat ką vat galėtum pasakyti tiem žmonėm, kad va, atrodo vat yra tokioj specialybėj, ta pati IT yra puikiai apmokamas darbas, vieni didžiausių atlyginimų ir atrodo nu tokį darbą kaip ir gaila ir atrodo nuo nulio visko pradėti, taip pat kaip tu jauteisi toj situacijoje, kai tu metei savo darbą ir ką galėtum patarti tam žmogui, kuris irgi atrodo kirba, norėtų keisti, bet nu jam nepavyksta, nes atrodo, kad labai labai daug praras.
3: Jaučiausi tai puikiai, čia be galbų. Bet iš esmės, paprastas dalykas, turi didžiuotis to, ką darai. Turi tame gerai jaustis. Visus metus, kiek dirbau IT, aš nesididžiavau. Ir vat, nu, bet kas klaustų, kuo tu užsiminti, ką tu veiki, ką dirbi, man tas labai sunkiai apsiversdavo liežuvis pasakyti, kad čia informacinėse sistemose sėdi. Tai, nes tiesiog atrodo, kad jauti kaltę prieš save, jog nesi savo vietoj, nes giliai viduje puikiai supranti, kad nesi savo vietoje, tiesiog pasirinkai tą kelią po mokyklos tam, kad galbūt perspektyvų, galbūt kažkiek sekėsi, bet tai neįdomu. Galbūt kažkiek tais tėvai tarsi norėtų, kad vat, IT būtų, nes tėtis buvo irgi IT srity. Ir iš esmės turėjo tiesiog jaustis prieš save, sakyti tiesą savo į akis, pripažinti tą tiesą. Ir netgi jeigu jaučiat, kad tas galbūt kelias ir yra sunkesnis, tai vis tiek raginčiau nepamesti savęs ir pabandyti atrasti save, nes nebijotinai ta sėkmė lauks jūsų, kadangi kitaip ir negali būti. darant dalyką tą, kurį jūs trokštat ir kasdieną keliate su aistra, kad vėl tą darysit, kitaip negali būti, kad ateis tas rezultatas ir gausi tą pripažinimą, kažkokią tai sėkmę.
2: Tai neverta klausyti kitų, neverta klausyti, ką kiti daro nuostatų ir labai šiaip faina, nes gyvenam jau tokioj visuomenė ir toj valstybėj laisvoj, kur tikrai galim drąsiai rinktis ir neklausyti, o tėvai kaip reagavo, kaip pasakėjai, palaikė, ar buvo toks, kur nu gal tu dar pagalvojo, kur čia prisigalvojo iš viso.
3: Na, su tėvais tas išėjimas iš darbo gal toksai yra skaudesnis dalykas, sunkiau suprantamas. Kaip apskritai, manau, ta vat vyresnioji mūsų karta gal apskritai sunkiau priima ir supranta, kaip taip atsisakyti, mesti viską galima ir pradėti kažkokį tais imti savo kelio, paieškų, bet iš esmės tai palaiko, džiaugiasi irgi žiūri tos pačius filmukus mano ir palaiko tiesiog mane šitam kely visam.
1: Tai pabandom dabar praktiškai patikrinti.
2: Pabandom praktiškai dabar viską patikrinti. Tai jau tikrai nemažai pakalbėjom apie tavo įgarsintojo būtent specialybę. Tai aš manau, reikia ir praktiškai patikrinti, kaip viskas būtent vyksta, kad klausytojai vis dėlto išgirstų, nes girdėjom dabar tave apie tave, tai dabar reikia apie tavo personažą išgirsti. Tai mes vienai tau paruošėm Steve'o Jobso sutrumpintą kalbą, kurioje jis pristato pirmąjį iPhone'o įrenginį 2007 metais. Tai nežinom, ar esi girdėjęs šį kalbą, bet nereikės jo balsu sakyti, parinkom tavo vieną mėgstamiausią, būtent personažą, kurį tu labai mėgsti, Sido balsą. Ar galėtum tą kalbą būtent Sido balsu pabandyti perskaityti?
3: Gerai, pabandysiu.
2: Gerai, tai visas eteris tik tai tavo personažui Sidui.
0: Oi, šiandien mes pristatome tris revoliucinius produktus. Pirmasis, tai plačia ekranis ir podas su jutikliniu valdymu. Antrasis, revoliucinis mobilus telefonas. Ir trečiasis, proveržis interneto komunikacijos įrenginyje. Trys dalykus, iPodas, telefonas ir interneto komunikatorius. iPodas, telefonas, ar suprantate, tai ne trys atskiri įrenginiai, tai vienas įrenginys. Ir mes jį vadiname iPhone. Šiandieną Apple ketina išradinėti telefoną iš naujo. iPhone yra ne tik išmanusis telefonas. Jis sujungia geriausias iPod, telefono ir interneto naršymo funkcijas į vieną prietaisą. O svarbiausia, jis valdomas vienu pirštu, be jokios fizinės klaviatūros. Mes sukūrėme sąsają, kuri tiesiog veikia. Ir dar viena smulkmena. Apple šiandien ne tik pristato produktą, mes keičiame visą industriją. Šis įrenginys bus dešimtmečio lūžis.
2: Aš jau net, žinai, kaip padarė, galvoju, kaip čia dabar taip grįžinai paimti ir persiorientuos, bet aš tai bus kažkaip reikės pasiruošimo visiškai be nulinio, tiesiog paėmė rankas ir iš karto tapo Sidas. Tai dabar, va, klausytai išgirdote ir 2007 metų pirmojo iPhone pristatymą, jau žinosit, kokia kalba buvo, ir išgirdot būtent, kaip greitai gali būtent žmogus pavirsti būtent personažu. Tai ačiū jums, tai už tikrai labai įdomų pokalbį ir priminsiu, kad studijoje savo talentais ir visomis įdomybėmis personažais dalinosi Linas Bucevičius, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, jog šiandien pas mus atvykai.
3: Ačiū jums.
4: Talentai po priedanga.
5: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas.